0: 92.1 FM.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי

0: זה ממש מעומק ליבי. באווירה שקיימת היום, אז יש כבר דיבורים, גם הם לומדים, וגם הם יראי שמיים. לא חייב שיהיה דווקא אדם שיהיה בבחינת תורתו אומנותו, שיעסוק בתורה ממש. אפשר גם כן עוד לשלב. מורי ורבותיי, זה בדיוק מה שאמר אותו קורח. ככל העדה כולם קדושים. באמת כל העדה כולם קדושים? כולם יכולים להיות בבחינת משה רבנו? איך אפשר? אתה חושב שגם כן אפשר לערב חול בקודש ועדיין להגיד? אתם יודעים, ברוך השם, אני חושב שיש פה כמה שמכירים אותי, בתקופת הכולל שלמדנו, לא היה מצב שבעצם אברכים היו צריכים להיות ממוצעים, או קרובים ל, או דומה. הדרישה הייתה להיות מצטיינים, ואני אומר את זה ממש ללא כחל וסרק. אני אביא לכם כדוגמה למה אני מתכוון. אני זוכר עוד כשמרן, הוא בעצמו היה בוחן אותנו, את האברכים, אברך שהיה מקבל פחות מ-90, הרב היה ניגש אליו ואומר לו, אתה יודע שנכשלת. נכשלת. וזה באמת הייתה אווירה. הייתה אווירה שפשוט כולם היו צריכים להיות שקועים ממש בלימוד, עם התמדה, עם להוסיף שעות. אין דבר כזה שעות הכולל. תמיד זה היה מעל, מעל ומעל, כי היה לנו באמת גם כן למה לשאוף. תמיד ראינו ממול עינינו. אני רוצה גם כן להודות למורנו ורבנו, הדברים שאנחנו הזכרנו פה עכשיו, ובזה אני מסיים. מה שאומרים חכמים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו רואים את מורנו ורבנו, את מרן, שממש עושה את זה בטוב טעם ודעת, ממש לאחד את כל הקהילות, את כל העדות. כולם פשוט נעשו כגוף אחד, כמקשה אחת, בבחינת ויחן שם ישראל נגד ההר. כי באמת אין לך דבר יותר גדול מזה, שרק מורנו ורבנו שיש לו את הכוחות הללו, ברוך השם, לאחד את כולם, לקרב את כולם, כי זה מתוך אהבת ישראל הגדולה שנמצאת בו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד כוח ונחת, ויזכה בעזר השם עוד להרחיב גבולו בתלמידים, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון.
1: תודה רבה. תודה רבה. קודם כל רבותיי, אני רוצה להקדיש היום את השיעור לרפואתו של הגאון הצדיק רבי רחמים עטיה, רבי רחמים בן ג'מילה. זה יהודי, תלמיד חכם גדול, שקדן עצום, ממש כל כולו טהרה וקדושה, שכל החיים שלו ישב ועסק בתורה. הוא כבר זקן מופלג, ועכשיו הוא במצב קשה, ואני קורא לכולם בכל אתר ואתר להתפלל על הצדיק הזה, רבי רחמים בן ג'מילה, רבי רחמים עטיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להודות לכבוד ידידי הגאון הרב שלמה סוויסה שליטה, שהוא מהעשרה הראשונים של יחווה דעת, ממש מהעשרה הראשונים. ברוך השם היום הוא למעשה רב שממלא את כל תפקידי הרבנות בעיר הקודש בית שמש. ברוך השם, אשריו ואשרי חלקו, פועל

גדולות ונצורות, להגדיל תורה ולהדירה. בעזרת השם ימשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה. ייתן לו הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. כן, שבוע שעבר דיברנו על הריגת בעלי חיים מזיקים. אז אמרנו שאם מדובר בבעלי חיים מסוכנים, אז מותר להרוג אותם. אפילו אם הם בורחים מפניו, נגיד, רואה נחש ארסי והנחש בורח ממנו, אז צריך ללכת ולהרוג אותו. למה? כי הוא אמנם הוא בורח ממנו, אבל אחר כך הוא יפגוש אנשים אחרים ויש סכנת נפשות. וכן הלאה, עקרב, כל היצורים הללו שהם מסוכנים, אז מותר, אפילו שהם לא רודפים אחריו, אפילו הם בורחים מפניו, מותר להרוג אותם. אין בזה שום בעיה של מלאכת הריגה בשבת, אלא אדרבה, צריך להרוג אותם. אם יש ספק, אז זה ספק פיקוח נפש, גם כן. אבל אם הם לא הורגים, אלא רק מזיקים, כמו הדוגמאות שנתתי שבוע שעבר, דבורים, צרעות וכיוצא בזה, אז אם הם באים אליו להזיק אותו בפרעוש, כתוב שלא יתירו רק שהוא נמצא על בשרו ועוקץ אותו. רק אז יתירו לצוד אותו ולא להרוג אותו. אבל שאר יצורים שהנזק שלהם הוא קשה מאוד, כמו בימינו יש צרעות שהעקיצה שלהם גורמת לאיסורים קשים, או כל מיני יצורים שנושכים. הנה היום שמענו שהיו ליד הכנרת תנים שנושכים, הנשיכה שלהם היא כואבת והיא קשה מאוד, יש להם שיניים חדות וזה כואב. יש לנו פה בירושלים גם כן הרבה, באזור של ארנוף יש הרבה הרבה תנים. עכשיו כשהם באים ביחד הם ממש ממש הם באים לנשוך. אני לא חושב שיש כל כך אולי סכנה, אבל ודאי שיש נזק גדול. אז במקרה כזה מותר להרוג אותם. בתנים יש פעמים שיש בהם חשש של כלבת, וזה אז יותר גרוע, פה כבר יש גם פיקוח נפש. אבל אפילו אם ודאי אין חשש של כלבת, בכל זאת כשהם רצים אחרי האדם, באים אלינו, אז מותר להרוג אותם. כן? כשהנזק שלהם הוא קשה, וזה לא איזה עקיצה קטנה כמו של פרוש, אלא נזק כואב וקשה ממש, אז מותר להרוג אותם, אפילו אם עוד לא התחילו להזיק אותי, אלא הם רק רצים אליי. אבל אם הם לא רצים אל האדם להזיק אותו, אז אסור להרוג אותם בשבת. אבל הגמרא מוסיפה דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, שאם יש איזה שרצים שמזיקים, אין שום חשש פיקוח נפש, הם לא רצים אחריי, הולכים על האדמה שרצים כאלו, מותר לי לדרוך עליהם ולהרוג אותם בדרך הילוכו. האדם יכול להרוג אותם בדרך כשהוא הולך. בהליכה הרגילה הוא פוסע, הולך לתומו והורג אותם. כאן יש מחלוקת ראשונים, מה פירוש שיתירו להרוג אותם בדרך הילוכו. רש"י מסביר, הוא לא מתכוון להרוג אותם. הוא לא מתכוון להרוג אותם, אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ולכן אפילו שהם ודאי ימותו, יתירו כיוון שהם מזיקים. כן? זה דבר שאינו מתכוון, ולכן מותר. אבל, עכשיו לא רק זה, זה גם דבר שאינו מתכוון, שהוא לא פסיק רשע לפי רשי, ולכן מותר. הרמב"ן חולק על רשי. הרמב"ן סובר שאפילו בכוונה, זאת אומרת, נגיד, הוא רואה אותם מרחוק, והוא מחליט שהוא הולך בדרך הילוכו, והוא הורג אותם. והמטרה שלו זה להרוג. הוא דורך עליהם כדי להרוג אותם, אומר הרמב"ן שזה מותר. שיתירו חכמים, מכיוון שהם מזיקים. כשיטת הרמב"ן, כל זה זה סוגיה במסכת שבת קכף א', כשיטת הרמב"ן לומד גם הרשב"א, גם הר"ן, גם עוד,

רמב"ם המאירי, עוד ראשונים לומדים כך להלכה, יש מחלוקת גדולה בדעת הרמב"ם בנושא הזה. אבל מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ן, שאפילו בכוונה גמורה להרוג אותם, אם מדובר במזיקים, שרצים כאלו שמזיקים, מותר להרוג אותם אפילו כשהם לא רודפים אחרי האדם, כשהוא הולך בדרך הילוכו. אם זה בדרך הליכה, זה מותר. עכשיו, השאלה המצויה היום זה נמלים. ההבדל בין נמלים למה שהזכרנו קודם, קודם דיברנו על שרצים שמזיקים, שנושכים, עוקצים, אפילו לא מסוכנים, אבל הם מזיקים. הנמלים, הם לא עושות כלום, שום דבר. אדם הולך בדרכו, והוא רואה נמלים, והוא רוצה, הוא הולך דרך הילוכו. אז כאן, כותב בספר איסור ויתר. איסור ויתר, כתב אותו רבנו יונה, לא רבנו יונה שאנחנו יודעים שכתב את שערי תשובה, הקדמון, שהיה חברו של הרמב"ן. מדובר ברבנו יונה שהיה אולי 200 שנה אחרי זה, שהוא כתב ספר על, בעיקרו בהלכות איסור ויתר. אז בסוף הספר שמה כותב האיסור ויתר שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. זאת אומרת, אפילו כשאני פוסע בהליכה רגילה, אם יש נמלים, אז אני צריך לעשות סיבוב ואסור לי להרוג אותם. האחרונים, כמעט כל האחרונים, מביאים את דברי האיסור ויתר להלכה, שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. אבל אבי מורי בחזון עובדיה תמה מאוד על זה. למה? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שלהרוג נמלים בשבת זה איסור דרבנן. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני הסברתי כבר בשיעורים קודמים שכל דבר שאני עושה לא על מנת להשתמש בפעולה הזאת, למשל, אם אני שוחט פרה, למה אני שוחט פרה? כי אני רוצה לאכול את הבשר שלה. אני שוחט תרנגול כדי לאכול אותו. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. זה איסור דאורייתא של הריגה. או אני למשל רוצה להרוג את הנחש כדי להשתמש בעור שלו, לעשות מזה חגורה או משהו כזה. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם דבר שאני לא רוצה להשתמש בו, ראיתם מישהו שהורג נמלים כדי להשתמש בנמלים? לא, אין לי שום עניין בנמלים הללו. אז אני הורג אותם, אפילו שאני מתכוון להרוג אותם, אפילו אם אני עושה את זה בכוונה תחילה להרוג אותם, זה אסור רק מדרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, אני נתתי את הדוגמה, הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים להשתמש בה למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כיבוי עצים בוערים. אם יש עצים בוערים, אם אני מחבא כדי שלא תהיה שריפה, כן, אני לא רוצה שזה יהיה בוער, סתם, אני רוצה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי שהתורה אסרה, מלאכת מחבא, זה כשאני מחבא את הגחלים, את העצים, על מנת שלהשתמש בגחלים לאחר מכן, או להסקה, או לצליית בשר וכיוצא בזה. זאת אומרת, כיבוי כדי לעשות גחלים, זו המלאכה הצריכה לגופה. אבל כיבוי כדי שיהיה סתם כיבוי, כדי שלא תהיה אש, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, ממילא גם פה, כשאני דורך על הנמלים, אני אין לי שום כוונה להשתמש בהם. אז קודם כל, ההריגה הזאת של הנמלים היא רק מדרבנן. עכשיו, מצד שני, אני לא מתכוון להרוג אותם. יש לי איזה מריבה איתם, יש לי שנאה אליהם, לא, אין לי שום עסק איתם. מה לי ולנמלים? אז אני לא מתכוון להרוג אותם. אני לא מתכוון, אלא מה? זה פסיק רשא. זה פסיק רשא. אז אם ככה יוצא שזה פסיק רשא, דלא ניחלי, לא ניחלי, מכיוון שאני אין לי שום, לא אכפת לי מזה, ואני הסברתי כבר בשיעורים קודמים, לפי דברי המשנה ברורה, וכמה ראשונים סוברים, שלא ניחלי, זה אפילו כשלא אכפת לי.
לא צריך שיהיה מצב שאני לא מעוניין.

עניין ממש, אלא עצם הדבר שלא אכפת לי, זה נקרא לא ניחלה. כן? אז ממילא זה פסיק רישה, דלא ניחלה בדרבנן. ובדרך כלל אנחנו סוברים להקל בפסיק רישה, דלא ניחלה בדרבנן. זו הטענה שטוען אבי מורי כנגד כל האחרונים שאסרו לדרוך על הנמלים ולהרוג אותם בדרך הילוכו. ולכן הוא כותב שאם אדם נמצא באיזה מקום שאין לו דרך חיים, אפשר כמובן סתם, ודאי שלא לא מותר לנו לעשות פסיק רשת דלא ניחלה בדרבנן סתם. אבל אם למשל הוא בא, הוא רוצה לעבור באיזה מקום ואי אפשר לעבור, הכל מלא נמלים, הוא לא יכול, מה הוא ילך, יעשה סיבוב ברחוב אחר, יעשה סיבוב גדול? לא. אז אם במצב כזה שזה חוסם לו את הדרך, אז הוא מתיר בזה. והוא מביא בשם הגאון רבי משה לוי בספר מנוחת אהבה, שכותב לאסור, למרות שזה פסיק רשד, לא ניחלה בדרבנן. הסיבה שהוא רוצה לאסור זה בגלל שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא טוען שזה יותר חמור משאר דרבנן. כן? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה יותר חמור משאר דרבנן. עכשיו באמת, הנושא הזה הוא שאלה מאוד קשה. יש גם כן הגהות איש מצליח על המשנה ברורה. הם הביאו כמה ראיות מדברי השולחן ערוך עצמו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, לגבי פסיק רישה, זה יותר חמור מאשר שאר דרבנן. באמת, אני רוצה, אולי כדאי שנסביר את הנושא הזה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה באמת ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן הוא דק. תארו לכם, שני אנשים רואים עץ בוער. שניהם באים ומחבים את העץ הזה. אחד מהם, שניהם עשו את אותה פעולה ממש. אחד מהם חייב מהתורה, השני רק מדרבנן. הכל תלוי בחשיבה שלהם. במה הם חשבו כשהם עשו את זה? זה שקיבה על מנת לעשות גחלים, חייב מהתורה. זה שקיבה כדי שלא תהיה שריפה, עשה איסור רק מדרבנן. כן? אז זאת אומרת, יש צד כזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה שונה משאר דרבנן, כיוון שזה קרוב מאוד לדאורייתא. באמת, זה מפורש ככה בכמה ראשונים. יש, אתם יודעים, מחלוקת עצומה בראשונים בעניין פסיק רשה דניחלה. פסיק רשה דניחלה, אבל בדרבנן. פסיק רשה בדרבנן. האם מותר או אסור? זו מחלוקת שמובאת באחרונים, גדולי האחרונים, המגן אברהם, התז, בסימן שינטת זין, מדברים במחלוקת הזאת. ויש מי שרוצה, יראה את כל הסוגיות השס שקשורות לנושא הזה של פסיק רשה בדרבנן. זה נושא מצוי מאוד מאוד בהלכות שבת. מי שרוצה לראות הרבה מקורות מדברי הפוסקים, ימצא את זה בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן ל"ד. יש לו שם תשובה על דוד שמש, ויש שם אולי 20 עמודים רק על הנושא הזה. מי שרוצה תקציר של שיטות הראשונים וסוגיות השס בנושאים הללו, יכול למצוא את זה בספר שלי על סימן שיניות ח'. יש בסוף הספר תשובות, סימן ה', שם הבאתי את כל השיטות בנושא הזה. עכשיו, הנושא הזה הוא מחלוקת למעשה גם בראשונים. מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שכותבים בפירוש לאסור, ויש ראשונים שמתירים. המאירי דעתו להתיר בפסיק רשה בדרבנן. וגם בעל ההשלמה, רבנו משולם מבדריש, מהראשונים הקדמונים, וגם דעתו להתיר, בפירוש שניהם כותבים, להתיר בפסיק רשה בדרבנן. אבל הם מקשים על עצמם. יש סוגיה מפורשת בשבת קוף חף עמוד ב' בעניין לחבות נר שמאחורי הדלת. כתוב שם בפירוש בגמרא שזה פסיק רשה וזה אסור. ושמה מדובר
בדרבנן.

מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז גם המאירי וגם ההשלמה אומרים שיש הבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין כל שאר איסורי דרבנן. מלאכה שאינה צריכה לגופה חמור יותר, ככה הם כותבים. מצד שני, יש לנו הרי הלכה שמותר לומר לגוי לעשות דבר שעשו מדרבנן כשזה לצורך מצווה. זה נקרא שבות דשבות במקום מצווה. אתה אומר לגוי, זה דרבנן, שבות, אמירה לגוי, שבות, זאת אומרת המילה שבות, איסור דרבנן, והגוי עושה דרבנן, זה שבות דשבות, אז אם הוא עושה לצורך מצווה, מותר. מה יהיה הדין לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה? האם אנחנו נחלק בין זה לבין שאר דרבנן? נגיד שמלאכה שאינה צריכה לגופה יותר חמור? אז אני כתבתי בנושא הזה באריכות בסימן שין זין. שמה על דברי השולחן ערוך סעיף ה' בדין הזה של שבות דשבות במקום מצווה, יש כל מיני פרטים. אחד הפרטים זה שבות דשבות כשהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והבאתי הרבה ראיות מדברי רבותינו האחרונים, אבל גם מהראשונים. למשל הריבש, רואים בדבריו בפירוש שהוא סובר, הריבש דעתו בשבות דשבות במקום מצווה שאסור. והוא מביא ראיה ממה שלא יתירו לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. אסור לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. עכשיו, לכאורה, מה אתה מביא ראיה משם? שם מדובר במלאכה שנצחה לגופה. יכול להיות שבשבות אחרת יהיה מותר. הוא מחמיר במקום הפסד, זאת אומרת. הוא לא מדבר על מקום מצווה, הוא מדבר על מקום הפסד. הוא מחמיר גם במקום מצווה, אבל גם במקום הפסד. והראיה שלו מדין כיבוי. אז רואים מדברי הריבש שהוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי האמירה לגוי זה כמו כל שאר דרבנן. מפורש כך בדברי הריבש. כך כותב הגאון הר צבי, הרב פרנק בשו"ת הר צבי, הוא מביא את הראיה הזאת מהריבש. יש ראיה מהשך ביורה דעה בעניין גזיזת ציפורניים, ויש עוד הרבה ראיות של ההלכה, מי שרוצה יראה שם, הבאתי את הכל של ההלכה. אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא שונה משאר איסורי דרבנן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלפעמים אנחנו מתייחסים למלאכה שאינה צריכה לגופה כמו כל דרבנן, אבל לפעמים, כמו לגבי פסיק רישא בדרבנן, אנחנו רואים שכן מתייחסים לזה יותר חמור מאשר שאר איסורי דרבנן, כן? אז ממילא, במיוחד לגבי הנושא של פסיק רישא דלא ניחא בדרבנן, אז לכאורה בדרבנן פה זה יהיה יותר חמור. זאת אומרת, יש כאן צדדים לכאן ולכאן. אבל האמת, יש סברה נוספת להוסיף על מה שאבא שלי כתב להתיר פה. יש עוד ראיה להיתר הזה, תשמעו. יש ככה, במלאכת צידה, בשונה מרוב המלאכות, המלאכה הזאת אסורה גם באופן שאתה לא תופס בידיים שלך את הבעל חיים. למשל, יש לך כלוב שיש בו חיות, והכלוב, הדלת פתוחה, ואתה סוגר את הדלת, אז זה צדה שאסורה מהתורה. זאת אומרת, בצדה יש שתי אפשרויות איך לצוד. או על ידי תפיסה, או לתפוס את הבעל חיים, או על ידי סגירת דלת. זאת אומרת, שמלאכת צדה, גם סגירת דלת, היא פעולה. אתה שולל את חירותו של אותו בעל חיים. אתה שולל את חירותו. יש אומרים שהעיקר הוא שאתה שולל את חירותו, יש אומרים שהעיקר הוא שאתה מכניס אותו לרשותך, אתה צד אותו, אתה הופך אותו להיות ברשותך. איך שלא יהיה, צדה יכולה להיות גם לא בתפיסה ממש של הבעל חיים. כותב הרשב"א,

אדם למשל, הוא נמצא מחוץ לבית שלו, או בתוך הבית, והוא רואה שנכנס צבי לתוך הבית. ואז הוא אומר, איזה יופי, אני אסגור את הדלת ואני אצוד את הצבי. זה ודאי שזה אסור, נכון? זה צידה גמורה. אתה סוגר עליו את הדלת, אז עכשיו הוא לא יכול לברוח, צדת אותו. אבל, אומר הרשב"א, אם האדם רואה שיש לו צבי בתוך הבית, והוא אומר מצד אחד, הוא לא רוצה שאחרי הצבי יבוא עוד חיה, שהוא לא רוצה לצוד אותה, או שיבואו גנבים לבית, הבית פתוח, הוא מפחד, אז הוא רוצה לנעול את הבית. הנעילה הזאת יש לה שתי מטרות. מטרה אחת זה שמירת הבית, כן, שלא ייכנסו לתחום מי שלא צריך להיכנס, רוצה לשמור על ביתו. ודרך אגב הוא אומר גם, אולי אפילו לא דרך אגב, הוא אומר אני רוצה גם לצוד את הצבי. סובר הרשב"א שזה מותר. הר"ן חולק על הרשב"א. הר"ן המגיד משנה ולמעשה כמעט כל הראשונים חולקים על הרשב"א וסוברים שגם שאתה עושה גם וגם, זאת אומרת בפעולה שלך אתה עושה מלאכת צידה שהיא גם סגירת דלת, אז גם וגם הרשב"א סובר שזה מותר והראשונים סוברים שזה אסור. עכשיו צריך להבין באמת לפי הרשב"א, למה הרשב"א סובר שאם אני חושב גם וגם, גם צידה וגם שמירת הבית, למה הרשב"א סובר שזה מותר? יש גדולי רבותינו האחרונים, דנו בזה בעזרת השם בספר שלי על סימן שין תזיין, אני מביא את, אני עושה שם הקדמה למלאכת צידה ושם אני מסביר בהרחבה את כל השיטות בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם רעיון שאני חשבתי להסביר את הנושא הזה. פעולה של סגירת דלת, בדרך כלל זו פעולה מותרת. אני פותח דלת, סוגר דלת בשבת, זה פעולה מותרת. הבעיה שנוצרת זה רק כשיש צבי בתוך הבית. אז כשמדובר בפעולה שהיא באופן רגיל היא מותרת, ורק כשיש צבי בתוך הבית היא אסורה, אם המחשבה שלי בסגירת הדלת היא גם לפעולה מותרת, כיוון שזו פעולה רגילה שבאופן רגיל מותר לעשות אותה, אז לכן כשאני עושה פעולה רגילה כזאת, כשהכוונה שלי היא גם לדבר המותר, סובר הרשב"א שזה יהיה מותר. עכשיו, לפי זה, לפי הרשב"א אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר. אם אדם הולך ברחוב, היום יש מקומות שאנשים הולכים ונדלקת מנורה בדרך. ככה, יש אנשים עושים לביטחון מנורות, ואז אתה ברגע שהאדם הולך ברחוב, הולך סמוך לבית שלהם, המנורה נדלקת. עכשיו, אם לא ידעתי שיש מנורה כזאת והיא נדלקה, מה אני יכול לעשות? זה לא נורא. זה נקרא מתעסק. אם לא ידעתי, אז אין בזה שום איסור. אבל אם אני יודע שיש מנורה שנדלקת, האם מותר לי לעבור שמה? אני, אין לי שום עניין במנורה הזאת, לא אכפת לי ממנה. אז אני רוצה לומר שלפי הרשב"א זה יהיה מותר. למה? כי מה שאני עושה זה פעולת הליכה. אני הולך, מה אני עושה? יש איסור ללכת ברגליים בשבת? אני הולך. אני הולך, למרות שתדלק המנורה, אז זה פעולה של גם וגם, פעולה מותרת של הליכה, כי אני צריך לעבור שמה, מצד אחד, ודרך אגב נדלקת המנורה. עכשיו, במנורה זה יותר קל מהנושא של הרשב"א. אצל הרשב"א, אני יש לי מטרה לצוד. מה שאין כן כשאני הולך ברחוב ונדלקת מנורה, אני אין לי שום עניין במנורה הזאת. זה פסיק רישה, זה לא ניחלה גם כן. כן? אני לא אכפת לי, זה לא מועיל לי, לא אכפת לי, זה לא נוגע אליי, זה שהמנורה נדלקה. אז כאן, לכאורה, גם אליבא דהר"ן, יש צד להקל. היה פעם, בירושלים, ברחוב יפו, יש בניין שנקרא מרכז כלל. עכשיו, אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתה בעיה, אנשים הולכים,

הולכים בחוף, והבניין הזה יש לו דלתות אוטומטיות. ועכשיו, אנשים הולכים על המדרכה ברחוב, אבל זה קצת קרוב לבניין, הם הולכים, והדלת נפתחת, ויש אנשים עוברים. אז היו כמה שצעקו על זה. אמרו בשם הגאון הרב אלישיב, שזה אסור, והם נלחמו שידאגו שהדלתות הללו או יהיו פתוחות כל הזמן, או יהיו סגורות כל הזמן. אבל מה, למעשה, לפי מה שאמרתי, אין בזה שום בעיה. זה צריך להיות מותר, למה? כי אני לא אכפת לי, אני לא רוצה להיכנס לבניין שם. אם אני רוצה להיכנס, אז הפעולה שלי היא כדי לפתוח. אבל פה זה פסיק ראי שדלו ניחלי, כן? ובדבר שאני עושה הליכה, שההליכה היא פעולה מותרת, אז לפי זה זה צריך להיות מותר. במיוחד בדלתות נפתחות, זה גם כן דרבנן. למה זה דרבנן? כי שם אין חוט המתלהט, אין מנורה בוערת. אז לכן ודאי שבזה אפשר להקל. אבל צריך לשים לב, כל מה שאמרתי לגבי מנורה שנדלקת, זה ברחוב למשל. ברחוב שיש אור, ואני רואה את דרכי, וזה לא משנה, כמעט לא מעלה ולא מוריד המנורה הזאת שנדלקה. אבל בחדרי מדרגות, אם אדם הולך, ובשעה שהוא נכנס, הוא הולך במדרגות, נדלקת מנורה, כאן הוא לא יכול להגיד שזה לא ניחלה. כאן הוא נהנה מזה. אז באמת לשיטתו של הר"ן וכל הראשונים שחולקים על הרשב"א, באמת זה יהיה אסור. וכאן באמת אין דרך להתיר. במצב כזה שנדלק אור בחדר המדרגות. כן? למה? כי שם יש באמת חושך אפלה. גם אם האדם יעצום את העיניים, זה לא יעזור. למה הדבר דומה? בן אדם שנדלק מנורה בתוך המקרר. ונגיד שזה מנורת לד. אז הוא אומר, אני אעצום את העיניים ואני אפתח את המקרר, ואני אשאר עם עיניים עצומות עד שאני אמשש ואני אוציא את מה שאני רוצה מהמקרר. הוא לא יכול להגדיר, בגלל שהוא עצם את העיניים, שזה נקרא לא ניחלה. מכיוון שבאופן רגיל, זה דבר שנוח לו לאדם. כך כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שזה נקרא ניחלה במצב כזה. אז ממילא גם בחדר המדרגות, אם אדם יעצום את העיניים, זה לא יועיל שום דבר. הפתרון במקום כזה שנדלק מנורה בחדר מדרגות, זה לקחת גוי שילך לפניו. לקחת גוי שילך לפניו. הייתי פעם בפריז, היה אחד יהודי מסכן שגר בבית גבוה, והוא יורד במדרגות, הוא ביקש מהשכנים, מתחנן לפניהם, הוא אמר, אני אשים על חשבוני מנורה שתהיה דולקת כל הזמן. לא, הם התעקשו, הם רצו מנורה שנדלקת ונכבט, הם טענו שזה עוזר יותר מפני גנבים. לא מבין למה, אבל הם התעקשו, גויים התעקשו. ואז הוא אמר לי, אני רוצה לקחת גוי, אבל אני לא יכול לקחת גוי, כי זה עולה הרבה כסף, אין לי כסף לזכור גוי בשביל זה. אז מה עושים? אמרתי לו, תקנה כלב קטן, ותקנה אותו ככה, כלב של שבת מיוחד, ובשבת תוציא אותו לפניך. טוב, מסכן, הוא הלך קנה כלב, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה היה נורא והיום. למה? הכלב כל כך שמח שפתחו את הדלת, אז הוא ירד מהר עד למטה. טוב, הוא עומד, עכשיו הוא ירד עד למטה, הוא מחכה לו. ואז הכלב מחכה לו למטה, ואז הכלב נובח לו, תבוא כבר. ועד שסוף סוף הכלב ראה שהוא לא יורד, אז הוא עלה בחזרה. עכשיו אמרתי לו, מותר למעשה, הרצועה של הכלב היא לא מוקצה בשבת, הבעיה היא שהיא אסורה בטלטול, ואם אסור לו לא נשמע עירוב, אז אפילו בחדר המדרגות הוא לא יכול לטלטל. זה יהיה בעיה. איך שלא יהיה, במצב כזה, שאל אותי יהודי, שגר בבניין כזה גבוה, ויש מנורה נדלקת, והשכנים לא הסכימו. לא הסכימו, ואין לו גוי. אז מה, אני לא אלך לבית הכנסת? אמרתי לו, נכון, אל תלך לבית הכנסת. במצב כזה, זה לא, אי אפשר לחלל שבת, אפילו באיסור דרבנן, מפני תפילה בציבור. חכמים לא יתירו לנו דבר כזה. אמרתי לו, או שתלך לשבת, תמצא לך בית אחר, או אני לא יודע מה, אבל להתיר בחדר מדרגות שנדלקת מנורה, אי אפשר. ברחוב, כפי שאמרתי,

אמרתי מותר. אני פעם הייתי עם אבא שלי בלונדון, התארחנו בשבת אצל הרב אברהם גבאי זכר צדיק לברכה, ואז הלכנו להתפלל בבית הכנסת. כשחזרנו הרב גבאי אמר לאבא, הרב, יש פה ברחוב הזה כמה וכמה בתים שכשעוברים לידם נדלקת מנורה. אז הוא אמר מיד אבא שלי שלא עצמו אין בעיה, כי זה מתעסק, כי הוא לא יודע איפה, אבל לאחרים שיודעים, הוא אמר לו עדיף שלא. אז הוא אמר, כל פעם שמתקרבים לבית כזה תגיד לי, היינו עוברים כביש כמה פעמים, עוברים שמאלה ימינה שמאלה ימינה כדי שלא ידלקו מנורות. עכשיו אבא שלי עשה כך, אחר כך דיברתי איתו, הרחוב היה מאוד מואר, זה כמעט לא משנה, מה זה כמעט? בכלל זה לא משנה כלום שהמנורה הזאת נדלק, לנו זה לא משנה. אז שאלתי אותו אם הוא סבור שככה זה על פי הדין, שצריך להימנע מזה או לא. הוא אמר לי, זה לא על פי הדין, אבל אם בקלות אתה יכול להחמיר, גם פסיק רישא דלא ניחא בדרבנן ועוד צירופים, אם אתה יכול בלי שום היתרים פשוט לעבור כביש כל פעם, עדיף לעשות כך. אבל אם אין דרך אחרת, למשל אדם עובר ואין דרך אחרת, אז כפי שאמרתי, ברחוב זה מותר, בחדר מדרגות אפילו כשאין דרך אחרת. אני חושב, אני ניסיתי למצוא היתר לזה ולא מצאתי שום היתר, ולכן בזה בחדר מדרגות צריך להחמיר, אלא אם כן כמו שאמרתי שיהיה בעל חיים או גוי שהולך לפניו, ואז הוא יכול ללכת אחריו וזה בסדר. עכשיו אני חוזר לנושא שלנו, דיברנו על הנושא של לדרוך על נמלים. אז אם יש דרך אחרת, אפשר לעקוף את הנמלים ולא להרוג אותם, אז אין שום בעיה, לכל הדעות תלך בדרך אחרת, זה אסור. אבל אם אין דרך אחרת, אז בחזון עובדיה, כפי שאמרתי לכם, הוא תמע על האחרונים שאוסרים בזה, כי זה פסיק רישא דלא ניחא בדרבנן, והוא סובר שבעניין כזה, אפילו שהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, מותר. אני חושב שהכי טוב זה לעשות ולצאת ידי חובת כל הדעות, זה פשוט מאוד, ללכת לדרוך על הנמלים, אבל ללכת בשינוי על העקב או על קצות האצבעות, ללכת בשינוי. ברגע שהלכנו בשינוי, אז יוצא פסיק רשא דלא ניחא בתרי דרבנן, עצם הדבר שהלכתי בשינוי, אז יהיה מותר. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם הולך במקום שהוא רואה יש קצת נמלים, לא הרבה? עכשיו הוא עושה את החשבון, כל פסיעה שהוא דורך, יכול להיות שהוא ירוג נמלים, יכול להיות שלא. כל פסיעה זה ספק. אז בספק, בוודאי שאפשר להקל. אבל מה? מה יהיה הדין אם הוא עושה את החשבון, הוא גם למד מתמטיקה קצת, הוא למד ליבה, והוא יודע שאם הוא ילך כל פסיעה, יש ספק אם הוא יהרוג או לא. אבל אם הוא הולך עשרה צעדים, עשר פסיעות, בטוח שנמלה אחת תמות. כן? בטוח. האם אנחנו מסתכלים על כל פסיעה בפני עצמה שהיא ספק, או שאנחנו מסתכלים על המכלול, בסופו של דבר הוא כן יהרוג? אז תדעו לכם שפה זה מחלוקת. אבא שלי דעתו לאסור, הוא כותב שהולכים אחרי המכלול, הוא מביא ראיות לזה מהגמרא, שבאמת הולכים אחרי המכלול. מצד שני, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, וגם הגאון הרב ניסים קרליץ בספר חודשני, הם טוענים שלא הולכים אחרי המכלול, אלא אנחנו דנים כל פסיעה בפני עצמה. עכשיו, אז אני אומר, במקרה כזה שיש ספק אם יהרוג או לא, הרי לדעתו של אבא שלי, למרות שהוא אומר שהולכים אחרי המכלול, הוא לא מדבר על הנושא הזה, הוא מדבר באופן כללי על דבר שכל פעם שיש ספק אם יעשה איזה דבר אסור מדרבנן. אבל במקרה שלנו, הרי בלאו הכי הוא מתיר בכל מצב. אז כאן, אם יש ספק בכל פסיעה אם הוא יהרוג, מותר ללכת אפילו כדרכו. אז אני מסכם את הדברים.

אם הוא הולך והוא דורך על הנמלים במקום שהוא ודאי יהרוג נמלים, כל פסיעה הוא רואה, כל פסיעה יכול להרוג נמלים, יש מלא נמלים, אז מה יעשה? הטוב ביותר שילך על קצות האצבעות או על העקבים בצורה כזאת שהוא הולך בשינוי, ואז במצב כזה זה פסיק רשת דלא ניחלה בטרדר הבנן ואפשר להקל. ואם אין הרבה נמלים ובכל פסיעה יש ספק אם הוא יהרוג נמלים או לא, יכול, מותר גם ללכת כדרכו. טוב, עכשיו אני עובר לפרשת השבוע. אנחנו קראנו היום פרשת קורח, פרשת מחלוקת. מחלוקת שבא בגלל רדיפת כבוד. אני רוצה, בשבוע שעבר דיברתי על המרגלים ודיברתי על הנושא של רדיפת הכבוד. וגם השבוע אני רוצה לדבר על רדיפת הכבוד. אני רוצה, מבקש מהאנשים, כל מי ששומע אותי, שלא יגיד, התכוון לזה, התכוון לזה. אני לא מתכוון לאף אחד. אני מדבר לגופו של עניין. לעניין הזה של רדיפת הכבוד, לא לגופו של אדם. לגופו של עניין. בואו נשים לב. אנחנו רואים בדברי חז"ל שקורח היה איש חשוב באמת. הוא ראה ברוח הקודש, כך אומרים חז"ל, שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרון. זאת אומרת שהיה לו רוח הקודש. הוא היה מנושאי ארון הברית. נושאי ארון הברית היו אנשים צדיקים, חשובים מאוד מאוד. ובכל זאת, רדיפת הכבוד העבירה אותו על דעתו. הוא קם נגד משה רבנו בכל מיני טענות. הוא הגיע למצב של כפירה בעיקר, ממש. כפירה בעיקר, למה? בגלל כבוד, הוא נפגע. למה מינו את אליצפן בן עוזיאל לנשיא נשיאי הלוי? למה הוא לא? למה הוא לא קיבל? הוא הרגיש כיפוח שהוא לא קיבל תפקיד כמו שהוא רצה. הוא רצה להיות תפקיד יותר בכיר. וברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, אז הוא יצא נגד, כן? כפי שאנחנו רואים לאורך כל הדורות קורה דברים כאלו. עכשיו, ממשיך הלאה. קורח לא היה לבד. היו איתו 250 איש, שכל אחד מהם לקח מחתה להקטיר קטורת. למה? כל אחד מהם חשב שהוא רוצה להיות הכהן הגדול. עכשיו, מה חשבו ה-250 איש האלו? אחד יהיה כהן גדול. אחד. זאת אומרת, מסתמה, אם רק אחד יהיה כהן גדול, כל השאר, לא רק שהם לא יקבלו כלום, הקדוש ברוך הוא גם יעניש אותם. הם לא ראויים, והם מנסים, מתנסים למור אני אמלוך, אם הם לא ראויים, הם יקבלו עונש. מה הסיכוי של כל אחד להיות כהן גדול? כן? אחד חלקי 250, רבע אחוז, רבע אחוז. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שכבוד כל כך חשוב לאנשים, שאפילו בשביל סיכוי קטן של כבוד, אנשים מוכנים ללכת, לסכן את החיים שלהם, אפילו בשביל כבוד. אבל בואו נסתכל, הדוגמה בולטת מאוד של רדיפת הכבוד שהוריד האדם לשאול תחתית, הייתה של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, לפי דברי הגמרא, הוא היה אחד מגדולי ישראל. חז"ל אומרים עליו שכל חכמי ישראל היו לפניו כקליפת השום. הוא היה גדול מאוד בתורה. וכי לחינם בחרו בו כולם להיות מלך על עשרת השבטים כשנחלקה הממלכה. הוא היה אדם גדול. כשהוא ישב על כיסא מלכותו, הוא מלך, הוא נכבד, מלך של 10 מתוך 12 שבטים. הרוב הגדול של עם ישראל הוא המלך. ואז הוא ישב ועשה את החשבון. בעוד כמה שנים יהיה מצוות הקהל. כתוב בתורה, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות, מה כתוב בפסוק? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. כל עם ישראל באים לבית המקדש. ושם מה עושים? המלך יושב וקורא

בספר משנה תורה. עכשיו, מי זה המלך שיקרא בספר משנה תורה? רחבעם בן שלמה, הוא מזרע המלוכה, ולא ירבעם בן נבט שהוא משבט אפרים. אז זאת אומרת, יהיה מצב, יגיעו למצב, שישבו בשולחן הנשיאות, מי יושב? מי מקבל את המקום לשבת? רחבעם בן שלמה, וירבעם הוא לא יקרא במשנה תורה, הוא יעמוד שמה. אז נכון שהוא יבוא עם בגדי מלכות, וכולם יסתכלו עליו, יראו, יש לו כתר, והוא מלך, הבגדים שלו, כסף וזהב, הוא נראה נכבד מאוד, אבל המלך השני הוא קצת יותר. למה? כי המלך השני יושב וקורא בספר משנה תורה. אז הוא כל כך היה חושב על זה כל הזמן. מה, אני לא יהיה מספר אחד, אני יהיה מספר שתיים. איך אני יכול להשלים עם דבר כזה? הוא היה מלא כבוד, האיש. כל עם ישראל מעריצים אותו, מתייחסים אליו באהבה, משתחווים לפניו. אבל הוא, המחשבה שלו הייתה, מה, אני מספר שתיים, למרות הכל, אני לא מספר אחד, אני לא בראש. אז מה הוא עשה? הוא הלך אל הנביא אחיה השילוני והתחיל להגיד לו, אדוני הנביא, תראה, אני לא מזרע בית דוד ואני חושש מאוד שעם ישראל ביום מן הימים לא ישמעו בקולי. אני רוצה כשלחזק את הסמכות שלי, תן לי מכתב שבו אתה מחייב את כולם, מצווה על כולם לשמוע בקולי. אמר לו אחיה השילוני, אתה צודק, בסדר, אני מסכים לתת לך מכתב שכולם חייבים לשמוע בקולך. ואז הוא מציג לו מכתב לחתום עליו. במכתב היה כתוב שאני אחיה השילוני מצווה על כל עם ישראל לשמוע בקול אדוננו המלך ירבעם בן נבט. ואפילו אם יאמר לעבוד עבודה זרה, מצווה לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. אחיה השילוני הסתכל על המכתב, אמר לו, מה? אני אחתום לעבוד עבודה זרה? אז ירבעם בן נבט צחק ואמר לו, אתה מכיר אותי, אני גדול הדור, אני לא איש פשוט, אני אגיד לאנשים לעבוד עבודה זרה? אבל זה חשוב שזה יהיה כתוב בצורה חריפה כזאת, כדי שכולם יבינו שזה חובה גדולה, אפילו באופן קיצוני צריכים לשמוע בקולי. טוב, זה שכנע את אחיה השילוני, ואז הוא חתם. ברגע שהוא חתם, הפיצו את המכתב, ואז הלך ירבעם בן נבט, הביא את הצבא שלו, הביא חיילים, סגר את הגבול עם יהודה, עשה שני בתים של עבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בדן, וציווה על כל עם ישראל לעבוד עבודה זרה. וכל מי שניסה לעבור את הגבול, לעלות לרגל להר הבית, לבית המקדש, היו הורגים אותו. נו, ומאז, לפי מה שאנחנו יודעים, כמה זה כואב, 10 השבטים התחילו לעבוד עבודה זרה, באופן רצוף, כל המלכים שהיו לעשרת השבטים, ללא יוצא מן הכלל, כולם היו רשעים, כולם היו עובדי עבודה זרה, וככה זה נמשך מאות שנים. מי שהתחיל ועשה את הכל היה ירבעם בן נבט, שאין לו חלק לעולם הבא. וזה נמשך עד שהם גלו בסנחריב והגלה אותם, שעד היום אנחנו לא יודעים מה קרה להם. עכשיו אומרים חז"ל, אחרי כל מה שקרה, אחרי שהוא עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, תראו איזה אדם גדול הוא היה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו אל ירבעם בן נבט והתחנן לפניו, חזור בך ירבעם, חזור בך. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחזור בתשובה, נטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. תארו לכם מה זה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יטייל איתו בגן עדן יחד עם דוד המלך.
אם נשים לב למה שהקדוש

ריבונו של עולם, הוא שואל, מי בראש? מי בראש? מי יהיה הראש? מי יהיה הראש? הוא שואל, לא פחות ולא יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אתה, דוד המלך. אתה תובע בפה, אתה רוצה להיות הראש, אתה מבקש בפה שלך להיות הראש, אתה מתעקש שאתה רוצה להיות הראש, אז לא, לא תקבל את זה. דוד המלך לפניך. ואז ירובעם בן נבט עונה, אם כך, אי אפשי, הוא לא רוצה. עכשיו בואו נסתכל בנביא, מה הנביא מספר, דבר נורא שקרה לאחר מכן. יום אחד הוא עומד ירובעם בן נבט, והוא מקטיר קטורת על המזבח לעבודה זרה. ואז מגיע עידו הנביא. עידו הנביא מכריז, מזבח, מזבח, כה אמר השם. הנביא מתנבא שיקום מלך יושיהו שמו, ויושיהו יהרוג את כל אלה שעובדים עבודה זרה. ואז הוא מוסיף הנביא, שעכשיו יקרה נס. אתם רוצים, אני אתן לכם עכשיו מופת שמה שאני אומר זה נכון. עכשיו המזבח ייבקע והדשן אשר עליו יישפך. ככה הוא אומר, ואז במקום קורה הנס. עכשיו ירובעם בן נבט עומד להקטיר את הקטורת, והוא רואה את המחזה הזה, הוא שומע את הנביא מתנבא על יושיהו המלך ועושה את המופת. ואז הוא מושיט את היד. הוא מושיט את היד, ומה הוא אומר? תפסוהו, תתפסו אותו, את הנביא. חוצפה, ככה הוא מדבר אל הנביא. תפסוהו. מיד באותה שנייה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, ותיבש ידו. היד שלו התייבשה, הוא עומד ככה, משותק, הוא לא יכול להזיז את היד, היד שלו מושטת, ככה תלויה באוויר, הוא לא יכול להזיז את היד, כאבים נוראים, כולם מסתכלים איזה בושות, ככה הוא עומד. נו, עכשיו שהוא נמצא במצב כזה קשה, הוא עומד כל כך מסכן, הוא עשה מיד את החשבון. כמה שהוא היה רשע, ירובעם בן נבט, הוא ימין בקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהדרך היחידה שעכשיו הוא ינצל מהמצב שהוא נמצא עכשיו, זה תפילה אל הקדוש ברוך הוא. אבל הוא התפלל אל הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אז מה הוא עושה? הוא פונה אל עידו הנביא, והוא מבקש ממנו שיתפלל, חל נא פני השם אלוקיך, הוא מבקש מעידו הנביא, תתפלל אל השם אלוקיך שירפא אותי. אומר רש"י, נשים לב, הוא אומר אלוקיך, הוא לא אומר אלוקיי, הוא אפילו לא אומר אלוקינו, אלוקיך. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו. אבל הוא לא משתף אלוקינו. הוא לא שלי, הוא רק אלוקיך. רק שלך, לא שלי. עד כדי כך גדולה תאוות רדיפת הכבוד. שאדם מסוגל לראות ולהאמין ובעיניים פקוחות ללכת ולאבד את עולמו בצורה כזאת מבזה, בצורה נוראה. השם ירחם. ולכן אומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לכן אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו נשתדל לעשות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו מקבלים איזה תפקיד כלשהו, צריך לחשוב שזה לא על מנת להתגדל, אלא הכל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. אני זוכר ממש כמו השבוע בשנת תפשין חפתת, כמה שנים כבר עבר מאז תפשין חפתת, כן? מה? 57 שנים תפשין חפתת, כן, 57 שנים. הייתה הכתרה של אבי מורי לרב ראשי לתל אביב בבית הכנסת הגדול. היו אלפים ועשו לו כבוד גדול, והוא עמד שמה ודיבר ואמר, אני לא רואה את עצמי מעליכם, אני עבד של הציבור, זה לא שררה, זה עבדות, אני אעשה את הכל לשם שמיים,

להגדיל תורה, אני אשתמש במה שנתן לי הקדוש ברוך הוא, ללמוד וללמד וללמד תורה ולהשפיע על הציבור. ככה הוא יסתכל על המנהיגות שלו. אז בעזרת השם, לאורו נלך, אנחנו כולנו נמשיך את דרכו בדרך של ענווה אמיתית, שלא רדיפת כבוד, אלא כל כבוד שהיה לו, הוא ישתמש בכבוד הזה כדי להגדיל תורה, כדי לקרב רחוקים. ונזכה בעזרת השם שמלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אני מתכבד לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, ואת כל הציבור הקדוש שמאזינים לרדיו קול ברמה, ישר כוחם שהם מזכים את הרבים בשיעורים הללו. יהי רצון שכולם יתברכו בכל הברכות שבתורה, בריאות, בנים, בנות, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, ושובע שמחות תמיד, אמן כן יהי רצון.

0: קול ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו שטורח ועמל כדי שהשידור יצא לפועל על הצד הטוב ביותר, תהיה מזכורתו שלמה מעת השם יתברך, וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ"ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע. אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה העירת שביים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח, אני נדעם, אני אומר, מה קורה פה? מה קרה לבן אדם הזה? מה ראה קורח לשטות? מה ראה קורח לעשות את הדבר הזה? מה אתה עושה, בן אדם? כאילו, תראו לכם שקורח היה פה לידכם, כן? תראו לכם שקורח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות, דבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, קורח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, קורח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן, תראה, מרים דיברה עליו, קיבל צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים, לשון, נהרגו במוות, מוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר, אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה שכן לחפש עם, עם, עם, עם כאלה, כאלה, כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם לצערנו הרב.

מה, מה, מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכיס אותי לרמה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתה יודע מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד, אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, כוח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקע על, מה ש... על חלב שנשפח? הלך, כוח, חבל. מה שנקרא, עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, מה שאני מסתכל, כשאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא, זה טירוף, זה טירוף, אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה דברי הבל ורות רוח, תלית שכולת חלת צריכה ציצית, מה זה השטויות האלה בחייך? תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות, בית מנה ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב מזוזות בתיכו, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר, שוכלה להיות לחלוק על תורת משה, על אמיתות התורה של משה, על עירת שמיים של משה, ולצערנו הרב על כל המוסורת הקבלה של התורה, של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל הנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת שבת קודש, ושומעות אותנו, מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא אם אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו. בוא נלמד ביחד, רבותיי יקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה, לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי, יכול להיות שהוא היה זוכר בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, לא ידע לשכנע, לא היה לו יכול לשכנוע, הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם בדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו', ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? אומר הקורח, אומר רשי ככה, אומר הקורח לחלוק על משה. מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב, דבר מאוד חשוב. אומר הקורח לחלוק על משה. למה חז"ל אומרים, אומר הקורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מצברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אומר הקורח לחלוק על משה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו וכו', עשה חשבון שמה, עמד וקרא, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. יו, בואי. אם הייתי שם, סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לראשי סנהדראות האלה. אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח. משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם. אל תטעו אחרי האבל. אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה?
רובן משבט ראובן, רובן משבט ראובן, התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במין אחת, כולה תחלת, התחכות של תחלת, תדדים, תדדים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח, כן? לצערנו הרב, אחים יקרים ואהובים שלי, בואו ננתח את הסוגיה, כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קינה. וזה הפלא גדול. אתה השיר, השיר הגדול ביותר, אולי לא בהיסטוריה, כי חז"ל אומרים ששלוש אוצרות, שלושה אוצרות הכביא יוסף הצדיק, מכל הכסף שהוא הרוויח ב, ב, ב, ב, במקרה של מצרים, בסיפור של מצרים. אחד מצא קורח, מזה עונייה השיר, כי כולם שואלים איך נהיה קורח השיר איך קוראים לזה, במצרים, איפה היה לו כסף? אלא הוא מצא אוצר של יוסף, אחד שלמה מצא, והשלישי בזאת השם מלך המשיח ימצא. זה האוצרות של... כולם, אז לא, קשה להגיד שקורח היה השיר גדול בעולם, בהיסטוריה, כי יוסף היה כנראה יותר עשיר ממנו. אבל השיר כקורח הוא היה. 300 חמורים לובים, כך אומרת הגמרא, היו נושאים את המפתחות של האוצרות שלו. זה עזוי, זה מטורף. מפתחות, רק כמה שוקל מפתח. 300 חמורים לובים שסוחבים את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל אתר ואתר. מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם. הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את זה, את החוכמה שלו לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם שהחוכמה שלו חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים. הוא לוקח את החוכמה שלו להרע, איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה הקורח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחת שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה, לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו. הוא הביא את זה בידיים שלו. רבותי היקרים, אתם חושבים שקורח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא היה, הוא לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידע הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילכה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של קורח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת... מידת הקינה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקינה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך חס ושלום כמו כוח. זה לא חס ושלום הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת כוח? למה צריך לספר את זה? מה היה, מת, הלך, נגמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש כוח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת, לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו 1,000,000 שקל, בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100,000,000 דולר, הוא מקנה יותר מאלה שיש לו 1,000,000 שקל או פחות? ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשובה היא צומחת. צומחת, זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של קורח. היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילק, אחי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. אתה אחד מראשי ישראל. למה? למה אתה נכנס לשטות הזאת? שאל אתכם עוד שאלה. קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, שיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. באמת, אתה מתעסק עם משה רבנו דחילק? עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על נשם ועל נביאו? על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו?
הרי פרשייה קודם, היה לך את פרשת מרים, ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים.

הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע, שבוע, ימים, השתבח שמו לעד, וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו, בא קורח עכשיו, בוא, בוא תחיל מחלוקת עם ישראל. אתה יודע, יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו? יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות? מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא, לא, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני כוח, לומדים תורה בבני ברק, כן, ברוך השם, כי בני כוח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל, עוד, להיות נשיא, שבט הלוי, שבט הקהתי, כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר הפסקה. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים. מה גרם לקורח לקחת סיכון על החיים שלו? רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, זה לא המקום להזכיר משחק. קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי שלא יודע, עדיף שלא יודע. משחק על החיים שלך. משחק על החיים של בן אדם. בן אדם נורמלי ובריא בנפשו ישחק רולטה רוסית? לא. אף אדם בריא בנפשו, בריא בגופו, בריא בממונו, לא ייקח סיכון אפילו קל שבקלים על החיים שלו. החיים שלנו יקרים יותר מדי. וטובים יותר מדי, ואהובים יותר מדי אלינו ועל בורא עולם, מכדי שאני אסכן אותם. זה לא המקום שאני צריך לסכן את החיים שלי. וקורח פה לקח סיכון. זה לא, אולי. זה שני צדדים למטבע. צד אחד, קורח שאתה צודק, בסדר? בוא ניקח שני. הוא האמין באמת באמונה של מה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חלי על הלאה, השתבח שמו לה, הקדוש ברוך קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק, עד עכשיו הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף. 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל. על זה אנחנו אומרים, שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב. הוא מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא חישב. אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל. אני נהיה המלך, בסדר? חזק וברוך. הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו. שיש קבב. יעשו ממנו, קציצות יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקחת סיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא היה מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. קורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת הימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה ביום יום. מי שנופל להימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך בלמכור סמים? הרי יתפסו אותך, יכניס לך לבקלבוש, יכניס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת. הוא מאמר על החיים שלו כי החיים שלו מר לו בחיים. הוא מוכן לאמר על משהו שלא לא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא בנפשו שטוב לו, למה ניקח סיכון? בוא נשחק רולט הרוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה מטבח את הרציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי? בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חושב שלא בא להכפיש אותם, כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד הרב? אני לא מקנה. נכון, אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מאסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא

מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לנו תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף, מתחת לאדמה, עם עכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך, ואתה... יש פנטאוז למעלה, אחי, פנטאוז עם גג, עם פרחייה ועצים כאלה, אתה מקנה בו? כן, כן, כן, כל אחד, אני יודע, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך, אתה מקנה בחברותה שלך. אחי יקר שלי, אם לא עבדת על זה, תסתכלו על ילדים, צעצוע. תן את הצעצוע, אני יש לי נכד, יגאל, שלמה גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה לא נותן לי נשיקות. איך אני, יש לו חוט אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפייה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה הסוכריות נותן לאסתר? וואי, פתאום הוא נעמד, ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתך נשיקה, נתך סוכריה, הוא לא בא אליי, הוא לא רואה אותי. אני אומר לו, אני נותן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי. ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא לאסתר, לא לאסתר, לא לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגלי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה. כולם כאלה. בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד וכולם מעריסים אותו נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40 אלף איש, ואתה כזה, כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק, אתה קדוש, אבל אתה אחד מיני רבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לישיבה, וצלנו שברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שם עולה, נכנסים, יושבים ללמוד. ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבותה שלך בא, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל אנשי, כל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליבי העומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר, הקינה זה חלק, מה, זה חלק מהחיים שלנו. אם אתה שם לב לעצמך, אם אתה לא שם לב לעצמך, אתה לא מודע לעצמך, אבל אישה, מקנה בערך חברתה, רואה את חברתה יפהפייה, רואה את חברתה, קונה איזה בית, איזה מטבח אמריקאי או צרפתי כזה משובח, או פתאום היא באה עם איזה ג'יפ יפה לשיעור נשים, ואתה בא עם קורקינט, אחי, זה קינה מבצבצת ופורחת. אז מה תגידו, קינת סופרים? אל תטעו, אל תטעו. קורח הייתה לו קינת סופרים. קורח הייתה לו קורח, קינת סופרים. הוא קינה בליצפן ונוזיאל. במי הוא קינה? הוא לא קינה באיזה רוחל בשוק. הוא לא קינה, הוא קינה קינת סופרים. ואף על פי כן, דיראון עולם. ירד לשאול תחתית. הקינת סופרים מרבה חוכמה, כן, מרבה חוכמה. אבל מרבה שנאה, נוסף לחוכמה, מרבה שנאה, מרבה קינה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותי היקרים, שקורח סבל. אני עכשיו מדמיין את קורח הולך, מה נשמע קורח? מה היוני? מה נשמע? מה קורה איתך בובה? למה? לא יכול, אחי, לא יכול, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אני אומר לו, למה אחי? יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. הוא אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן. וכל זה איננו שובדים, יש את מרדכי שלא לא קורא ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו. כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי, לא שווה לי. אותו דבר כוח. להבדיל, כן, מהמן, אבל כל זה לא שווה לי. כל הכבוד, נושא הארון. אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החבר'ה, היינו מוצאים הודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון, ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, ראש בעג, עמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון, אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק לך שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד, נותן דברי תורה. לא מסוגל. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד. ונותן דברי...

תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו, מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט, אני צריך להיות זה, ואני צריך להיות זה, והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולטה רוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, משלם לסיים את העסקה. עכשיו, אתה, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה, כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? סוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות. כשכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו ב, ב, ב, ב, בצורה כל כך חריפה במשה רבנו, יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה? הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חזל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה יפה הוא בנה, והתקשרתי להראה ללשין עליו. זה משגע אותי. סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום. אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותו, ויש לו אישורים מהעירייה? שאל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולא? הוא אומר, אני סתם עובר רוח, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב, רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר להעירייה להלשין. הקינה מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב, אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, שמצערנו הרב, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק, אחי, כאילו, אלינו יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא מרפסת, קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב את בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה. ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים והאהובים, איך מרפאים את הקינה? איך מרפאים את הקינה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא אקנה באף אדם בעולם? כוח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכוח הקטן שלנו, רבותיי היקרים? שלצערנו הרב, יכול פתאום להבעיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל ולא קיבלת עליית שישי, לא כיבדו אותך בעליית שישי. לא כיבדו אותך לעלות חזן. לא כיבדו אותך ב, ב, ב, ב, ב, ב, בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית, שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי טעים כל כך יותר טוב מזה, והאישה עם הקינה, וואי וואי וואי. זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת. בוא נגיד לו על זה נאמר, טעות לעולם חוזרת. היא לא חוזרת לעולם. מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אין טעות לעולם. מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הקינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שים עליו זחוג מלמעלה, זחוג מלמטה, ותאכל תבלע, אחי. תאכל ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, שמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותמת, תביא את התעודת זהות, תביא את התעודת

אבי, אני אחתום לך על זה שאתה צבאי יותר טוב ממני. ואז קטרת אל כולם, אני צבאי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה ומיד נחזור. כן, אז חזרנו אחים יקרים. בוא עכשיו נתקס את זה ביחד. איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת, שמבשלת עכשיו לכבוד שבת, או שומעת את השיעור הזה, תגרימי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, או כל מיני דברים כאלה. לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות, ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה. אני תמיד אומר לאברכים שלי, מגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל. ככה אני חושב. אני, אמא שלי, עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי, רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בבנייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיי התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, שהיא להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבה תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאימא. מה אני יכול לתת לאימא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאימא? שהיא מתעטרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם. יש דבר אחד שמרפא קינה. זה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר, השמח בחלקו. תראו רבותיי היקרים, תראו לכם, אברך משי, בן תורה, שבזכותו העולם קיים. כן, העולם קיים, הלב פועם של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי. החמצן שיורד לכדור הארץ, יורד בזכות עמלי התורה. כל השאר זה בונוס. חיילים שעוזרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק. אבל הלב הפועם של העולם זה ברברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משב ורואה מכונית למבורגיני. ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע על אופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הקיטרוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, אני אשאל אתכם שאלה, יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה נשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד, וואו, מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי? זה, אם אתה רעב, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, ישתבח שמו לעד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיס סטייק הכי טעים בעולם ואני שבע? מה, הפוך, זה יגיל אותי כבר, נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל אצלך סטייק. עזוב אותי, אני לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא לאוכל אצלך לפה שווארמה, השתבח שמו לעד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי עם השווארמה, עם זה שלך להוציא לי מהעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה, כשאתה שבע אתה לא מקנה. קורח לא יכול היה לסבול את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר. הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח, שמה, איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי. אני צריך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נטעה. ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז יעמוד לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי. אני אומר לך איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בניצפן בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנה, אתה קנה, קנה, זה אדם רעב. זה לא אדם שבע.
זה לא אדם אשר ישמח בחלקו. אתחנו רבותי יקרים, לצערי הרב, זה מכה, אתה יודע, פעם

0: היו אנשים,
1: בני אדם, לקחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, ניבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא, לא, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים מחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר, הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפך תאכל לחם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפך כי תאכל, אשריך וטוב לך. היה שמח בחלקו, היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מחילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל על אנשים אחרות. כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו. אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפיה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם מסתכל על אישה אחרת? זה, זה, זה, זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלא לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלא לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ועל זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר על לא תחמוד, סופו לעבור על כל... לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, ולא תנף. כן. אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל, שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח, חס ושלום, חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. אין לו תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש, חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין לו תרצח. בלי לא תחמוד, כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לו אפשרות לקחת אותה אישה נשואה, הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה, כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר, מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן, יש לזה הרבה אפשרות. קודם כל, הדבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו. האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אתה מסתכל על אשתו של חברו, הוא לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגשות שלה, אין לך את ההבנות שלה, אין לך כלום, אתה כלום, כלום, כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים, אתה יודע, היא תעשה לך טוב, אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן, ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר, לא מתאים לך, זה לא שלך ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם, הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה השמח ושמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגל ליבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם בעזרת השם, חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים, חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים, סליחה, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מכילה. 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש, בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם, לנצח נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובזאת תתרמו, וצאו, אני מתפלל לכם בעזרת השם 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום וברך.
0: קול ברמה 92.1 FM

0: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בשבת בעזרת השם פרשת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל וקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. מהי חוקה? רש"י הראשון, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מצרים את ישראל, מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? כי פרה אדומה היא מצווה מאוד משונה. אתם יודעים שמי שתמה אסור לו להיכנס למקדש. נגע באמת, אם הוא נכנס למקדש בתומתו, הוא חייב קראת, כאחד האוכל ביום הכיפורים, כאחד האוכל חמץ בפסח. נו, איך הוא ניתר? פרה אדומה, תמימה, שתי שערות שחורות פוסלות אותה. בעלת מום נפסלת. רחבו עליה, אפילו ציפור שכן עליה, ציפור עמד על הפרה, נפסלה. והפרה הזו, אם היא אדומה, תמימה, בלי מום, שוחטים אותה ושורפים אותה, ומהאפר שלה מערבבים במי מעיין, וזה מזים על תמאי המתים ביום השלישי וביום השביעי.

ואז הם נתהרים להיכנס למקדש, והמעניין הוא שכל אלה שהיו טמאים נתארים, ואלה שהיו טהורים והתעסקו בפרה, אסורף את הפרה, אוסף את האפר שלה, האנשים האלה שהיו טהורים נטמאים. וזו מצווה מאוד משונה, איך זה יכול להיות? מי שהיה טמא נטהר, ומי שהיה טהור נטמא, ואז צוחקים עלינו, מצערים אותנו, מה הטעם למצווה הזאת? אני לא יודע. זה חוק, אתם יודעים מה זה חוקה? ככה אלוקים ציווה. ואם האלוקים ציווה, אז אני מוריד את הראש לאלוקים. לא כמו היום קמים לחצופים נגד אלוקים, נגד שבת, נגד מצוות. לא, אפילו שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, ידע בשיחת השדים, בשיחת החיות, בשיחת העופות. פרה אדומה לא הבין. אז זה אומר הפסוק בקהלת. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. מי שאוהב חשבון, יעשה חשבון, והיא רחוקה, שמוע המלך אומר, אמרתי איך כמה, אמרתי, אני הכי חכם, אבל והיא רחוקה ממני, שימו לב, והיא רחוקה, זה בגימטריה פרה אדומה. אדם זה לדעת שהוא מוגבל. שואלים אותי, למה המצווה הזאת, למה המצווה הזאת? והאם אתה יודע איך מייצרים לב ומוח? ואיך פה מדבר, איך עין רואה? ואיך הרגליים מוליכות אותך? ואיך גולל אור מפני חושב וחושב מפני אור, זה אתה כן יודע? בכל מקום שנאמר חוקה, גזירת מלך, ואנחנו עבדה ונקיים אותה. כדאי לדעת. מתחילת העולם עד ימינו, היו 9 פרות אדומות. הפרה העשירית, אני מקווה מאוד קרובה, הוא יכול להיות שכבר נולד, יכול להיות שנמצא באיזה מקום בעולם, הפרה העשירית תהיה לימות המשיח. הלוואי שנזכור את אנחנו, הלוואי, שפרה אדומה ויבנה בית המקדש, ויעזו עלינו, נוכל להיכנס לבית המקדש, להקים קורבנות, הלוואי, אמין כן יהי רצון. על כל פנים, חייבים לדעת, 9 פרות כבר היו, ואחת מ9 הפרות, זאת הייתה פרה שנולדה בעדרו של גוי, באשקלון, ודמה בנתינה שמו, ומעשה שהיה כך היה, כך אומרת הגמרא במסכת קידושין, לאביו היו אבנים יקרות, לאבני שוהם, שהיו על כתפי הכהן הגדול, הון כסף, 600,000 דינרים, 60 ריבו, 600,000 דינרים, ובאו לקנות את האבנים הללו. אמר הגוי הזה, אני אשמח מאוד למכור לכם, אבל כרגע אני לא יכול. למה? כי האבנים היקרות האלה בתוך קופסה, והיא סגורה במנעול, והמפתח למנעול תחת הכרית של אבא, ואבא שלי עכשיו ישן, ואני את אבא שלי לא מאיר. אמרו לו, הלו, שמע דברים ברורים. אם עכשיו אתה מביא לנו את הסחורה המבוקשת, את אבני השואם, אנחנו קונים ונשלם לך מזומנים 600,000. אם לא תביא, אנחנו הולכים למקום אחר. אמר להם, בבקשה תלכו, את אבא שלי אני לא מאיר. שמעתם מה זה מסירות נפש? 600,000. יש בגמרא דעה 800,000, הוא לא מאיר את אבא. היום דבר כזה אצל החבר'ה, הוא היה הופך את אבא שלו עם המיטה. ואתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא שלם לו לכיבוד אב הזה? להפסיד 600,000? לשנה
הבאה, הקדוש ברוך הוא שראה אותו במסירות נפש. אתם זוכרים את הפסוק בתהילים למד ג'? משמיים הביט השם, משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. איך הקדוש ברוך הוא ישלם לו? ממצווה לא מפסידים. לשנה הבאה נולדה לו פרה אדומה, כשירה, מעודרת, נכנסו חכמי ישראל, בדקו אותה, הכל בסדר, שאלו אותו כמה אתה מבקש, הוא אומר, אני יודע, אפילו אני אבקש 2 מיליון תיתנו לי, כי אתם צריכים את הפרה, אבל אין אני מבקש, אלא את אותו סכום שבשנה שעברה הפסדתי, כי אבא שלי ישן ולא יארתי אותו, ואני יודע שבגלל זה אלוקים שילם לי, את הסכום הזה אני מבקש, וזה הוא קיבל. ללמוד מכאן ממצווה לא מפסידים, ואולי מי שעוד זוכה שיהיו לו אבא ואמא עד 120 שנה, כדאי לדעת שרב חיים קניבסקי, שהוציא ספר אורחות יושר, ספר נפלא שמתאים גם לנשים וגם לבנות בשפה קלה, דברי מוסר, דברים נפלאים, ויש לו פרקים על כל, לפי האלף-בית, דוגמה, ביוד, יראת שמיים, בחף, כיבוד אב ואם, בתף, תפילה, גם על כל עוד פרק, בכיבוד אב ואם הוא כותב, שזוהי מצווה חמורה שבחמורות. תורה מבטיחה על זה, הצלחה בעולם הזה ובעולם הבא, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. חז ושלום לא לזלזל באב ואמא, לא לבזות אותם. כי תורה נדרשת ישר והפוך. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ואם לא תכבד, חלילה, יתקצרון ימיך. מביא שם רב חיים, היה אחד מגדולי האמוראים, קראו לו רבי יהושע בן אלם. היה מגדולי הדור בזמן המוראים, כל היום עם תפילין, לומד תורה יום ולילה. פעם אחת בחלום, הראו לו, לצדיק הזה, לאחד מגדולי המוראים, שהוא בגן עדן יהיה שכן של ננס הקצב. קצב שקראו לו ננס. הוא היה באלם. מה? אני אהיה בגן עדן מקומי על יד ננס. על יד, עכשיו אני אהיה על יד רבי שמעון בר יוחאי, אני אהיה על יד קצב, קרא לכל הבחורים בישיבה מהרבותיי, אני היום סוגר את הישיבה, ואתם מתפזרים בכל הערים ובכל הכפרים, לחפש מי זה ננס הקצב, אני חייב לפגוש אותו, אני רוצה לבדוק מה קורה כאן, איך אמרו לי שאני בגן עדן, אני לומד אותו רק יום ולילה, עם תפילים כל היום, ואני אהיה על יד קצב, נא, תחפשו. סגר את הישיבה, התפזרו, וחיפשו וחיפשו ומצאו. הגיעו אל ננס הקצב, אמרו לו, רבי יהושע בן אלם, קורא לך. הוא אמר, מה אני? מי אני? אני כלום, אני קצב. אני אבוא לגדול הדור? אבל רבי יהושע בן אלם, לא בא. חזרו אליו, אמרו לו, רבי יהושע מצאנו את הקצב, הוא לא רוצה לבוא, הוא אומר, לא ראוי לי לפשוט כמוני לבוא אל גדול הדור. אמר, אני הולך אליו. בא, הגיע לחנות שלו. מיד הקצב ראה אותו, נפל לו לרגליים, נשק לו את הרגליים. אמר לו, תגיד לי, רבי יהושע בן אלם אמר לקצב, תגיד לי, מה מעשיך? אומר, אני מוכר בשר, הנה, כאן החנות, אני מוכר בשר. חוץ מזה, אמרת, עוד מתעסק? אמר לו, יש לי אבא ואמא חולים וזקנים, ואני מטפל בהם, אני מלביש אותם, מאכיל אותם, מוציא אותם, מכניס אותם, הולך איתם, נשק אותו על ראשו, ואמר, אשראי, אשראי חלקי, שאני על ידך בגן עדן. אתם יודעים, מקבלים אורחים, בא דוד מאמריקה,
ומכבדים אותו.

0: עוגה וקפה ואבטיח קר. זה עוד לא, זה שם החשבון שמקווים שההכנסות של הדוד יהיו יותר מההוצאות כאן. אתם יודעים מה זה כיבוד אב ואם, אבא ואמא חולים? יום יום, זה יום ולילה, יום ולילה להתעסק. אחרי שבוע בני אדם מתפוצצים מזה, לא יכולים להעסיק ממן. והוא יום ולילה שאני מתעסק. אשראי, אני מאושר להיות על ידך בגן עדן. ואני מכאן מציע, קבלו עיצה, להרים, יש כאלה שאפילו לא מרימים טלפון להורים. כך ישתדל גם לבקר אותם מדי פעם. אבל לשבת לא להרים טלפון? ואני מציע, אתם יודעים, שסבא וסבתא עליהם נאמר, בני בנים הרים כבנים, וסבא וסבתא היום הסכינים זרוקים, לא באים לבקר ולא מרימים טלפונים, ואפילו אם הסבא והסבתא שניהם חיים יחד, גם אז אף אחד לא נכנס, זקנים, לא מתעניינים, אבל קל וחומר, סבא לבד, אלמן, או סבתא לבד, אלמנה, איזה מצווה, תרימו טלפון לכבוד שבת. שתי דקות. סבא, מה שלומך? תהיה בריא. עוד מעט יבוא משיח. וכן סבתא, סבתא תהיה בריאה. שתי דקות. אבל תאר שאתה מתעניין. אין לתאר את גודל השכר. נבנים הרי כבנים. גם עליכם יאמר. כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך. זה מהמצוות שאדם העושה אותם. הקרן שמורה לעולם הבא, ואת הפירות אוכל בעולם הזה. מזינים יקרים, יש לנו היום בפרשה פרק, אני בכוונה אומר את שם הפרק והפסוק, תעיינו, והלוואי שתמכרו את זה גם לאחרים, אני מחפש זכויות, תגידו את זה לאחרים, והלוואי שגם הם יגידו את זה בשולחן שבת. הרווחנו בגדול. פרק חף, פסוק א', ויבואו בני ישראל, כל העדה, מדבר צין בחודש הראשון, חודש ניסן, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מרים הנביאה נפטרה. ואתם יודעים מה קרה כשמרים נפטרה? ולא היה, פסוק ב', ולא היה מים לעדה. אין מים. רשי, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. במדבר אין עץ, לא פירות העץ ולא פירות האדמה, אין ברז ואין נהר ואין נחל ואין מים. לעם שלם 2.5 מיליון הולכים במדבר 40 שנה, ויש להם מים בעירה של מרים. בזכות מרים היה להם מים. איך זכתה מרים שבזכותה יהיה מים? אומר שפתי חכמים, בשכר זה שהמתינה למשה על המים, אתם זוכרים בפרשת שמות? כשאמא שלו עשתה תיבה והשאיר אותו ביאור, בסכנת מוות, מרים הייתה בת 5, והיא לא הלכה אז לשחק בחבל עם החברות. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אתם יודעים כמה זמן היא עמדה שם? אומרת תוספות במסכת סוטה, היא עמדה או 15 דקות, 15 דקות, או 20 דקות. זה מה שחיכתה. ועל זה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, בזכות שמתינה למשה על המים, לראות מה יעשה לו כשהוא שלח בתיבה, לכך נעשה לה זכות זה של באר, שנתן הקדוש ברוך הוא מים לעדה, בזכות מרים. אתם שומעים מה הקדוש ברוך הוא משלם?
1: על כזה דבר קטן.

אני אומר לכם, הייתם שואלים אותי, הייתם, אני לא חושב שזה כזה דבר מעשה גדול. אחות מחכה לאח, הוא בסכנת מוות, בטבעה, כל רגע יכול להיות שיבוא מצרי יהרוג אותו. אז אחותו עומדת מרוגל לראות מה יקרה לו. נו מה, מה, כזה דבר כזה. ובכל זאת על זה הקדוש ברוך הוא שילם לה 40 שנה, שתו מים בזכות מרים. והיות שאנחנו מדברים על דברים קטנים, אני רוצה להראות לכם עוד שני דברים קטנים, זה גמרא במסכת שבת, דף קוף נונבד עמוד ב', כדאי לשמוע, אתם יודעים שיש חוזים בכוכבים, גויים, חוזים בכוכבים ורואים עתידות, וזה לא משחקים, זה דברים רציניים. ומכאן הגמרא מוכיחה, אין מזל לישראל, למרות שהגויים רואים לפי המזלות, הם רואים מה יקרה, אבל ישראל הם מעל המזל. מספר את הגמרא, שמואל, שהיה אחד מגדולי המוראים, ישב על ספסל עם אבלת. אבלת היה מפורסם, חוזה בכוכבים ורואה עתידות. ראו, עבר הילן יהודי, שלח ליער לקצוץ עצים. אמר אבלת, זה החוזה בכוכבים, אמר שמואל, אתה רואה את היהודי הזה? הוא הלך ליער, שם הוא ימות ולא יחזור. טוב, אחרי שעתיים, היהודי הזה פתאום חוזר. ערימת עצים על הכתף שלו, ערימת עצים על כתפו, אומר שמואל לאבלת, נו, אתה אומר שאתה רואה עתידות. אמרת שהוא לא יחזור, אמרת שהוא ימות, הנה הוא. ואבלת היה בהלם. כי אבלת ראה דברים רציניים, והוא ראה שהוא ימות. קם אליו, זרק מעליו את החבילת עצים, זרק את החבילה, והחבל שהוא קשר נפתח, והעצים נפתחו, התפזרו, והוא ראה ראש של נחש. כלומר, כשהיהודי הזה היה ביער וחטב עצים, הוא אפילו לא הרגיש שבגרזן, כשהוא בא לכרות את העץ, עמד שם נחש להרוג אותו, והוא לא הרגיש שהוא הרג את הנחש מן הראש שלו. שאל שמואל את היהודי הזה, תראה, אבלת חוזה בכוכבים, והוא ראה, הוא אמר לי, אתה לא תחזור, אתה תמות, שנחש ירוג אותך, והנה נחש, ואתה בלי שידעת, הרגת אותו וניצלת ממוות לחיים. תגיד לי, איזה מצווה עשית שהקדוש ברוך הוא עשה לך כזה נס שהרגת את הנחש שבא להוריך ואפילו לא הרגשת? אז הוא אמר לו, אצלנו, אנחנו החברים כולם אוכלים בקומונה, כבר ביחד, אחד הולך עם קערה, וכל אחד מהחברים מכניס אוכל, זה עגבניות וזה פלפל וזה לחם וזה גבינה, ואחרי זה אוכלים כולם ביחד. יום אחד, בוקר אחד, החבר שלי לא היה לו מה להביא, לא היה לו אוכל. ואתם מבינים שמי שלא מביא לא יכול להתחלק באוכל. כל מי שמביא יש לו זכות לאכול. הוא אין לו, אז הוא לא יכול לאכול. אז הוא ריחם עליו, אז הוא אומר, היום אני אוסף, היום אני הולך עם הקערה לאסוף. הלך מכל אחד לאסוף, כשהוא עבר על יד החבר הזה שלא הביא, בזריזות, הוא הוציא עוד לחם שהיה לו אצלו בכיס, ככה צמוד לחבר שלא ירגישו, יחשבו שזה החבר, והוא זרק עוד אוכל עבור החבר, שיחשבו שגם הוא נתן, ויוכל לאכול. אמר לו, זאת המצווה שהצילה אותך, וצדקת הציל ממוות. ושם בגמרא כדאי לדעת, הלוואי תספרו את זה משולחן שבת, ומספר את הגמרא, שרבי עקיבא, אתם יודעים מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא, החוזים בכוכבים אמרו לו, בליל החתונה של ביתך היא תמות. בליל החתונה, ליל הנישואין, היא תמות. נו, לא צריך להגיד לכם מה היה בצבורה של רבי עקיבא. כל הלילה, תהילים, תפילות, בחיות, ולמה בוקר, היא קמה בריאה ושלמה. מה היה?
היא...

היה לה על הראש, על השיער, כובע. וכדי שהכובע לא ייפול, הייתה לה סיכה ארוכה, המחברת את הכובע עם השיער. בלילה הולכים לישון, וכדי שהמחת לא תלך לאימוד, המחת ארוכה לא תלך לאימוד, היא דחפה אותה בתוך הקיר, לא יצא, לא שייש, משייש אם שאכניס סיכה, אבל קיר כמו דיקט, כמו גבס, אז היא דחפה את הסיכה הארוכה בתוך הקיר, שהסיכה לא תלך לאימוד. כשהיא קמה בבוקר ומושכת את הסיכה, את המחת, את המחת הארוכה, היא מושכת, מושכת, והנה נמשך נחש מת. כלומר, היא לא הרגישה כשבלילה היא דחפה את הסיכה בקיר, מעבר לקיר היה נחש שחיכה להרוג אותה, כמו שהחוזה בכוכבים אמר, ובלי שהיא הרגישה ובלי שהיא ידעה, כשהיא דחפה את הסיכה, היא דחפה את זה בתוך העין של הנחש, והנחש מת. וכשהיא קמה בבוקר והוציאה את המחת, נמשך עם הסיכה הנחש, נחש ארוך, מת ונצלה ממוות. שאל אותה רבי עקיבא, ביתי היקרה, החוזה בכוכבים אמר שתמותי, והנה את חיה והנה הנחש, תגידי לי איזה מצווה עשית עד שהקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות בטוח. אמר לו, אבא, בחתונה נכנס אדם עני, רעב, תחמו עליי, אני רעב, לא אכלתי, אני רעב, תנו לי לאכול. אף אחד לא הסתכל עליו. כל אחד עשו באוכל, לא הסתכלו עליו. רצה הקלה ונתנה את המנה שלה. אתם צריכים לדעת, פעם לא היה השפע של היום. אני לא צריך להגיד לכם, היום בחתונות אין לכם מושג כמה אוכל זורקים. יותר ממה שאוכלים זורקים. מה? אין לתאר מה זורקים. הכל היה מצומצם, עניות, בקטן. הקלה ראתה שהעני הזה מבקש אוכל ואף אחד לא נותן לו. הקלה נתנה את המנה שלה. אמר לה רבי עקיבא, זה מה שהציל אותך. וצדקה תציל ממוות. לראות מאזינים ומאזינות, ללמוד מדברים קטנים, דברים קטנים. מרים עומדת רבע שעה ו-40 שנה שותים מים מזכותה. ללמוד מכאן. וכך ללמוד, הוא אסף אוכל, היא נתנה לעני, רק להיטיב עם השני, להיטיב, לעשות טוב לשני. עכשיו, מיד לאחר מכן, יש לנו בפרשה, אתם יודעים, מושב העם, בא בטענות, אין מים, אין מים, הרי אמרנו שמרים מתה, והעם צמא, ואיזה מילים, איזה מילים, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו מגבה אחרי לפני השם, הלוואי שהיינו מתים במדבר. ולמה הביתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ויראינו? ולמה אליתו ממצרים? למה, למה עלינו במצרים? למה שמסרנו את זה? אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה, וידבר השם. אמנם צריכים ללמד זכות, את כל הבלגנים במדבר עשו הערב רב, הספסוף, שהקדוש ברוך הוא בעצם לא רצה אותם, ומשה רבינו קיבל אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו במסע עגל, לך רד, כי שירת עמך, לא עמי, לך רד, כי שירת עמך, הם עשו את הבלגנים. טוב, וידבר השם משה לאמור, קח את המטה, והקל את העידה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, לך, דבר אל הסלע, תגיד לו, שהסלע יוציא מים, ותשקה את העידה ואת בעירם, את הצום.

ואז מה משה רבנו עשה? ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, פעם, פעם, ויצאו מים רבים, ותשת ידו וירם. ואתם מבינים, ובטח למדתם, שמשה רבינו עבר על ציווי האלוקים. כי האלוקים ציווה אותו, ודיברתם אל הסלע. והוא היכה את הסלע. והשם אומר לו, מי שרוצה פרק ח' פסוק י"ב, ויאמר השם למשה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל? לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. אוי, אוי, אוי, אוי. משה אהרון, בחיר היצורים, משה רבינו, בחיר היצורים. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. הוא חטא חטא אחד. הוא היה צריך לדבר לסלע. והוא היכה בסלע, הוא נענש, הוא ואהרון לא להיכנס לארץ. יען, לא האמנתם מי להקדישני? לא קדשתם אותי? לכן לא תכנסו לארץ. וכאן נשאלת שאלה אדירה. מה חסר בקידוש השם? מה? ואם הוא היכה בסלע, הוא לא דיבר על הסלע, הוא היכה בסלע, ויצאו מים, אני שואל אתכם, אני מוכן לתת 100,000 דולר, ואני נותן לכל גבר שרוצה, קח פטיש של 10 קילו, ותן מכות באיזה סלע שאתה רוצה. אם תוציא טיפת מים, אני נותן לך 100,000 דולר. אין דבר כזה. אז נורון, נורון, הוא היה צריך לדבר על הסלע, והוא היכה את הסלע, אבל גם זה נעשה עצום. הוא היכה בסלע, בסלע אין מים, נקודה. הוא היה צריך לדבר, והוא היכה, ויצאו מים. גם זה טוב, גם זה קדוש השם. אז למה שמר, יען, לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תיכנסו לארץ? בלי נדר מיד נסביר. מאזינים יקרים, שאלנו שאלה. נכון, משה רבנו צווה לדבר, והוא היכה. אבל גם זה היה בזה קדוש השם. אלא, רש"י מביא, יען, לא האמנתם בי להקדישני. למה היה חסר בקידוש השם? שאילו דיברתם אל הסלע והוציא? הייתם אומרים, סלע, סלע, תוציא מים, סלע, סלע, סלע, תוציא מים. אם הייתם מדברים אל הסלע והיה מוציא מים, הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים, מה הסלע זה? שאינו מדבר, ואינו שומע, ואינו צריך לפרנסה, הוא לא צריך פרנסה, והוא לא צריך שידוכים, והוא לא צריך ילדים, ובכל זאת, מקיים דיבורו של הקדוש ברוך הוא. קל וחומר אנו, זה היה לימוד לכל הדורות. סלע הוא דומם, סלע תשים מים, והסלע אין לו שכר ואין לו עונש, וסלע לא מבין, והוא שומע מה האלוקים מצווה. אז אנחנו, בני אדם, שזקוקים רגע רגע לרחמים, חיים ובריאות, שידוכים וילדים, ילדים טובים ופרנסה, אנחנו על אחת כמה וכמה, זה היה חסר בקידוש השם. ותראו לכם, שקידוש השם, המצווה הכי גדולה, וחילול השם, אווירה הכי גדולה, ואני לפני שנים רבות, דיברתי את זה, אתם יודעים, בבתי כנסת, מדברים בליל שבת, אחרי שיר השירים, וקבלת שבת, 20 דקות מדברים, ודיברתי על זה, את הפרשה הזאת, על קידוש השם, יאן לא האמנתם מי להקדישני, איזה מצווה זה קידוש השם, ואיזה עבירה זה חילול השם. סיימתי, היה יהודי אחד, ליווה אותי בדרכי הביתה. סיפר שהוא ואשתו היו השבוע, באותו זמן שהוא סיפר לי,

היו בקניון, ומצאו ארנק כסף עם 4 כרטיסי ויזה, 8,000 שקל מזומן, ומצאו ארנק, ופתחו וחיפשו טלפון, כתובת, ומצאו. זה של עורכת דין בתל אביב. טלפנו אליה, אמרו שמצאו את הארנק, אנחנו גרים בבני ברק, חוב זה וזה, תוך חצי שעה היא הגיעה. הייתה בטוחה שנמצא ארנק ריק. שפה את הכסף, לא חסר שטר אחד. מה לתת לכם? מה לתת? יו, מה התרגשת? מה לתת לכם? אל תתני כלום. עשינו מצווה. מצווה של השבת אבידה, שווה קולון. למוחת היום, היא הביאה קערה מלאה, ממתקים, מכל מיני דברים טובים לילדים, אמרה, בשביל זה לבד כדאי לחזור בתשובה. איפה יש דבר כזה? למצוא 8,000 שקל? עם 8,000 שקל וארבעה קצי ויזה, אפשר לעשות שנייה יפה לשבת. לא נגעו! היום, בלי חינוך של תורה, זקנה בת 80, מוציאה ביטוח לאומי, גונבים לה את הארנק. אם אין תורה, אין כלום. איזה קידוש השם, היא עורכת דין, היא הרי יודעת מה שנעשה במדינה, איזה אלימות, איזה גניבות, איזה... היא תספר את זה במשפחה שלה, ולקליינטים שלה, ולחברים שלה. רציתי לשאול אותו, זה שסיפר לי את זה, תגיד לי, איזה מצווה עשית לפני זה, עד שהקדוש ברוך הוא זימן לך כזאת מצווה אדירה של קידוש השם? כי מצווה גוררת מצווה, ואווירה גוררת אווירה. אל תזלזלו בשום מצווה אפילו קטנה, כי המצווה הזאת תביא אותך לעוד מצווה, ומצווה לעוד מצווה. תברחו אפילו מאווירה קלה, קלה, אווירה קטנה. תברחו, כי אווירה גוררת אווירה, אווירה הזאת, ועוד אווירה, אתה לא יודע איפה תעצר. ודבר נוסף. אתם יודעים שהעם דיבר בחוצפה נוראה נגד אלוקים ונגד משה? באו ואמרו וידבר, וידבר העם באלוקים ובמשה. באו בטענות. נמאס כבר. למה אין אתון ממצרים למוד במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. אתם יודעים שהמדבר מלא נחשים, אבל הם הלכו כל הזמן, 40 שנה במדבר לא היה נחש אחד. למה? היו 7 עננים. ענן אחד מקבל את החיצים של האויב, ענן אחד מסתיר מהשמש, ענן אחד מיישר את הדרכים, ענן אחד רוחץ את הבגדים, ענן הורג את הנחשים. הם דיברו נגד אלוקים ונגד משה, פתאום המדבר נחה, המדבר מלא, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. למה דווקא באו נחשים? כי הנחש היה, הנחש הראשון דיבר נגד אלוקים. הוא אמר לחווה, את יודעת למה אלוקים ציווה לא לאכול מעץ הדעת? כי אלוקים אכל מהעץ הזה והוא נהיה אלוקים. אז הוא מפחד שגם אתם תאכלו, אז תהיו כאלוקים. הוא הראשון שהוציא דיבר, יבוא עכשיו הנחש ויפרע ממוצאי דיבר, שבאים נמאס ואמן, נן, נן, נן, נן. נן, נמאס. ויש כאן עוד סיבה? כי הנחש, למה דווקא הנחש? הם כפויי טובה. הנחש, מה שהוא אוכל, מטעמי עולם, הכל נמל לו טעם אפר. הוא אוכל בשר ודגים וגלידות ובטיח, הכל בפיו אפר, טעם אפר. והוא ייפרע מאלה שנמאס מן, נן, מן, נמאס. המן זה דבר אחד, וטעמו בו איזה טעם שרצו. עכשיו הוא רוצה בורקס, עכשיו הוא רוצה שניצל, עכשיו הוא רוצה גלידה תות וניל, מה שהוא רוצה הוא טועם. אז יבוא הנחש, שאוכל מטעמי עולם והכל כאפר, ייפרע מהרשעים האלה. ואז העם מבין שהוא חטא, מיד
רצו אל משה רבינו, ויבוא העם אל משה, ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו והשם בבך, התפלל אל השם, אוי, אוי, הם לא תלו את זה במקרה, אוי, זה נחשים, אוי, לא, לא, למה יש נחשים? התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, חטאנו, חטאנו, חטאנו, סרטן לא בא סתם לא עליכם, ותונת ברכים לא בא סתם, ושריפה לא בא, ומחבל לא בא סתם, חטאנו, כי דיברנו בשם ובח, התפלל השם, ויסר מעלינו את הנחש. ואם השם ממשה, עשה לך שרב, ושים אותו על נס, כאן נחש מנחושת, שים אותו על מקום גבוה, והוויה, כל הנשוך, וראה אותו, הסתכל על הנחש, וחי. וכמה משה רבינו עשה. אני כמעט רציתי לטלפן למגין דוד אדום, לומר להם עיצה, שחלילה כל מי שקיבל נשיכה מנחש, להיכנס מגן דוד לבקש עזרה, שימו נחש מנחושת גבוה על הקיר, להיכנס לנשוך שקיבל נשיכה, תסתכל למעלה, תסתכל למעלה, ותהיה בריא. לא, ככה זה לא עובד. זה שואל את המשנה במסערת ראש השנה, מה זה להסתכל, עשה לך נחש מנחושת, עשה לך שרב, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. שואלת המשנה, מה? וכי נחש מימית? וכי נחש מחיה? דעו לכם, נחש לא מימית. וגם נחש לא, אם מסתכלים, הוא לא מחיה. אלא בזמן, אתם מכירים את השיר היפה, וכי נחש מימית? וכי נחש מימית? וכי נחש מחיה? וכי נחש מימית, וכי נחש מחיה, אלא בזמן, שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים. לא מסתכלים. מסתכלים למעלה ועושים תשובה, ומבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, כך זה עובד. לא מסתכל למעלה, מסתכל למעלה. נחש לא ממית, ונחש לא מחיה. אלא כשישראל משבדים את ליבם לביהם שבשמיים, אז היו מתרפים. אותה משנה מדברת, אתם זוכרים? במלחמת המלאק, והיה כאשר ירים משה את ידיו, וגבר ישראל, משה רבינו במלחמת מרים את הידיים, מנצחים. מוריד את הידיים, מנוצחים, מפסידים. מה? וכי ידיו של משה נוצחות מלחמה, וכי ידיו של משה שוברות מלחמה? מה, אומרים ידיים? אומרים ידיים? לא. שוב, ידיים למעלה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, לחזור אל השם, לקיים מצוותיו, לתקן שבת, לתקן ברכות, לתקן לימוד תורה, לתקן צניעות, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז היו מנצחים. אוי, אנחנו צריכים רחמים מרובים, אחים וחיות צריכים רחמים. מסתכסכים כבר עם טראמפ. מה, אנשים נגיד, מה יהיה? לא צריכים את טראמפ. יש לנו את אלוקים. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. נסתכל כלפי מעלה ונשבד את ליבנו להבינו שבשמיים, והקדוש ברוך הוא יראנו נפלאות ונזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן. כן יהי רצון. חודש טוב ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב. אנחנו נמצאים בתוך עומק דיני בישול בשבת. אני יודע שיש סעיפים שהם יותר מורכבים, אבל חייבים לדעת את הנושאים האלו. זה דברים שאנחנו נפגשים בהם כל שבת, ואיסור בישול זה איסור לא קל, וצריך לדעת את הדברים האלו. אין אדם שלא יש לו מגע עם מים רותחים, אם זה לעשות שתייה, אם זה להוסיף, אם זה להעביר, אם זה להחזיר. כל הדברים האלו צריך לדעת אותם. אנחנו בשיעור הקודם נגענו בכמה וכמה פרטים, נגענו בעיקר להוסיף מים רותחים מהמחם לתוך החמין. יש לנו סיר חמין, תפוחי אדמה וכו', ואנחנו רואים שכבר זה נקרא יבש. למה? זה בלי מרק. אם יש מרק ניכר, כמות ניכרת, זה נקרא לח. הנוזל הזה, הרוטב, הולך ונגמר. רוצים שלנו בחמין רוטב. ככה רוצים. רוצים להוסיף מים רותחים מהמחם, ישר לסיר, לוקח את הסיר, שם אותו מתחת למחם, ושופך. לאשכנזים אמרנו שמותר. הסיר הזה לא על האש, הוצאת אותו, שפכת מהמחם עליו, החזרת אותו לפלטה, מים רותחים, העברת, אין שום בעיה. אבל הספרדים, הבאנו דעות שיש מקילים, אבל דעתו של מרן הרב עובדיה, זה איסור בישול בשבת. מדוע? כשאני שופך מים רותחים מהמחם, כשהם יצאו, כבר ירד הדרגה שלהם. ואז שמגיע לסיר, זה כלי ראשון. שוב זה מרתיח ומבשל את המים האלו. אז זה נקרא בישול. מה עושים? הבאנו כמה פתרונות. פתרון ראשון, לקחת את החמין, לשפוך אותו לקערה אחרת. זה נקרא כלי שני עכשיו. זה לא כלי ראשון שהוא שר מעל האש, זה נקרא כלי שני. כלי שני הזה עכשיו, זה מאכל יבש. אפשר להחזיר אותו לכלי ראשון. למה? אין בישול אחר בישול בדבר יבש. אני עכשיו שופך מהמחם עליו מים רותחים. כמה? קצת. אני רוצה קצת רוטב. זה רוטב בעלמה. לא מרק, לא כמות, לא ניכר כמות מרובה. עכשיו, המים האלה היו רותחים. אז יש פה מעט לח ורוב יבש, דינו כיבש. עכשיו תחזיר אותו, תעביר את הסיר הזה, תשים אותו על הפלטה. כמו שאתה ממקרר חמין קר, שהוא יבש, מותר להשים, אין בזה בעיה. זה פתרון ראשון. פתרון נוסף, לפני שבת לדאוג שיהיה לנו שקית מלאה מים בתוך החמין. בסיר יש מקום, קחו שקית, שימו שם שקית עם מים, כמה שאתם רוצים. שקית קוקי, היא לא מתנמסת, היא חזקה, היא לא נמסה. ואז פתאום נראה את החמין יבש, נפתח את השקית, אוזן מסובך לפתוח, נקרע אותה, דרך קלקול. המים יגלשו כשהם בתוך הסיר, לתוך המאכל היבש, ויש לך רוטב. למה? זה באותו סיר, הכל כלי ראשון. עוד פתרון, ניקח מצקת, נכניס לתוך המחם, לא דרך הברז, בתוך המחם. המחם מבעבע. מצקת, אני ממתין, רואה שהמצקת, המים שבא גם מבעבעים. זה נקרא כלי ראשון. לוקח אותו, מעביר אותו, לא שופך לסיר, מעביר, מכניס אותו לתוך הסיר. בתוך הסיר, הופך אותו בעדינות, כלי ראשון, עבר לכלי ראשון אחר, אין בזה בעיה. זה הפתרונות שיש לנו לעשות בשופי כדי לקבל את, יהיה לנו רוטב במאכל. כמובן, נגענו גם בעוד נקודה לגבי ניצוק, כמחובר, האם מחם ששפכו ממנו מים רותחים לכלי בשרי, האם כל המחם נהפך להיות בשרי. הבאנו הלכה למעשה, אם המאכל רותח והמים רותחים, אז שתיהם בפעולת לא בליעה, פעולה להוציא החוצה, אז החיבור הזה לא מפריע לי דרך הברז, המים במחם לא יהיו בשרים. אבל אם האוכל למטה הוא רותח, והמים שאני שופך, הם לא רותחים. אז מה קורה? החום הזה משפיע, אז הוא נותן פה

כיוון מעבר רציף לתוך המחם, כל המים שם יהיו בשרים. זה בקצרה. עכשיו אני רוצה לגוע בקלי הבישול. שולחן ערוך סעיף ד', לא נקרא אותו שוב, מפורש בשולחן ערוך שתבשיל יבש, שהוא לא מבושל, אבל הוא בקלות מתבשל. בקלות מתבשל, אסור לשפוך עליו מים רותחים. אסור לשפוך עליו מים רותחים. מבואר בשולחן ערוך שהאיסור לא רק מכלי ראשון, אלא גם מכלי שני. כלי שני מבשל בדבר שהוא קל בישול. זה נקרא קלי הבישול. מה הדוגמה שמרן מביא? קוליאס היספנים. זה דוגמה אחת שמרן מביא. דג מלוח ישן וקולס היספנים. זה נקרא קלי הבישול. שאתה מדיח אותם, שופך עליהם גם מכלי שני, זה נקרא בישול. קלי הבישול, כלי שני מבשל. האיסור הזה, האלי הרבה, תוספת שבת ועוד, לומדים שזה מדין בישול. יש טוענים, זה מכה בפטיש. לדעת חמובדיה ועוד, גם בביאור הלכה, אין מכה בפטיש באוכלים. דיברנו בזה לגבי צנימים להזכיר. אבל בישול יש. קלי הבישול מבשל גם בכלי שני. עכשיו, מה הגדר של קלי הבישול? מה זה קלי הבישול? איך אני אדע מהו קל הבישול, מהו לא קל הבישול? מה עושים? תתפלו לשמוע מחמת הספק הזה, וזה פה דין של בישול. אומר המגן אברהם סיף קטן י"ח, משנה ברורה סיף קטן מ"ב כשיטת היראים, רבי אליעזר ממיץ, אומר, כל דבר רך יש לחשוש שהוא קלי הבישול. אסור להניח אותו בכלי שני רותח, בשיעור שאלה צולדת בו. חוץ ממים ושמן. זה הגמרא אומרת שהם לא מתבשלים בכלי שני, אז גמרנו. כך אומר שער הציון סיף קטן סמכת. וזה הלכה לאשכנזים. כל דבר רך, אני חושש שהוא נחשב קלי הבישול, ואם הוא מקלי הבישול, גם כלי שני מבשל אותו. מה זה כלי שני אמרנו? לא הסיר שעל האש, אלא כשהוא עבר, נשפך לכלי אחר, הכלי האחר הזה נחשב כלי שני. זה לאשכנזים. לספרדים, הלכה למעשה, כל דבר גם רך, בין קשה, בין רך. אין בעיה. אפילו בכלי שני. כלי שני לא מבשל שום דבר. כך כותב השמש ומגן חלק ב' סימן ע"ט, בדעת מרן יש אומרים בתרא בסעיף ה', כך הוא מכריע. ככה משנה ברורה גם למד את השיטה הזאת, כלי שני לא מבשל שום דבר. גם חזון עובדיה, שבת ד' תמוד שע"ו, האור לציון חלק ב' תמוד יש למד א', אבל, ישאל השואל, אבל מרן כותב שחוץ מקולס היספנים, אז הוא כן מבשל. אז הכלל הוא כזה. לא אכפת לי קשה או רך. כל דבר שבימות החול מדיחים אותו, כדי שיהיה מוכן לאכילה, שופכים עליו, שוטפים אותו, כדי להכין אותו לאכילה, אפילו בכלי שני, גם בשבת זה אסור. אבל אם ביום חול מערים עליו דווקא מכלי ראשון, אז אם אתה עושה בשבת בכלי שני, אין בזה איסור. זו הגדרה של קלי הבישול. איך אתה נוהג ביום חול? אני יודע שרבים עכשיו שומעים את זה, אומרים חידוש, מאיפה הביא את ההגדרה הזאת? תכף אני אגיד לכם. שוב אני אחזור על ההגדרה. ביום חול, כשיהיה מוכן לאכילה, אתה מדיח אותו גם בכלי שני, אז זה דרך. זה גמר מלאכתו. זה אסור גם בשבת מכלי שני כשהוא מתבשל בקלות. אבל אם הרגילות בכלי ראשון, ביום חול, אז מותר לי בשבת לעשות את זה בכלי שני. אין בזה איסור. מאיפה הגדרה הזאת? מי שירה שוט תבואות שמש, גם של הרב משש, אור החיים סימן סמך וב, הוא
כותב את החילוק הזה ליישב מה

ההבדל בין קוליאס ההספנים, זה הדג הזה שיש בו בישול בכלי שני. גם משרת החזון עובדיה, עמוד שנעין ת', הוא רמז לחילוק הזה. אומר, אין תבואות שמש, מה שחילק בזה, הוא לא פירט, אבל זה הכוונה שלו, לחילוק הזה של ההגדרה. גם ראיתי, בשוט יביע עומר חלק ז', סימן מ' עוד ג', מביא את הרב תבואות שמש, שחילק את זה בדעת מרן. אף שמי שירת תהליכות עולם חלק ד' עמוד ממתת, הוא אומר דבר פשוט, קלי הבישול לא מתבשלים בכלי שני. אבל בהערות שם מביא, בצה למשל, זה נקרא בישול בכלי שני. אמרת שאין בישול בקלי הבישול. לא, תלוי מה הגדר. כנראה בצה, מערים עליה ביום חול גם בכלי שני. גם מי שיראה מנחת שלמה חלק א' סימן י"ב תורה 4 על שהוא מיישב את ההבדל בכלי ראשון לשני על פי רש"י שבת למתת עמוד א', מביש דרך בישול רק בראשון, רק בכלי ראשון או לא, וזה משתבץ יפה עם דברי הרב משש ודתו של מרן עובדיה. לכן זו ההגדרה. אם הרגילות רק בכלי ראשון, שאתה עושה בכלי שני, זה לא דרך, אין לי בעיה. אבל אם הרגילות גם בכלי שני, יש בזה בישול גם בכלי שני. אדם רוצה לקחת עלי נענה, או מנטה. בכלי ראשון, ברור שעשו לתת. הוא מבשל אותם. אבל אני רוצה בכלי שני מה? הגאון הרב מודחי אליהו, שוט מאמר מודחי, חלק ד' סימן עין ה', גם שמעת שבת כלחתה, פרק א' סעיף נ"ט, זה נקרא קלי הבישול, אסור לשים את זה גם בכלי שני. שפכתי מים, רותחים, מהמחם לכוס מים, אני רוצה לשים בו עלי נענה. לדעתו, זה בישול בשבת, כלי שני מבשל, זה נקרא קלי הבישול. אבל דעתו של היביע עומר, חלק ת' סימן ק"ח עוד ק"ס מחו"ב, גם בחווי דעת, חלק ו' סימן חף ב', גם חזון עובדיה, בהליכות עולם ועוד מקומות, מותר ליתן עלי נענה או מנטה לתוך כוס עם מים רותחים, שהוא כלי שני, וזה לא נחשב לבישול, כלי שני לא מבשל, וזה לא נחשב ככלי הבישול. ביצה חיה, כמו שאמרנו, זה כלי הבישול. ולכן, צריך לדעת, אסור לשים אותה בכלי שני. אתה נקרא מבשל. צריך לדעת את זה. כלי שני מבשל בכלי הבישול, ויש בזה בעיה של בישול בשבת, כי הוא נחשב לכלי הבישול. עוד דבר אחד, בזה נסיים להיום, דבר חריף, הוא עצמו, הוא לא כלי הבישול, אבל הוא חריף. מה זה חריף? לימון, יש לו חריפות. האם מותר לשים אותו בכלי שני או לא? שאלה, כלי שני לא מבשל. השאלה אם בצירוף החריפות נהיה פה כבר צירוף שילוב חומרים ויגיע לבישול. מה ההלכה בזה? יש איסור ויתר, כלל המדבר והלכה ג', וגם פוסק כמותו, גם מרן הרב עובדיה יביע אומר חלק ת' סימן ק"ח עוד ק"ס מחו"ב ועוד מקומות, חזון איש, האור לציון, נוקטים כלי שני לא מבשל, גם חריף. אבל השח יורא דעה סמך ת' ציו קטן למתת. הרב אלישיב גם מחמיר שזה נראה כמבשל. האגרות משה, הרב וירבך, הרב מודחי אליהו. כל אלו נוקטים, הם מחמירים שזה כלי שני מבשל בדבר חריף. הלכה למעשה, אפשר להקל בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. בין ספרדים, בין אשכנזים, כפי שהזכרתי גם את החזוני שברות. אנחנו מתקרבים כבר לסיומה של הפינה להיום. אני אזכיר למי שמעוניין בספרים, הלכות שבת, הלכות חגים. יש לנו הלכות של איחוד, ספר חדש שיצא, איחוד בהלכה, מקיף, הלכה למעשה, בספרדים ואשכנזים. אפשר כבר להתקשר לשיר הודעה, יחזרו אליכם בהקדם במספר 0583-24-6810. אני חוזר שוב, 0583 24
6, 8,

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, יום מבורך, יום נפלא, יום של לימוד התורה, יום של עמל ויגיעה. בא לפתחנו, ועל זה אנחנו מודיעים על הזכות הזאת, על עצם האפשרות להיות מחוברים בעסק התורה ולהרגיש מתוך בריאות ומתוך שמחה ומתוך עבודת השם נאמנה בלימוד התורה, בשמחת התורה היקרה והחשובה לנו לכלל ישראל בכל מקום שהם, כי התורה היא זו שמחברת ולא תהיה מוחלפת ולא תשתנה לעולם, כי זה העיקר וזה היסוד של כל קיום העולם כולו. הדף היומי שלו מביא איתנו דף ממחת, ממחת קינאים לתורה, וזה קינאים שאנחנו קונים מדי בוקר ובוקר, על כל דף, על כל מילים, על כל אות ואות המקדשת ומתארת את עינינו, כי על זה אנחנו מבקשים שנעיר את עינינו בעסק התורה. ממחת עמוד א', ממחת עמוד ב', פרק 30 מסכת חולין, פרק אלו טרפות, ממשיכים במסע כשמו כנו, להבין ולברר ולאמת את דברי הגמרא לגבי כל סוג וסוג המביא את הבמה לידי טרפה. בואו נצא לדרך עם התפילה של קודם לימוד. אתם איתנו כאן הבוקר הזה בכל בוקר. יאיר רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יאיר דבר תקלה על ידי ולא הקשה למדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי האדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, ראה שסמוכה, דיינו ראה שהיא דבוקה לדופן, כי הסוגיה שבה אנחנו נעסוק הבוקר הזה, זה סוגיה שעוסקת בריאה שדבוקה לדופן הבהמה, דיינו בהצלעות או בבשר, וצריך להזכיר שיש בזה שני אופנים, גם דין של ריאה שדבוקה לדופן הבהמה, האם חוששים שיש בריאה נקב והוא זה שגרם לה להידבק, וגם דין ריאה שיש בנקב, אבל מאידך הסמיכות שלה לדופן היא זו שגורמת לכיסוי הנקב, האם זה מכשיר או לא מכשיר, בזה הגמרא הולכת לדון הבוקר הזה. אומרת הגמרא, ריאה סמוכה לדופן, אין חוששים לה, לא חוששים לריאה לבוא ולומר שיש בה נקב והקרום עלה.

ובכך היא נדבקה לצלעות, אלא אנחנו אומרים שהייתה מכה בדופן, וכאשר חייתה ועבריה, היא נדבקה לתוך הריאה. אבל אם העלתה הריאה צמחים, דהיינו הבעבועות, מסביב לאותו מקום שבו היא נשמחה לדופן, יש בעצם איזושהי רעותה, יש פה חשש, לומר שהריאה הזו אינה כתיקונה, ואכן חוששים לה, שמה היה בזה נקב, ומפני המכה, היא נדבקה לצלעות. מביאה הגמרא דעה שחולקת על כך, אומרת הגמרא, אמר יהודה משמד אבי, מי אמר? אחד זה ואחד זה, בין אם היא העלתה צמחים הבעבועות, ובין אם היא לא העלתה צמחים, חוששים לה, שמה היה בזה נקב. מביאה הגמרא עוד אופן, איך באמת חוששים לנקב, ואיך ניתן לבדוק את הדבר? שואלת הגמרא, איך היא עבדינן? אז איך בעצם באים ובודקים אם אכן היה בריאה נקב ולכן נדבקה לדופן, או שרק מכה בדופן איזו שגרמה לכך? עונה הגמרא, אמר רבה, רבין בר שבה אסברה לי, הוא ביר ואמר, מייטינן סכינה דחליש פומה, סכין שהוא מחודד ומי שחותך בו, חותך ממש ממש בצורה טובה ואיכותית, כי אין חשש שהוא יקרא את קרום הריאה בזמן שהוא מושך אותה מהדופן, אומר לנו רשי הקדוש. מייטינן סכינה דחה לשפומה, הוא מפרקין עליו, מפרידים את הריאה מהדופן, ואז מתבוננים באותו מקום שיש בדופן. ואז, אי עיקר רעותה, אם יש מכה בדופן, מה אנחנו עושים? תלינן בתר דופן, תולים את מה שהריאה נדבקה בדופן באותה רעותה שיש כעת בדופן. ואם לא נמצאה שם מכה, אז אכן הוכח שמחמת ריאה היא נדבקה והיא טרפה. ואף על גב דלא קמא פקזיקה. זה בעצם הדחידות בדברי הגמרא, שלמרות שהריאה נבדקה ולא יצא ממנה אוויר באותו מקום, זה לא מועיל להיחשב כסתימה, כמו שאמרנו מקודם, כיוון שאם יש בה נקב, יעלו המים בועות מפני האוויר שיוצא, כי זה בעצם מה שהגמרא מביאה, עוד אפשרות לבוא ולהסביר את הדין הזה. אומרת הגמרא, רב נחמיה ברדי רב יוסף, בדיקלה בפשורי, כמו שאמרנו, בודק את זה במים פושרים, מנפח, ואז בודק אם יש בזה נקב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר למר זות רב רדי רבונה ברדי רב פאפי לרבינה, המעשה הזה דרב נחמיה ברדי רב יוסף, שהיה בודק את הריאה בפושרים, כי אנחנו רואים שרב נחמיה לא שמח על כך שיש רעותה בדופן, הוא היה בודק את הריאה עצמה. אז אומרת הגמרא, מה שרב נחמיה ברדי רב יוסף, אתון מתניתונה, אתם שונים את זה, שהוא היה עושה כך מחשש שיש טרפה על ריאה שסמוכה לדופן, אחרי שהיא נפרדה ונמצאה שם מכה? אבל ענן, הדרבה מתנין עליו. אנחנו שנינו את הדין הזה שהיה עושה לגבי חשש של תרפות על מה שרבה דיבר. דאמר רבה, נאתר תאונה דריה, מה שראינו בדף הקודם, דסריחן להדדה, שהן דבוקות ויש ביניהם סריחה, לתלאו בדיקותה להכשורי. אין פה איזו בדיקה שיכולה להוכיח אם יש פה נקב או אין פה נקב, אם זה יהיה כשר או טרף, אלא זה טרפה, כיוון שהסריחה מעידה על הנקב שיש באותו מקום, ועל זה אומרת הגמרא, רב נחמיה רב רדי רב יוסף, בדיקלה בפשור, היה בודק את המקום של הסריחה במים פושרים, אם הוא לא מצא נקב, היה מכשיר את הבהמה. מה תקיף לרב אשי? מה הפירוש של הדברים הללו? הרי בשלמה אך לגבי ריאה שסמוכה לדופן שרבה, ראינו שבודק את הריאה בפושרים, תלינן בדופן שאכן מחמת כך, הריאה נדבקה ובריאה עצמה. אין נקב וקשרה בהמה. אבל אתם, באופן שהיו שם שתי אונות סרוכות זו לזו, מה תועיל הבדיקה? הלא סריחה זו באה מחמת המכה. ולכן, אי נקיב טרפה, ואי נקיב טרפה. זאת אומרת, אם האונה הזו נקבה, היא נקראת טרפה, ואם האונה הזאת נקבה, היא נקראת טרפה. אז אם לא נמצא בנקב, כיוון שעלה בקרום, ולכן הוא זה שסתם אותה. ואז הגמרא שוב דנה בעניין הזה. ומי אמר רב נחמן אחי, שריאה שסמוכה לדופן ועלתה צמחים, היא נקראת טרפה, משום שהיא נטרפת בנקב שנמצא במקום שבו היא דבוקה לדופן? ואמר רב יוסף ברמני, ומי אמר רב נחמן, ריאה שנקבה ודופן הבהמה סותמתה במקום הנקב, הרי היא קשרה, ואם אין נקב במקום הזה, הרי זה יהיה טרף מפני סתימת הדופן. אז יש פה סתירה בדבריו של רב נחמן. על זה הגמרא מתרצת לו קשיא, כיוון שאתם, אתם זה אומר שם, במקום שבו רב נחמן הכשיר,
כלפי נקב בריאה, באותו מקום שבו היא דבוקה בדופן, מדובר שהנקב היה במקום רביתה, איפה שהיא גדלה, הריאה ביחד עם הדופן, שבמקום שהריאה והדופן דבוקים, הנקב

הוא לא מטריף, כיוון שסתימת הדופן מועילה. אבל אחה, איפה שרב נחמן כאן הטריף לגבי נקב בריאם, שהיא כן דבוקה לדופן, מדובר שהיה נקב שלא במקום רביתה, לא במקום גידול הריאם, ואז באופן כזה, הסתימה לא מועילה, כיוון שהחיבור מאחד לשני עשוי להתפרק. ואיכן שואלת הגמרא הוא מקום רביתה. זאת אומרת, איפה הריאה סמוכה לדופן שהנקב לא יטריף שם, כיוון שהדופן סותמת? עונה הגמרא, במקום חיתוך דאונה, דהיינו חיתוך אונות הריאה, זה איפה שנמצא, סמוך לצוואר, שם היא סמוכה תמיד לדופן. ממשיכה הגמרא, אבל זה עוסקת בעוד עניין בגוף הדבר. גופה, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, ריאה שנקבה, ודופן הבהמה סותמתה, אם זה היה במקום הנקב, הרי היא קשרה. אמר רבינה, יש לזה הגבלה, והוא דסביך בביסרה. כל היתר הזה דווקא כאשר הריאה סבוכה והאחוזה בבשר הבהמה שבדופן, בין הצלעות. צריך להגיד שהסתימה היא סתימה טובה, היא סתימה שלא מתפרקת. אמר לרב יוסף לרבינה, והיא לא סביך, אבל אם הריאה לא סבוכה בבשר, אז מה הדין? טריפה? אלמה, מה אנחנו רואים מביא מכך? אמרינן, אנחנו אומרים כי נקובי, זאת אומרת הדבר נחשב כנקב. היא אחי, אם כך, אז כי כאשר סביך, כאשר זה גם מסווח, גם נאמר שמה, נמי צריך להטריף, אז תימה פה לא תועיל. הנה מביאה הגמרא ברייתא לכך. דעתניא, לגבי קרות שפוכה הנמצאת באדם, כמו שנאמר בתורה, לא יבוא פצוע דקה וקרות שפוכה בקהל השם. על זה הגמרא באה ואומרת, ניקב אגיד, פסול מלבוא בקהל, מפני שהוא שוטט, אינו יורה את זרעו כחץ, וגם אינו מוליד. ואם נסתם הנקב כשר לבוא בקהל, מפני שהוא מוליד, וזהו פסול, שחוזר להכשרו. מה זה וזהו? משמע שזה בא למעט משהו מסוים. אומרת על כך הגמרא, וזהו למעות, מה אילב למעות, כי היא גוונה, לגבי פסול של נקב בבהמה, והנפקמינה, לגבי הקשרות שלה באכילה. כי רק אם ניקב אגיד, אז תועיל הסתימה לחזור ולהכשירו. אבל ריאה שנקבה לא יועיל מה שחזרה ונסתמה. אמנם, דוחה הגמרא ואומרת לא, לא זו כוונת הברייתא. אלא זה בא למהות קרום שעלה מחמת מכה בריאה דאינו קרום, ולכן זה באופן כזה לא יחשב. מה תקיף לרבו כבר בר חמה? אילו אינקיף בדופן הבהמה להדע, דהיינו כנגד אותו מקום, מה הדין? האם נאמר שזאת טריפה, כיוון ששוב הדופן לא סותמת את הנקב? אם כך, אז התנא צריך לשנות לגבי סוגי הטריפות שהוא הביא במשנה, ליתנה נקובת הדופן. ואז אנחנו מבינים שאם יש נקב בריאה כנגד הנקב הזה, היא כן תהיה טריפה. אז הגמרא עונה בטענה, ולתעמיך לפי שיטתך, עד אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מרה שנקבה וכבד סותמתה, כשרה? נו, אז גם שם, אילו אין כבד להדה, אם היה נקב כנגד אותו מקום שבו נקבה המרה, מה היה הדין? טרפה? אם כך ליתנה, אז שעתנה ישנה נקובת הכבד. אלא מה? אלא צריך לומר כי נקבה נקב דלב מיני מטרפה, זאת אומרת שלא מחמת הנקב היא נטרפה, אלא מחמת דבר אחר. אז על זה אומרת הגמרא, לא קטני, את זה התנא לא שנה. ההכנה היא גם פה כדי לשב את הקושיה, למה התנא לא שנה נקובת הדופן, ובאופן שיש נקב בריאה כנגד הנקב בדופן, כיוון דלב מיני מטרפה, לא קטני, היות ולא מהנקב הזה שבדופן היא נטרפה. כל מה שהיא נטרפה רבותיי זה רק מהנקב בריאה, לכן התנא לא שנה במשנה סוג של טרפה כזו, כי זה לא מחמת הדופן עצמה. הזכרנו הבעבועות, הזכרנו צמחים, בואו נחזור ונעסוק בכך, דף ממחה עמוד א' פרק שלישי של מסכת חולין, כאן בכולל בוקר. באי מיני רבא בר חנה משמואל, העלתם הריאה צמחים, זה נקרא הבעבועות, מה הוא? אמר לי, כשרה? לא נבוא ונפסול. אמר לי, אף אני, כך אומר לו רבא בר חנה לשמואל, אף אני אומר כן, שהיא קשרה, אלא שהתלמידים מזדגזין, דהיינו מגמגמין בדבר, כי הם סוברים שצריך להטריפה. דאמר רב מתנה, מליה מוגלה טרפה, מלאה מים זקים
כשרה. והרי הבא, עבועות ברעם, הם מלאות מוגלה. צריך להטריף. אמר לי שמואל רבא בר חנה, אי, הדין הזה של רב מתנה, בקוליה איתמר. זה דווקא נאמר לגבי מקרה של קוליה, ולכן ברעם. גם הבא עבועה שהיא מלאה,

מוגלם, היא לא מטריף, אלא דווקא לגבי כליה. ויש על זה מעשים בדברי הגמרא. רבי יצחק בר יוסף, אבי כאזיל בטרם, אחרי דרבי ירמיה, איפה? בשוק הדטבחים, בשוק הטבחים. חזינו לאנך דקיימין צמחי צמחים. הוא ראה את הריאות שנמכרות שם, ויש בהם הבעבועות. אמר לו רבי ירמיה, לא בהם הרומצה? אתה לא צריך לקנות חתיכה של בשר? למה הוא שאל אותו? הוא רצה לדעת האם הוא מכשיר את הריאות הללו. אמר ללט לי פרית, אין לי כסף לשלם. כך הוא דחה אותו, כי הוא לא רצה לגלות את דעתו. אמר לאקפן אנה, נו מה הבעיה, תקנה בהקפה. הם יאמינו לי שהכל בסדר, נביא להם את הכסף אחר כך. אמר לו רבי ירמיה לרבי יצחק בר יוסף, מה יעביד לך? אני רואה שאני לא יכול להישמת ממך, כי אתה רוצה להבין מה דעתי בדבר? אז אני אומר לך, דחייתו לשאול על כזו ריאה לקמד רבי יוחנן, משעדר לה הוא לקמד רבי יהודה ברבי שמעון, דמורה בה, היה מורה בזה הלכה משמד רבי לעזר, ברבי שמעון להתרה, אבל אבל רבי יוחנן עצמו לא סבירה להתיר, רק מצד שני הוא גם לא אורה לאיסור, כיוון שהוא לא שמע זאת מרבו. לכן זו גם הסיבה שאני לא רוצה לקנות את הריאות הללו, כיוון שדעתו של רבי יוחנן שצריך להטריפן. ועוד מעשים נוספים מביאה הגמרא, אמר רבא, כי אבי מסגינן, כשהיינו פוסעים בטרם, אחרי דרב נחמן בשוק הדגלדאי, שוק של רצענים. בוא נראה את המשך הדברים, בדף ממחת עמוד ב', ואמר אלה בשוק הדרבנן, יש אומרים שהמעשה הזה היה בשוק החכמים, שם היו מוכרים את חפציהם. חזה רב נחמן ראה שמוכרים שם אנך דקיימן, קנדה, קנדה, הוא ראה ריאות שיש בהם צמחים גדולים כמו קדים, ולא אמר להו ולא מידי. רבי עמי ורבי אסי אבו חלפי היו עוברים בשוקה דעיר דבריה, ששם מקום משכנם, בסמוך ונראם לציונו של רבי יוחנן בן זכאי, סמוך לציונו של הרמב״ם. מספר את הגמרא, רבי עמי ורבי אסי אבו חלפי בשוקה דעיר דבריה, חזה ראו שם שמוכרים אנך דקאי מתיגרי תיגרי, ריאות שיש בהם צמחים גדולים, קשים כמו סלע, ולא אמר אלהו ולא מידי, לא הביעו את דעתם, מכך אנחנו יודעים שאפילו גדולים לא הטריפו את הדבר. ממשיכה הגמרא ועוד מחלוקת, והפעם על המחת שנמצאת בריאה. איתמר נאמר בבית המדרש, מחת שנמצאת בבשר הריאה, אבל הריאה אינה נקובה, אגם האוויר לא יוצא ממנה. בזה נחלקו בדבר רבי יוחנן ורבי לעזר ורבי חננה, הם מכשרים, הכשירו את הבהמה. רבי שמעון בן לקיש, ורבי מני בר פטיש, ורבי שמעון בן אליקים, טרפים, הטריפו אותם. והגמרה באה ומעמידה מבארת את טעמי המחלוקת. למה? בהקמיפלג, לגבי חסרון בשר הריאה, שנגרם מחמת המחת, כי הריאה המחת היא ברזל, כי היא שואה בריאה, יוצא שהיא אוכלת את הבשר של הריאה מסביבותיה. דמר סבר, אומרת הגמרא, אלו שסוברים שהבהמה יטרפה, דעתם היא שחיסרון מבפנים, שמי חיסרון, ולכן יטרפה. ומר סבר, מה אלו שיקשרה? דעתם היא שחיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון, והיא לא נקראת טריפה. אבל הגמרא דוחה את זה. אומרת הגמרא לא. דכולי עלמא מודים שחיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון. זה לא נקרא חיסרון לבוא ולהטריף, ואל תטריף אותה מחמת כך. ואחז, מה מחלוקתה? באה כמי יפלגם, איך הגיע המחת לריאה. האם היה פה נקב בריאה? או לא. מר סבר, אלו שסוברים שהיא קשרה, דעתם שסימפונה נקת ועתי. דהיינו, המחת נכנסה לריאה דרך קנה הנשימה, ולמרות שאין דרך קנה הנבלוע, על כוכך צריך לומר, שכיוון שאנחנו רואים את הנקב בוושת, ונמצא שהריאה לא נקבה, זה סיבה להכשיר. אבל מר סבר, כיוון שהיא התרפה, כיוון שאין דרך הקנה לבלוע, אז על כוכך מה צריך לומר? נקו ונקיב ועתי. אז המחת בעצם נקבע את המאיים, נקבע את הריאה, ונכנסה לתוכה, ודאי שהיא נקראת טרפה. ועל זה יש מעשה ופלפול נפלא בדף הזה. אי מחתה די אשתקח בחיתוכה דריאה, מחת שנמצאה באחת מחתיכות הריאה. זאת אומרת, כבר חתכו את הריאה, ואז מצאו בה את המחת. היתוה לקמה, הביאו אותה לפני דרבי עמי. לשם הביאו אותה דרבי עמי וסבר להכשורי. למה הוא רצה להכשיר אותה? כי הוא סובר שהמחת הגיעה דרך קנה הנשימה. למרות שהבהמה אוכלת ומחלה מבשר הריאה זו המחת, אבל זה לא נטרף, כיוון שחיסרון מבפנים, כמו שאמרנו קודם, לא יהיה חיסרון. במשך הגמרא, אבל יש פה קושייה על כך. איתי ולא רבי ירמיה ואיתי מה שיקשה לו את זה רבי זרקה.

0: במשנה ראינו שחלק מהדברים שנקראים טרפות, הריאה שנגבה או שחסרה, מה היא חסרה? היא למה שחסרה מבחוץ, היינו נקבה. אל עליו, אלא בכך מה הכוונה? שהיא חסרה מבפנים. ושמע אמינה, חיסרון מבפנים, שמה חיסרון. זאת אומרת הגמרא שבאופן כזה, רבי ימי נמנע, והוא לא הכשיר אותה. צריך להטריף את הריאה. ממשיכה הגמרא את המעשה, ועדר שדרוע לקמא דרבי יצחק רבי יצחק נפחא, לשאול אותו. סבר לאחשורי, איתי ורבי ירמיה ואיתם הרבי זרקה, הריאה שנגבה או שחסרה. מה היא חסרה? היא למה שחסרה מבחוץ, היינו נגבה. אל עליו שחסרה מבפנים. ושמע אמינה, חיסרון מבפנים, שמה חיסרון. לכן הובן שרבי יצחק נפחא נמנע מלהכשיר אותם. עד הר המשך הדברים הוא, שדרו עלי כמד רבי עמי וטרפה. אמרו לבה רבנן, מכשרה, שזה רבי יוחנן, רבי לעזר ורבי חנינה. אמר להן, הן הכשירו? כיוון שהם יודעים מאיזה טעם הם הכשירו. הם ראו שהיא הייתה שלמה, אז הם תלו לומר שזה בדרך קנה הנשימה. אבל ענן שלא ראינו את הריאה, מאיזה טעם נכשיר אותה? דילמה, היא אבי ריאה, כמן, מין קבע. אולי אם הריאה הייתה בשלמותה לפנינו, היינו רואים שיש בנקב, ואז היינו מטריפים. שואלת הגמרא, מה רבי עמי, כיוון שהריאה לא שלמה לפניו, לא יכול להכשיר אותה שמה היה בנקב? אז מה נדייק בדבריו? טעם הדלת, כיוון שזה לא לפניו. איתה ולא מין קבע, אבל אם הריאה הייתה בה שלמה, והיינו רואים שאין בנקב, היא קשרה? נו, זה מרים פה לקושי. ואמר רב נחמן, אי סימפונה דריאה די אינקיב, הסימפון הזה, המעבר, הצינורות של הריאה שנגבה, היא טרפה, כי הריאה המחת נמצאה בריאה עצמה, סימן שהיא נגבה, והיא יצאה אל בשר הריאה. אז הנה אתה רואה שכן יש סיבה להטריף. עונה הגמרא לא. ההוא, מה שרב נחמן אמר שאם ניקב בסימפון זה טרף, דווקא בנקב לחברו איתמר, אם ניקב באותו מקום שבו זה מתפצל, זה נקב, כי אין בשר שיגן עליו. אבל אם ניקב לבשר הריאה, זה לא נחשב נקב, כיוון שבשר הריאה הוא רך, והוא מגן עליו. נו, והגמרה שוב שואלת, והאמר, רב נחמן, אי הדורה דחנתה מעיים שמסובבים את שומן המעיים, דאינקיב לעד החברה, שניקב המעי, מגן עלי, הוא מגן על חברו, וקשה. הרי כשם שכאן מגן על חברו, כך יגן גם בסימפון הריאה, עונה הגמרא אמר רב אשי, טרפות כמדמה להדדה. אין אומרים טרפות, זו דומה לזו. שהרי מצינו שחותכה לבהמה, מכאן במקום צומת הגדין, במקום שרחוק מביטנה ומתה, למרות שלא נחתך העצם, ואילו אם הוא חותכה מכאן למעלה מצומת המגדין והיא חיה, כי לא נשבר העצם, אז אתה רואה שיש הבדל בין הדברים. גם פה, אל תבוא ותדייק מהמקום של סתימת פרפות, נקב בני מאיים לסתימת נקב הסימפון, כי ייתכן שבאדרה דחנתה במאיים מאי אחד סותם את חברו, לגבי סימפונות הוא לא סותם את חברו. ממשיכים עלה לעוד מעשים בענייני המחת, האי מחתה דאישתקח בסימפונה רבה דריה, מחת שנמצאה בסימפון הגדול, עתיו עלה כמדר רבנן תרופאי, הביאו אותם לפני החכמים שמטריפים, ריש לקיש, רבי מני בר פטיש, רבי שמעון בן אליקים, ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר. למה? היתר לא אמרה בה כשמעתיו, כמו הלכה שהם פסקו, שמחזיקים רעותה מספק, כי יש חשש שמה זה נכנס דרך הוושת והיא נגבה את הקרס. ומצד שני, איסור נמי לא אמרה בה, כיוון דסימפונה רבה השתכח, אם זה נמצא בסימפון הגדול, אם הסימפון הנקד ואתי. כנראה שיש יסוד לומר שזה בא דרך קנה הנשימה, ולכן היא נמצאה שם, כי אם לא כך, איך הראה שיש פה נקב? עוד אומרת הגמרא, האם החטא דהשתכח בחתיכת דקבדה? המחט נמצאה בחתיכת הכבד? חציה בתוך, חציה בחוץ. סבר מר ברד רב יוסף למטרפה, אמר לרב אשי, אילו השתכח בבשרה, כי היי גבנה, אבי תעריף מר? אם כך היה קורה בבשר שנמצאה בו מחט, האם גם אז מר היה מטריף את הבהמה? כאילו מה בכך שיש פה מחט? למה וכי נקובד הכבד זאת טרפה? אלא אמר רב אשי, חזינה, אי קופה לבר, אם ראש המחת ובחללה בהמה מחוץ לכבד, נקו ונקי ועתי. הסימן שהיא הגיעה לכבד מבחוץ, היא נכנסה דרך הוושת, נקבע את המעיים, לכן היא טרפה. אבל אילו קוף על הגב, אבל עם צד ראש המחת הוא בתוך הכבד, והצד של החוד הוא מחוץ הלום, סימפונה נקד ועתי. סימן שזה בא דרך הקנה, ויצא אל הכבד, ואז היא תהיה קשרה. וכל זה אומרת הגמרא... והנמילה, כל מה שאמרנו שמחלקים בין אם הראש פונה לחלל או שהראש פונה לכבד, דווקא בעלימת אם זו מחת אבה, אבל קטינת אם זו מחת דקה שיכולה לנקוב את הבשר משני הצדדים, לא שנה בין אם קופה לגב ולא שנה קופה לבר, בין אם ראשה פונים אל פנים הכבד ובין אם ראשה פונה לכיוון חלל הגוף, בכל אופן שהוא הרי נקראת טרפה. למה? כיוון שאנחנו אומרים נקובה נקיב ועתי, היא נגבה את המעיים, ואז משם היא הגיעה לכבד. יפה, אנחנו סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, תודה רבה, ישר כוח גדול שהייתם עמנו, שאו ברכה מאת השם. המשך ההזנה הרבה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מבריאת העולם וממתן תורה תחנה שנייה עד היום, איזה דור היה אדם אחד, אחד, אחד, לא שתיים, לא שלוש, אחד, שגלגל את כל כדור הארץ. 207, 209 מדינות, הכל, אבל הכל בשליטה. מי לא מכיר הרבי מלובביץ'? אני היום אמיר לארץ, נמצאים במעל 150 מדינות בעולם. כל שבוע בהפצת תורה יש לנו, למאיר לארץ מערך של הפצת תורה ביותר מ-150 מדינות. אין מדינה אחת שאין לי מגע עם חב"ד. אין דבר כזה, אין דבר, אי אפשר, כרטיס כניסה לכל מקום. רק איתן, ואיתן אתה עושה מה שאתה רוצה. ראש גדול, מבין עניין, תעלה שמולד, נראה לך בית חבד, מה נראה לך? זה בית כנסת, זה אוכל כשר. אמרתי לחבר כמו אח, שליח ראשי של כל יבשת אפריקה, 12 מדינות, אמרתי לו, רבנו, איך אתה עושים בשר כשר? אמרו לי, מה אתה מדבר? רק בשר חלק למדינה X עולה לי 100,000 דולר בחודש, לשם עולה לי 2 מיליון דולר. מי יודע לחשוב ככה? מי יודע לחשוב על הבשר החלק של היהודי המטייל שם בסוף העולם? מי יודע לחשוב על החינוך יהודי טהור בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על מקווה טהרה בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על סתם ספר תורה תפילין מזוזות? מי חושב ככה? מי יודע לסמוך לרבנות מגיל צעיר? תגיד לי איזה פינה בכדור הארץ אתה לא רואה חב"ד.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ז' משנה א', מתקדמים כמעט לפרק האחרון, פרק שמונה פרקים במסכת שבועות, ונעשה סיום בעזרת השם. אומרת המשנה, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. אז בפרק הקודם עסקנו בשבועת התורה, וכפי שהזכרנו שם בהקדמה לביאור משנה א', שלושה הם המחויבים שבועה מן התורה, המודם במקצת הטענה, השומר כגון... שומר חינם שבא בטענת גניבה ועבדה, או שומר שכר שבא בטענת אונסים. מי שעד אחד מעיד כנגדו, הפרק שלנו עוסק בשבועת המשנה. היינו שבועה שתקנו החכמי המשנה. כל הנשבעים שבתורה, כל המחויבים שבועה מן התורה, כפי שמנינו, אותם לא נשבעים ולא משלמים. נשבעים הם כדי להיפטר על ידי השבועה מלשלם, כלומר שלא חייבה התורה שבועה לא תובע שאין נשבע ונוטל, אלא נתבע שישלם ולא, שישבע ולא ישלם. שנאמר בפרשת השומרים, שבועת השם תהיה בין שניהם. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם, ודרשו מי שעליו לשלם לו שבועה, ואלו המינויים לעלה נשבעים ונוטלים שתקנו חכמים להישבע וליטול מה שהם טובים. השכיר והנגזל והנכבל והשקר נגדו חשוד על השבועה, והחת נוי על פנקסו, והשכיר כיצד נשבע ונוטל אמר לו, תן לי שכרי שיש לי בידך. שכר המלאכה שעשיתי אצלך, הוא אומר, בעל הבית טוען נתתי לך כבר את שכרך, אבל לא אומר, השכיר טוען לא נטלת. הוא השכיר נשבע ונוטל, ובגמרא מבואר הטעם, אם בן אדם בא ואומר לעובד שלו, קיבלת משכורת החודש, והוא אומר, לא קיבלתי, הוא נשבע ונוטל. בגמרא מבואר הטעם, לפי שבא לבית תרות בפועלה, וקשה לו לזכור למי נתן ולמי לא נתן. וזה השכיר נושא נפשו לצחרו, להחיות נפשו ונפש מנה בתום ממלאכתו. לכן תקנו חכמים שישבע השכיר ויטול שכרו מבעל הבית. באמת דברים אמורים, כשתבואו בזמנו. אבל אם השכיר בא לאחר זמנו, בעל הבית נשבע שבועת הסת שפרעו ונפטר. וכן עם שכרו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר, לא היו דברים מעולם ולא שכרתיך, נאמן לומר, שכרתיך ונתתי לך שכרך. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם קצת הודעה, אין השכיר נשבע ונותן לה בזמן שבא לבית מודה מקצת כיצד, אמר לו השכיר, תן לי שכרי 50 דינר.

0: שיש לי בידך, והוא אומר, התקבלת דינר זהב, כבר קיבלת ממני דינר זהב, שהוא 25 דינרי כסף, ואינני חייב לך אלא עוד 25 דינר, בכגון זה הרי בעל הבית חייב שבועה מן התורה, כדין המודה במקצת. עד כאן משנה א', פרק ז', במסכת שבועות, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין, דף ממחת. להסתכל מעבר לדמיון השטחי. כאשר אנשים רואים משהו חדש שהם לא מכירים, רוצים להבין אותו, הנטייה הטבעית להשוות אותו למשהו מוכר. להגיד, זה אותו דבר כמו הדבר השני. וכך נדמה לנו שקלטנו את הרעיון. האמת היא שהשבועות כאלה עלולות גם להיות שגויות ולגרום לטעות. רבשי מספר שהמציאות הביולוגית וההלכתית אינה פועלת לפי דמיון שטחי. נקב בעבר מסוים של הבהמה יכול להיות קטלני, ואילו נזק זהה, במרחק מילימטר משם, יכול להיות כזה שהגוף יצליח להשתקם ממנו. הנטייה האנושית הטבעית היא לעשות קיצורי דרך, מחשבתיים. אם ראינו שפציעה בתוך הריאות זה טריפה, אנו עלולים להסיק שפציעה דומה בכבד היא גם טריפה. רבשי אומר לו, המציאות מורכבת יותר מהסברות. לכל עבר יש את המכניקה שלו, את הספקת הדם שלו, את התפקיד שלו במערכת. דמיון חיצוני הוא לעתים קרובות אחיזת עיניים, שמסתירה הבדלים תהומיים. איפה הדברים מגיעים לידי מציאות? לפעמים אנחנו משווים בין שני אנשים שוברים משבר דומה. למשל פיטורין או אובדן. נוטים לומר, הוא יתגבר מהר, אז למה אתה לא? רבשי מזכיר לנו שזה לא כך. המבנה הנפשי של כל אדם הוא ייחודי. מה שאצל אחד הוא חתך קל, אצל השני היא פגיעה בנקודה הכי רגישה של הזהות שלו. גם בחינוך אי אפשר להשוות בין שני ילדים דומים. שיטת החינוך שובדת על האחד, עלולה לדכא את השני. בגדלי הבדלי אופי דקים, שאינם נראים לעין שטחית. גם בעסקים, גם בפוליטיקה, מנסים להעתיק מודל שיצליח מקום אחד למקום אחר. אם לא תבדקו את התנאים המסוימים של המקום החדש, אפשר להיכשל. אין אומרים בטריפות זו דומה לזו. צריך לדעת כל דבר לגופו של עניין.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. עם ישראל, אחרי 40 שנה שהם מסתובבים במדבר, הם מגיעים ממש לפתח ארץ ישראל, נמצאים לפני ארץ אדום, ורוצים לעבור דרך הארץ שלהם להגיע לארץ ישראל. משה רבנו שולח מלאכים, שליחים לארץ אדום. כה אמר, אחיך ישראל. הוא פונה אליהם במילים יפות, במילים מכובדות. אחיך ישראל, אנחנו אחים, אנחנו מחפשים שלום ולא מלחמה. ומשה גם מבטיח להם, אנחנו נעבור בדרך המלך, לא נשתה מי באר, אנחנו לא נשתה אפילו מהמים שיש לנו, אלא אנחנו נקנה ממכם מים בכסף, נקנה ממכם, ניתן לכם להרוויח, ניתן לכם ליהנות, אנחנו תיירים, נכניס לכם כסף למדינה, ניתן לכם להרוויח מהמעבר ומהדרך שאנחנו עוברים בארץ שלכם, ועל זה רש"י כותב, מהמדרש, מכאן לאחסנאי, שיהנה בעל הבית מנכסיו. אדם מגיע להתארח אצל מישהו, לאכול במסעדה, לבקר ולטייל בארץ זרה, אל תהיה קמצן. אל תבוא עם האוכל שלך, אל תבוא עם השתייה שלך, אל תבוא עם בקבוק קולה למסעדה כדי לא לקנות בקבוק בכמה שקלים, אלא תהנה בעל הבית מנכסיך. תיתן לו להרוויח, תיתן לו להנות, אתה אורח, נכנסת לאכול, הגעת לטייל במדינה, אל תתמקח על כל שקל, תיתן לו להרוויח ממך, כדי להנות את בעל הבית מנכסיך. זה דרך ארץ, זה התנהגות שמותירה טעם טוב, שמשאירה רושם טוב. אנשים ישמחו ויהנו שבאת לבקר אותם, שבאת להתארח אצלם, שבאת לטור ולטייל אצלהם בארץ, כי הנה גם הם מרוויחים, הם נהנים להנות בעל הבית מנכסיו. זה קידוש השם, זה דרך ארץ, זה מושיר טעם ושם טוב לעם ישראל. ובכל זאת זה לא עזר, ולא נתן אדום לעם ישראל לעבור בארץ שלו. הוא אומר, בשום פנים ואופן אל תבואו, אני אצא למלחמה. ועם ישראל, שאסור להם להילחם באדום בשלב הזה, הם צריכים לעשות סיבוב, להסתובב ולהאריך את הדרך להגיע לארץ ישראל, ותקצר נפש העם בדרך. עם ישראל נפשם קצרה, זהו, אנחנו לא יכולים יותר סיבובים, לא יכולים יותר עוד להיות במדבר,

0: מה קרה? אתם 40 שנה במדבר, אז עוד סיבוב קטן, אתם כבר רואים את הסוף, מה קרה עכשיו שעם ישראל נפשם קצרה, ומתחילים להתלונן על המן, ולדבר לשון הרע, ולהיענש, כמו שבעזרת השם נרחיב בימים הבאים. אלא מבואר כאן יסוד גדול בנפש האדם, כמו שראינו כשעם ישראל יצאו ממצרים. הם יצאו ממצרים ואין להם מים לשתות, הרי אולי יש להם מה שהם לקחו, אבל הם יודעים שזה ייגמר מתישהו, הם הולכים 30 יום, ולא מתלוננים, ולא כועסים, אבל אז הם רואים מעיין, ובאים לשתות מהמעיין, והמים מרים. אי אפשר לשתות, ואילונו על משה ועל אהרון. פתאום עכשיו הם מתחילים להתלונן. מה קרה? הלכתם 30 יום. למה עכשיו אתם מתלוננים? כיוון שכשבן אדם נמצא במצוקה, בקושי, באתגר, בחיסרון של משהו, הוא מתרגל אל המצב, הוא יכול לספוג אותו, הוא יכול להכיל אותו, הוא יכול להתמודד עם החיסרון ועם הצער. אבל פתאום כשרואים תקווה, פתאום כשרואים אור בקצה המנהרה, מקבלים תקווה, ועם ישראל רואים מעיין רצים לשתות, אבל אז התקווה נכזבת. התקווה מתפוצצת להם בפנים, לא, זה מים מרים, אי אפשר לשתות. פה בן אדם נשבר, כשהוא קיבל תקווה והתקווה התרסקה, איתה ביחד גם הבן אדם נכנס לקושי, לדיכאון, לצער, קשה להתמודד. זה מה שקורה לעם ישראל. עם ישראל אמנם 40 שנה במדבר, אבל עכשיו הם בפתח ארץ ישראל, הם באים להיכנס, הם רואים את התקווה, ולא נתן אדום להיכנס לארץ ישראל, והם צריכים לעשות עוד סיבוב. הם ראו את האור בקצה המנהרה, והתקווה הזאת נכזבה. פה, ותקצר נפש העם, הם מתחילים להתלונן. אם כן, למדנו כוח בנפש האדם, שעם קושי, אדם אין לו כסף, אדם לא זכה לילדים, אדם לא זכה לזיווג, אפשר להתמודד, אבל כשמגיעה התקווה, וכבר מתחילים להתרגש, להתלהב, להיאחז בתקווה הזאת, ואז היא נכזבת, ואז היא מתפוצצת, הרבה פעמים זה גורם לנו להישבר, ולחוש הרבה יותר קושי להתמודד, אז מה נעשה? אז לא נקווה? אז לא נאחז בתקווה ובשביב של האור שאנחנו רואים בקצה המנהרה? אי אפשר לא לקוות, אי אפשר לא להאמין בטוב, אי אפשר לא להתלהב מטוב שמגיע, כי אולי נתאכזב. אם נהיה פסימים ונגיד, טוב, אני לא מאמין באפשרות לטוב, כי כבר התאכזבתי 20 פעמים, אז גם הפעם זה יהיה ככה, אנחנו באמת לעולם לא נצליח. אנחנו חייבים כן להאמין. אז מה נעשה כדי לא להתאכזב מחד, ומצד שני, כן להאחז ולהאמין בתקוות? שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, לחדד בעצמנו שאם ניסינו ולא הצלחנו, התאמצנו, נאחזנו בתקווה, השתדלנו והיא נכזבה, לדעת שקיבלנו תועלת מהמאמץ. קיבלנו תועלת גם פיזית, נפשית, השתדלנו והתאמצנו ובנינו ועשינו, גם אם זה בסוף לא הלך, יצאנו חזקים יותר, מחושלים יותר, בריאים יותר, בוגרים יותר לאפשרות הבאה שבה אנחנו כן נצליח. הידיעה הזאת שכל כישלון מבגר ומחשל ונותן לנו את האפשרות להגיע טובים יותר להזדמנות הבאה, יכול לעזור לנו במשהו להתאמץ, להאמין, להשתדל, גם אם בסוף נתאכזב. והנקודה השנייה והחשובה יותר היא האמונה. האמונה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בדרך הייחודית שלנו. שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו גם בקשיים, גם בנפילות, הוא איתנו ביחד ומוביל אותנו למקום הטוב ביותר שאנחנו יכולים וצריכים להיות. האמונה הזאת תיתן לנו גם לקפוץ על ההזדמנות כשהיא נקראת בדרכנו, לא להתייאש, אלא אם הקדוש ברוך הוא זימן להזדמנות, זה אומר שאני צריך לנסות. אבל אם חס וחלילה זה לא הלך, אז אני לא יפסיד בגלל זה, השידוך לא יצא לפועל, אז לכן אני אהיה בדיכאון ואני יפסיד גם את השמחת חיים שיש לי עם זוג שאין להם ילדים ולא זכו בינתיים להיפקד, אז מה? אז נפסיד בינתיים את החיים היפים המאושרים והזוגיים שלנו? אם אדם אין לו פרנסה אז הוא יפסיד גם את השמחת חיים בבית ובמשפחה? לא, נשמור על השמחה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, מוביל אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות, שנהיה ראויים ונכונים לקבל את הישועה שבעזרת השם תגיע. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, והיום נשאל בנוגע לגלידה שנמסה בשבת, ואדם רוצה להחזיר אותה חזרה למקפיא, על מנת לשמור אותה כדי שהיא תהפוך בחזרה להיות גלידה כמו שצריכה גלידה להיראות, מוצקת וחזקה, האם הדבר מוצק?

0: מותר או אסור. האמת שהגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים חלק ב' סימן קצ"ב סובר שיש איסור להקפיא גלידה בשבת. והסיבה שהוא אוסר את זה, זה משום בונה. זה תולדה של בונה בשבת, וכשם שאסור לבנות בשבת, כך הדבר הזה אסור. זה נאמר על פי דברי הגמרא בשבת דף צדיק ה', שהגמרא אומרת שהאדם שמגבן גבינה חייב משום בונה. הוא מקבץ חלב ועושה ממנו חריץ של גבינה. והדבר הזה נחשב לבונה. כך פוסק גם כן הרמב״ם בפרק י' מלכות שבת הלכה י' ג'. ולכן אומר רבי חיים פלאג'י גם כאן, שעל ידי פעולתו נהפך המשקה הצלול לקרוש, יש בזה משום בונה. ויש מקום לפי זה לדון גם כן בנוגע להקפאה של מים, כאשר אדם רוצה לשים אותם שיפכו לקרח בשבת, אולי יהיה בזה חשש של בונה. אבל שתי תשובות בדבר, למה ניתן להקל בזה. את התשובות האלה כתב בשו"ת יהוה דעת, חלק א' סימן ל'. תשובה ראשונה, אדם שמגבן גבינה, הוא עושה את הפעולה בידיו. הוא עצמו מייצר את הדפוס גבינה הזה על ידי זה שהוא דוחס ועושה את כל הפעולות שצריכות לעשות כדי שהגבינה הזאת תהפוך להיות חריץ, קשה. זה היה ניתן גם כן לקיום לזמן רב, ולכן זה נחשב לבונה. כמו שגם מסביר ככה הרמב״ם בהלכות שבת פרק ז' הלכה ו', שאדם שמקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשו לגוף אחד, הרי זה דומה לבניין. מה שאין כן בנידון דידן, שהאדם הוא בסך הכל מכניס את זה למקרר, ופעולת ההקפאה היא נעשית מאליה על ידי המקרר, בלי שום קשר לאדם עצמו. הרי זה לא דומה לבונה בכלל. בונה זה דווקא כאשר האדם בונה בידיים, לא כאשר הדברים הם נעשים מעליהם. זה הילוק אחד, למה אפשר להקל בהנחת גלידה במקפיא לצורך זה שהיא תחזור להיקפה. הילוק נוסף, והוא הילוק חזק מאוד, שיש הבדל בין הריץ גבינה לבין גלידה. הריץ גבינה, כאשר נשלמת המלאכה שלו, כאשר האדם מסיים לעשות אותו, זה דבר שיש לו קיום והוא מחזיק מעמד לזמן רב. כך פעם היו משמרים את הגבינות לאורך זמן, על ידי שהיו דוחסים אותם, הופכים אותם לבלוק של גבינה, וזה היה משתמר ואפשר אפילו ליישן אותו ולעשות מזה מטעמים גדולים, אבל זה דבר שיש לו קיום, וזה נחשב באמת לבניין. כשם שבניין זה דבר שהוא עומד להרבה זמן, כך גם החריץ הזה זה דבר שהוא עומד להרבה זמן. מה שאין כן, בנידון הזה של עשיית גלידה, גם לאחר שהגלידה נקפית, הרי אין לה קיום מצד עצמה. אם יוציאו אותה מן המקפיא, הרי כמה דקות היא תחזור ותהפך למים, והם השמש ונמס. מכיוון שכך זה נחשב בניין לשעה, ובניין לשעה לא נחשב לבניין, ולפיכך אין לאסור אותו. אמנם יש להתווכח על ההילוק השני הזה, הפוסקים דנים בזה אם בניין לשעה נחשב בניין או לא, אבל גם בצירוף מה שאמרנו קודם, שפה הפעולה היא נעשית מאליה, בשונה ממגבן שהפעולה היא נעשית בידיו, וגם ההילוק הזה של בניין לשעה לא נחשב לבניין, זה וזה גורם שהלכה למעשה מותר להקפיא גלידה שנמסה בשבת, וכמו כן לקחת מים ולהקפיא אותם במקפיא על מנת שהפכו לקוביות קרח או לארטיק וכדומה, מותר לעשות את זה בשבת. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה למאזינים העיקרים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו היום נעסוק בדמותו של הגאון הגדול רבנו שלמה קלוגר, מהרש"ק, מהרש"ק השני יש לציין, וגם נעסוק בדמותו ככה מעט של רבנו המאירי. לא בדקתי מתי יום ההזכרה שלו, אבל את האחרונה ראיתי רמז יפה שכתב. אני אזכיר את הרמז וגם ככה אדבר על חיבורו. אבל בראשית הדברים אנחנו נדבר על המציאות שבה אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים, אפילו בשנים האחרונות. הבאנו פה פעם אחר פעם את הכאב והמחאה על ביזוי כבוד התורה, מעצר בני ישיבות, רדיפת עולם התורה. מדי פעם, לא כל יום, אנחנו מדי פעם מזכירים את זה, נדמה לי שבימים האחרונים לא הזכרנו את זה, את העניין, אולי רק בסוף השידור באיזה מילה אחת או שתיים. אבל אין ספק שזו מציאות שאיננה מתקבלת על הדעת. אני שמעתי פה אצל רב יעקב גרודקה השבוע ביום שני את הדברים הכואבים של בני המשפחה של אסיר עולם התורה, אברך יקר, שנה ראשונה לחתונה. ונעצר שם באזור.

בדרום, הכאב העצום שנשמע מפי בני המשפחה. דברים שבאמת כואבים כל כך, גורמים לכאב חד המפלח את כל מחוזות הנפש, כאשר אתה יודע היטב שאף מגזר, אף ציבור, גם כן, בכל המגזרים, בכל הציבורים, לא רודפים, לא עוצרים, לא עוצרים בצורה כזאת, אבל ודאי לא רודפים, כמו כל הניסיונות לקעקע את העולם הכלכלי של הציבור האברכי, בגזרות אשר ודאי לא חוקיות, לא חוקיות ודאי, אבל ודאי גם לא אנושיות, אינן יהודיות, רחוקות גם מהגדרה של דמוקרטיה, כאשר אתה עושה פה אפליה. אני לא אומר שאף פעם לא עוצרים מה שמכונה עריקים בציבורים אחרים, ושם זה לא מכונה, זה עריקים לפי ההגדרה החוקית. אבל במציאות הזאת של רדיפת ציבור שלם, והרדיפה הכלכלית היא רק נגד הציבור החרדי, אף משתמט חילוני או ערבי, כן, שם זה הרי פטור קולקטיבי שלפי מה שקבע בית המשפט זה לא חוקי, וזה ככה כבר עשרות שנים אחרי הוראת בית המשפט המשיך להתקיים. כל מי שאומר תמיד שכל הגה היוצא מפיו של שופט זה בשבילם כמו הלכה למשה מסיני, אז פה פתאום אף אחד לא טוען שהפטור הקולקטיבי לציבורים שלמים ערבים ועוד ועוד ציבורים בישראל, אף אחד לא טוען שזה ביזיון בית המשפט ויריקה בפרצופו של בג"ץ וכל זה, וזה בעצם מלמד שהכל זה משחק וצחוק, יש פה רדיפה לשם רדיפה, אין פה שום עניין של משפט, אין פה שום עניין של חוק, ופשוט בשם החוק, בשם הצדק, בשם הדמוקרטיה עושים ההפך הגמור עם התעמרות ורדיפה. אף משתמט, כאמור, מציבורים אחרים, לא מטילים עליו סנקציה כלכלית, לא שלילת הנחות במס העירוני, הארנונה, ולא בתחבורה ציבורית, זה הרי דבר שפשוט יוצא מכל הבנה בסיסית. רק מוחות בעלי מציאות אכזרית יכולים לקשר בין הנחה, במוצר הנחה בסיסי ששמו תחבורה ציבורית, לקשר את זה לעניין של גיוס או משהו אחר, לא ראינו בשום עבירה על החוק שמטילים את הסנקציה הזאת או סנקציות אחרות, עיצומים אחרים, וכמובן זה עיצומים שמוטלים על אנשים ללא משפט, ללא אפשרות להתגונן. פשוט סדום ועמורה במסווה של התנהלות תקינה, והכל מגיע מתוך אכזריות, מתוך רשעות, מתוך שנאת תורה, וחובתנו לומר את הדברים פעם אחר פעם. אין ספק שעצם האמירה של הדברים זה גם חובת המחאה, וזה גם חיזוק לציבור האברכים, ציבור בני התורה, שכמו שאמרנו, עליהם גאוותנו, אנחנו מתמלאים בסיפוק ובשמחה ובגאווה חיובית על עולם הישיבות והכוללים, שיוסיף להתפתח ולפרוח חרף כל הניסיונות לקבץ ולגמד התנהלות, אם ניקח את ההתנהלות האופרטיבית של אותם, כן, גופי שלטון, מערכת המשפט, כל מיני פקידים למיניהם, ביחד עם אמירות חמורות בתקשורת. אתה מעתיק את זה מירושלים ותל אביב אל פריז וסידני באוסטרליה, אתה היית אומר שזה נקרא אנטישמיות. שם זה, אם זה לא פה, זה נקרא אנטישמיות. אבל אם זה פה בארץ, אז זה מקבל ככה את כל הלגיטימציה של אותם אנשים שזועקים נגד אנטישמיות בתפוצות, אבל בד בבד נוהגים כך בעצמם בצורה החריפה ביותר. אין לנו אלא לרחם עליהם, באמת, אחים טועים, ולהתפלל שישוב בתשובה, יכירו בערך התורה ועמליה. רבנו הגאון, רבי שלמה קלוגר, יום ההזכרה של עולמת בסיוון, אמרנו שנדבר גם על המאירי, אבל לפחות בתאריך זה קרוב ליום ההזכרה של הגאון רבי שלמה קלוגר. היה גאון אדיר, לא ציון, אני לא מציין ציונים, אני רק מספר. חיבר ספרים רבים בהלכה, ספרו חוכמת שלמה על שולחן ערוך, עמוק מאוד, עם כל מיני ביורים מחודשים, כל מיני חידושי דינים, ובאמת דברים עמוקים כל כך.
הוא נקרא מכונה מהרש"ק, לפניו יש את הגאון רבי שמואל קיידנובר, גם הוא מכונה מהרש"ק. רבי שלמה קלוגר, כאמור, חיבורו על שולחן ערוך ידוע, גם תשובותיו, יש לו כמה קבצי תשובות, האלף לך שלמה, ככה למשל,

על ספר נפלא כל כך. יש גם את תשובותיו וטוב טעם ודעת. יש סדרת ספרים, כרגע לא מונח לפניי, כדומני חוכמת התורה. זה לא מונח לפניי, אני אמרתי, אבל אני חושב שזה כולל את כל חידושיו על התורה, אני חושב גם בעריכה חדשה. אבל שאני זוכר שזו סדרה גדולה מאוד של כל חידושיו, וככה פנינים יפים מאוד על התורה, בעומק וברוחב. ועוד ספרים, ועוד תורה. הוא נפטר לפני כ-160 שנה, שנת הפרש כפתת, ותורתו וספריו, פסיקותיו, הנגותיו, הם ככה מנכסי צאן ברזל של עולם ההלכה. אני בשבת ראיתי רמז יפה של רבנו המאירי, אני אומר אותו עכשיו, וגם בדרך אגב אזכיר כמה דברים על דמותו ועל ספריו. רבנו המאירי כתב הקדמה מיוחדת לפירושו על מסכת אבות. קצת מזכיר את הקדמת הרמב״ם, שם הוא כותב על השתלשלות מסורת העברת התורה, מרב לתלמיד, על הראשונים והקדמונים. וגם כאשר הוא כותב על הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, הנשר הגדול, עטרת תפארת ישראל, אז הוא כותב שם רמז, הוא אומר, הרי הרמב״ם נפטר בשנת 4,000 תף קופסת המחאה. זה יוצא 4,965. תף תף זה 800, שני תו, ועוד קוף. כן, 400 ו-400 ו-100 זה 900. בעברית אין לנו את האותיות יותר מתף בגימטריה, 400. אז מעבר לתף מוסיפים תף קוף, זה 500, תף רש, זה 600. וכן, אז הדרך התף תף קוף זה 900. 4,000 תף תף קוף סמך אה, זה 4,965 לבריאת העולם. הרמב״ם היה בגיל 70, לפי דעה אחת מעט פחות. והוא נפטר 100 שנה בדיוק אחרי פטירת רש"י. רש"י נפטר בתף תף סמך ה, בלי הקוף, 865 באלף הקודם, 100 שנה בדיוק לפני כן. אז המאירי כותב שם, שהוא כותב על הרמב״ם, הוא אומר, יש סימן ברמז בפסוק, ימי בכי אבל משה. משה זה רומז לרמב״ם. בכי אבל זה בגימטריה 65. אז זה בעצם המספרים הקטנים, הפרט בתוך כל המספר הגדול, 65, 4,965, אז רומז ל-65 זה בכי אבל משה. משה זה רומז הרמב״ם, בכי אבל זה גימטריה 65, זה סימן יפה שכותב רבנו המאירי. מי שככה לומד את הגמרא בעיון, העין בראשונים, רואה את דבר מיוחד, נפלא, בספרו בית הבחירה. ספרו על הש"ס, שהוא מבאר את דברי הגמרא בלשון בהירה כל כך. אחד הספרים הבהירים ביותר, זה ספרו של המאירי. את כל הסוגיה, מביא לך את דברי הגמרא ואת מסקנותיה, גם את דברי הראשונים, הוא מדרכו, שהוא לא מזכיר אותם בשמם, אבל הוא מזכיר אותם בכינויים שלהם. רש"י, הרמב״ם, הראב"ד, כן, זה, יש גדולי המחברים, גדולי הרבנים, וכן זה הדרך. הוא מזכיר אותם ככה בתואר הזה. הוא כן מזכיר את הרמב״ם, כאשר המאירי מביא את המשנה, בתחילת הסוגיה מביא את המשנה, הוא אומר אמר הרם, כלומר אמר הרמב״ם, מביא את פירוש המשניות לרמב״ם, ואז אמר המאירי, ככה גם את הדברים שהוא אומר, לא שהוא חולק בהכרח, או לא חולק, אבל את הפירוש בלשון שלו. וככה ביאור בהיר כל כך, יש עוד ספרים נוספים שכתב המאירי, כמו למשל מגן אבות להמאירי, שם הוא, יש שם מערכות הלכתיות בנושאים שהתלמידים שהגיעו מחוץ למדינה, והם נהגו מנהגים אחרים, והם ככה שאלו על המנהגים ש... נהגו שם אצל עירו של המאירי, אז הוא ישב ככה וכתב והעריך ליישב את המנהגים, כמו אבינו מלכנו ככה בשבת, ועוד נושאים רבים, ככה הוא מעריך, הוא מסביר, יש עוד ספרים של רבנו המאירי, אני חושב שחוץ מבית הבחירה, יש בידינו, יש בית הבחירה גם על ביצה, ויש גם חידושי המאירי על ביצה, כי בדומני שזה חיבור נוסף, יש את קריאת ספר למאירי, את תורתו וספריו, חידושים רבים שרואים בתוך הדברים שלו. בבהירות מיוחדת, רבנו מנחם המאירי, שהוא מגדולי רבותינו הראשונים, ותורתו ידועה,
ספריו, כל העומק הדברים, כאמור בלשון בהירה כל כך.

0: זכותם של הגדולים שהזכרנו, תעמוד לעם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה. אני חוזר פעם נוספת ואומר שאין לענות אמן על הדברים שלי פה בשידור הזה, כי השידור הזה אינו בשידור חי. כל איבנו יפלו לפנינו, כל ארגוני הטרור וכל כן, מחבלים למיניהם, כולם יקבלו את המכה שלהם, חרבם תבוא בליבם, והעם יושב בציון יישב שקט ושענן, זכות התורה תעמוד לעם ישראל, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

רביעי בשבוע. הנה הזמן טס, והנה אנחנו כבר ביום רביעי. אנחנו שמחים להגיע ליום רביעי ולפתוח בוקר חדש עם שירים טובים, ואיתנו בצוות הורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך ולא לבזבז את הזמן על דיבורים, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר הוא שי וינר. תן לעצמך לחלום, אבל תתעוררו, כן? לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

לעצמך לחלום, מי שעדיין חולם לקום, זה הזמן לפתוח יום חדש, תפילת השחרית שלנו, להגיע לבית הכנסת ולזכות לדבר עם אבאלה שלנו, מלך מלכי המלכים. אנחנו ממשיכים ועוברים לאופיר אלחייני, שדה של שושנים.

זה היה אופיר אלחייני, שדה שושנים, כך נקרא השיר הזה, וממנו ממשיכים ועוברים לשיר מקסים, מוכרח לומר, שירו של אבישי אשל, בת מלך גיבורה.

משה קליין, כל הטוב. אנחנו מזכירים לנהגים, כמובן, אתם יודעים, למי אני אזכיר אם לא לכם, כשאתם נוסעים, סעו בביטחה, בבקשה, תהיו ערניים על הכביש. אתם יודעים, הצרה הצרורה שלנו זה הפלאפונים שמסיחים את הדעת, וזה כל כך, כל כך ממכר, אז בבקשה. אמר לי מישהו שהחזיק פעם טלפון, ולצערנו עשה איזושהי תאונה, אמנם לא משהו רציני, אבל בכל זאת, הוא אמר, אם רק הייתי צופה את מה שאני עתיד לעשות, לא הייתי מחזיק את הטלפון ביד, אבל זה כבר מאוחר. לכן אנחנו כל הזמן מזכירים, אל תיתנו לדברים הללו להשיח את דעתכם, מדובר בחיי אדם ולכן אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליהם וגם על עצמכם. כולנו רוצים לחזור בריאים ושלמים לביתנו, אז בבקשה קחו אחריות, אתם על הכביש, יש לכם כלי טוב מאוד, כן? רק צריך לנהוג בזהירות.

פיני איינהורן, תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כן? למרות שאנחנו אומרים, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, כן? אבל פה הכוונה למשהו אחר, אז אנחנו זורמים עם השיר. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, נמואל הרוש, יום בא.

עכשיו אנחנו רוצים לקיים את מצוות הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, וגם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו, להצלחת עם ישראל, למפלתם של כל שונאי ישראל, וגם מי שנראה כאוהב, איך אומרים, שמור אותי מאוהביי ומשונאי ישמר בעצמי. אני חושב שהשבוע זכינו לגלות יופי יופי מי הם החברים האמיתיים שלנו, אבל אתם יודעים, חייב לומר רגע לפני שאנחנו ממשיכים לשיר הבא, אני שמח שזה קרה. ולמה אני שמח שזה קרה? כי משהו שהיינו כל כך בטוחים בו התפוצץ לנו פתאום בפנים. היינו כל כך בטוחים שנשיא ארצות הברית, אוהב ישראל, כבר קראנו גבעה לשמו ורמת טראמפ ועוד ועוד ועוד כהנה וכהנה פעולות שעשינו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו להבין יופי שאסור לנו לבטוח בבשר ודם. אסור לנו לבטוח בבשר ודם, כי הוא בשר ודם. ואנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא עורר את תשומת ליבנו ככה ממש באיזה רמז כזה. וכמו שאמרתי אתמול, אני אומר גם היום, גם במגילת אסתר ראינו כי נמכרנו אני ועמי, אבל הפרק שאחרי היה ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. והיום, כאשר אנחנו מבינים שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים, אבל רק על אבינו שבשמיים, ואני אומר שוב, רק על אבינו שבשמיים, אנחנו בעזרת השם נראה ניסים ונפלאות, ישועות גדולות, והכל יתפוצץ להם בפנים לכל שונאינו ולכל מבקשי רעתנו. עכשיו הפרק תהילים שלנו, שיר למעלות, אסייני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אנחנו עם הקינדרלך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.

בשאלה מעניינת שנשאלנו על המימרה המפורסמת בהלכות דרך ארץ, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מזה. האם הדבר הזה יש לו מקור? ומה הכוונה חוץ מזה? אז באמת שמעיינים בדברי רבותינו, המקור של זה בגמרא מסכת פסחים בדף פ"ו עמוד ב', אומרת הגמרא, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מזה. המקור של הגמרא לכאורה הוא ממסכת דרך ארץ רבה, שם מובא בשינוי לשון, הנכנס לבית, כל מה שיגזור עליו בעל הבית יעשה. שם לא מובא המילים, כל מה שיאמר לך חוץ מזה, לא מובאות בדברי הגמרא. האם זה בדווקא? או שלמעשה יש מחלוקת בין הגמרא של במסכת פסחים לבין מסכת דרך ארץ. במרן השולחן ערוך הובא דבר כמו מסכת דרך ארץ. מרן כותב בסימן קופיין סעיפי הנכנס לבית, כל מה שיאמר לו בעל הבית יעשה. אז האחרונים דנים פה בדברי מרן, האם אנחנו נוקטים את העניין הזה חוץ מצה, ומה הכוונה חוץ מצה. ננסה לסכם את הדברים בקצרה, כי באמת זו סוגיה שאפשר להאריך בה, ונגיד את הדברים בקיצור, ואידך זיל גמור. ראשית, כותב המאירי, אחד מן הראשונים, הוא כותב שיש שיבוש לשון, הוא קורא לזה הגהת ליצנים. אומר המאירי במקור, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, זה המקור. התוספת הזה חוץ מצה, זה לא הגיוני שאדם יישאר, אורח יישאר בבית בכוח, הדבר הזה לא הגיוני, לכן כותב המאירי, זו הגעת ליצנים שהשתרבבה לספרים, והיה אחד מהגאונים הרב אשכנזי שכתב שההגעה הזאת במאירי היא עצמה, ליצנים הוסיפו את זה בדברי המאירי. טוב, המערשה כותב, המערשה מסביר שהכוונה בדברי הגמרא, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, הכוונה כל זמן ש... הוא משאיר אותך בבית, הוא בגדר בעל הבית שלך, אבל אם הוא אומר לך לצאת, הוא מגרש אותך, הוא כבר לא בעל הבית כלפיך, ממילא אתה לא צריך להקשיב לו, ככה הוא מביא שיש הם מסבירים. הבח והמגן אברהם מסבירים, שלמעשה, כשאדם נמצא בתוך בית האורח, מבקשים ממנו דברים לעשות, הוא צריך לעשות. אבל אם בעל הבית מבקש ממנו בקשה, שהיא בגבולות יציאה מהבית, כמו לך תקנה דבר מן השוק. לעשות שליחות עבורו. פה האורח לא מחויב להסכים, למה? כי זה פגיעה בכבוד האורח. יותר מזה מצאנו בדברי רבותינו, שלקחו את זה כך מביא השפת אמת, ועוד שלמעשה הממרה הזאת נכתבה לאחר הלקח הגדול שקרה עם קמצא ובר קמצא. לאחר שקמצא ובר קמצא, כולם מכירים את הסיפור שהוא גירש אותו מהבית ובגלל זה נגרם החורבן, הוסיפו בגמרא את המילים חוץ מצה. לאחר מסכת דרך ארץ, למה? כי לצאת מהבית, שאדם מתבייש ככה שבעל הבית זורק אותו חלילה מהבית, פה אל תקשיב לו. זה הסבר נוסף. מרן החידה בברכי יוסף, בספרו ברכי יוסף, הוא כותב שכל העניין הזה של הלכות דרך ארץ שבעל הבית מבקש מהאורח לעשות דבר וצריך לעשות, זה מלכות דרך ארץ, חוץ מדבר אחד. חוץ מדלת א', ראשי תיבות, מדבר איסור, זה הכוונה מצה. באמת מצה זה התחלף, היה כתוב מדלת א', ראשי תיבות, מדבר איסור, וזה התחלף עם האותיות מצה. על כל פנים, מכל זה אנחנו למדים שהממרה הזאת היא ממרה נכונה, ויש לנו כמה וכמה הסברים להסביר את הממרה הזו. אבל יש הסבר נוסף ונפלא על דרך הדרש. אין ייאוש בעולם כלל. אומרים רבותינו, כך מביא הראשית חוכמה ועוד, שבעל הבית זה משל למלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. חובת האדם, כל מה שהקדוש ברוך הוא יאמר לך תעשה. אבל אם אתה שומע קול פנימי שאומר לך צא, אתה לא רצוי כבר, ננעלו שערי שמיים בפניך, לזה אל תקשיב. וזה הייתה הטעות של אלישע בן אבויה. כך מסבירים רבותינו, שנזכה בעזרת השם לכל הברכות הכתובות בתורה, חזקו ואמצו.

0: חייך.
1: אבי לרנר, השמחה תחייך. שיר מקסים, ההפקה המוסיקלית אגב של אברהם ישחקוב. אנחנו שוב מזכירים לנהגים, נסיעה בטוחה, ילדו יסלחו לשלום, תחזרו לשלום, תלמדו טוב, יש ברוך השם תקופה של קיץ כזה חם, זה, תדאגו שבמזג האוויר בכיתה יהיה נעים, מזגן טוב, תלמדו טוב, תפעילו את השכל ואת המוח, ככה כמה שיותר, ותכוונו שכל מה שאתם לומדים יהיה להצלחת עם ישראל. יאללה, בהצלחה, צאו לדרך.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר והאהוב, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו ממשיכים היום בכלל ד' בסעיף שמבאר לנו חפץ חיים בעניינים של קו זכות. מה זה קו זכות? שאם אדם הוא עבר עבירה שהיא ידועה בעם ישראל, או אפילו עבירה שהיא ידועה בעם ישראל אבל הוא לא מחזיק אותה בתור איסור, ואתה ראית אותו עובר את העבירה הזאת, צריך חייב לדון אותו לקו זכות. הוא אומר חפץ חיים היום, ואפילו לספר בענפי המצוות, אדם שהוא חסכן, חפץ חיים קורא לו עצרן בממון, עצרן, אחד שעוצר את היד, לא פותח את היד, כמו שאמרו ברזלן, למה ברזלן?

0: ברזלן, שום אחד שמחזיק את הברזל, אז יש לו כוח ביד, והוא לא יודע לפתוח את ידו. הוא מקמץ את ידו, לא פותח את ידיך. אז זה עצרן בממון, ולא מכבד שבת כראוי, חוסך על שבת קודש, יש לו כסף. כל דבר כזה, אפילו דבר שאיסור דרבנן, אם אתה אומר על האדם שהוא עבר את העבירה הזאת, מספר עליו, אפילו שלא בפניו, ואפילו שזה אמת, אומר חפץ חיים שזה איסור תורה. מובא בשם החזון איש, שבא אחד ואמר בפניו, שמי שעובר על איסור דרבנן, מותר לדבר עליו לשון הרע. כמו שמותר לדבר מישהו מומר, מומר, מה זה מומר? שאדם חוזר על העבירה באיסור, על האיסור כמה פעמים, מותר לדבר עליו. אמר לו החפץ חיים, תגיד לי, אתה מחפש היתרים לדבר לשון הרע לאנשים? וכי זה שאתה רוצה לדבר לשון הרע עליו, אתה בטוח בעצמך שאתה לא עובר על איסור דרבנן? באיזה זכות אתה רוצה לדבר ליהודי? ועל פי ההלכה צריך שאדם יהיה נקי מהאיסור דרבנן, כדי שמותר לו לדבר על חברו שעובר על איסור דרבנן. אז כמובן חפץ חיים גם הוא כותב את זה מפורש. חפץ חיים מביא את זה בכלל יוד, שאם מספר האדם, רוצה לספר על חטא שאדם חטא, ועבר אפילו את כל שבעת התנאים, הוא צריך לבדוק את עצמו, שהוא עצמו לא עובר על אותם איסורים. אם הוא עובר על אותם איסורים, אז בוודאי זה לא לתועלת, כי אתה שמח לעד, ואתה רוצה שאיך אומרים, גם חבר יתפרסם שעובר על האיסור הזה, כדי שאנשים יקל בעיניהם האיסור שאדם עצמו עובר. וחפץ חיים יתרה מזאת כתב, שמי שמספר לשון הרע לחברו, אפילו אם היה מותר לו לגן אותו, מפני שנגיד אותו חבר הזה היה רשע, הוא צריך להיזהר, אפילו שבדק בעצמו שאין בו את אותו אבון, כי מעטה ואילך, כותב החפץ חיים, אם הוא יעבור על אותו איסור כמו שהוא גינה את חברו, מיד יהיה לו מפריע אבון עבור מה שהוא דיבר וביזה את חברו. כמה אדם צריך לדקדק, כמה אנחנו צריכים להשתדל לחפש את הטוב אצל האחר. ואם יש משהו לא טוב, תדבר עם האדם, אל תדבר על האדם. צריך להיות קשה מאוד לאדם שפותח את פיו על חברו. במיוחד דברים שלא קשורים אליו, במיוחד דברים שלא מבוססים, במיוחד דברים שאין בהם תועלת, וזה רק סקרנות באלמה. אדם צריך להתרחק, ובעזרת השם יתברך השם ישמור עליו וירחיק אותו מדברים רעים, זכות שהוא שומר את פיו מערע על חברו ומדבר רק טוב. ויתרה מזאת, כמו שאמרנו, תמיד מחדד לעצמו את הראייה הטובה, את הקו זכות במוח שלו, בשכלו, ללמוד ולשמוע ולשנן סיפורים ומעשים שהיה נראה שחור, ובסוף האדם הוא היה טהור וקדוש וזך. שם מזכיר אותנו לשפע וברכה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, ותודה לכם המאזינים. אני רוצה לאחל לכולכם בוקר מקסים, יום נפלא, ומזכיר לכם, הורים יקרים, הנה אנחנו לקראת השעה 8, תבדקו ותסרקו את הרכבים, וודאו שהילדים הגיעו ליעדם. בבקשה, זאת תזכורת חשובה, ואיתה אנחנו חותמים את התוכנית, אז תעשו סריקה, טלפון, מה שצריך, שנהיה שקטים ורגועים, שהכל קשוע. יאללה, שיהיה יום נפלא לכולכם, להתראות.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון.
4: נטו חיסכון.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל

0: טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי האור החיים. להזמנות, כוכבית 8511. שבוע המקור היהודי, רק בקולפליי.

0: היום יום רביעי.
1: כשאתה צודק אתה לא טועה, נכון? שלום גם לך, שלום גם לכם. בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם? בית בתמוז תשפ"ו, 17 ביוני 2026 למניינם. איך השבוע הזה טס? רק אתמול חזרתי לשידור ואופס, אנחנו ביום רביעי. כיף! איך עבר עליכם השבוע? אנחנו כבר מתקרבים לסיומו. חודש חדש, חודש מבורך לכולנו שהתחיל ככה ברגל ימין, ונקווה מכאן גם לגאולה השלמה. הלילה כבר מציינים את ג' בתמוז, והלוואי והימים הקרבים אלינו, שהם ימי בין המצרים, יהפכו בעזרת השם לימים טובים ושמחים בגאולה, תענו אמן בכל. פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס עיצומו שלנו בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 023-1-3-1-7-6, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. היום יש לנו הרבה מה להספיק, גם נהיה כאן עם המבצע היומי הבלעדי שלנו עם חשמל הקרן, עם חידה ופרס, מה מה שווה, הכנתי לכם כאן מתנה סופר משתלמת, נהיה גם עם פיוזטי, גם עם פיטנס, ועוד הרבה דברים טובים, וכל דבר כזה שווה לכם המון. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. זה הזמן שלי גם לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם עם חוס חפציכם, או שאתם עדיין בדרך, או שאתם עובדים מהדרכים. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, יש כאן מקום לכולם, הנה אני זז, בואו, הכל בסדר, באהבה. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, מאהבה 7.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. במסגרת השבוע המקור היהודי, לרגל שבוע הספר היהודי כאן בכל פליי, אנחנו מנגנים אך ורק שירים מהמקורות היהודיים, זה מהתורה, הנביאים, הכתובים, הגמרא, המוראים, התנאים, גדולי הרבנים בדורות האחרונים, לא בדורנו אנו, ואני חורג מנהגי, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, בכל יום אנחנו פותחים את התוכנית עם שיר מתוך המצעד שהגיע למקום לפי היום, מקום רביעי, מדובר באלחנן אלחדד, תנגן את זה. אז זה השיר היחיד שיהיה הבוקר שהוא

0: לא מהמקורות, אלא הוא מקורי של אלחנן אלחדד, אבל לא לבקש שירים כאלה, כן? רק משבוע הבא. היום רק שירים מהמקורות, תעזרו לי, תהיו יצירתיים. אלחנן אלחדד פותח לנו מקום רביעי, האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום הרביעי.

0: אתה אחד ושמך אחד, ומיקי עמך ישראל, גוי אחד בארץ, שלומי גרטנר, מתוך התפילה כמובן, הנה מהמקורות, וכל שיר שאתם רוצים לשמוע הבוקר הוא מהמקורות בלבד. אנחנו בשבוע מיוחד כאן בקולפליי, שבוע המקור היהודי. עכשיו 8:13. קודם כל נזכיר לכם שבעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:23, אז הזדרזו וקירו, וזה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב, אנחנו שמחים שחזרת אלינו, חודש טוב, מדבר אבא של אבישי, אם אפשר את השיר של ברוך שלום, אין המלך נושע ברב חיל. תודה רבה ויום טוב, שמחים שחזרת.
0: גם אני שמח לחזור, ואיזה כיף לקבל כזאת הודעה, אבא של אבישי, פעם אחת תכתוב לי איך קוראים לך, לא רק אבא של אבישי, אבל אין לך בעולם, ואבישי זה ילד מתוק, רק שתבינו שהוא כל... לא כל בוקר, אבל פעם בכמה בקרים ממש מצלם וידאו איך שהוא רוקד באוטו עם המוזיקה הטובה בדרך אל בית הספר, לתלמוד תורה, וזה מדהים לראות את זה. אתה מבקש את השיר של ברוך שלום, לשיר קוראים לא ימלט, וזה מתוך התהילים. ובטח שאנחנו נגן, אבישי, אבא מקדיש לך שתדע, כן?

בדרכים, קולפליי. 107.6 FM.

0: כל דודי דופק פתחי לי, ינקי היל יחד עם ינקי לנדאו. אני ישיינו וליבי יאיר, אני ישנה וליבי ער, מתוך שיר השירים כמובן, מתוך המקורות כמובן. שמונה ועוד 22 דקות כאן בכל פליי, מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בהחלטה שקיבלתי. אני כבר כמה שנים משדר את התוכנית הזו בכל יום בלי הפסקה, ולכן החלטתי לקחת הפסקה. רגע, לא להיבהל, אני לא מפסיק לשדר לכם בכל יום, אני לוקח הפסקה עם פיוזטי. הביאו לי לכאן לאולפן כמה בקבוקים בטעמים האהובים, אז אני יוצא רגע ויוצא להפסקה, אבל יחד איתכם ממש בקבוקים ככה מזיעים לאחר שהיו במקרר מספר שעות. אני ממש נניח אוהב את הפיוזטי תקר בטעם הפרסק. ברשותכם אני גם אמזוג לעצמי ואברך בשידור: ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואו, אני יודע שלא מומס ככה לשעות בשידור, אבל אחרי הכל יש כאן פיוזטי, אז אני חייב תודה. אני בטוח שאתם תבינו אותי, אין מה לעשות, פיוזטי, יש טעם לקחת הפסקה, ובהחלט גורם להפסקות טובות, כלילות ונעימות באמצע יום עמוס. סליחה שהבלתי אתכם בפתיח הזה, אבל זה הדבר המפרסם, ואני מתנצל אם לרגע אמרתי, רגע, הוא רק חזר מחופשה, איזאת הפסקה בדיוק, מה נסגר עם הבן אדם הזה, למה ככה? אז זהו, זה רק ההפסקה של פיוזטי, של הפסקה מדהימה, מרעננת, כי פיוזטי, יש טעם לקחת הפסקה, ואני מאוד אוהב את פיוזטי. את האמת, זה מה שאני שותה, תדעו, תבדקו אותי. טוב, עכשיו אלה פינתנו האהובה, והיא היום יום של.
1: היום יום של.
0: שמחה אברהמצ'יק משיק סינגל בשם מדלג על הערים יחד עם כוכב הזמר מארצות הברית לוי פולקוביץ'. מדובר בדואט קצבי מרענן בסגנון אפרו-האוס המשלב בין הטקסטים המקורות, לחן נוסטלגי, לבין הפקה מוזיקלית עכשווית בסגנון מוזיקלי האוס כאמור. השם מאוד מזוהה עם אברהמצ'יק, וכמנהג היום יום, שמחה אברהמצ'יק יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. כמה זמן לא שמעתי אותך כאן בתוכנית, בוא בבקשה תציג לנו את השיר המצוין שלך, שלכם.
2: בוקר טוב אשר גרייבר, ושלום לכם מאזיני כל פליי, כאן שמחה אברהמצ'יק, ואני רוצה להציג בפניכם את השיר שלי מדלייג על אהורים, לחן של מוישה גולדמן זיכרונו לברכה, לחן שגדלתי עליו כל ילדותי בווייב של אפרו-האוס יחד עם ידידי לוי פולקוביץ' מארצות הברית. תהנו. לחיים.
0: לחיים, אני בטוח שנהנה. תודה רבה שמחה אברהמצ'יק היקר, והנה זה בא חדש של שמחה אברהמצ'יק ולוי פולקוביץ', מדלג על אהורים. אולי הוא יצא קצת לפני כמה שבועות, אבל הייתי גם בחופשה, אתם יודעים, צריך להשלים פערים. מתוך שיר השירים, אני מציע להציע אותו במוצא שקרוב, אולי בגלגל הצלה במסגרת קו הזינוק. השיר הזה בעיניי ולטעמי חייב להיכנס למצד. שימו אוזן, ואם אהבתם אתם יותר מוזמנים לבקש.

0: כי חסדך גדול עליי, אוי דחו, עד מושקוביץ, מתוך התהילים. השיר הזה מוביל אותנו לקראת דיווחי התנועה, כמובן, נבדוק מה קורה בחוץ. נתפייד לו לאה.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 8:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שער הגיא וממחלף הראל עד חמד. כביש 4 עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד התקווה, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 41, שם עמוס ממחלף אשדוד עד בית רבן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר.
1: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי במרבית האזורים בארץ, אם כי בצפון נרגיש התחממות קלה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-29 מעלות.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים.

0: המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום, כאן כמדי בוקר. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות וקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת טבעה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו כמובן הבוקר הזה, ובכלל השבוע הזה, שירים מהמקורות בלבד, ולהלן, הבקשה הבאה שלכם הבוקר.
2: בוקר טוב אשר, בוקר טוב, הבוקר עוד דקת עם השיר של נפתלי קמפה, הכפרים שואגים לטרף, אשמח לשמוע את השיר הזה, בתוך המקורות, ברכי נפשי של ראש חודש המון אתמול, תודה רבה והמשך יום נהדר.
1: אלוף, אתה גם יודע להגיד מאיפה המקור, אגב זה גם מתוך השיחות שתדע, אליך יסברון שנפתלי קמפה, תודה רבה על הבקשה הזאת איש יקר, והנה זה בא, נפתלי קמפה, הכפרים שואגים לטרף, או בשמו המקורי, אליך יסברון.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: זה הקטן גדול יהיה, ישמח אביך, ברוך לוין, יחד עם שמילי אונגר, איזה דואט מדהים. הם ממש מתפללים ואומרים זאת לאחר קריאת שמו של הרך הנולד, ונאחל את זה לכל מי שחבק בן לאחרונה, או חוגגים היום ברית, אז מוקדש לכם, ברוך לוין, יחד עם שמילי אונגר, זה הקטן, גדול יהיה, אמן. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מעניין במיוחד, מגיע אלינו מהטיבה הקולית, מה את רצו לשמוע?
1: שלום וברכה.
0: שלום.
1: רציתי להודות על התוכנית המדהימה.
0: תודה.
1: אם אפשר להשמיע את השיר של מוטי גולדמן ולוזר שטרן, או איתכו בקול רוב, תודה רבה.
0: בשמחה, הודך בקהל רב של אלעזר שטרן, יחד עם מוטי גולדמן, בטח, הנה זה בא.

0: מילותיו של רבי נחמן, איזה שיר מדהים זה. עדכון חשוב שאנחנו מקבלים גם ממשטרת ישראל וגם מכם המאזינים שנתקעים כרגע בדרכים. כביש 4 נחסם לתנועה מאם המושבות לאלוף שדה בשני הכיוונים. משטרת ישראל ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת. אנחנו כאן נעדכן, זה קורה בשל הפגנה שם. לכן תדעו, ואני חוזר שוב פעם על הפרט החשוב הזה, כביש 4 נחסם לתנועה מאם המושבות לאלוף שדה בשני הכיוונים. זה פרט חשוב לאלו שנוסעים כרגע בדרכים באזור גוש דן. העומסים כבר מורגשים בכל האזור. תמיד אתם אומרים, אשר, מה איתנו המאזינות? אז הנה, תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה. שבוע הבא אנחנו נהיה שבוע שלם עם פיטנס, עם חופשות, פרסים שווים, אבל כבר אני נותן לכם את ההזדמנות להיערך לזה. קונים ממגוון מוצרי פיטנס האהובים ב-39 שקלים ו-90, מספרים על משהו טוב ומקורי שהכנסתם ללוז שלכם. לצורך העניין, אני מכניס ללוז שלי כל בוקר, לא יודע, לעזור לשכן, בסדר? סתם דוגמה, כן? משהו טוב שאתם מכניסים ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח, מבית גלים תיירות, בהשגחה ובפיקוח של הרב רוטנברג, שתי זוכות בכל יום. אז אם קניתם ב-39 שקלים ו-90 ממוצרי פיטנס, זה הזמן שלכם לספר לנו על משהו טוב ומקורי שהכנסתם ללוז שלכם, כמו לדוגמה לאכול פיטנס, אבל זה כבר לא מקורי, תנו משהו מקורי. חייגו לכוכבית 6376 או בוואטסאפ 050-969-1237. תודה רבה לפיטנס על הפעילות המדהימה הזו שלנו יחד איתם, וזה יקרה בשבוע הבא בכל הכוח. טוב, אנחנו עוד רגע כבר סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, הזמן טס כשנהנים, כך מסתבר. רוצים כבר לגשת למאורסי היום? כן, יאללה, בואו ניגש למאורסי היום. זה הזמן לאחל מזל טוב. דודי זינגר יקירנו, מאורסי היום, שלך, בוקר טוב.
1: חתונות וחול, כשהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, איציק בלוך משיבת נתיבות חוכמה וולפסון עם גיטי קליין מסמינר שרנסקי, חיים אורוביץ משיבת עתרת שלמה סרוצקין עם שושי בלוי מסמינר הרב וולף, דוד קרליץ משיבת בית רפאל ביתר אלית עם יעל יבץ מסמינר דרכי חנה אלעד, אברהם חסידי משיבת כנסת ישראל סלבודקה עם בת שבע רווח מסמינר הרב כהנה, שמואל אליהו פלס משיבת חיי משה עם הדסה גוטפריד מסמינר הישן. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב לכל המאורסים, המאורסות. תודה דודי זינגר, תודה אקסל, ויאללה, בקרוב אתם בפינה.

0: זו. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. אצלי זה קפה ראשון להבוקר, כן, מוזר, אני קודם כל פיוסטי, ואז קפה ראשון. מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
1: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: השמחה
1: בבית. קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: אפשר קצת חומוס?
0: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
0: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
0: מצבר באהבה.
1: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד י' בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
11: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: עוד דקה כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, יום רביעי, היום יום, שבוע המקור היהודי, שירים מהמקורות בלבד, איזה כיף יחד איתכם, לרגל שבוע הספר היהודי, מה שלומכם? גם בשעה הקרובה ננסה להספיק כאן המון מוזיקה טובה, ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוא מהמקורות היהודים הכל כך שורשיים שלנו, אתם יותר ממוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו פתוח עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. בשעה הקרובה נהיה כאן יחד עם חשמל הקרן עם המבצע שהבאתי לכם הבוקר, עוד לא סיפרתי, תכף אני אספר, פלוס המשימה המעניינת שתהיה כאן, והמתנה השווה, בקיצור זה יקרה תכף, לא לפני שיחד איתי תאמרו יפה שוב שלום, בוקר טוב, תודת בעיניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז דיבון, אשר גרייבר זה הניח מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם יעקב שואקי לשם שמיים, המילים מתוך ברכת המזון, אבל המשמעות, כל דבר שאנחנו עושים הוא לשם שמיים, ובטח לימוד התורה יומם וליל, והגית בו יומם ולילה. השיר הזה מוקדש לכם, בחורי הישיבה ולומדי התורה אהובים שכרגע נמצאים בבתי המדרש ולומדים. מוקדש לכם. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: יום, עם אשר גרייבר.
2: היום, יום, יום, היום, יום, יום. צ'ק, צ'ק.

אני בדרך כלל לא מדבר על שירים, אבל ששכחתי להזכיר לכם, בעוד שתי דקות זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירוס. שואקי, סליחה שהפרעתי לך באמצע מופע. לא בסדר.

אידי שנחס, כי לך טוב להודות ולשמחן אלה זמר, 9:15, כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי, מה שלומכם? הבטחתי לכם מבצע בחשמל הקרן, ואתמול הרב דוד ססון רשם לי ככה, ערב טוב, מחר נעשה מבצע משוגע. שימו לב, מכונת כביסה, 12 קילוגרם, 12 קילוגרמים של סאוטר, וכל מי שיקרא אותה מקבל טינקו במתנה. כן, כן, מכונת כביסה של סאוטר, 12 קילוגרם, ומקבלים טינקו במתנה. סתם להסביר לכם רגע על המכונת כביסה הזו, למה היא כל כך מיוחדת מעבר לגודל המדהים שלה, מעבר לחברה. היא מכונת כביסה עם פתח קדמי שכולל פונקציות עדים, אוקיי? מאפייני המכונה, קיבולת של 12 קילוגרם אמרנו, מהירות שחיטה של 1400 סיבובים לדקה. זה פשוט המון. דירוג אנרגטי A, יש לה מנוע חזק ועוצמתי, תצוגת לד לבנה, בורר תוכניות, לוח פיקוד והפעלה בעברית מלאה, 15 תוכניות, כותנה, קדם כביסה, 20 מעלות, חסכוני, 60-40, עדינה, סופר מהיר, צמר, בגדי ספורט ועוד.

0: מכונה הכי מבוקשת היום, אתם מקבלים אותה במחיר הכי טוב רק בחשמל הקרן, ושימו לב, כל מי שקונה אותה מקבל הבוקר הזה שואב שוטף של טינקו בשווי 2,290 שקלים במתנה. כן כן, כל מי שקונה את המכונת כביסה הזו הבוקר 12 קילוגרם של סאוטר מקבל את השואב שוטף של טינקו במתנה. איפה כל הטוב הזה קורה, תשאלו? יופי, מצוין, חשמל הקרן. כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. שימו לב שגם היום יש לי משימה עבורכם יחד עם חשמל הקרן. בזמן שאתם מחגים לכוכבית 2757 בסניפים וגם באתר ומנצלים את ההטבה, אנחנו הבוקר הזה, אתם יודעים, שבוע המקור היהודי, אני רוצה להשמיע לכם שיר, בהפתעה, אני לא אגיד לכם לפני זה, ואתם תגידו לי האם הוא מהמקורות או לא מהמקורות. אם אתם מעוניינים שאני אחייג אליכם, תרשמו לי ממש עכשיו בוואטסאפ, אשר תתקשר אליי, זה הכל. אשר תתקשר אליי, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. סוף סוף זה קורה שראשו לי תתקשר אליי ואני באמת מתקשר, כי כשראשו לי דבר כזה בוואטסאפ האישי, אני בדרך כלל לא מתקשר. להפך, ממש לא. אבל הנה עכשיו זה קורה. 051-505-1076. מי שירשום אשר תתקשר אליי, יש לכם סיכוי שאני אבחר אתכם באופן רנדומלי, אחייג אליכם ואשאל אתכם על שיר מסוים, האם הוא מהמקורות או מקורי. מקורות זה אומר תורה, נביאים, כתובים, גדולי הרבנים בדורות האחרונים, רבי נחמן ברסלב, הרבי מלובביץ', אדמו"רים וכן הלאה, או מילים מקוריות של אנשים בני ימינו, אוקיי? זה לא הולך להיות קל, אבל מי שיצליח או תצליח, הולכים לקבל ממני מתנה סופר משתלמת, מנקה למשטחים כמו קרמיקות, שיש, חשמלי ועוצמתי וחזק וטוב, בשווי 300 שקלים במתנה. 051-505-1076, אשר תתקשר אליי, זהו, זה הכל. יאללה, בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה את רצו לשמוע?
1: בוקר טוב. קודם כל תודה על תוכנית, שכיף לשמוע כל בוקר. אני שומעת כל יום בדרך לעבודה, וממש ממש כיף לשמוע.
0: תודה רבה.
1: פתיחה טובה לבוקר טוב, ליום טוב. אני אשמח אם תשים את השיר, אדון עולם של פריחי מיאמי, שיר הנוסטלגי.
0: לגמרי, וגם מהתפילה כמובן, תודה על הבקשה הזו, וזה לקראת פרחי מיאמי שמגיעים לישראל בבין הזמנים הקרוב למופע של פעם בדור, כן כן.

מורדכי, אל תתייאש, מורדכי בן דוד. הלכנו כאן פרחי מיאמי, מורדכי בן דוד. רק נשאר סוכות ויש לנו מופע של פעם בדור. המילים מבוססות על דברי חז"ל במסכת ברכות. מיד אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם שרשמו לאשר תתקשר לה, ויש לו מעט כאלה. אני אבחר באופן רנדומלי, מבטיח. אני גולל עם האכבר על מה שנופל, אני פשוט מחייג. אלי פרידמן עכשיו עם בעל מלחמות מתוך תפילת שחרית.

בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: ותמיד נספר תהילתך, עם סגולה, שמואל הררי, שמוביל אותנו לדיווחי התנועה, ויש לא מעט כאלה הבוקר עם כל ההפגנות, החסימות והעומסים שמגיעים יד לאחר מכן. עם סגולה!
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. בשירושלים תל אביב עמוס מענווה עד בן שמן וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס מגשר השלום עד פולג, 4 עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, מצומת פרדסי עד הדסים, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. עוד תוצאות של ההפגנה, כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד התקווה, ממחלף התקווה עד מורשה בשני הכיוונים. המשטרה מעדכנת כי כביש 4 במחלף קוקה קולה מתחיל להיפתח לתנועה, המשטרה מפנה את המפגינים. כביש 40 עמוס מרמלוד עד הכניסה ללוד וממחלף לוד עד צומת אלה, על 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לניר גלים, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 44 שם עמוס מניר צבי עד צריפין. נעדכן אתכם כאמור בהודעת המשטרה שבדקות הקרובות כביש 4 גאה קוקה קולה ייפתח לתנועה, עומסים כבדים באזור ועיקר זמן לעומסים לרדת, עדיין מומלץ לנסוע כמובן בדרכים חלופיות.
1: ועכשיו בכל פליי תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: הטמפרטורות היום יישארו ללא שינויים במרבית

0: אזורים בארץ, אם כי בצפון נרגיש התחממות קלה, בצהריים כבר נגיע ל-29 מעלות, שזה חמים ונעים למדי. זו התחזית שלנו לבוקר הזה? כן, כן.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: תודה רבה. כן, זו הייתה התחזית, וזה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. אם בא לכם לשמוע כל שיר מהמקורות שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. מזכיר לכם את המבצע הבלעדי שלנו הבוקר הזה, יחד עם חשמל הקרן, קונים מכונת כביסה 12 קילוגרם של סאוטר עם כל הפונקציות הכי מתקדמות, במחיר הכי שווה בחשמל הקרן, ומקבלים שואב שוטף של טינקו בשווי 2,290 שקלים במתנה. בלי כוכביות, הדגם המתקדם ביותר של טינקו במתנה. קניתם מכונת כביסה במחיר הזול והמשתלם ביותר, קיבלתם שואב שוטף של טינקו. איך אתם משיגים את כל הטוב הזה? רק בחשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי. כוכבית 2757, הם כבר זמינים עבורכם. כוכבית 2757, בסניפי חשמל הקרן ברחבי הארץ וגם באתר. עכשיו ביקשתם אשר תתקשר אליי, ואני עומד לחייג אליכם ולשאול אתכם על שיר, האם הוא מהמקורות או לא. אם תגידו לי גם בכלל את המקור, זה בכלל יהיה בונוס, נכון? יאללה, בואו נחייג לאחד או אחת מכם.
3: הלו.
0: שלום, בוקר טוב, זה אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי, מי אני?
3: בוקר טוב, מדבר משה.
0: משה, שלום לך, בוקר טוב, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מחולון.
0: חולון, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
3: נכון.
0: אוקיי, איזה כיף, איזה כיף. זה הזמן להעביר ביקורת, שלילית, חיובית, מה שאתה רוצה, אתה מוזמן.
3: חיובית, אני מאוד נהנה לשמוע את השעות שאתה משדר, מאוד מאוד. והיית חסה
0: כי...
3: לנו ב...
0: הנה, הגיע עם קיקן. תודה רבה על זה. תודה רבה, משה היקר. איפה אני תופס אותך בדיוק?
3: מה שטוב אצלך בתוכנית, שאני מאוד נהנה, אתה שם מגוון מכל הכיוונים. לא רק חסידי, לא זה, גם מזרחי, גם זה, וזה מאוד מאוד, אני מאוד שמח לשמוע את זה.
0: איזה כיף לשמוע, תודה רבה. איפה אני תופס אותך, משה היקר?
3: אני בעבודה.
0: בעבודה. טוב, בסדר גמור. קודם כל שיהיה בהצלחה בעבודה. אני מקווה שאני לא מפריע. ואתה כתבת אשר תתקשר אליי, מה שאומר שאני הולך לתת לך עכשיו שיר, שם של שיר, אני גם אוכל להשמיע לך אותו 30 שניות אם תרצה. אתה תצטרך לומר לי האם השיר הזה הוא מקורי של אדם בן ימינו מבחינת המילים, או לחלופין מהמקורות של תורה, נביאים, כתובים, אחד הרבנים הגדולים בדורות האחרונים. אתה מוכן לזה?
3: כן.
0: האם אתה מכיר את השיר של ירון בר, חיבורים?
3: אפשר לשמוע 30 שניות?
0: בוודאי, קבל 30 שניות מעכשיו, הנה השיר.

0: מה אתה אומר, משה?
1: זה יכול להיות מכל מקום, אפילו מספרי מוסר וזה.
0: בוודאי, בטח, בטח.
1: נראה לי זה מהמקורות.
0: מהמקורות, לא מקורי.
1: לא מקורי.
0: ואתה צודק! מדובר בירון בר חיבורים שמבוסס על דבריו של האדמו"ר מפיאסנה, הרב קולינימוס קלמי שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא כתב את המילים הללו, וירון בר כמובן ביצע והלחין, וזה לגמרי נקרא מהמקורות, מספרי המוסר, כמו שאמרת. בתחושת בטן או שידעת?
1: תחושת בטן קצת.
0: יפה, אבל הצלחת. משה יקר, שמח לבשר לך שאתה זוכה היום.
1: יאללה, תשעת בטן גם תתקשר אליי דרך אגב.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו, טוב, מעניין. למרות שזה, באמת, זה הכל משמיים. אני סתם גולל עם האכבר, על מה שנופל אני מחייג. טוב, אני שמח לבשר לך שאתה זוכה הבוקר במכשיר העוצמתי הזה, בשווי 300 שקלים שמנקה משטחים, קרמיקות, שיש, משהו, מכשיר עוצמתי שיעשה לך רק טוב בכל מיני משטחים ש... למען האמת קשה או אין כוח לנקות אותם, אז אני קרן בשביל זה. ברשותך, קודם כל, איך אתה מגיב לזה? מה אתה אומר על זה? האם אתה רוצה את הפרס הזה?
1: ברור.
0: איזה כיף.
1: אני שמח תשתי.
0: או, יופי. תגיד לה, בסיום השיחה הזאת, הבאתי לך משהו שיקר עלייך מאוד בחיים, ויעשה לך גם הרבה יותר נקי. ברשותך, בסיום השיחה הזאת, תרשום לנו בוואטסאפ הזה שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת, ואנחנו נשלח את זה אליך לחולון. תודה רבה, משה יקר, היה לי כיף לדבר איתך.
1: לוואטסאפ הזה שדיברנו?
0: כן.
1: כן, בסדר גמור. תודה רבה, אשר.
0: תודה רבה לך.
1: תמשיך לשמח את עם ישראל.
0: אמן, תודה רבה, תבורך.
1: כל טוב.
0: ביי. הנה ירון בר מההתחלה עם חיבורים.

0: שיר שלא רק בשבוע המקור היהודי אנחנו מנגנים, ליפה שמלצר, מזמור לתודה. כל יהודי בכל שלב יכול לומר לשיר, לרקוד ולומר לאבא מזמור לתודה. שום דבר לא מובן מאליו. תודה ליפה שמלצר על השיר הזה. וואו, איזו גיטרה חשמלית בסוף, אהבתי. טוב, עכשיו הגיע הזמן לתת כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית, לאלבום השבוע של קולפליי שנבחר ברוב קולות על פי המאזינים שלנו במוצא השעה האחרון. מדובר באייזי קוניג, על הורים, על הרים אם תרצו. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר הרי אני מזמן, מתוך לשם ייחוד, הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. תודה רבה לפיטנס, תודה רבה לחשמל הקרן, תודה רבה לפיוסטי, תודה רבה לאקסל, וואו כמה תודות, איזה כיף. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של כל פלי ושל העולם הזה, הלו משה דאודי, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השני פגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות.

0: הקריאות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. תלחצו על הפליי.

אתם נמצאים על ערוץ המוזיקה היהודי הגדול בעולם, ולנו יש את הזכות לנגן עבורכם את המוזיקה הקדושה הזו, בפרט בשבוע הזה, שזה שבוע המקור היהודי, שבו אנחנו מנגנים אך ורק מוזיקה מן המקורות. כל הטקסטים באים מהתנ"ך, מהתהילים, מחזלנו, מצדיקנו, כל ההגות היהודית הטובה שנרשמה ונתפסה במשך אלפי שנים, והכל נמצא היום בתוך המוזיקה הזו, שזה דבר פלא גם, פלא עצום, כי זה מראה על ייחודיות של עם ישראל, שהניגון והשירה זה חלק מהותי במהות של עם ישראל, וזה חלק רוחני מאוד מאוד גבוה. ידוע מה שכתוב על העניין הזה של שירה וניגון, איפה זה עומד. כן, ואתם יכולים איתנו ביחד להעביר את היום בלי חדשות, בלי מחשבות רעות, רק עם מוזיקה טובה. אז בין אם אתם בדרך לעבודה, בבית, ברכב, מאזינים, ככה דרך האפליקציה, ואתם רחוקים מאזור המרכז, אז יש לכם את הזכות הזו להפיץ ולומר לכולם, חברים, תשמעו, יש ערוץ כזה, ערוץ המוזיקה היהודית, ואתם יכולים לשמוע אותו בכל אתר באתר, גם לאלה שגרים בחוץ על הארץ. דרך האפליקציה המצוינת שלנו, יש לנו גם אתר יפהפה, וכל זה קורה כאן בבית הזה שנקרא קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית. אז הנקודה הטובה שלנו, שהיא קשורה איכשהו לספר, זה לפעמים אנחנו מחפשים איזה פרק מושלם בחיים שלנו, ליצור איזה משהו, חוויה מושלמת. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא זה שכותב לנו סיפור שלם, והתפקיד שלנו הוא בסך הכל לקרוא את הסיפור הזה באמונה, להסתכל בעיניים פקוחות שמה שהשם עושה בוודאי לטובה עושה, ואף על פי שאנחנו נמצאים בקץ פלאות, זה השם שנותנים הצדיקים לאריכות הגלות הזאת, קץ פלאות, מתי זה ייגמר? וכל פעם קמים עלינו, וכל פעם כביכול הולכים איתנו, ואז עוזבים אותנו וזה וזה, אבל אנחנו צריכים להיות חדים, ברורים, ומבינים שרק השם יתברך מנהל את העולם, ולא אנחנו מודים בכל בוקר ובכל רגע. כן, אז לאחר שהנשמות התחדשו וירדו לזה העולם, בוא נעשה טוב! טוב לי עם דאודי, שעתיים טובות שיהיו לנו. נמו אל אלוקיי, פתחנו את היום.

כן, אז אנחנו פותחים את המרחב האווירי שלנו פה בטוב לי 051-505-1076, זה מספר וואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי בטוב לי. ואתם קצת מאותגרים השבוע או שלא, כי גדלתם על הרבה הרבה מהמוזיקה היהודית המצוינת הזו, יש לכם את היכולת לבחור שירים, אבל טקסטים אך ורק מן המקורות. ולנו יש את הזכות להשמיע את זה, אז אם אתם רוצים להיות חלק מהפלייליסט של טוב לי 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי. נמשיך עם יעקב שוויקי, תן לו, תוך פרקי אבות.

ירון בר המצוין ותזמורת להבה על ידי ניגונים ומחי התקף נמתקים כל הדינים מתמתקים מתמתקים כל מה שתרצו אבל העיקר לרקוד ולמחוא כף זאת הבטחה מרבי נחמן מברסלב ואם זה כתוב בליקוטי מורן זה בדוק אז לא להתבחבך, לא לפקוט, להגיד אוי גורלנו, מה קרה? לרקוד ולשמוח ולמחוא כף ו... כן, יש לנו על מה, יש לנו על מה, ורק ככה אנחנו משנים מציאות. היום בערב הולך להיות ג' תמוז, חגיגה גדולה מאוד בחסידות חבד, ואנחנו נשתדל ככה גם להשמיע ולכבד ולעשות, וברוך השם יש לנו פרויקט סמאה, ויש לנו עוד הרבה דברים טובים שיוצאים מחסידות חבד. אריאל זילבר, הוא אלוקינו.

0: תודה רבה לאריאל זילבר, הוא אלוקינו, ועכשיו בחירה שלכם, מרחב האווירי של טוב לי פתוח עבורכם, אך ורק מוזיקה מן המקורות, 051-505-1076, זה המספר הוואטסאפ, ואם אתם רוצים, ויש לכם טלפונים קשרים, אז קודם כל שפו, 02-313-1076, לוחה 32, תשאירו הודעה, ובואו נשמע את הבקשה הראשונה להיום.
1: בוקר טוב, משה דאודי, תודה רבה על התוכנית המהממת. נשמח לשמוע את השיר של שמחה אברמצ'יק וידלייזי סלקוביץ' ונעלה גלרים. תודה רבה ויום.

שמחה אברהמצ'יק. מדלג. כן, אז יש בימים ובלילות שעוברים על האיש הישראלי רגעים שהוא מרגיש שהוא מאוד מאוד רחוק מחמת קלקול מעשיו, והוא אומר לעצמו, איך אני ארגיש קרבת השם שאני כזה רחוק? אז אומר לו השם יתברך, אני לא מסתכל על החסרונות שלך, אני מדלג עליהם ואני בא עד אליך. רק תשאיר את הרצון תמיד פתוח, תמיד איתי, וזה מדלג על הערים. לפעמים, אתם יודעים, זה נראה, אומר רבי נחמן מברסלב, לפעמים היצר הרע זה כמו מטבע קטן ששמים מול העין והוא מסתיר הר גדול. ואז האדם חושב שבאמת, שמחמת קלקוליו האמיתיים, האמיתיים, כי בן אדם לפעמים באמת נופל וקורים דברים שלפעמים הם בשליטתו, לפעמים מחמת הרגליו, לפעמים לא, והאדם שנופל נראה לו שהוא באמת נכנס לעצבות, ועוד יותר זה מקלקל את מעשה, והעצבות הזאת מרחיקה אותו. הקדוש ברוך הוא מדלג מעל הכל, כי הוא רוצה את הרצון שלנו, שאף על פי שאנחנו לא מצליחים, לא יכולים, אז הוא מדלג.

וכל העצבות, וכל המראה שחורה, וכל מה שיש מסביב, זה אך ורק מעשה הבעל, דבר שרוצה להחליש אותך ולהפיל את הרצון שלך. כן, נמשיך עם נחמן דרייר, בשבילי נברא העולם.

כן, כן, גם לדאודי זה יכול לקרות. נו, אז היא זלג לו. זה לא המקום הרביעי שמותר זה בהכשר של המצעד. וכל כך רציתי להכניס את הדבר הזה. שבע יפול צדיק וקם, דני פלגון. טוב, אז אנחנו נדלג על זה, כי אנחנו רוצים להישאר נאמנים לשבוע המקור היהודי, בסדר? אז אנחנו נמשיך עם יוסי גרין, אל תדין, אל תדין.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: ומזג האוויר היום יהיה כך. עדות החום היום יישארו ללא שינוי במרבית האזורים בארץ, אם כי בצפון נרגיש התחממות קלה. פה במרכז אנחנו חווים 27 מעלות,

0: וקצת עננות. מקסימום הטמפרטורות יגיעו היום ל-29 מעלות. בכל מקרה, מזג האוויר דורש מאיתנו התנהגות נכונה, לשתות הרבה מים ולבדוק שאנחנו לא משאירים אף אחד ברכב.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: בוקר טוב, אשמח לשמוע את השיר שיר למעלות של יוסף קרדונר הישן, שרק הוא עם גיטרה. יוסף קרדונר, אחד השירים האיקונים שלו ושל המוזיקה היהודית.

טוב, זה מתוך כל העולם סימנים בדרך, יוסף קרדונר, הגרסה המאוד מאוד מקוצרת של השיר. טוב, לא ציפיתי שזה יהיה דקה ו-40, אבל בסדר, אנחנו נפצה בפעם אחרת. נמשיך עם ישי ריבו, והריקות תילחם ברחה, ואני תכף אפצה עם יוסף קרדונר. מעניין, גרסה של דקה ו-40 בדיסק? לא ברור.

ביני לנדאו, דרך, מתוך תפילה שכתב רבי נתן בסוף התיקון הכללי. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם אברהם פריד, כל ישראל. אתם רואים, היום יש המון המון בלבול אצל דאודי, ככה זה לפעמים מתעוררים, לא הכל הולך חלק. האמת שראיתי עכשיו את התמונות, הווידאו מההפגנה, צייר לי את הנשמה, האלימות הזאת, הצורה שבה עדיף שאשתוק. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נחזור לשעה שנייה, מקווה יותר בפוקוס, יותר ביחד, עם פחות הסחות דעת.

0: עד 600 מילים עם מראה מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השו"ת, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד.

0: שמוליק סוכות.
1: ספר לו מה שכואב לך.
0: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
4: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי. רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה. כאן בקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

הגשת משה דאודי. טוב לי שעה שנייה חזרנו, וזה יום שנראה לי שאני צריך להתחיל בו אלף פעמים מחדש. כמעט כל לחיצה, כל כפתור, לא הולך, לא הולך, מה לעשות? אז אנחנו עושים התחלה חדשה, מקשרים עצמנו בכל מחשבה, דיבור ומעשה, מההתחלה לשם יתברך, מבקשים הצלחה, ברכה, ומתחננים לבורא עולם שהכל יתברך.

ושש לטלפונים קשרים שלוחה 3-2 ולבקש שיר שהטקסט שלו מן המקורות. ומן המקורות זה אומר חזלנו, זה אומר תנך, זה אומר גמרה, זה אומר כל דבר, כל הגות שנכתבה. יש דברים אפילו מהרמב״ם, מרבי נחמן. כל חסידות הביאה איתה את הלחנים שלה על פסוקים, אז אתם מוזמנים להיות חלק מזה. וכאות מחאה שלמה שראיתי, אני רוצה לפתוח את השעה השנייה עם קובי ברומר, עוסק בתורה. ירצון פניך בורא עולם שמספיק כבר עם המחלוקות, שנדע לכבד לאהוב אחד את השני ונלמד להעריך.

קובי ברומר, זה לא היה מן המקורות, אבל זה היה נקודה של המחאה שלי מול מה שקורה פה. אנחנו ממשיכים דוד שטיין, זה נקרא מובטח לו.

אהרון רזל, אבל פיהם. כן, כן, אנחנו פה במחאה עצומה על מה שקורה, וכנראה אם האכזר קופץ, אז יש לו כנראה הרבה סיבות לפחד. אנחנו נמשיך עם אמרם ביטון, לימוד תורה.

0: היי, שלום, בוקר טוב. אם אפשר בבקשה את השיר של נפתלי קמצק, החיות הנועמות ביער, שזה בעצם מהמקורות. תודה רבה ויום טוב.
1: כן, לשיר הזה נקרא אנשים כשרים. המקור זה רבי נחמן מברסלב, נפתלי קמפה.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: הטמפרטורות להיום יישארו ללא שינוי במרבית האזורים בארץ. אם כי בצפון נרגיש התחממות קלה, פה באזורנו, אזור המרכז ומישור החוף, הטמפרטורות יהיו בין 27 עד 29 מעלות. בדבריה עד 34 מעלות, בבית שען עד 37 מעלות, ובאלת עד 39 מעלות.
0: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: אנחנו נמשיך עם אדי רן בצורה המיוחדת שלו.
1: למנצח מזמור לדוד.
0: למנצח מזמור.

כן, זה האיש, זאת התופעה, זה הרוק אנד רול, אין פשרות. זה הדיסטורשן. טוב, היום בערב, בעזרת השם, תתחיל ההילולה, ג' תמוז של הרבי מלובביץ', שבאמת כל כך הרבה הרבה יהודים בעולם חייבים ליהודי הקדוש הזה את יהדותם, ואי אפשר לתאר במילים את כל הפעילויות והפעולות שהוא פעל ופועל עדיין בעולם. גם הרבה ניגונים והרבה דברים שקשורים לניגון יצאו ממנו. יש סדרה שנקראת ניגוני הרבי, שזה כולל 14 ניגונים מיוחדים שהוא לימד ככה במהלך ההתוועדויות, ויצאו מזה הרבה דברים ככה בעולם המוזיקה והניגון היהודי, ומשם זה כבר הלך, כל אחד הביא את הפרשנות שלו ואת הסגנון שלו. אבל עכשיו נשמיע משהו אותנטי מהרבי עצמו. צמה לך נפשי.

כן, אותנטי, וככה כל הצדיקים במשך הדורות העבירו את הניגונים שלהם, את הלב שלהם לחסידים. זכותו תגן עלינו, תדליקו נר, תתפללו, אנחנו זקוקים לזה.

כן, אז הגיע הזמן גם לארוז את היום הזה ולסיים אותו. יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות. מי שהתחיל את השעה הראשונה גם יסיים אותה. קובי ברומר עם אבי דרור, זמן הגאולה. ברכות והצלחות, עם ישראל חי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
8: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות,

0: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
2: תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. מחר, יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. שבוע המקור היהודי, בכל פליי.
3: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM.
4: גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station.

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע, ערב ג' בתמוז. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה ושגרתית נתכונן כמובן מוזיקלית לכבוד ג' בתמוז, עם שירים וניגונים שקשורים לרבי, שירים שהרבי לימד. כמובן מחר נתמקד יותר בזה, אבל היום ככה ניגע בזה כבר, נתכונן לג' תמוז. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, לפני כן עוד מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרא חי. אולפן איתכם גבי קאט, נאחל לכולכם האזנה מועילה, שמחה, מקפיצה, מרגשת, נעימה. עד שתיים אנחנו כאן, מיד פותחים עם יעקב שווקי, שיר שהלחין לו איצי וולדנר, וזה מתוך המופע בקיסריה לפני הרבה הרבה שנים. השיר הזה נקרא עד בלי די. אנחנו כמובן במסגרת שבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות, נביאים, כתובים, תורה, גמרא, בבלי, ירושלמי, גדולי ישראל בכל הדורות. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 176 FM זה התדר שלנו. יש לנו כמובן אפליקציה וגם אתר בכל מקום בעולם. בואו נהנה ונשמח יחד עד שתיים. יוצאים לדרך.

שקויך ליוסף חיים שווקי בגלל אבות הושיע בנים. אנחנו במסגרת שבוע המקור היהודי משמיעים רק שירים מתוך המקורות. ומחר נציין גם את יום פטירתו, היורצייט של אברהם בר, המכונה קן ברג'ס, מוזיקאי גדול, גר צדק, נפטר לפני כמה שנים, גם בג' בתמוז. יש לנו מוזיקה מצוינת, משובחת, המון זמרים שמבצעים את המוזיקה שלו, הוא איבד להרבה זמרים את השירים שלהם. ברקע אנחנו שומעים את אחד השירים שמנדי ג'רופי מבצע, לחן שלו, המילים מתוך המקורות, אור חדש על ציון תאיר, מתוך התהילים, אני זוכר נכון? לא, לא, מתוך התהילים, אור חדש על ציון תאיר. תזליקו גם נר לזכותו, עילוי נשמתו של

איזה יופי, זה היה שמחה אברהם צ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על הערים במקור של רב משה גולדמן מתוך קמפ שלווה, ופה הביאו אינטרפטציה חדשה, עיבוד חדש, חדשני. השיר הזה אולי התגדול היום בעולם החתונות. עכשיו ברוך לוין, שויט הלחן, כמו רוב הלחנים של ברוך לוין, שלו עצמו.

ברוך לוין קשויט, וזה מילים של רבי שמעון מתוך הזוהר. קוראים את זה בכל פעם שפותחים את ההיכל, את הארון. זה לחן שלו. עכשיו לשיר חדש. דיוויד טויב, יחד עם משה שניידר ואמירן דביר. איחוד הלבבות. המילים של האור החיים, ספר ויקרא. וזה חדש וזה יפה מאוד וזה מיוחד.

שכוייך למרדכי בן דוד ימין והגפן, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו. נשאר לנו 16 ימים עד י' ז' בתמוז, מתפללים בעזרת השם שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה, הגאולה השלמה תבוא תכף ומיד. עכשיו סרולי ליפשיץ, מתוך אלבומו הראשון והאחרון לעת עתה.

0: אטומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. אטומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. מחר, יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי.
1: אכן אכן, אז מחר ב-4 אחר הצהריים אטומית בשמחה עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת לרגל ג' בתמוז 32 שנים. תהיו בהאזנה מחר ג' תמוז, החל מהלילה. עכשיו מנחם מושקוביץ, אחד עם הרע לסמת, אוי תחום, מחדשים ניגון חבר.

0: איזה יופי, זה היה דודי קליש ויאנקי לנדו, שף הרב והשיר הקודם ששמענו, ועכשיו פיכם הימי, וחותמים שעה ראשונה מיד מיד שווים.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד,

0: מוליק סוכות.
1: ספר לו מה שכואב לך.
0: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: מגזין קול פליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלה מקסימה.
10: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סנו.
11: אפשר קצת חומוס?
12: באהבה.
11: תעביר לי סלט חצילים.
12: באהבה.
11: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
12: מצבר באהבה.
13: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם, ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
14: תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים

0: לימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. מחר, יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, שבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות בשבוע הזה. פותחים עם אברהם פריד, הופכתו מתוך פרק קלמת בתהילים. אחד מהלהיטים הגדולים של פריד. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. אורפן איתכם גבי קאץ, יוצאים לדרך עד שתיים.

0: קולפליי, קולפליי,
1: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי

גידל, אבל אנחנו מתוך אלבומו האחרון ולא אחר. הלחן של הרשי רוטנברג, לא ויינברגר, רוטנברג. הכין כמה וכמה שירים, ידעתי זה השיר הבולט ביותר שלו. עכשיו דדי גראוכר ואהבת לרעך כמוך. שבוע המקור היהודי, רק שירים ממילים מתוך המקורות.

ושום נעבות חון נפתלי קמפה עם הקסם האדיר של היהודי המיוחד הזה. עכשיו אני מזמירות, אחד מהניגונים שלימד הרבה במשך השנים. הלילה יחול יום ג' בתמוז, 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, לא לשכוח לדיגנר לזכותו. הביצוע הזה הוא מתוך לחיים טיש 2, ביצוע חסידי אותנטי.

0: שאולי וולדנר, אחיו של איצי וולדנר, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים. עכשיו לשיר חדש דנדש.
1: אשרינו מקום חלקנו.
0: אהרון רזל יחד עם אדירן.
1: אשרינו.
0: בדואט חדש, השיר נקרא השמחה האמיתית. זה יצא לפני שעה לערך, המילים מתוך מסילת ישרים. בואו נאזין איזה יחד. חדש חדש, רזל יחד עם אדירן. עזדתי לראשונה ביניהם דואט, למרות שהם חברים טובים הרבה שנים.

רון רזל יחד עם אדירן בדואט חדש ונפלא שנקרא השמחה האמיתית, המילים של המסילת ישרים. כפי שאמרנו והזכרנו בשעה הקודמת, נזכיר שוב, הלילה, ליל ג' בתמוז, מציינים 5 שנים לפטירתו של המוזיקאי קן ברג'ס, שמו העברי אברהם בר, גר צדק, נשא מסירות נפש גדולה ועזב עולם עצום וויתר על המון כדי להיכנס תחת צילו של העם היהודי, והמשיך עם המוזיקה גם כיהודי, נשא מוזיקה גם למרדכי בן דוד, לאידל, למנדי ג'רופי, לעוד זמרים רבים, וגם הוציא אלבומים טובים ומצוינים. ברקע אנחנו שומעים את קן ברג'ס יחד עם מירן דביר, אנה בכוח, עם השירים המוכרים שלו. אז תקחו לעצמכם כמה דקות הלילה, תדעו אפילו כמה משניות לעילוי נשמתו, תדעיקו אפילו נר לעילוי נשמתו, אברהם בר בן צרה, הלו קן ברג'ס, זיכרונו לברכה, לפני 5 שנים, יום פטירתו. ובמוצאי הקרוב אנחנו נקיים ככה ספיישל הוקרה לתוך הלילה, החל מחצות, עם מיטב השירים שהוא איבד, הלחין, הפיק מוזיקלית, אברהם בר, קן ברג'ס, זיכרונו לברכה, 5 שנים לפטירתו הלילה, ג' בתמוז.

0: קן ברג'ס יחד עם אמירן דביר. קן ברג'ס, זיכרונו לברכה, יחד עם יבדל לחיים, אמירן דביר, אנה בכוח. עכשיו גילה קיבאיוב, החיינו. השיר הזה הוא גם מילים מהמקורות. למעשה מילים של הרבי הרייץ, הרבי הקודם מלובביץ'. זה מילים שדווקא נכתבו בעיתון בעיתון הראשון, יצא לפני הרבה הרבה הרבה הרבה שנים.
1: להשב שבותינו עלי ארץ.
0: זה למעשה גם מילים מהמקורות.
1: עד תום מבני פרץ.
0: אין הגדרה אחרת.

איזה קסם גילה קיבאיוב, חיינו. מילים של הרבי הרייץ, הרבי הקודם מלובביץ'. והנה עכשיו לפינה היומית שלנו כמדי יום, שיר מתוך התהילים המחולק לי מהחודש. היום בבית בחודש, בית בתמוז. קראנו את הפרקים י' עד י' ז', כולל י' ז'. ובאחד מהפסוקים בפרקים שקראנו, שיביתי השם לנגדי תמיד. ביצוע של יעקב שווקי. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים המחולק לי מהחודש, וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים.

שכוייך לבני פרידמן, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מתפללים את זה שלוש פעמים, מתפללים בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד. ברקע אנחנו שומעים את מחוזת הסיום שלנו להיום, ערב יום ג' בתמוז, 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. לא לשכוח להדליק הלילה, נר לזכותו, כאילו ללמוד מתורתו, להשתתף בהתוועדויות. 32 שנים ג' תמוז תפשינון ד'. שמים עם המחוזת ניגוני הרבי, ביצוע של נמואל. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. אני הייתי גבי קץ, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרא חי. כל טוב, להתראות. המשך הזנה נעימה ומלאה לכל פליי. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. לא לשכוח בארבע מחר התוועדות מוזיקלית עם שמחה פרידמן, תומד בשמחה במהדורה מיוחדת לרגל ג' תמוז. ביי.

0: מוזיקה יהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. פותחים עם דואט חדש של הזמר עמרם אדר, אם לא אחר מאברהם פריד. השיר נקרא ברכת כהנים. את השיר לחין איצי וולדנר והפיק מוזיקלית מוישי כהנה.
2: יישא השם הנב אליך ויחונקה ויעזר לך ויעזר.
1: הכל התחיל בתוך האולפן כשישבתי עם איצי וולדנר ועבדנו על הלחן החדש של ברכת כהנים, מספר עמרם. ברגע אחד של השראה היה לנו ברור לגמרי שהשיר הזה חייב להיות מוקלט יחד עם אברהם פריד. פריד הוא לא רק אחד מהקולות האהובים והמוערכים ביותר במוזיקה היהודית, אלא שהוא גם כהן בעצמו, אומר עמרם אדר. המוזיקאי והיוצר אהרון רזל משיק דואט חדש השמחה האמיתית יחד עם אדירן. השיר מבוסס על מילותיו של הרמח"ל מתוך מסילת ישרים.

0: רזל מספר כי בחר לו להוציא דווקא כעת שיר של שמחה לכבוד ההחלמה והניסים הגדולים שעברו על אחי יונתן. הרגשתי שזאת הזדמנות מצוינת להוציא שיר של שמחה, שמחה אמיתית ומזוקקת, אומר רזל. השיר הוא סנונית ראשונה מתוך אלבומו של רזל שצפוי לצאת בעזרת השם בתקופת החגים.
1: שמח על שהוא זוכר לעבוד את השם יתברך.
0: בחתונת יוקרה שהתקיימה אתמול במרכז הארץ לאחד הנגידים בחצר הקודש סרט ויז'ניץ, השתתפו אברהם פריד, מוטי ויזל, נמואל, יונתן שיינפלד, יחד עם הרע לנחשוני ותזמורתו. הנה קטע מהחופה המרגשת.

0: בעיצומו של האירוע, האדמו"ר מסרט ויז'ניץ בירך את הזמר אברהם פריד שימשיך לעשות חיל. רבבות חסידי חב"ד, שלוחים ומקורבים בארץ ובעולם, מציינים החל מהלילה את יום ג' בתמוז, יום ההילולה ה-32 של הרבי מלובביץ'. ברחבי העולם צפויים להתקיים בעדויות, כינוסים, שיעורי תורה ואירועי התחזקות לכבוד היום הזה. שמחה פרידמן יגיש מחר ב-4 אחר הצהריים מתוכניתו תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת שתוקדש לניגוני חב"ד ושירים המזוהים עם הרבי. לרגל יום ההילולה, אלפי מתפללים עלו ביממה האחרונה לציונו של הבעל המאור ושמש, רבי קולונימוס קלמן אפשטיין, זכותו יגן עלינו בעיירה קרקוב שבפולין. במקום נערכו גם התוועדויות ושיעורי תורה והשתתפות חסידים ואורחים שהגיעו מישראל וממדינות נוספות, הנה חלק מהשירה על ציונו אתמול. לקראת סיום, מחר בשש בערב נקיים תוכנית הוקרה למוזיקאי, המאבד והמלחין רובי בנט לציון 35 שנים לתחילת הקריירה העשירה עם השירים הבולטים לאורך כל השנים. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שבוע המקור היהודי, רק בקולפליי.

0: תקשיבו, אני חייב לספר לכם מה קרה אתמול. אתם לא מבינים את האירוע. דבר ראשון, צהריים טובים, רב צבי, מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך? מה זה שהגעתי אתמול ולא היית?
0: תקשיבו מה קרה אתמול, דודי זינגר, שים אוזניות. אתמול, אז אני אפתח לך אוזניות, לא קרה כלום. צהריים טובים, שלישי, איזה יום השבוע? יום רביעי כבר, איך השבוע טס לו עם כל ההפקות והאירועים. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, כמה המסגן 24? תריץ אותו ל-16, אחרי זה נתחיל לעלות לאט לאט. מעלים בקוידש, לאט לאט.
2: כך לא הקרח.
0: לא, לא, לא, לא, לא בא לי, לא בא לי שוקולד, תודה רב צבי.
2: לא שוקולד, זה לא שוקולד.
0: מה זה?
2: לא משנה, עזוב.
0: תראה, תראה.
2: קודם כל תגיד כן, כדי שהלקוח יהיה מרוצה.
0: חשוב לך, אתם יודעים שהרי חשוב לנו מה זה?
2: זה לא הקר, נו.
0: אופה! אבל לא עכשיו. חבר'ה, תקשיבו מה קרה אתמול, אתם לא מבינים. אני הגעתי לרדיו. 10:50, רמצית החייב לשמוע. דודי, תקשיבו. אני מקבל טלפון, כשעזבתי את הבית, הבן שלי אייל היה בבית, לבד, קרא ספר על הספה.
2: כן.
0: דודי, אתה שומע את הסיפור? תקשיב, סיפור מטורף, למה לא שידרתי אתמול? בקיצר, המייסה, אני פה ברדיו, אני במדרגות, מקבל טלפון מהשכנים, רוץ טוס הביתה. עכשיו, מה קרה? טוס הביתה, התפוצץ כל הספרינקלרים של האש.
2: וואו.
0: של ה... שזה, עכשיו, מה זה, מה, מה זה ספרינקלרים אש? מה הולך? Okay. עכשיו, הבן שלי לבד בבית. אשתי אמורה לבוא, אני יודע, 2:15, משהו כזה. מה הולך? אומר לי, רוץ, רוץ, הכל הלך, הכל נרס. אמרתי לנהג אחי אחורה, פני, טס הביתה, אני מתקשר לדודי, דודי, שים פלייליסט. תקשיבו, אני מגיע הביתה, כל הבניין שכנים, מגבים, מחבש, בלגה בשביל לשוב את המים.
2: וואו.
0: תנקיו, השם הבא, תודה, אבא, אני אוהב אותך. באמת, גם זה לטועה והכל טוב, ביטוח שילם הכל, כל הבית מחדש. תקשיבו, ספות, כיסאות, תמונות, התאורה התפוצ... הטירוף!
1: מרבה נחוסים.
0: כן, לא היה מרבה נחוסים, לא מרבה נחוסים.
1: הלך הרבה נחוסים.
0: בסדר, מה אני אגיד לך?
1: אתה רואה למה אני לא שם ספרינקלרים בבית?
0: בוא נשים את גם זה לטועה ושלי פשמלצר. תודה, דודי.
1: דודי, לך יש ספרינקלרים בבית? דודי.
3: בוס?
0: יש לך? ברור, אין לך?
1: יש, כולם, זאת אומרת, תמיד.
0: בדיוק. קיצר, מה יעשה? אז אתמול הייתי בבית, והבן שלי מסכן, טראומה. אייל, תקשיבו, אייל חשב זה מלחמה. הוא נכנס לממד, רץ לממד. לא, הוא שמע פיצוץ, פתאום רואה הכל מים. היה גם הזקה של הגלאים. אז הוא לא הביא מה קורה, רץ לממד נינה, לא הביא מה קורה. ואז יצא, כי שכנים דפקו וזה, בקיצר, המייסה, תנקיו, השם אבא, תודה אין עליך בעולם.
1: ובערב כבר היית בחתונה.
0: וכבר היום בבוקר חברת ביטוח העבירה את הצ'ק. סתם. באמת, חבר'ה, אין תלונות, חייכו לעולם, הכל מושלם. חבר'ה, אנחנו בשבוע, אתם לא מבינים, אתם פספסים, מה דודי? רצית להגיד משהו.
4: נראה לי, אתה צריך לשים את גלט שלי פה אחרי הצ'ק שקיבלת הבוקר, ולא את גם זה לטוי.
0: גלט, את דיאט, מזמור לסוידו, יש פה רשימת שירים, שניים, כל התפריט, חומוס סלט, צ'יפס, רבותיי. רביעי בשבוע, מה העניינים, צהריים טובים, מאזינים, מאזינות.
5: רק נגיד, שיינו עד עכשיו בניומים.
0: מה אתה אומר? מה דודי? לא שמעתי.
4: אני אומר, רק נגיד שעד עכשיו היינו במיונים לשדרן חדש לעונה השלישית.
0: וואי, אתם לא מבינים.
4: יש תותחים.

0: אבל חבר'ה, תירשמו, כן, מי שזה בוער בו...
1: עונה מטורפת, יואו!
0: מי שזה בוער בו ורוצה להגשים את החלום, ואתה יודע, לשבת מאחורי המיקרופון שאתה משדר בו ושאר השדרנים פה, אז יאללה, זה הזמן, 0723-18-18-55, או באתר של קולפליי.
2: חברים, רק אני רוצה לספר לכם שאנחנו בעונה כבר משמעותית שלישית.
0: חזוק.
2: שזה ממש, אול חיוש, גימל שונים, נופק למחס כסתם וקם לבחס כסמועת, חופחס, ואני לא סתם אומר לכם את זה, מכיוון שדודי, דודי שעכשיו מדבר פה במיקרופון, אתם יודעים שבמהלך העונה, השדרנים השופטים לא שמו עליו כלום, לא האמינו, אמרו מה יצא. חבר'ה, אני אמרתי, כן. כן, דודי, היה או לא היה? תגיד.
0: היה ועוד איך היה.
2: וכאילו באמת הגיעו פה חבר'ה שאתה במבט הראשוני, אתה לא מבין מה יהיה שם. חבר'ה גם שלא מאמינים בהם מספיק. לדעתי גם דודי, הוא כאילו היה מסופק לגבי עצמו בעניין. אז הוא הגיש בקווי נייס שזה נחמד ונהדר וסבבה, אבל רדיו, אחי, לשבת פה מול מיקרופון, מאות אלפי אנשים, תוכניות, הכל מסודר יותר, הכל... זה לחץ, ויש הרבה אנשים שמאבדים... את האמון ואת התשוקה בגלל זה שהם חושבים שהם לא מספיק מוכשרים, שהם לא מספיק מוצלחים. לא, לא ולא. חבר'ה, תלכו עם האהבה שלכם, עם הרצון והפנטזיה שלכם עד הסוף. ויש פה משימות ואנחנו פה בשביל לעזור, והיום אמרתי באודישני משהו מאוד מאוד חשוב. יש תוכניות רדיו, אני לא, בתחנות אחרות, שמתות על זה, להביא חבר'ה שהם לא הכי טובים בשביל ליצור דרמה, בשביל ליצור צחוקים בתוכנית, בשביל לצחוק על המתמודדים, כמובן, ועושים את זה באלגנטיות, וזה דבר שהוא שפל ובזוי. זה דבר שהוא שפל ובזוי להביא כל מיני מתמודדים שהם בינוניים ולא הכי טובים, רק בשביל ליצור רייטינג וליצור כל מיני צחוקים, והנה הוא יותר טוב, ואיך הוא לא, איך לא ידעת? לא, לא, לא, זה לא יקום ולא יקרה בכל פלא. אנחנו רוצים לעשות תהליך בריא, תהליך נכון וחיובי, להביא אנשים שהם עם תשוקה... דאודי, בואי נעצב, מה אתה רוצה? אני רואה אותך עושה ככה עם היד על הראש. מה? אני משתף את המאזינים על התובנות היומיות.
3: אני רוצה להגיד שחז ושלום זה לא יגרום לאיזה תהליך הפוך, שעכשיו כל אחד יגיד לעצמו, אני טוב ואני לא טוב. לא, לא, לא, תקשיבו. כולכם טובים, כולכם מעולים, כדאי לכם להירשם, כדאי לכם לבוא. אנחנו פשוט מאוד, באמת, בודקים את האנשים ברמה שאם יש בן אדם שחס ושלום, אנחנו רואים שהוא ירגיש שהוא נפגע מתהליך וזה, אנחנו לא מחפשים אקשן על חשבון מתמודד.
2: כן.
3: לא מחפשים אקשן על חשבון מתמודד, אלא מה אנחנו מחפשים? לקחת את הבחורים שמגיעים לפה ולעצים אותם
2: תהליך.
3: בדיוק, במקסימום של המקסימום. מספיק שיש לך רצון ואתה שמח ואתה בן אדם חיובי ואתה גדלת על מוזיקה ויש לך את הייחודיות שלך, אנחנו כבר נרים את זה למעלה.
2: מדויק אמרת. דאודי, אני אוהב אותך, אתה נשמה.
3: תדע לך.
2: אתה הכי טוב בשוק.
3: תדע לך, זה מי שעשה היום את השינוי, זה היה אתה. כי באמת זיהית, זיהית באחד הרעיונות את הנקודה הרגישה, וקמת על שתי רגליים, ואמרת...
2: קצת ריחמתי אפילו, כי הוא מאוד רצה, מאוד רצה.
3: כן, אבל
2: אמרתי, לא נחשב.
3: אבל זיהית את זה, וכמו שאתה אומר... יש הרבה ב, ב, ב, ב, ב, בתקשורת, או בכלל בעולם הזה של בידור, שיכולים לקחת את הנקודה הנמוכה של הבן אדם ולעשות מזה עסק.
2: ולהשתמש בזה רייטינג, ולצחוק.
3: ולצחוק, והנה יש את החזק והנה יש את החלש.
2: בדיוק.
3: כל פליי.
2: לא קיים, לא באירוע, לא במשחק הזה.
3: אצלנו זה רק להעצים, להגדיל, להאדיר, אבל אתם צריכים להיות באמת לבוא... ותבואו, חבר'ה, כי יש פה מסה קדר של חבר'ה, בחורים.
2: יש חבר'ה,
3: וואי,
2: יש חבר'ה מוכשרים.
3: קודם כל, החוויה היא שאתם הולכים לפגוש אנשים ממש מוכשרים, עם הרבה הרבה הרבה רצון.
2: מוטיבציה, רצון, מוטיבציה.
3: אז קודם כל זה להכיר אנשים שהם יכולים להיות יום אחד בתחום של הרדיו, ותהיו חלק מזה.
2: זה... חבר'ה, להגיש תוכנית, מאות אלפי מאזינים פה, שומעים אתכם, אתם חזקים אותם. זה מסע חיים מוזיקלי, נפשי מטורף. שמי לוין שהתחיל, דודי זינגר שפורח ועושה פה עבודה מדהימה.
3: דודי זינגר זה כבר אייקון, לא, לא.
2: אגדה בחייו.
3: אגדה בחייו.
2: הכי טוב בשוק. אגב, בפעם.
3: בפעם.
4: נעים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוק מזניו.
2: כל התפריט, כל התפריט.
3: הכל, תן להם הכל.
2: יותר מתאים לו זה, אגב.
4: וואלה לציצץ, עבדה, עבדה. אינצנימרס, נקבוסם, איזם, פורס.
2: מאמר,
4: שייף הלך מציג אלך, תהוירים כבנה יוינה. אוך תשייני קאפוס, ריגים, זייר גיד, עצוף, מתהמצ'קס, דקפופס, אלס ונצמר, תוהר, שעיינם, אסכמת בקביסה.
2: אימא

0: יואל, איך הבן שלך? שואלים במסרוינם. מסרוינם. הבן שלי מהמם, בסדר. הוא הבין שהתפוצץ צינור שם וזה, אבל הכל טוב. חמודים אתם מאזינים. טוב, חפרתי על העניין הזה, מציתי. איפה נרשמים? מה הטלפון? 0723-18-18-55. ובאתר של קולפליי. גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשבוע אדיר. שבוע מטורף. שבוע שלא יחזור. רב צבי נמצא איתי כאן בכל יום. תכף מאזינים יעלו לחבורס בענייני שמחה. קצר, דקה וחצי, שתיים. היום אני עושה איזה קצר. תהיו יעילים, 600 מילה. שתי דקות, בסדר. יודע, 3 דקות. הנה התחלתי. אבל עזבו שטויות, חבר'ה. ספרה יודע הכל. מאיפה ספרה יודע הכל, אגב, רב צבי?
1: אתה יודע שאתמול הייתה לי שיחה מאוד מעניינת. ואתה יודע, הרי פרויקט השוט הוא היה הראשון.
0: שומע עובד? האוזניות?
1: עובד, עובד.
0: יאללה, מהמם.
1: פרויקט השוט היה הראשון.
0: כמה שנים?
1: 60 שנה.
0: לא ראיתי, לא היה מחשבים בכלל.
1: זהו, היה את המחשבים הגדולים,
0: זה
1: היה
0: חדר.
1: חדר. נכון. איך זה היה עובד פעם? היו מתקשרים לפרויקט השוט.
0: כן.
1: שואלים את השאלה, מה שנקרא, מבקשים את המקור. היה לוקח כמה ימים.
0: כן. עד שהם מקבלים תשובה.
1: עד שהיה מחשב, היה בכלל...
0: מה עם האיראני הזה שהיה, שהייתם שולחים לו זה, כן?
1: אנחנו היום כבר אני מנוע מלדבר, כי היה עוד כמה דברים מאז.
0: באמת?
1: כן, אבל אנחנו לא נדבר על
0: זה. אתה לא יכול להדליק אותי לגרות אותי עכשיו עם כל מיני אייטמים מעניינים.
1: זה נושא רגיש, אתה יודע.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, בפרט עכשיו.
1: היה סין, בוא נגיד, היה הרבה סינים גם שהתחילו לקנות את זה.
0: שוט בר אילן?
1: כן.
0: לא גויים?
1: גויים.
0: לא!
1: כן. גויים? אתה יודע שהם הסיני בלמוד
0: הגמור. סיני גמור, נכון, את התלמוד, נכון.
1: אז הם, בהחלט, הם התחילו, ראינו תנועה יותר מסין. תשמע, פרויקט השוט התחיל כבר לפני למעלה מ-60 שנה.
0: כן.
1: ותראה איזה דבר נהדר יש לנו פה עוד לפני עידן ה-AI, ואני כבר אומר, ה-AI זה אחד הדברים המסוכנים בלימוד תורה, בגלל כל ההמצאות שאנחנו יודעים, וזה לא דבר שישתנה, הרי בסוף הוא מתוכנת ככה.
0: היה לנו השבוע מאזין כזה ששמענו עליו שהוא היה ChatGPT, אפילו לא גרסת פרימיום.
1: כי קשה מאוד לתפוס את הטעויות, מי שלא ממש מונח בתוך
0: העניין. מונח, נכון.
1: שים לב, פרויקט השוט יש חיפוש חופשי. חיפוש חופשי, אתה שואל איך שאתה רוצה.
0: כן.
1: ממש, שאלה.
0: תן לי דוגמה, תספר סיפור.
1: הנה, אם עכשיו מה שקרה לך בבניין.
0: מה שקרה לי עם הספרינקלרים.
1: שכן מתחתיך.
0: כן.
1: כן, האם אתה צריך להשתתף בתשלום, לא צריך להשתתף בתשלום של דברים, מה אם נזלו עכשיו.
0: נכון.
1: ואם זה קשור אליך, אם זה מהגג של הבניין, אתה שואל את השאלה, למשל. סתם, אני אשאל, בוא ניקח דוגמה.
0: כן.
1: בניין עכשיו ישן, לא משנה באיזה עיר, רוצים לבנות מעלית.
0: כן.
1: יש בן אדם שגר בקומת קרקע.
0: לא, יפה.
1: צריך להשתתף, לא צריך להשתתף.
0: בדיוק, כי הוא חיפוש, לא משתמש בזה.
1: בדיוק, אז...
0: ויותר מזה, יותר מזה.
1: כן.
0: הבלי בעצם, מי שגר בקומה ראשונה,
1: כן.
0: הבלי של המעלית, יכול להיות, גם הוא לא משתמש, וגם הוא משתמש, הוא עולה רק קומה אחת. אלה שעולים 17 קומות, הבלי של המעלית יש עליה יותר.
1: יפה.
0: אז אולי בוועד בית, אהבת עזרה, עזרה אהבת שאלה. איזה שאלה יחנה, איזה שאלה של צ'יבי, של צ'יבי בוחר מפונוביץ'.
1: זה לא נכון, זה ממש, זה דיוק,
0: מלחתי. לא, כי זה שגר בגיל,
1: משתמש יותר.
0: משתמש יותר. אז הבלי של המעלית יותר, אז בוועד בית,
1: השאלה אם אדם אוכל. אתה מבין, מי שקובע ראשון, הוא גם ככה נהנה מהמעלית, אז הוא אומר, הוא מוכן. אבל בוא נגיד דייר שגר בקומת קרקע, צריך להשתתף או לא. האם אפשר לחייב אותו? אז עכשיו אני, נגיד, אם אני בחיפוש משוכלל, אני אתחיל לחשוב, רגע, מה אני אכתוב?
0: כן.
1: יש לנו חיפוש שכבר קיים הרבה הרבה שנים.
0: כן.
1: שפשוט כותבים איך שאתה רוצה. נגיד, דייר הגר בקומת קרקע, האם חייב להשתתף במרצות מעלית, אתה תראה שזה יביא לך את כל המקורות, אם יש שוט שדיבר על זה, אם יש שולחנור.
0: תביא, אני חייב.
1: בוא נכתוב. אתה רואה עכשיו ממש במו עיניך, האם דייר הגר
0: וואי, בוא נשוט בר אילן הזה מדהים מבצעים מטורפים כוכבית 8511 זה 1590 שקלים במקום 2300 שקלים זה מחיר שלא יחזור דוד תהיה מוכן תרף אני פונה לך חבורה בעניין השמחה דוביד, דוביד, דוביד, דוביד, דוביד תהיה מוכן
1: שים לב,
0: מעולה,
1: שים
0: מעולה,
1: לב
0: מעולה, מיד אני פונה לך, מיד
1: תראה את, כמה מקורות הוא מביא את ה...
0: זה מטורף תראו כמה מקורות הוא מביא לשאלה ששאלת
1: שאלנו שאלה חופשית, זאת אומרת מי שמבין קצת במדעי חיפוש, מאוד מאוד קשה, בגלל, למה אצלנו, שים לב.
0: חשוקי חמד, נדורים, בקומה ראשונה ואינו רוצה...
1: תבין זה על הגמורה.
0: כן, כן, כן, יו, מטורף, שאלה, דייר אגר בקומה ראשונה ואינו רוצה להשתתף כל חודש בהוצאות המעלית? תביא, תכנס, מה התשובה? דוד, על מה אתה לוחץ? מה אתה מתקתק שם?
1: עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, של הרב זילברשטיין, אפשר לרדת למטה לסוף.
0: יש מצב, אתה מחזק את המסך, את התאורה של המסך קצת? או אתה הכי טוב בשוק. למה זה? זה הכי חזק? לא, אין סיכוי.
1: כן, נראה לי התאורה פה.
0: נכון, התאורה עושה את האחתי גבייזן. אז טוב.

0: בקיצור, מה התשובה?
1: דייר בקומה הרמנה, ראוי שישתתף.
0: שתתף בהוצאות המעלית, למה? אבל ואם כך הוא מנהג המקום והוא רוצה להיפטר בטענת קימלי, כפותרים הזה יכולים השכנים לומר שאין הם מרשים לו להשתמש ברכוש המשותף. הבנתי, כאילו אתה מתחיל להתקטנן איתנו על המעלית, אז גם אל תיתן לילדים שלך לשחק בחצר לדוגמה.
1: יפה.
0: או אני יודע, בניקיון של הלובי,
1: יפה.
0: או כל מיני דברים אחרים.
1: יפה. אבל שמת לב את המהירות, את הכמות מקורות, כל זה הודות לזה שהמאגר שלנו מוקלד ולא מצולם. לכן המערכת יכולה לגשת לכל ספר וספר.
0: שאלה, בחור ישיבה שנכנס לקורניק ועשה אפצ'י ליד הסירצ'ונט, תשאל.
1: אני שואל, זה תוך כדי כבר כותב.
0: בחור, יש סירצ'ונט גדול. מישהו השתהה לתוכו. לא לתוכו.
1: לא סביר, לא סביר.
0: זה קורה כל יום חמישי, מה יש לך? עושה אפצ'י. עכשיו, אתה יודע, זה מלא מנות צ'ונט שם. איזה שטויות. לא, זה גרום, אתה מבין? דודי, שלום למאזין הראשון, שלום לדוד, מה נשמע?
2: מה שלום חרדי?
0: אופה, זה רב דוד, זה לא דוד, זה רב דוד היוקו, המופלוג.
2: בעזרת השם, הלוואי.
0: אבו איסאי פרס, אני רק אגיד למאזינים שבכל יום, עולים מאזינים נותנים חבורה כ-600 מילה, לא נתקטנן פה בדיוק על מילים ועל זמן, שיהיה יעיל, שיהיה ראות, ברור, מובן, הכל רק בעניינים של שמחה. פרס מטורף, שאני מחזיק אותו עכשיו ביד, שזה פרויקט השוט, שוט בר אילן, פרויקט התורני הגדול בעולם, הוא מוקלד, ואני מחזיק אותו והוא שווה 2,300 שקלים, ובנוסף 1,000 שקלים לקניית פיסטוקים, פיצוחים, קשו ומה שבא לכם, הנה זה, וואו, זה... העת לא הייתה שנה שעברה. היה?
1: היה, היה.
0: היה עת? רגע. זה מגיע יפה כזה, במארז יפה.
1: העת חדש, אתה יכול...
0: למטה. זה עת של עורכי דין. מדהים. כוכבית 8511.
1: שאתה מתחוכם.
0: יפה, אהבתי, שכוח לכם בצבי. בוא נצא לדרך רב דוד. על מה העניין שלנו, במה אנחנו עוסקים היום?
2: זה דווקא... זה סוג של חבורה כמו... אבל זה יותר בכיוון של דבר תורה, האמת.
0: אתה צרפתי?
2: אבל יש בזה חבורה. כן, דיברתי איתך לא מזמן, אני הגיטרית, ניגנתי פעם שעברים, אתה זוכר.
0: חושקו חושי חבורה בעניינים של שמחה, תודה רבה, לבנה, תודה רבה.
2: זה משהו קצר ודי יפה, אמת, אתה יודע, זה משהו שלמדתי מהחיים שלי בעצם.
0: כל הכבוד, חבור האש, הוא אומר, זה קוסם, זה הכל אש. רבותיי, שוט בר אילן, כוכבית 8511, תודה רבה. כן, חבור בעניין, צא לדרך, בכבוד.
2: אוקיי, ידוע שהתיבה והיה,
0: אבא?
2: זה לשון שמחה. אבא? המילה והיה בתורה,
0: והיה.
2: זה לשון שמחה.
0: כן.
2: כן, והיא זה לשון צער.
0: כן.
2: אם מתבוננים באותיות של והיה, זה אותם אותיות י' כבבקה.
0: כן.
2: זה אותם אותיות שם השם. לומר לך שעבודת השם זה רק מתוך שמחה, ושהשמחה זה חיבור עם בורא עולם. אבל לכאורה יש קושיה בפרשת וישב, רואים את יוסף הצדיק.
0: כן.
2: כתוב, והיה השם את יוסף, והיה איש מצליח.
0: כן.
2: אני לא מבין, כתוב על יוסף הצדיק שהוא היה איש מצליח, כשהשם היה איתו ואתה משתמש בלשון ויהי, היה צריך להיות כתוב והיה השם את יוסף והיה איש מצליח. למה כתוב ויהי?
0: כן.
2: אלא בעצם ויהי מסמל את המעברים של הבן אדם בחיים, את הקשיים שהוא חווה, את הנפילות שלו, המצבים הקשים. לכאורה בן אדם שהוא חי מצבים קשים, הוא אומר יאללה שיעבור לי כבר הקושי הזה, נו מתי זה חולף לי. אבל הפוך, צריך לדעת שדווקא ויהי הזה שם יש את ההצלחה ושם יש את הבורא עולם, רק אני צריך לגלות אותו בפנים. כשאני יודע שבעצם גם בתוך הווי השם איתי,
0: זה יותר וורט.
2: זה הפריחה האמיתית של הבן אדם.
0: כן, הבאת פה
2: יותר... זה השלחה אמיתית.
0: יפה, פחות חבורה, יותר וורט יפה. יפה, והיה ויהי. מאיפה כתוב? איפה קראת את זה?
2: מה זה?
0: מאיפה קראת את זה? מה המקור? מאיפה הבאת את
2: זה? האמת שלא קראתי. זהו, המקור היחיד, רק פרשת וישב, זה הפסוק. אני לא...
0: כן, אבל מי הביא לך את הרעיון? והיה ויהי.
2: האמת, זה מעצמי, ברוך השם.
0: באמת? גם, יפה, גם גיטריסט, גם מוכשר תורנית, לחיבורים, כל הכבוד. נעמת לי מלא, רשמנו לפנינו את הוורד, בסוף שבוע, נדע, אנחנו משדרים גם ביום ראשון, רב צבי, כי לא הייתי פה אתמול. אנחנו ניתן עוד יום. אני צריך אותך פה, אתה חייב להיות.
1: תשמע, אני לא יכול להיפרד.
0: אתה לא חי, אני חייב אותך. רב דוד היוקור צדיק שכוח על הוורט, רשמנו לפנינו אושר ונחת, תמשיך לשמח את עם ישראל. סוף שבוע נדע, יום ראשון אנחנו נדע מי הזוכה הגדול בפרויקט שוט בר אילן, הפרויקט התורני המוקלד הגדול בעולם, שהוא נמצא במבצע עד יום חמישי רק למאזיני קולפליי. מאזיני קולפלי שיחייגו כוכבית 8511 יקבלו את הטירוף הזה, ורבותיי, שובר מתנה על סך 200 שקלים למי שרוכש את הטוב הזה.
1: נכון, למבצע עכשיו של 130% הנחה, 1,390 במקום 2,000 שקלים, זה גרסה ללא אנציקלופדיה תלמודית, וכרטיס ספר 200 שקל מתנה.
3: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: יהודה, יהודה איתי, הלו, שלום, איתי, צהריים טובים. הלו, שולם עליכם, שלום, הלו, שולם.
1: הלו, כן, שולם רבי יואל, מה נשמע, יואל?
0: שולם עליכם, שולם רבי יהודה, רבי יואל, הלו, זה רדיו? שולם, שלום, מה עושים פה? יואים רבי, נכון? מנגנים פה? לומדים גם?
1: מנגנים.
0: יש אוכל גם?
1: לומדים, רק לומדים.
0: שלום, אתם מנגנים גם מוזיקה, כן? איזה מוזיקה? זה זמרים, יזמרי לשמיכו? יש חותמת? היידה? שלום, הלו, הלו, כן. יהודה, צהריים טובים, מה קורה? התפזרתי, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, אני ברוך השם, אני מצוין, ברוך השם.
0: בני, כמה אתם? הלו, זה רדיו. כמה, כן?
1: לא, אני נשמע מבוגר, כי אני מעשן קווה, אני נשמע כל מיני 18.
0: 18? כמה ביום? קופסה? שתיים? כמה? לא.
1: לא חשוב.

0: אל ת... לא. אוי, יהודה, אוי ואבוי, חיים, אין סיכוי שאתה יותר מקופסה, לא קיים. מה?
1: לא, לא, לא, לא, חסך לי, לא, לא, לא,
0: חוץ, חוץ. לא, באתי לשאול מאיפה הכסף, מי לזה, שלא נדע.
1: לכן צריך את האלף שקל, את זה, כן.
0: אלף שקל, רבותיי, ופרס אדיר, הכי מדובר פה, שזה הדיסקונקים, פרויקט, לא צריך קליטה, אינטרנט, וי-פיי, אתם מחברים את זה למחשב, כל התארה כולו, זה כל התארה כולו מטורף, זה גוגל מהלך, משהו מטורף, פרויקט שוט בר אילן, אין דברים כאלה, שובר שוויון. על מה אנחנו מדברים בחבורה היומית?
1: חבורה בדף, בגמורה בסוקה, בדף נון.
0: כן.
1: והמשנה מדברת על החוליל חמישו ושישו.
0: נכון.
1: זהו החוליל של בית השואבה.
0: נכון.
1: שאינו דוחה, לא את השבת, לא את יום טוב.
0: כן, נכון.
1: יפה? יפה מאוד. עכשיו, המרשו. הוא שואל שאלה כזאת על פי הירושלמי.
0: כן.
1: הירושלמי כותב, למה נקרא בית השואבה?
0: כן.
1: למה לפני זה, נכון, לפני זה.
0: כן, לפני זה.
1: שאלה, כן, לפני זה. למה בית השואבה, הרי, מה זה שואבה? השואבה, שואבה,
0: כן.
1: זה...
0: שניסוך המים, ששואבים לניסוך המים.
1: שניסוך המים.
0: נכון.
1: אבל לא שואבים בית המקדש.
0: אתה אומר, אני צריך לקרוא לזה שמחת שואבת המים. זה מה שאתה שואל?
1: נכון, יפה.
0: למה זה בית השואל?
1: נכון. יפה.
0: מרשו ידוע, נו, רב גלוסקין היה מדבר עליו, נו. כן, רב גלוסקין.
1: עכשיו יש פה שם יסוד חזק.
0: נו.
1: כתב, למה נקרא בית השואבה? שמשם שואבים רוח הקודש.
0: נכון.
1: אתם שואבים, כן, מעייני ישוע, שואבתם על מיסוס ומעייני ישוע.
0: כן.
1: גם לפי ירושלמי רואים שבאת שמחה בניסוך המים.
0: כן.
1: כיוון זה עיקר המצווה, זה ניסוך המים.
0: אגב, כתוב שם מושבתם מים בסוסוין, אגב, המילה בסוסוין שם, זה באירוע, שים לב.
1: נכון, כן, סוסוין זה...
0: שזה שאיבה מתוך שמחה.
1: מתוך שמחה. עכשיו לא, יש פה עכשיו... עכשיו, האמת היא שזה לא כזה ארוך, אבל זה חזק ביותר.
0: אני אומר את החבורה פה בינתיים, נו.
1: אז רואים פה שבירושלמי, עיקר המצווה זה ניסוך המים.
0: כן.
1: ושאיבת מי השילוח, כן. צורך כדי ניסוך המים.
0: כן.
1: אז למה נקרא השמחה בבית השמחה? למה? אז למה כל השמחה בבית המקדוש?
0: יפה.
1: אלא מה? נקרא בית השמחה שמשם שואבים רוח הקודש. אמר שום פה יסוד חזק שמתוך שרוח הקודש בא רק על ידי שמחה.
0: יפה, חזק. יפה.
1: ולכן תנו ושארתם שמחה זה שרוח הקודש רק בני שמחה.
0: חבר'ה, בעצם לפי זה מה שאתה אומר, עיקר הש... בעצם כל העיקר השם הזה של, ה... של בייס השואב... תסכם לי, בקיצור, תסכם לי את האירוע.
1: עכשיו נסכם. שהאמת, מה... לכאורה זה היה מאוד קשה לקרוא לזכיחה בית השואבה.
0: כן.
1: שמחת בית הניתוך, כמו, ש... כמו שהמרשו כותב. שנקרא לזה כמו בויוק הנגן הנגן.
0: כן.
1: שנקרא לזה...
0: ש... כן? ניסוך יפה, המים, אלא... ששואבים שם הרי בשביל ניסוך המים, אז שיקראו לזה, ש... אני יודע, שמחס ניסוך המים.
1: אבל אל תגיד לי זה קבול איזה רבי נחמן, זה מרשו.
0: מרשו,
1: מרשו. ותכתיב ושבתם על שם שאיבת רוח הקודש. ואוכי פירושוי. ושבתם רוח הקודש על ידי ניסוך המים. שהיה בססון. למה? כי רוח הקודש מגיע כדי שמחה.
0: רשמנו לפנינו. מאזינים שאתם... אני רק אגיד למאזינים שלא מבינים מה קורה פה. אנחנו בשבוע שלא קורה כל יום. זה שבוע הספר, אנחנו עולים פה עם חבורס, עם וורטים... שקשורים בענייני שמחה. מאזינים עולים ויש פה פרס מטורף, אנחנו בשיתוף פעולה מדהים לאור המבצעים ולרגל המבצעים עם פרויקט שוט בר אילן, שזה הפרויקט התורני המוקלד הגדול בעולם, עם למעלה מ-850,000 קישורים בין מקורות, שזה טירוף.
2: למשל, למשל קישורים, הוא עכשיו דיבר על סוקה,
0: זוקה, חליל,
2: ועבר לירושלמי.
0: נכון.
2: שים לב, יש לנו... יפה.
0: ששואל על פי הירושלמי.
2: יפה. בוא תראה משהו מאוד מאוד יפה שיש רק בפרויקט השוט.
0: כן, תן לי.
2: אתה נמצא עכשיו בבבלי. פתחתי את הגמורה שהוא דיבר עליה.
0: כן, תראה.
2: החליל, החמישה.
0: כן.
2: זה המשנה.
0: נכון.
2: אם אני לוחץ על זה.
0: על חמישו.
2: יפה. יש לי או רמב״ם או סוגיות קרובות. סוגיות קרובות, הוא הביא לי את מה שמוזכר בכל הבבלי והירושלמי.
0: לא, זה באמת גאוני. אתה רואה? המאזינים, אתם לא רואים את זה, אני נהנה מזה. כאילו במילים שמוקלדות, אז תן לי שוב, תחזור, אני רוצה להגיד למאזינים. לדוגמה כתוב, החליל חמישה ושישה, זה על המילה חמישה.
2: כן, לוחצים.
0: אתם יכולים ללחוץ על המילה.
2: אז אפשר לעבור לרמב״ם שמוצאים מזה הלוחס ומדבר על זה.
0: מדהים.
2: אבל אפשר גם לעבור לסוגיות קרובות. זה התחלה של חבורס בקלות.
0: גאון.

0: זה לא כותב את החבורה במקום הלומד. יהודה אין עליך. אבל זה נותן לו, זה עוזר לו.
1: מדהים, יהודה אין עליך, ביי, נעמת לי, היה לי כיף לדבר איתך, סוף שבוע נדע, לא סוף שבוע, יום ראשון, כי לא שידרתי אתמול בגלל הפיצוץ ספרינקלרים. כל המדינה צריכה לדעת את זה. יהודה, ביי, נעמת לי, מלא אושר ונחת.
2: טוב, תודה רבה. תגידם
1: את זה היה חזק. איפה לומד? היה חזק, אחי. אין דברים כאלה.
2: איפה לומד?
1: כן, איפה לומד? איפה?
2: עומד בדרום.
1: בדרום, בדרום בני ברק. שכוייך, הלו, שלום, זה רדיו. שלום. אמרתי דרום, שאל חס ושלום, לא שקר. כן, שם וזה. לאבא חסטייר.
3: שניים, יודעים.
2: לא, לא, נגיד טוב, נגיד.
1: לא, אל תגיד, בירוחם. ששש, בירוחם. לומד בחדרה. חס ושלום, שלא יהיה בעיות. ביי, נעמת לי מלא, אצלוך הרבה.
2: תודה רבה.
1: חולתי וטוב, הלו, זה רדיו. מתוך התו השמיני אל קיני אוסי גרין מבצע שלוימי גרטנר בשיפטחו שי בחר על התופים.

הצוות כאן, אנרגיה הוציא בשמיים. מאזינים שואלים, חבורס, תעלה לי את אדירן ואת רזל. אני שולח, אין לך? אני שולח לך, חכה. דודי, הוציאו שיר חדש, השמחה האמיתית. מילים.

מסילס ישורים. הנה אני שולח לך, דירן, עדי, רן, שלחתי לך. יאללה, זה אצלך. תעלה לי גם את רזל, הוא הלחין את זה.

0: קורה, אהרון התותח. שלום, זה רדיו, שלום, שלום עליכם, זה רדיו. שלום, מה עושים פה ברדיו הזה? מה קורה, מה העניינים?
1: יואי לי שתותח!
0: אהרון, אתה עם האופניים? אהרון, איפה אני תופס אותך?
1: אני
0: מלא את האופניים לרכבת עברנו בשקיים, כי אני רוצה לבדר, אגב, חכה שנייה,
1: אני מכניס את זה
0: יותר מטען, חכה שנייה. אין בעיה, אין בעיה, קח את הזמן. אתה על רמקול, לא שומעים ברור. רבותיי, אהרון רזל, שהוא באמת
1: על מתחוכם. לא, אני מתבדח, אני מתבדח, הכל.
0: או, עכשיו שומעים מעולה. חבר'ה, אהרון רזל שהוא תלמיד חוכם, שתדעו, יש להם כוילל, שטייגניסט, ניצול הזמן שאין שני לו, טייניס דיבור שאין שני לו, והוא עם כל זה, ויש לו משפחה ועניינים וילדים, והדירן שהצטרף אליי עם אהרון רזל על הקו. רזל, תגיד לו צהריים טובים, אהרון. עד איתנו.
2: אהרון, אהלן.
1: מה נשמע, איזה כיף, איזה כיף. איזה כבוד בשבילי, וואי, אתם לא מאמינים, אני בהקשור, עד איתן.
0: זאת השמחה האמיתית.
2: הגזמת קצת, לא נורא.
0: חבר'ה,
2: מדהימים. דיקמן.
0: אגדה וחייב, הלו זה רדיו. שלום, מה עושים פה ברדיו הזה? תגידו, אתם מבלבלים פה במה.
3: אסניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: תשמעו, אני מת עליהם, הם מוזיקאים, והם הביאו את המוזיקה היהודית למחוזות, לאזורים שאתם לא הייתם רגילים, הייתם רגילים משמוע מורטחה, פריד, אייזי קוניג. הם באו, נתנו את ליבם ונשמתם, סיפרו את מסע חייהם על המוזיקה, על השמחה האמיתית, תורתו של רבי נחמן, תורתו של רב שלמה קרליבך, והנה חיבור מדהים שלא זכור לי. אהרון רזל ואדירן, לא זכור לי שהיה חיבור כזה. רזל, תקן אותי אם אני טועה, אדירן.
2: יצא לנו פה ושם והופעות, אבל לא הקלטנו שום דבר.
0: בחיים לא הקלטנו.
2: לא הקלטנו, אבל אולי יצא, אני לא יודע, באיזה פרויקט, לא יודע, לאיזה התנתקות או משהו, לא יודע. אבל בתכלס לא הקלטנו ביחד, אבל השארנו ביחד בכל מיני אירועים.
0: בצפת, בסמטאות של הקלייזמרים, כשאתה סיימת, הוא עלה, כשהוא עלה, אתה סיימת, אני יודע.
2: לא, היה גם עוד מקומות שעשינו ביחד, משהו, אני... הניסו בצוללת,
1: פעם עשינו משהו.

0: כן, מה זה 30 שנה, אני אומר לך, אהרון, מניסיוני בחיים, אני רואה 30 שנה זה כלום.
1: אתה אומר, היית מה זה יוילי, אז אתה שומע לפני 30 שנה, שממש אני נסעתי לצפת, ללמוד בישיבה פעם ראשונה בחיים, אמרו לי, תשמע, אתה צריך להגיע למכינה של צפת, יש שם אחד חדש עד איראן, באמת ככה, אני זוכר את זה עד היום, לא היה את הדיסק שלך בכלל, היה הקלטה, כאילו, היה הקלטה בקסטה, את ההופעה החדש שלך ב...
0: קלטת ברודה שכתוב אז איראן, אז איראן, במקום עד איראן, אז איראן.
1: כן, כן, זה היה משהו מצחיק. אני התאהבתי, וזה היה כאילו, זה בכלל עוד לא יצא, כאילו, אני לא מדבר איתך. ואז התחלנו, אז היה מקום מאוד מפורסם בתל אביב, מועדון הברבי, לפני שהוא גדל מאוד, שבא אבדי איראן היה מופיע שם קבוע חמישי, מוצאי שבת, נכון, אדי? רחוב יונה.
0: כן. אני הייתי אומן היחידי שם, רק אני הייתי מופיע שם במוצאי שבת, וזהו, כל השבוע זה היה מין בית קפה כזה.
2: וזה היה, אדי, זה היה לפני התקופה שחזרת בתשובה או אחרי?
0: לא, לא, לא, הייתי כבר בעל תשובה, רציני. ובאו חבר'ה, כאילו, מכל הסוגים, בהתחלה. היה לי קהל מכל הסוגים, אהרון הגיע, אהרון הגיע עם הפאוצ'ו שלו, ואני זוכר ששארנו ביחד בשנקין, בשנקין, היה פעם ראשונה ראיתי אותך שמופיע. היה שם איזה אירוע ברחוב שנקין, בתל אביב, בית נסט הזה של חב"ד, לא בדיוק חב"ד, זה היה הפינה. ובקיצור של המון זיכרונות, בים המלח הופענו, אתה זוכר אהרון? את הסיפור של ים המלח.
2: מה היה בים המלח?
0: היה איזה, תשמע, אני אגיד לך את האמת, היה לנו תקופה, באמת, שזה היה פשוט פעילות מטורפת. קודם כל לא היה עוד כל מיני זמרים שהצליחו ברדיו הכללי יותר מדי, זה לא היה להם זמרים בכלל, הדוסים היה זמרים נורמליים, רק האלה ביידיש. אז לקחו אותם לכל דבר, אתה מבין?
2: כי כאילו אתם הייתם, מה, בקטע שהייתם שונים, מעניינים, מוזרים אולי?
0: כן, זה לא, זה היה ממש רענון רציני מאוד של כל הסצנה, אתה מבין? אנשים שרים פתאום עם מוזיקה, עם גיטרות, עם הומור, עם... עם חדשנות מוזיקלית.
2: ארון,
0: ארון,
2: השחלת איזה מילה משהו, מה אמרת?
1: אני אומר ש... אני מתפגן לאט, כן, שבאמת משהו מאוד אוהבים לך, אתה יודע, זה גם מאוד חידוש, בכל ישיבות, הכי ישיבות, הכי... שחורות הכי טובות, אתה יודע, היה מגיע לחתונה בבני ברק, אני זוכר שבסוף חתונה עולה ככה בשנתי איתך, זה היה מאוד, זה היה משגע את האנשים, נכון, אנשים כאילו זה היה שוט כזה, אתה יודע, וזה היה אנשה טובה כזאת, באמת, שזה מחליפים, זה רוח חדשה, מוזיקה מאוד התפתח, ברוך השם, אתה יודע.
2: תשמעו, אני, אתם יודעים מה, אני, תוך כדי שאתם מדברים, אני חייב לשתף אתכם, אבא שלי, שאנחנו משפחה בני ברקית, חיפאית, לא משנה, משפחה חרדית, יחסית סגורה. אבא שלי אומר, אנחנו הולכים לקלייזמרים לראות את רזל ואדירן. כי זה היה כאילו שובר שוויון, זה היה שונה. זה לא היה מרדכי בן דוד פריד הרגיל של, ופתאום, אתה יודע, הופעה אחרת, טקסטים אחרים. אני זוכר אדירן שפך את השמיים פתאום על הקהל, כל מיני דברים שלא היו מקובלים. ודווקא השוני הזה, מה שדיבר לקהל וזה היה חסר. וצריך לומר שהדבר הזה היום נורמל, וכאילו היום יותר מקובל, ויותר רואים את הדברים האלה. תקנו אותי אם אני טועה.
1: כן, זה פשוט מתפתח
0: מאוד. היה תקופה נהדרת, תשמע, אני אגיד לך מה, זה היה מגין טרנד כזה שחזרה בתשובה גם, אתה מבין? הרבה אנשים חזרו בתשובה, היה התרחשו. והיה למשל רדיו ברסלב, רדיו ברסלב, שומעים, נגיד אני, משמיעים אותי, 4-5 פעמים ביום ברדיו ברסלב, כל החדשים, כל החבר'ה, אהרון, כל המשמיעו אותם בטירוף, תמיד, היה לנו סצנה, היה מין זה, וגם הרדיו הממלכתי יותר, אני יודע, הרדיו שלכם, הרדיו, כל מה שהיה עד עכשיו, והיה גם ערוץ 7, בקיצור היה רעש גדול, היה עניינים, איכשהו מה שהכל, הכל נהיה מסחרים קצת מדי, אז הכל קצת התרחק מההוויה הזאת של זה, אבל זה מה שקורה עכשיו. אתה מבין, היה הרבה דברים, חברון, כל הזמן נוסעים פעמיים בשביל השנה לחברון, הופעות, וזהו, אז תשמע, אנחנו, גם ארון וגם אני עד היום עושים אותו דבר בתכלס, אתה מבין?
2: מה זה אותו דבר? תגדיר, תסביר, תגיד אותו דבר.
0: זאת אומרת, אני ממשיך להופיע, אני מופיע אותו דבר, אתה מבין?
2: כן, אבל אתה מופיע אותו דבר, אבל הציבור יותר מכיל את זה, זאת אומרת, הדברים יותר מקובלים,

0: הז'אנר יותר מקובל, ההופעה, הסצנה יותר מקובלת ממה שהיה מקובל
1: פעם. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, אבל מצד שני, אין את הבאז הגדול הזה, היה רעש גדול בעולם.
0: כי כאילו...
1: התרחשות, כאילו משהו שנולד, נולד משהו חדש, גדול, וזה יעודד המון אנשים לכתוב, זה יעודד אומנים, אומנים שהם ותיקים כבר, שהם גם נקראים חילונים, פתאום לכתוב על הקדושה, ולגלות עצמם, ופתאום לא פעם פירות על הבמה, מה שהם הסתירו עד. תמיד היה שינוי דרמטי, והטקסטים נכנסו גם למוזיקה הכללית. תראה היום מי הזמרים המובילים, כולם דתיים, אתה מבין?
0: ריבו חנן וכל החברים, נכון, ורזלים כמובן.
1: כל הסיפור היה רעש, מפץ גדול ממש, אני אומר לך, מי שהיה מצוי בזמן הזה, בקשוב למה שקורה, זה היה מפץ גדול ממש. אני לא ידעתי להעריך את זה ככה, לא היה לי למה להשוות, אבל אני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, אז אני רואה שזה ממש היה התרחשות מטורפת מבחינה אומנותית רוחנית.
0: יפה, אהרון, חבר'ה, אהרון רזל, תשמעו, מוזיקאים ענקיים שיצרו כל כך הרבה תוכן בסצנה, בז'אנר המדהים הזה, ורזל שמארח את אדי סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים שמופיעים על במות, חולקים במות, והנה אהרון רזל מתוך ספר מסילס השורים. אהרון, דבר איתי דחוף על הסינגל הזה, על הטקסט. אגב, זה טקסט שכתוב, הטקסט הזה רשום במסילת השורים, או שזה מרומז בצורה כזו או אחרת?
2: לא, כתוב מילה במילה. מי שרוצה לדעת, יש את מידת החסידות, כן, ביאור מידת החסידות, ואז הוא מדבר שחסידות זה גם בעירה וגם באהבה. אגב, חסידות אצל הרמח"ל זה לפני החסידות של הבעל שם טוב, זה לא כוונה הבעל שם טוב, רבי נחמן, זה להתחסד עם השם, הוא מסביר שלהתחסד זה לעשות אקסטרה. אני עכשיו נותן פה שיעור מסילת ישרים, כן, שיחה, הוא אומר אצל הרמח"ל, הוא אומר, החסידות זה כאילו, אם אתה יודע שקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אתה עושה אקסטרה, כמו אבא שמבקש, אסתר, אתה מבין, אתה מוגיע, אז ככה, לעבוד את השם בחסידות זה אקסטרה, אז הוא אומר, קודם כל זה במעשה, במחשבה, וזה, ואז הוא אומר זה ביראה ובאהבה, ואז זה יראה, הוא מדבר על שמחה, אז מה, שמחה, הוא אומר, הוא פשוט אומר את המילה כזה, נכון, זה נשמע קצת כמו רבי נחמן, אבל הוא אומר, השמחה האמיתית, שיהיה אדם ליבו שמח, שזוכר לעבוד אצל האדם, זה מאוד מחזק, אני דיברתי עם חברותי שלו, הוא אומר לי, אני דוקק קצת, אני לא יודע כל המצב, אמרת לו, תשמע, תהיה שמחה, אתה עובד את השם, אתה לומד תורה, אתה מתפלל, זה השמחה האמיתית של ידי, שזוכר לעבוד לפני השם יתברך, יש לי חברות על הספר הזה, איך שראיתי את המשפט הזה, המצאתי את השיר, הבאתי גיטרה, לחנתי את השיר, ואם אתה תשמעו את השיר, תשימו שזה מאוד תפור על אדי, כי כששארתי, אמרתי, אני חייב לעשות דואט עם אדי, נתתי עם אדי, עסקים, איפה הוא מונח, וזה, אבל התקשרתי לו, היה זרמנו, והיה מאוד כיף, כשאתה תשמע את השיר, תשמע שזה כאילו שיר של שנינו, אתה חושב אדי, זה תפור עליך,
0: אבל המגינה
1: יחסית. מאוד נהניתי מהמפגש, היינו את ג'וסף נתי, באולפן שלו, היה ממש מפגש נהדר, והסתדר לנו, זרם לנו. בקיצור, זה נחמד שקורה כאלה דברים.
0: תגיד לי, אדי, שאלה באמת קצת אישית, מה אתה לוקח, אתה יודע, כיוצר, כמבצע, ככותב, מה אתה לוקח מרזאל כשאתה שומע אותו ביצירה באולפן המשותף שלכם?
1: יש, תשמע, הוא מההתחלה שאני מכיר אותו, אני לא יודע לענות אותך בדיוק על השאלה, אבל בערך, מה זה משנה. אז הוא... הזכיר לי אומנים, סוג מסוים של אומנים, שהם כותבים, בוא נגיד, אינטליגנטים, מבחינה מוזיקלית. מעברים, הרמוניות מעניינות, הזכיר לי כל מיני פולסמי, סיימון, יוני רסטר.
0: וואו, נכון!
1: תאמין, ויש אונטיות לג'אז כזה, דברים שמעניינים, בסופו של דבר הוא השאיר את העולם המוזיקלי של הז'אנר הזה, ויותר מהז'אנר הזה, הוא השאיר אותו ממש, כאילו, הביא לו כיוונים שרציתי שהם יהיו, שהם יהיו, תאמין. זה גם מדגיש את הסגנון שלי, שהוא קצת הופכי לזה, אבל זה גם טוב, תאמין, זה טוב שיש את זה ואת זה ואת זה. קורה משהו במוזיקה, קורה משהו באומנות, זה משפיע מאוד על כולם, תדע לך.
0: תגידו.
1: למה זה משפיע?
0: כן,
1: למה? כי האומנים דבר ראשון שמקשיבים למה שקורה. ואז זה זולג אליהם, וזה קורה, ואז נפוץ יותר, אתה מבין.
0: תגידו, עד כמה אתם מוטרדים מהבינה מלאכותית סונו, אתם יודעים, כאומנים, כיוצרים של כתיבה, של יצירת מוזיקה, הסונו משתלט על העולם, ה-ChatGPT פרימיום, 30 שקלים לחודש, תשמע, זה דופק את היצירת הכתיבה, ואתם, מי כמוכם שכל הזמן עבדתם על כתיבה מקורית, לחץ.
1: מה אהרון אומר?
0: אהרון רזל, ChatGPT, מה אומר? בינה מלאכותית.

0: מה דעתך על העניין?
1: אני אומר, קודם כל אני לא רוצה את הקיצונים, אני יודע שיש מה שאמרו שעשו לגעת, אני לא רוצה להיות רב, אני רק יודע שקצת לזהר מכל דבר, שאין תחליף לאדם, אם תשמע שאלה אדירה, אני פשוט מפרגן לרבי ורבי ואחד החברים טובים, אבל אין תחליף ליצירה האנושית, להדעה שלך, לקטע שלך, זה לא יעזור.
0: חד וחלה.
1: קודם כל, אין לי בעיה שתשתמשו במחשב, תשתמשו במידי, ואני לא נגד זה, כי באמת צריך להבין שהעולם מתקדם.
0: כן.
1: צריך לזכור תמיד, תמיד, תמיד, שאיך אומרים, באדם אני מאמין, בקדוש ברוך הוא, אני... הרי השיש, דוגמה, השיש אנחנו אוהבים של ההתרתה קדוש, עשו לו, אתה יודע, אני לא יכול לעשות זה, כי זה בא מהנשמה, זה בא מהעומק, זה בא מה... אז כל השם מצדי תיקח, אין לי בעיה, תשיח חליל במידי, אין לי בעיה, זה לא מפריע, אבל הסורס, המקור, הנשמה צריכה להיות נובעת מהנשמה הלוקית של הבן אדם.
0: יפה. חבר'ה, צמד המוזיקאי.
1: רגע, אני רוצה להגיד מילה אחרונה לסיום, אם אני יכול להגיד רק מילה אחרונה למאזינים על אח שלי, יונתן הצדיק.
0: יונתן, רציתי לשאול אותך, מה שלום יונתן הצדיק? הרבה, כל הקהל באמת מתעניין וסקרן.
1: חשוב לי להגיד, כי הרבה אנשים לקחו את זה מקום קצת מוגזם, אנשים שואלים אותי אם לחזור לדבר וכאלה, הוא רגיל, יונתן ברוך השם, הוא מודה להשם, מדבר, צוחק, מתפלל, והוא בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו עושה מסיבת הודעה, אני לא רוצה להגיד כבר, אבל הוא כבר במצב שהוא...
0: הוא מתקשר...
1: שחר הביתה עוד
0: הוא,
1: מעט.
0: הוא מתקשר עם הסופגים.
1: הוא מתקשר עם מעולם לא הפסיק, הוא תמיד היה בהכרה, תמיד היה כאילו...
0: יפה.
1: זה רק היה צריך לסלמת על ה... על הכבי ראש וכולי, אבל לא, לא נפרט בדיוק, אבל
0: התכונה לא
1: שלי שהוא לא... קיצור, יונתן הוא רק בזאת השם משתדור.
0: שם לתפילה, שם לתפילה, מאות אלפי המאזינים עכשיו, שמות...
1: שתי יונתן עדיף חיה רחל.
0: עוד פעם, עוד פעם, היית קטוע, אהרון, היית קטוע שוב.
1: כן, קרא לנו סבתא, ניצולת שפה שקראו לה סבתא עדה, אז לכן קוראים לי יונתן, יונתן עדי, זה קצת לא מגיני זה, אבל כמו עדי רן, יונתן עדי. יונתן עדי,
0: בן חיה רחל. בן חיה, מה?
2: רחל.
0: תשמעו, אתם מוזיקאים ענקיים והיה כיף לדבר איתכם, אין עליכם בעולם ואנחנו עוקבים ומפרגנים, והחיבור המדהים הזה זה שמחה אמיתית, וזה כמובן, כאמור, מסילס ישורים רוצה לאחל לכם את כל הטוב שבעולם, תמשיכו לשמח באנרגיות, להיות הכי מקוריים, אין עליכם בעולם. עדי, תודה ענקית על השיחה, ואהרון רזל של חין, וקרדיט לאביטל שקליט את זה באולפן אצלו, ויש פה נגנים שלא שמעתם בשום מקום, זה לא סינגולדה וזה לא וולניץ וזה לא אבידני, זה ג'ארג' ספינר וגיטרות של
1: טט יוסטר. טוב, כל טוב,
0: אין עליכם בעולם, עדי, אוהבים אותך מלא, ביי
2: ביי
0: נשמות. הנה רזל, השמחה האמיתית, בחורה עולמית כאן במאסטר פליי, קול פליי 176. חלקנו, רגע, בוא נשים את הבחורה.
3: ועכשיו, רגע, לפני כולם,
0: אצלית הבחורה עולמית,
3: השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.
0: אף אחד לא רלוונטי, עזרה. כן.

0: עכשיו מה?
1: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.

0: עכשיו מה?
1: מבוסלנג, מבוסלנג, קצ'ופ חם, חרוט, בוסלנג, חיים, נו, נו, זוק של זוק של מבוסלנג,
2: קצ'ופ חם. וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
3: וואלה, אתה שיגעת את המדינה.
4: קולדפליי הוא פרויקט השוד בר אילן. מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוד. המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו. 072-380-9191 תיבה מספר 1 מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים רק כאן בכל פליי.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: תודה רבה גבירותיי ורבותיי. שבנו בהפסקת פרנס הרביעי בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם כאן בכל פלי 176, חדש דנדש. אילל מאיר, אגודו אקס, תעלה לי את גרייבר. אנחנו עם פרויקט שוט בר אילן עם מבצעים מטורפים, שבוע הספר, חודש הספר, עם חבורה של בחורים עם פרס מטורף, עם המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם שהוא שווה 2,300 שקלים, ולכם המאזינים של כל פליי, ורק לכם המאזינים של כל פליי, ב-1,590 שקלים, ואתם מקבלים גם שובר מתנה על סך 200 שקלים, ומאזינים שעולים לשידור לתת לי חבורס מעולמות של שמחה יזכו פה ב-1,000 שקלים חדשים דנדשים, וכמובן במאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, אשר גרייבר. צהריים טובים, מה קורה? מה העניינים?
9: שלום שלום יואלי היקר ואהוב, מה שלומך? צהריים טובים.
8: אש על הגולש, אנרגיה הוציא, מה איתך? קיץ מטורף, מה איתך?
9: אנחנו בפתחו של הקיץ המטורף, הקיץ הכי טוב בשוק חייבים לומר.
8: אגב, בפער.
9: ולגמרי, בפער, והוא מגיע אלינו עם כל הכוח. חודש הספר הגיע, אנחנו עם הספר, אנחנו חוגגים את חודש הספר, שבוע הספר ממש השבוע הזה, יחד עם יפה נוף פלדיים. אתה יודע, אני חשבתי על זה היום במהלך הנסיעה שלי לכאן, אמרתי, אנחנו כל הזמן דבוקים למסכים, לטלפונים, למחשבים, לרדיו. יש לנו יום אחד בשבוע, שבת. שם אתה מנותק מהכל. ואז אתה צריך ספר או לעצמך, או לאיזה וורט לומר בשולחן שבת, נכון. או להביא לילדים בשבת בצהריים הארוכה, שהם משתעממים, אתה מביא להם איזה קומקס מעניין. ולכן כל הטוב הזה נמצא תחת קורת גג אחת, באנגר ענקי, ביפה נוף פלדיים. אני באופן אישי נמצא היום ברבי עקיבא מאה ו-30 בבני ברק. אבל כל מה שאני אומר, כן, כן, הסיף היפה והמרשים הזה, יחד עם חיים שעושה כאן עבודה מדהימה. אבל אני חייב לומר שבאמת כל מה שאני אומר כאן בשידור, ובכלל שאני פרסם, תקף לכל הסניפים של יפה נוף פלדיים בכל רחבי 35 הארץ.
8: 35 סניפים, רבותיי, בכל חלקי הארץ, כמו שאשר גרייבר אומר. ואתם לא מבינים איזה מבצעים. טירוף, האנגר, תן לי את הכתובת שאתה נמצא אגב שוב.
9: קודם כל אני אתן את הכתובת, אבל אחרי זה יולי אנחנו הולכים לעשות את נוסטלגיה. אני נמצא עכשיו ברבי עקיבא 130 בבני ברק.
8: Nice.
9: ושים לב, לרגל חודש הספר מה יפה לא חסו. לקחו ספרים ישנים, נוסטלגיה, שכבר לא מוצאים אותם היום וקשה להשיג אותם.
8: חידשו.
9: הדפיסו אותם מחדש, כמובן, בצורה ברורה ונעימה. לצורך העניין, אם, לא יודע אם אתה זוכר, רוחות מדבר, הרעיות בשלג, אני לא יודע אם אתה זוכר את הספרים האלה, זה נוסטלגיה, נוסטלגיה, הכל מחדש, עם ריח של חדש. אני רגע, תן לי רגע להריח, איך אני אוהב את הריח של החדש. וכמה זה עולה?
8: כן, מה אומרים?
9: וכמה זה עולה, יולי?
8: נו, 25 שקלים, אני יודע.
9: איך אתה יודע?
8: ברור, אחי, יפה.

0: הנה עכשיו אומרים לי שבוע שעבר היית בקרן רמות.
1: נכון.
0: עכשיו אני מכיר את כל המבצעים, אתה מהיר אותו בבוקר, כמה עולה אוכל דוח מלי 25 שקלים, הוא מכיר, כזוקן ורוגל, זה משהו.
1: תשמע, חייב להגיד למאזינים, אשר גרייבר לא סתם הלך לאפן אופל דיים, לבשר את בשורת המבצע, את בשורת הספר, כי צור הסדף, רבותיי, צור הסדף, זה לא רק בשבת, כמו שאשר אמר. אנשים אוהבים להתחבר, להחזיק רמח איברים, את הכריכה, את הדפים, להריח את הריח. לא יעזור.
0: נכון.
1: יש לזה רייד אחר.
0: נכון. אגב, יואלי, אנחנו, אתה יודע, עם שלו ולכת לכו בדרך, אתה מתקיים פה שהוא בתור ונסיעה באוטובוס, לא משנה איפה, מצאתי פה שס עוז והדר עם כריכה רכה, שס מלא, 149 כן. שקלים, כל השס, לא לספר, כל השס וואו, זה פחות וואו, מחצי המחיר, וואו. אני ממש נמצא ליד זה, ואתה תופס את זה פשוט ביד אחת, יש לך את כל השס, את כל השס, אתה פשוט יכול ללמוד באוטובוס, בהמתנה לפגישה, בהמתנה לרופא, בכל מקום, אתה יכול ככה לסיים את השס, וזה ביד אחת, ובלך תחו בדרך, 149 שקלים, שס מלא.
1: חבר'ה, מבצעים מטורפים, סניפים בכל הארץ, רוצו טוסו, המבצע לכאורה, עד מתי, אשר, תברר לי רגע את הזמנים, מתי נגמר?
0: עוד שבועיים, מסתיים לו חודש הספר, עד לדעתי תזיין בתמוז, משהו בסגנון הזה, מסתיים לו חודש הספר, ואז תיכו המבצעים הטובים שיש ביפה נוף, אבל נצלו, כי מבצעים כאלה קורים רק בחודש הספר, או שתחכו שנה, מה שבא לכם, אבל זה קורה ממש עכשיו.
1: יפה, אתם גם יכולים להיכנס לאתר של יפה.co.il, לדעתי אם אני זוכר את זה מזיכרון, ולעשות הזמנות, וזה הגיע עד אליכם לבית, אשר גרייבר, כתבנו, שדרננו, נכון. הבכיר. אני רוצה להודות לך לשיחה הזאת, אושר ונחת.
0: גם לך, כל טוב סלע.
1: כל טוב, הלום זה רדיו פה, שלום זה רדיו.
0: שלום,
1: כל
2: שלום לך שם מצוין, מה שלומך?
1: שלום עליכם חנניה, שלום חנניה, חנניה, מה קורה, מה איתך?
2: ברוך השם מצוין, נשים לך בדקות על הקטפית.
1: רגע, אתה קטוע, חדש את הקליטה, הצלע המרפסת, או שאתה בישיבה והמשגיח הוריד את האנטנות?
2: כן, יותר טוב?
1: כמה זמן חיכית?
2: 27 דקות.
1: 27 וחצי ו32 שנייה. בונה, לא נעים, רק על זה מגיע לך איזה שובר מפנק.
2: וואלה, כן, סתם.
1: חנניה, איזה ידעתם?
2: מה, אני יהודי, חרדי.
1: כן, אבל יהודי, אשכנזי, ספרדי, פרסי, גרוזיני, מרוקאי, חסידי
2: ש... אז אני בכללי מגדיר את עצמי כיהודי של כולם.
1: יהודי
2: אבל ש... אני אשכנזי.
1: יפה, לתאי. נייס, איפה אתה גר בארץ?
2: בית שמש.
1: בית שמש, איזה רמה בבית שמש?
2: א',
1: מי ניגן אצלך או מי ינגן אצלך בחתונה בעזרת השם בעיתוי ובזמן, אוי?
2: אני עוד לא יודע.
1: מי אתה אוהב?
2: אני אוהב את האמת, זה תם מעניין, שי גרוס.
1: אין, אבל הוא כבר לא...
2: יולי קליין ושי
1: גרוס. יולי קליין ושי גרוס, אבל הוא כבר לא שי גרוס, הוא בביזנס, עזב את התחום.
2: לא, אז הוא יעשה רק את הקולות רקע.
1: אתה אומר, אתה תדאג להביא אותו. מה אכלת ארוחת צהריים? אני אנמיך לך.
2: מה אכלתי היום? אכלתי... וואי, זה מה, זה שאלה פרטית.
1: נכון, אני סקרן, אני יחנה, אני אוהב...
2: אכלתי נודלס עם אוף מופס ככה, היה טעים עוד
1: עכשיו. בואי, סי, נודלס זה מאכל חדש היום שנוצר פה ברגע זה בתוכנית. רגע, נודלס זה היה...
2: וואי, וואי.
1: זה היה תוספות, מה העיקרית אבל? קציצות בשר, שניצל, תודה.
2: היה אוף אוף, אוף מתוגן כזה, משהו מעניין.
1: כי, כי, כי, מה, בקיצור, אוזניים שנעים.
2: לא, משהו טוב,
3: מוקפץ
2: נקרא לזה, מוקפץ נשמע יותר טוב.
3: זאת נזן, יו.
4: הם פה לא מדברים, כלום. אתה יודע עברית?
5: כן, כן.
4: יש!
1: טוב, רצינות, אני מתחנן, דאודי צוחק. למה אתה צוחק, דאודי? אני אוהב את הצחוק שלך. חבר'ה, רצינות. חבורס בעניין יו, של שמחה, הבחור הזה, אני סתם עשיתי יצרור עכשיו. הוא בא לעשות פה רצינות, ואני עכשיו עשיתי פה איללוס. צא לדרך, חבורה בעניין השמחה.
2: שולם, שולם עם כל הציבור הקדוש, פותחים מכבוד האכסניה.
1: כן, עלו זה רדיו.
2: רוצים להגיד ישר כוח עצום לרביוי, להירח אותנו כאן, למסור חבורה לכלל אלופי, אלפי ישראל.
1: מורון, רשקה באג, גוד של כן.
2: ככה, יום עם אליה ממלך טויסיף, כידוע.
1: כן.
2: פותחים דבר ראשון, כל תלמיד תוכן שמתחיל למסור, לא צריך להתחיל בבדל.

0: בדיחה, אז אנחנו נתחיל בבדיחה.
1: מה?
0: יולי, אם אתה מכיר את זה, זרום איתי.
1: לא שמעתי על דבר כזה, מי אמר שצריך להתחיל בבדיחה? מה זה? אני מרגיש בשבע ברוכס ביום האחרון, נכון? שבת שבע ברוכס שהחברים של החתן חייבים לנום. דבר אליי, דבר אליי, דבר. כן.
0: למייסי.
1: למייסי, כן.
0: פעם אחת, אסת מרבה, שגם לא היה קוראים יוילי, לא יודעים, אתה קורא על שמו?
1: לא, לא זכיתי. היה לי סבא יואל, סבא יואל שולמן. כן?
0: היה יפה.
1: כן.
0: פיצו למייסי, הוא היה בסמרדר שלו, ורצו להעלות מישהו עלייה.
1: כן, רבי יואל ישמסת, כן.
0: אז אף אחד לא רצה לעלות, עד שאחד אמר שהוא תורם כמניין יואל.
1: כן.
0: ואז אסת מרבה דפק הרבים, אמר, כולם קוראים לי יויליש.
1: כן. טוב.
0: מצפיק.
1: נהדר. חמוד. חדש. יפה. טוב, בעניין שלנו, אתה אומר, זה החבורה בעניין השמחה, אוי ואבוי לך. לא בזבזתי את כל
0: הזמן. לא, לא, לא, זה הקדומה.
1: יפה. הקדומה סמילין. יפה, צא לדרך.
0: אז...
1: למה זה?
0: יש פה... אני לומד סוקי עכשיו.
1: כן.
0: סוקי דפנו נמוד א'
1: חליל
0: חליל, יפה מאוד.
1: כן.
0: אז אנחנו דנים פה בטעם של שמחת בית השואבה.
1: לא הבנתי, כבר מישהו דיבר על זה. מה אתה אמיתי, אתה מעתיק?
0: מה?
1: נו בסדר, תמשיך.
0: לא, לא, לא, אני שמעתי את זה לפני זה, אמרתי לא תפס לי את החבורה, יש לי משהו דומה.
1: נו, זה יצא לדרך קצר.
0: וזהו החולי של בית השואבה, נחלקו הראשונים בטעם לריבוי השמחה.
1: כן.
0: שהוא על מצוות ניסוך המים, כלומר רש"י כתב פשוט שבניסוך המים היה מצווה להרבות בשמחה.
1: נכון.
0: כמו שכתוב, ושאבתם מים בששון, כלומר בשמחה.
1: נכון.
0: ודורש את הגמרא. פסוק זה לעניין בית השואבה. כלומר, הגמרא דורשת פה דרשה אדירה.
1: כן.
0: שלעניין שמחת בית השואבה יש דין להרבות בשמחה.
1: יפה.
0: אך הרמב"ם אומר שיש מצווה להרבות שמחה בכל מועד, לאו דווקא סוכות.
1: נכון.
0: אפילו שבסוכות כתוב חג, אבל זה עוד נושא.
1: נכון.
0: אבל הוא אומר שבחג הסוכות הייתה שם שמחה יתרה, אני אקרא את הלשון של הרמב״ם, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. כלומר, בחג הסוכות יש מצווה להרבות בשמחה יותר מכל חג.
1: יפה.
0: עכשיו, יפה מאוד. דיקו אחרונים, שהשמחה אינה מדין הניסו. אלא משום החג, כלומר, השמחה מגיעה לא בגלל הניסוך, אלא בגלל סתם, בגלל שזה חג הסוכות. בחג הסוכות אנחנו חייבים לקיים מצווה. יש לי הערה מהסוכס דוביד אומר, נראה לי זה הסוכס דוביד, אני לא זוכר בדיוק, הוא אומר שהסיבה שהיו רוקדים וזורקים לפידים וכו', זה לא היה תוצאה מהשמחה.
1: כן.
0: אלא אדרבה, וזה היה חלק מהחיוב מצווה. והמקום שתקנו לשמחה זו, זה היה בבית השואבה, לכן קוראים לזה שמחת בית השואבה. אבל...
1: מה נפל? הלו, תרים, חבל, זה ספר, מה זה?
0: לא, לא, לא, חס חלילה, יש פה פשוט, אני מוסר את זה בבסמדרש.
1: כן, כן, בבסמדרש.
0: יש לי פה בסמדרש מלא, מקשיבים לי.
1: כמה חבר'ה תעשו לו כפיים בבסמדרש, תרימו לו. מי שם? או שרק אני ואתה. אף אחד לא שם.
0: למייסה,
1: כן, למייסה. אז בעצם בסורכתו בחגכו זה חלק מהחג, זה לא בגלל הניסוך המים, אתה אומר, בסוכס שם.
0: כן.
1: כן?
0: כן, יפה מאוד. עכשיו זה, אז יש חיוב של שמחה מלאה, לא קשור לשבתם מים בסוסים.
1: יפה.
0: הוזכר שנקרא שואבה, מה זה שמחת בית השואבה?
1: כן.
0: זה נזכר על שם ושבתם מים בססון. אתה רואה שזה גם קשור, שזה על שם הניסוך המים.
1: נכון.
0: נו, אז איך זה... אז הוא אומר...
1: כן.
0: שבאמת, באמת שניסוך המים היה חלק מהשמחה. כלומר, השמחה באמת הייתה מתחילה מתחילת חג הסוכות עד ניסוך המים. כלומר, שבע ימים רצופות. והסיבה שקוראים לזה, שמחת בית השואבה, זה על שם ניסוך המים שהוא הגמר.
1: יפה.
0: אבל שם השמחה זה שמחה משום כל שמחה.
1: אהבתי.
0: יש מצווה ב...
1: אהבתי את החבורה שלו, אהבתי.
0: כוח.
1: אהבתי, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. נכון, הוא גם עם הספרים בבסמדרש עכשיו, זה נשמע.
2: כן, הוא חיבר את זה לחבורה הקודמת, הוא ענה על שאלות שם.
1: נכון, קצת אפילו יותר ברור מהחבורה, בלי לפגוע במאזין הקודם, מאוד אהבתי אותך.
2: הוא לקח את זה קדימה, מה שנקרא.
1: אהבתי את החבורה. רוצה לסכם לי במילה אחת, 15 שניות?

0: מצוות שמחה בחג הסוכות זה מצווה שצריך להרבות בו יותר בשמחה, אבל באמת צריך לשמוח בכל החג. קוראים לזה שמחת בית השואבה, כן. בגלל שהגמר של השמחה היה בשמחת בית השואבה, היה בניסוך המים.
1: שקוייך, נעמת לי מלא, תעקוב, כל הפרטים נרשמו, החבורה גם נרשמה פה, דודי שקוייך, הכל נרשם, פרס מטורף, סוף שבוע, ובזמן הזה, אני לא יודע מי שיזכה או לא יזכה, הרבה מאוד מאזינים ששומעים אותנו ונחשפים לדבר המטורף, לפרויקט השוט, שזה גרסה 34, שיש שם שדרוגים ועדכונים שלא היו. הנה כל החבר'ה התעוררו שם ברקע. חבר'ה, מבצעים מטורפים מעל ל-30% הנחה, עד 10 תשלומים, שליח עד הבית, שזה מטורף, 1,590 שקלים, ביי נעמת לי מלא. ביי.
0: יאללה, תכניסים, ביי.
1: אוי של ונחס. הנה פיכם היה מבני, אנחנו לקראת המופע בסולטן המדהים.

0: רביעי בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כל כך, איזה תוכנית עמוסה, פיצוצים בלרנר עם כל הנייס, מה קורה, יהיה הפגנות היום, לא יהיה הפגנות, חבר'ה, צאו מהר. מדברים על נסיעות של 20 קמ"ש בכביש 1, שמעת על זה משהו? זה כל מיני הפגנות הדרייברים או כל מיני מחאות כאלה, ושמעת על זה? לא יודע, ככה אמרו לי. אני יוצא מפה לאירוע. מה? רגע, מה, לא שומע.
1: לא הבנתי, עם הרכבים?
0: כן, כאילו נוסעים בכביש אחד לאט, על 10, 15, 20, כמש כזה, בשביל לעכב את כל הארץ. שכוח. רב צבי חדש לי משהו שאנחנו לא יודעים על פרויקט שוט בר אילן, ואנחנו, כאמור, בשבוע המדהים הזה, שאנחנו מעלים מאזינים, שעולים פה על חבורס בקצרה, בעניינים של שמחה, עולמות של שמחה, אני מאוד אהבתי את המשפטים, החיפוש, זה לא היה שזה השנה שעברה?
1: תראה, זה משהו שהוא משתכלל כל שנה, גם השנה זה השתכלל אגב, הכנסנו עוד אופציות, זה נקרא חיפוש חופשי.
0: זה כמו גוגל, אחי.
1: בדיוק.
0: וזה כאילו...
1: שים לב גם לתוצאות, התוצאות הן גם בסגנון הזה. במקום להביא לך ספר, ספר, ספר, מביא לך את התוצאות מתוך הספרים, אתה בוחר מה רלוונטי, זה כמו שבחיפוש בגוגל, כמו שאתה אומר, אתה לא עכשיו, אתה רואה 1, 2, 3, 4, מעניין אותך אם לא, אתה עושה חיפוש חדש, אתה רואה שלא, אף פעם לא עוברים. אז אמרת משהו אחר. יש לנו מעל 11,000 שאלות ותשובות על השס. זה טוב, אתה עולה לך פה מאזין, שיבה בוחר,
0: כן.
1: מה הוא לומד, מיד אתה, למרות שאתה יכול לשאול אותו מהזיכרון, כמו שאני מכיר אותך.
0: אני הרי אבל... פה אין לנו כלום, גם אין לנו אינטרנט באולפן פה, שלא חס ושלום יהיה...
1: בדיוק.
0: סתם שואלים אותי, מלא פעמים יש לנו, באולפן שידור אין אינטרנט, כי חס ושלום שלא יפרצו לשידור, אקרים וכאלה, אז הכל עובד פה על שרת מקומי פנימי, אין פה אינטרנט אפילו.
1: יפה. אז... למשל, היינו עכשיו בסוקה בחליל.
0: כן, פרק חמישי.
1: אז לוחצים נקש ימני, שאלות ותשובות. אגב, אני, שאני מסיים ללמוד,
0: כן.
1: אני רוצה לדעת אם למדתי טוב, אני יודע. נקש ימני, שאלות ותשובות, כמה שאלות, לא רואים את התשובה. אם רוצים, שמים את האחבר על המילה התשובה, ואז רואים את התשובה, וככה משננים. זה לא רק מאגר ספרים, זה גם לשנן.
0: עוד דבר שאהבתי, ואני זוכר משנה שעברה, לא דיברנו על זה, השנה שמחברי הספרים, יש עליהם ויקיפדיה.
1: כן, אומרת, ביוגרפיה.
0: ביוגרפיה ממש כן. על כל היסטוריית חייהם, מי עומד, מי
1: גם
0: המחבר.
1: גם תנאים, גם המוראים.
0: תשמע, מדהים, מטורף. מאזינים, תגידו שאתם מאזינים של קולפליי, כוכבית 85, אחת, תעלה לי רגע, תילל מאיר, אני חייב לדבר איתו דחוף על השיר החדש שלו.

0: חבר'ה, מילים מדרש תנחומי פרשס ניצובים. זה המילים. שלום להילל מאיר, צהריים טובים, נסיך של העולם. שימו לב.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: רב צבי ישות בר אילן, תרשום, ואפילו אין עושין, אני אגיד את זה כאילו כמו בעברית, ואפילו אין עושין...
1: לא, רגע, רגע, רגע, רגע, המילים האלה זה לא מדרש
0: נכון, תנחומי. נכון, אני רוצה לראות אבל אם אני עוזר לך, אני מחפש שכאילו לראות אולי יש מקור גם לזה. ואפילו אין עושין רצון...
1: לא, יש, יש. יורדים ונוצחים.
0: בדיוק, אז בוא נראה. ואפילו אין עושין רצונו של מקום, בוא נתחיל מזה. תעשה בחיפוש החופשי. בחיפוש החופשי בוא נראה אם יש משהו. ואפילו אין עושין רצונו של מקום יורדין ונוצחין... כששלום ביניהן. מעניין אותי מה יש תוצאות. חייב הילל מאיר, צהריים טובים, מה איתך?
1: צהריים מבורכים, חל המאזינים.
0: בוא נה, אתה עם אנרגיות מטורפות, אתה לא נח לרגע, ואני יודע שהראש שלך עובד כל הזמן,

0: על העבוד, על אלבום, על סינגלים, היותר נכון, אבל חבר'ה, המגירה נותנת עבודה, ובוא נדבר על השיר החדש, לחן שלך, הנה תוצאות.
1: אני שואל, אני לא יודע, אני לא שמעתי כל כך, אבל עשיתי יורדים ונוצחים.
0: יורדים ונוצחים, איפה זה? פרשה סאזינו, מדרש אגוד לדבורים, מתגרים במלחמה, והגבורים יורדים ונוצחים. לא, יש פה מלא תוצאות.
2: לא זה. צריך את המקור החפץ חיים, שדורו של אחיו, למרות שהיו רשעים, היו יורדים ונוצחים, מתוך שלא היו בהן דלתורים.
0: בוא נדבר רגע באמת על השיר, על כל התוכן, על הערך מוסף של האחדות, האהבה, המחלוקות, הלשון הרע. דבר איתי רגע על השיר, על מה הוא נכתב, באיזה קונספט הוא נכתב, מתי הוא עלה לך?
2: אוקיי, כי נתחיל מתי הוא עלה לי. מתי הוא עלה לי, הייתי חזור מחתונה, כי יש את הקטע הזה שאתה נכנס לבניין ב-2 בבוקר, והראש שלך עדיין פיצוצים ובומים מהבאסים של האירוע, אבל הבניין לא משתתף איתך באירוע הזה. ואת האמת שנכנסתי לבניין, ויש שם כזה לוח מודעות בבניין עם שלט כל פעם של, אתה מכיר משמרת השלום?
0: מה זה משמרת השלום, לא?
2: משמרת השלום כמו זה כזה ארגון שמודד לימוד חפץ חיים וכל זה.
0: וואלה.
2: היה שם בגדול, היה בגדול על הלוח, אין ישראל לגלין עד שיהיו כולן אגודה אחת. עכשיו ראיתי את זה, אמרתי, וואלה, מה, אמירה יפה, אמירה יפה. ואז כזה יש לי 3 קומות לעלות, בקומה השלישית כבר אחזנו אחרי הבית של השם. ושם להתפתח.
0: איך מתאים לך, איזה סטלן. רגע, שנייה, וזה משהו חדש של התקופה האחרונה, או משהו ששכב במגירה כזה?
2: זה די חדש, די חדש, אני לא יודע להגיד לך בדיוק לפני כמה זמן.
0: כן.
2: אתה יודע, כמו אני, כמו אנחנו גם דיברנו על זה, לא כאן ברדיו, אבל כאילו בינינו, אני ואתה יואל, אני מאוד אוהב את הקונספט של אלבום, אני מאוד אוהב לספר סיפור מלא, אני מאוד אוהב לגשת לפרויקט רציני ומשמעותי, וזה האתגר, הרבה פעמים אתה צריך לדעת מתי לחכות למשהו, ובינתיים לשחרר סינגל, וזה קשה לי להגיע ולהגיד אם רק סינגל. אבל
0: כל הזמן צריך ראש מעל המים, כל הזמן לשמור על קשר עם הקהל גם.
2: עכשיו, הדבר הכי שאני חושש ממנו, אני לא סובל כשיוצא סינגל ואתה כזה, אחי, למה הוא הוציא את זה? מה הקטע?
0: מה זאת אומרת, למה לא?
2: אתה תמיד, לא, כשאתה שומע שיר חדש, וזה כזה, ואין שום דבר חוץ מ, אתה יודע, כאילו, אפשר לקחת אחדות ולשיר על זה, להגיד, בוא נהיה כולנו אחים, בוא נהיה חברים, בוא נהיה זה משפחה, וזה, זה נחמד, זה מדהים, זה דבר חיובי, אבל כזה, בשום מקום, כאילו, באמת, הבאת כאן איזשהו ערך מוסף, האם השיר הזה הוא שונה משירים אחרים, יש בו משהו מיוחד, אז אני משתדל מאוד שזה לא יהיה זה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני יכוון נכון, אבל כשאני מוציא כן סינגל ככה, אני באמת, זאת התקווה הגדולה שלי כאן, היא שהבאתי משהו שזה אמירה שונה.
0: חבר'ה, הלל מאיר,
2: תמיד יש עוד הדעות על אחדות.
0: הלל מאיר אומר, והוא אומר את זה גם לזמרים, שמוציאים סינגלים רק בשביל סתם להיות עם ראש מעל המים, מיותר, ככה אתה אומר. טוב, תביאו מסרים, תביאו עניין שמשאיר איזשהו חותם, שמספר...
2: אני לא אומר לאחרים, רגע, יולי, אני לא אומר לאחרים, אני אומר מה אני.
0: אני אוהב לעשות אקשן קצת, תן לי פה להוציא מזה איזשהו משהו. אגודו אחס, מילה תפרגן לאליאן נתנאלי, אח של עדי.
2: תשמע, אליה הוא בחור יסודי, זה הדבר שהכי נהניתי ממנו, כי אנחנו בעידן שהכל קל והכל מהיר, ובחור שפשוט יושב ושוב עד שזה יוצא, כמובן אפשר לשבת על זה עוד שנים, אבל בשלב מסוים צריכים להוציא את זה, אבל עד אז אליה פשוט בחור שלא מניח פיפס, שהוא לא מרגיש נוח איתו.
0: הלל, אני חייב תגובה שלך ראשונית, מה אתה אומר למוזיקאים, לזמרים שעובדים על דברים ורוצים להוציא סינגלים, שכל דבר היום כמעט נשמע סונו, וזה גורם לזלזול שהמאזינים אומרים, זה נשמע סונו, הגיטרות פה וזה, לא נשמע אמיתי, נשמע שלא השקיעו, נשמע שזלזלו. האם יש לך בעיה עם זה?
2: לא, רגע, אז קודם כל מי שאומר שזה, כמו ש...
0: לא, השיר הזה, השיר הזה אני לא מדבר. מדבר בכללי על כל הנושא הזה.
2: אני אומר, בכללי מי שלא מבחין כנראה לא מוזיקאי מספיק, וחשוב להבין, כמו שאנחנו לפעמים מקבלים ריאקציה לא נכונה, בשיר הזה השתמשנו ב-AI לשיר הזה.
0: מה זאת אומרת?
2: אבל בשביל דברים מאוד מסוימים, AI זה דבר, זה עוד כלי לבן אדם מקצועי להשתמש איתו.
0: כן.
2: אוקיי? אפשר לשדרג, אפשר לקבל רעיונות יצירתיים מ-AI, אפשר לשאוב קונספטים ספציפיים,

0: על סוף יום, אם לא תעבוד, לא תקבל מוצר ברמה גבוהה.
1: יפה. חבר'ה, להיעזר בזה, זה לא העיקר. הלל מאיר המדהים, תמשיך לשמח חתנים וקלות, אוהבים אותך מלא ומחכים לעוד חומרים, אבל בוא נהנה בינתיים מהגודו אחס. רבותיי, בלי מחלוקת, בלי לשון הרע, רק אחדות ואהבה. נזכה לגאולה שלמה. מת עליך. הלל, ביי נסיך, צהריים טובים.
0: אחלה יום.
1: אושר ונחת.

0: בוא נראה, וואי וואי, תראה מה השעה, 44 כבר, וואי, השבוע חבר'ה ומחר לילה מנצח, גם שניצלר יהיה נפתולי וגם גמר לקראת הגמר הגדול, שבוע הבא במוצאי שבת, של שירו למלך בהיכל שלמה בירושלים. שישה שירים שיזכו להיכנס לגמר, אני אכבה את המזגן, מה קר? אני אכבה. מה זה? אה, זה 20. ניקו פה את המזגן, חבר'ה ניקיתם, הוא פשוט מקפיט הזרטות. רב צבי, תשמע, מחר, חבר'ה, תירשמו לחבורס, בגלל שיש פה פרס מטורף. יש פה פרס מדהים של 2,300 שקל שהפרויקט הזה שווה פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ו-1,000 שקלים. בנוסף, חבר'ה, זה פרס מטורף. חבור בעניין השמחה, דקה וחצי, שתיים, תביאו נושאים מעניינים. רגע, מיקרופון סגור.
1: אני חושב שזה טוב, הסיכום בסוף של החבור, למשל, המאזין האחרון עשה סיכום.
0: נכון, ב-20 שניות.
1: זה עושה שכל ב...
0: יפה. היי, חבר'ה, תירשמו 072-380-91-91, שלוחה מספר 1. תירשמו לחבורס, ושוב המספר 072-380-91-91. ועד מתי המבצע הזה, כוכבית 8511.
1: יום חמישי הבא? בשעה 10 בלילה.
0: 10 ודקה חייגתם, 2,300 שקלים. 9.59, 1,590 שקלים. איזה מטורלל אני. דודי, צהריים טובים, מה איתך, הכל טוב? היה להיט מטורף. מנדלסון, ראה השם, איך אומר מו, וואו. צדיק, מה זה, מה? ראש חודש. אני משאיר לכולם לשים את כל השירי ראש חודש.
1: היה צריך ניסוח המים אתמול.
0: בדיוק, נכון. ניסוח המים.
2: צדיק השם כיפי.
0: איזה שיר, מאיפה הבאתי אותו? שיר ענק.

0: לא, אני חייב שהוא יענה לגבי ההפגנות. כל שנה, אגב, רב צבי, כל שנה ושנה מעדכנים את הפרויקט, כי השנה זה 34. אפי, צהריים טובים, תהיה איתי רגע. מה רב צבי, מה אתה אומר?
1: בהחלט. כל שנה עמלים. אנחנו מקבלים הרבה פידבקים מהלומדים.
0: כן.
1: מה הם רוצים שנכניס?
0: רגע, רגע, אפי, רק שנייה, ממש. זה רב צבי מפרויקט שוט בר אילן.
1: מה הם רוצים שנכניס? גם ספרים, גם שיפורים במערכת עצמה. אנחנו לוקחים את מה שנקרא את הטופ, ועובדים על זה, כי אנחנו מקלידים, עובדים על כל ספר וספר, כל עוד ועוד, כל פסקה, כדי שזה באמת יהיה מונגש כל שנה ושנה.
0: יש פה אברך ששולח הודעה, דרך הוא אומר שזה חבר שלו שואל, כי הרי אין לו וואטסאפ, הלו זה רדיו, כן? והאם אפשר בתשלומים לקנות את הדבר הזה?
1: כן, עד 10 תשלומים, שליח עד הבית.
0: מה, בכל הארץ מישהו באפולה עכשיו רוצה את האירוע?
1: יש יותר רחוק.
0: יש באיראן, יש בסין. האיראנים עוד פעם לקחו? תגיד כן! מה יעשו?
1: יש להם את זה.
0: יש להם איזה פוליטיקאי. שתבינו שזה מסתובב בכל העולם.
1: לא, זה מאוד מסוכן.
0: אני יודע, אני יודע. אתה יודע שהיה לי פה ברדיו, תכף אספר לכם, ריאנתי את הרב של איראן, והקלטתי את זה, כי לא לקחתי סיכונים, רציתי לשדר את זה.
1: אתה יודע שאני זוכר אותו.
0: הוא קיבל איומים על חייו, לא יכלתי לשדר את זה.
1: אתה יודע שאני זוכר אותו, טוב, אולי גם את זה אסור לי להגיד.
0: מה, תגיד?
1: פגשתי אותו, שהוא היה בחור, אני והוא, אני והוא היינו בחורים, ישבנו ביחד.
0: האיראני?
1: כן. הוא הגיע לפה. טוב, אז...
0: תגיד!
1: מותר.
0: זה מותר, זה כבר נו, זה היה. נו, תגיד, פגשת אותו ו...
1: ישבנו, דיברנו, אז הוא היה בחור, הוא עוד לא היה הרב של איראן.
0: דיברת איתו.
1: כן, הוא דיבר, הוא היה ממש הגיע פה ללמוד ולמד ו...
0: אפי לרנר, ראשי בזוכר צהריים טובים רביעי בשבוע, מה קורה עם ההפגנות, אני צריך לצאת לאירוע ליד ירושלים, לצאת או לא? כן, אני יודע שזה מסוכן, כן, כן, אני יודע. אפי, זה מושתק, אפי, מושתק לך הטלפון.
2: צהריים טובים.
0: אתה הכי
2: כן,
0: טוב.
2: כן, צהריים
0: אתה,
2: טובים.
0: אתה הכי טוב בשוק, אתה נשמע לי עייף מאיזה חתונה שהתרחשה ברומניה.
2: תראה, אתה מעודכן.
0: מה היה לכם שם?
2: תראה, אחרי החתונות שיש לך עם זנביל ועם עם כל גדולי הזמר, אני מרגיש, אתה מבין, אני כל חתונה שאני נמצא, אני מרגיש כאילו אני בבר מצווה, לא בחתונה.
0: בונה, אבל מה זה הדי-ג'י? בונה, יש די-ג'יים ברומניה. או שלדעתי איך מתאים לך, איפי, אני קלטתי אותך. אתה נכנס ליוביוב, תביא לי מחרוזת של הרה לסמת, נכון משהו כזה?
2: אז עשיתי משהו קצת אחר, נכנסתי ליוטיוב, אמרתי לו, תגיד לי מחרוזת, איך עושים די-ג'י?
0: די, נו, הביא לך סט.
2: מפה לשם קצת לומדים איך עושים די-ג'יי, לומדים את הנושא. תשמע, כל מה שצריך לעשות, צריך ללמוד, אין מה לעשות. תגיד לי, אקורדים, נלמד אקורדים, מה שצריך ללמוד.
0: רגע, אתה די-ג'יי, אתה די-ג'יי.
2: כן, אנשים לא יודעים איך אתה למדת הרי להיות ככה מנצח. יום אחד אמרו לך, יואל, ייקח מקל, תנצח. למדת כל מה שצריך, לקח כמה שנים, למדת את כל החומר, ככה זה.
0: בוא'נה, התגעגעתי אליך, שתדע. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. מה עם ההפגנות היום? נוסעים על 20 קמ"ש? מה פלג? מה הולך? הכביש 4.
2: תשמע, חייבים לדבר על זה. חייבים לדבר על זה, כי זה הנושא שהכי הכי חם עכשיו בציבור, ובפרט על מה שקרה הבוקר.
0: כן.
2: אני בטוח שראית את הסרטונים המזעזעים שראינו כולנו מהכבישים.
0: לא ראיתי, אבל אני מבין.
2: נכון, באמת סרטונים מזעזעים, לא רוצה לפרט.
0: הנה, עכשיו אני רואה, קשה לצפייה, עכשיו אני רואה תוך כדי, וואו.
2: בדיוק, באמת דברים קשים לצפייה בכל רמה וסדר גודל. עכשיו, באמת דברים נוראים.
0: יו.
2: ויש דברים, עוד דברים, אתה יודע, אני יכול לשלוח, אתה יודע, אני אשלח לך עכשיו תוך כדי, אבל באמת דברים שקשה לראות, ואני חושב שזה מזכיר, יש את המשפט שאמר איזה פילוסוף ידוע בזמן של הנאצים, מלחמת העולם השנייה.
0: כן.
2: אז הוא אמר, בהתחלה באו לקחו את היהודים, עכשיו שיקחו את היהודים, לא עניין אותו, אתה מבין, הוא גוי, בכלל לא מעניין אותו היהודים. אז הוא שתק. אחר כך לקחו את

0: קומוניסטים. הוא אמר, תשמע, קומוניסטים, לא מעניין אותי, אני לא קומוניסט, שיקחו את הקומוניסטים. אחר כך לקחו את, את הכמרים, אחר כך לקחו עוד קבוצה, עוד קבוצה, בסוף שלקחו אותו, לא נשאר עוד מי שיצעק, למה לוקחים אותו? אז אני חושב שגם כאן.
1: בוא'נה, זה סרטון הזה.
0: שותקים עוד פעם.
1: אני עכשיו ראיתי את הסרטון שעלה אצלך בקבוצה, שלחו לי את זה. אחי, זה פחד פחדים. פחד פחדים. וואו.
0: פחד פחדים. תשמע, אני חושב שנכון, נכון שאולי זה הפלג, ונכון שזה לא המיינסטרים של הציבור החרדי, אבל בסופו של דבר, כזו התנהגות של המשטרה, אי אפשר לשתוק, כי בסוף זה יגיע לכל אחד ואחד מאיתנו.
1: המלחמה בסופו של דבר צריך להגיד, בלי להיכנס לרמות של ההפגנות, ולרמה של אני יודע, לא רוצה לקרוא שערוריות או להשתמש במילים גסות, בסופו של דבר זה מלחמה של הציבור כולו, של לומדי התורה, תורתם אומנותם, יושבים ולומדים ונכנסים ומוציאים אותם מבתי מדרשות. בוא, זה האירוע. אני לא רוצה להיכנס מי לומד, מי לא לומד. כרגע אנחנו נמצאים במצב שבחורים שלומדים מוציאים אותם מהבית מדרש. זה המצב, לכאורה.
0: נכון, נכון מאוד. תראה, כשראינו את ההפגנות, אתה יודע, מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, כל מיני הפגנות על, אתה יודע, על הרפורמה המשפטית וכולי, דמוקרטיה, לא ראינו דברים כאלה בכלל. עכשיו, נכון שאנשים שמפגינים בניגוד לדעת גדולי ישראל, וצריך לזכור את זה, אבל זה לא סותר את העובדה שמקים אותם בגלל שהם חרדים. אם הם היו מפגיני שמאל, אם הם מפגינים על דברים אחרים, זה המצב היה נראה אחרת לחלוטין. בסופו של דבר, כל חרדי שישב גם בבית, צריך לזכור את זה.
1: עוד הסיום, די, רציתי לדבר יותר. זה עוד הסיום שקופץ לי אוטומטית. אפי לרנר, רציתי לדבר איתך על עוד מלא דברים, אנחנו נדבר מחר יותר מוקדם. ושחבר'ה שמרו על עצמכם ונשמרתם עוד לנפשו יסייכם. ישבה לצעירים עם רנו ים, שלחו 21 בחורים לחברון, 14 לוולפסון, 8 טיפרח, 3 לפונוביץ', לא יודע איזה פונוביץ', לנדו 6, אפי.
0: בדיוק.
1: אין עליך בעולם, דבר מחר מלא.
0: הרבה הרבה נייס.
1: ביי נשמה, נדבר מחר. ביי, והצלוח את צהריים טובים.
0: נדבר.
1: חבר'ה, פרויקט שוט בר אילן, אנחנו בכל יום עם החבורה שלכם, רב צבי מפרויקט השוט, שוט בר אילן, תודה ענקית, 0723-80-91-91, תירשמו, בשלוחה מספר אחת, חבר'ה, תביאו חבורס טובות, חבר'ה, תשקיעו, תביאו רעיונות טובים, חיבורים, מרם מקיימס, פרס מטורף, אתם מקבלים גם את הפרויקט השוט ששווה 2,300 שקלים וגם 1,000 שקלים, וגולת הכותרת, אתם בשבוע המבצעים, זה שבוע שלא יחזור. זה שבוע שמחירים מאזינים, אני יודע, אתם שומעים אותי עכשיו, אתם חוזרים מהכוילה, לוקחים את הילדים שלכם. לא תקנו עכשיו, תקנו מחר. אבל אל תחכו לדקה 99, כי שבוע הבא, בחמישי ב-10 ודקה, המבצע הזה ייגמר. וזה 2,300 שקלים. חבר'ה, רק עכשיו 1,590 שקלים ו-200 שקלים שובר מתנה במימוש ברשת אור החיים. רב צבי, צהריים טובים, אושר ונחת, תודה על הזכות.
2: שקויר גדול, נתראה מחר.
1: נתראה מחר. סו בזהירות, המשך הזנה מצוינת לכל פלי, אנחנו סיימנו, ביוש.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: היסטוריה.

0: המוזיקה היהודית מרדכי בן דוד שמוליק סוכות פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים החופשה המושלמת לכל המשפחה מופעים מדי ערב מתנפחים לילדים כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה בהשתתפות מרדכי בן דוד שמוליק סוכות דוד חפצדי ישי לפידות עמי מימון שוקי סלמון אלעד כהן ועוד החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה כולל ילד ראשון חינם החדרים נחטפים חייגו עכשיו כוכבית 3206 תפארת כיף להיות יהודי
3: נושאים נכבדים נא לחגור חגורות אנחנו ממריאים לטופ של הטופ
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023
6: זה ממש נוירדיק נורדיק מיסט משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה זה ממש נוירדיק
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

שלום עליכם, עליכם, השולם, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע. אני פה בשבילכם. מעכשיו עד חמש. נראה לי היום אני הולך על אווירה של וואלק, רוק אנד רול כזה, מלא דיסטורשנים. מה אתם אומרים? בא לכם? בואו נפתח עם דדי גראוכר. זויכה.

פעם היו עושים פה שירים טובים, פעם כל שיר היה פגז, כמו צריך, נגנים, אולפנים. היום כל אחד בא במחשב, טיק טק, טיפה AI, טיפה סונו, נהיה שיר. נו.

השיר הזה של יוני שלמה יצא באלבום השני שלו, תקשבו, תקשיבו טוב, מתי זה קרה, אני באלם, ב-2004, אני בשוק, 22 שנה אחורה, וואו. הקטע שעד היום יוני שר אותו דבר, באותו קול צלול ואנרגטי, וואו. טוב, לוי פולקוביץ, השיר הבא שלנו, יא זוהיר.

טוב, השיר הבא זה דייוויד טויב, יחד עם החברוסה שלו, משה שניידר, מארחים את אמירן, כן, אחי בחורי, אמירן דביר. מילים מתוך אור החיים, הם למדו את זה, ואז הלחינו את זה, לבד וביחד, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל יצא דבר נפלא ביותר.

יצא לי פר שמלצר עם כבוי דוי. השיר הבא זה שלוימי כהן, בסייעתא דשמיא.

מפה לשם השידור שלנו עומד להסתיים, אבל נזכרתי שהיום בלילה זה בכלל ג' תמוז. ג' תמוז, וואו, וואו, וואו, חבד על המפה. טוב, תקשיבו, אני חייב לספר לכם סיפור, נראה לי שפעם סיפרתי אותו. אני אומר, כל יום תהילים של חבד, התהילים שמחולק ל-30 יום. זאת אומרת שפעם בחודש אני מסיים ספר, וגם את הפרק של הגיל וכו' וכו'. ושבס מבורכים, שבת האחרונה, סיימתי את הספר תהילים. זה למדתי מהחבדניקים. אז השיר הבא מוקדש לחבדניקים ששומעים אותנו, ג' תמוז, עוד כמה שעות, אז אפרים מדלסון, אמיר הסטעילים, בזה מסתיים השידור שלנו, ניפגש פה בעזרת השם יום שישי בשעה 12, בדיוק מחכה לכם, תודה רבה לכם על כל ההזנה והקשבה והתגובות וכו' וכו'. אני הייתי אריק דביר, המשך ההזנה הרבה וערב קסום, ביי.

0: מכון פליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אין על מקסימה.
3: סטנו סטנו מקסימה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבי

0: 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. מחר, יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

אטומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. אטומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. מחר, יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: קונפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
3: Okay, everyone, let's open up our hearts. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: אפשר קצת חומוס?
11: באהבה.
10: תעביר לי סלט חצילים.
11: באהבה.
10: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
11: מצבר באהבה.
12: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050 969 1

0: 1-800-227-237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בתמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בתמוז ועדיות בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם, ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי האורחיים. להזמנות כוכבית 8511.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
4: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. פותחים עם דואט חדש של הזמר אמרם אדר, אם לא אחר מאברהם פריד. השיר נקרא ברכת כהנים. את השיר לחין איצי וולדנר והפיק מוזיקלית מוישי כהנה.
6: יישא השם הנבי לך ויחונקה ויעזר לך ויעזר.
5: הכל התחיל בתוך האולפן כשישבתי עם איצי וולדנר ועבדנו על הלחן החדש של ברכת כהנים, מספר אמרם. ברגע אחד של השראה היה לנו ברור לגמרי שהשיר הזה חייב להיות מוקלט יחד עם אברהם פריד. פריד הוא לא רק אחד מהקולות האהובים והמוערכים ביותר במוזיקה היהודית, אלא שהוא גם כהן בעצמו, אומר אמרם אדר. המוזיקאי והיוצר אהרון רזל משיק דואט חדש השמחה האמיתית יחד עם אדירן. השיר מבוסס על מילותיו של הרמח"ל מתוך מסילת ישרים.

0: רזל מספר כי בחר להוציא דווקא כעת שיר של שמחה לכבוד ההחלמה והניסים הגדולים שעברו על אחי יונתן. הרגשתי שזאת הזדמנות מצוינת להוציא שיר של שמחה, שמחה אמיתית ומזוקקת, אומר רזל. השיר הוא סנונית ראשונה מתוך אלבומו של רזל שצפוי לצאת בעזרת השם בתקופת החגים.
1: שמח על שהוא זוכר לעבוד את השם יתברך.
0: חתונת יוקרה שהתקיימה אתמול במרכז הארץ לאחד הנגידים בחצר הקוידש סרט ויז'ניץ, השתתפו אברהם פריד, מוטי ויזל, נמואל, יונתן שיינפלד, יחד עם הרלי נחשוני ותזמורתו. הנה קטע מהחופה המרגשת.

0: בעיצומו של האירוע, אדמו"ר מסרט ויז'ניץ בירך את הזמר אברהם פריד שימשיך לעשות חיל. רבבות חסידי חב"ד, שלוחים ומקורבים בארץ ובעולם, מציינים החל מהלילה את יום ג' בתמוז, יום ההילולה ה-32 של הרבי מלובביץ'. ברחבי העולם צפויים להתקיים בעדויות, כינוסים, שיעורי תורה ואירועי התחזקות לכבוד היום הזה. שמחה פרידמן יגיש מחר בארבע אחר הצהריים מתוכניתו תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת שתוקדש לניגוני חב"ד ושירים המזוהים עם הרבי. לרגל יום ההילולה, אלפי מתפללים עלו ביממה האחרונה לציונו של הבעל המאור ושמש, רבי קולונימוס קלמן אפשטיין, זכותו יגן עלינו בעיירה קרקוב שבפולין. במקום נערכו גם התוועדויות ושיעורי תורה בהשתתפות חסידים ואורחים שהגיעו מישראל וממדינות נוספות. הנה חלק מהשירה על ציונו אתמול. לקראת סיום, מחר בשש בערב נקיים תוכנית הוקרה למוזיקאי, המעבד והמלחין רובי בנט לציון 35 שנים לתחילת הקריירה העשירה עם השירים הבולטים לאורך כל השנים. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים, את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
2: שכולם
1: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107-6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור לג' בחודש תמוז, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. בשעתיים הקרובות, כהרגלנו, ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות. 02-313-1776, שלוחה 2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דעודי, אזרחה, יחנה נבלייך, לזר מקס, אלי דיקמן ואויב זדרוק. השבוע הוא שבוע המקור היהודי בכל פליי, מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, משדרים לאורך השבוע אך ורק מוזיקה מהמקורות. מתוך הרמב״ם, פרשת שמות, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. מזמורת שלוות, מתוך הנשמה לך שלוש, הלחן של אלי לאופר, העיבוד של מוישה לאופר, לגלעד פוטולסקי מצרף דלי גאוכר, זכרונו לברכה, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

חוזרים לאלבום השבוע של קולפליי, אלבומו של אייזיק אוניג, על הערים, וברצו ינחו, לחן פינקי וייבר, עיבוד של מוישה לאופר.

לחמי, מתוך ספר ישעיהו, יעקב שווקי שר באלבומו השני, עם לחן של אחיו, הרב מוישה דוביץ' שווקי, עיבוד של מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: והריקות היא לכם ברכה עד בלי די, שיר הנושא מאלבומו של יוסי רוז, שהלחינו במשותף גדעון לוין ורובי בנה, גם העיבוד של רובי בנה.

ואיזמרון לך, שירין ורחשין, ישראל פרנס עם השיר שזכה בפסטיבל הזמר של תפשין סמך א', הלחן של מוישה לאופר, העיבוד של דוקטור מורדכי סובול, זיכרונו לברכה.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107, 6 FM עם שלוי מידקס מתוך אלבומו השם אחד, מזמור שיר, לחן של איצי בולד, העיבוד של רובי בנט. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אורח חיים. להזמנות, כוכבית 8511.
2: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
3: תודה שישבתם אלינו. אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107.6 FM עם ארלה סמי. מתוך אלבומו הראשון ארלה, עלינו לשבח, לחן פינקי וייבר, ובוצ'ל מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ובאותו הזמן יוסי גולדשטיין שר והלחין במשותף עם איצי בולד, העיבוד של ישראל עם.

0: תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM.
1: Let's welcome the founder of the Sound of Diaspora, Rabbi Avram Rosenblum.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: מתוך האלבום שבס חבר עם שתיים, שיר ושבחה על ליל וזמרה לחנו של רפי גנצ'ר, העיבוד של ארי גולדברג.

גמרא, מסכת ביצה, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב. דוד אנד דוד, מתוך האלבום חבורה, הלחן של יוסף חיים בלוך.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה לאריה דרי, גבי קץ, משה דאודי, אזרחי חנן נבלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם מיכאל שטרייכר, ייבנה המקדש, מתוך האלבום שמה בני, הלחן של רבי ניומן הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, העיבוד של יהושע ננסי ברנדס, ושתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי 107. שש אפה.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיור.

0: טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: חתונות בחול
7: כשהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסר. אקסר, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
8: והנה עם מאורסי היום, איציק בלוך משיבת נתיבות חוכמה וולפסון עם גיטי קליין מסמינר שרנסקי, חיים אורוביץ משיבת עתרת שלמה סרוצקי עם שושי בלוי מסמינר הרב וולף, דוד קרליץ משיבת בית רפאל ביתר אלית עם יעל יבץ מסמינר דרכי חנה אלעד, אברהם חסידי משיבת כנסת ישראל סלבודקה עם בת שבע רווח מסמינר הרב כהנה, שמואל אליהו פלס משיבת חיי משה עם הדסה גוטפריד מסמינר הישן. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
7: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
5: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. תומית בשמחה עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת, 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי ועוד. תומית בשמחה במהדורה מיוחדת, מחר יום חמישי ב-4 אחר הצהריים, כאן בקולפליי. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. מחר, יום חמישי ב-16:00 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואל דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והתורים האהובים. מגזין קול

0: פליי. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565, או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וברוכים השבים לעוד התוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר. אתם על 107.6 FM, אתם על כל פליי. ואנחנו כאן לשעתיים הקרובות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. עם מוזיקה מצוינת, קיץ' ביט, אנרגטית. לסיים את היום הזה, לסיים את השבוע הזה כמו שצריך. והיום... היום אנחנו גם, קודם כל, אנחנו בהילולה של הרבי מלובביץ', ג' בתמוז. מה שאומר שאנחנו בעזרת השם נהיה כאן עם הרבה שירי חב"ד, עם ניגונים של הרבי. אנחנו גם יום רביעי בשבוע הזה, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. זאת אומרת שאנחנו נהיה כאן גם עם הרבה שירי שבת, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא.

ואנחנו גם בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שאנחנו נהיה כאן גם עם כל השירים שישמעו כאן בעזרת השם, כולם יהיו מן המקורות היהודיים, מתוך סידור התפילה היהודי, מתוך התהילים, בכלל מכל התנ"ך, גמרא, מדרשי חז"ל, ספרי מוסר, ספרי חסידות. הכל הולך להיות פה בעזרת השם, חברים יקרים. אתם יודעים מה מאחד את כל מה שאמרתי, אבל שבעזרת השם כל השירים, רובם ככולם, יהיו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, שירים קצביים, שירים אנרגטיים, שירים שיעזרו לנו לסיים את היום ואת השבוע הזה בצורה הכי הכי טובה שאפשר לדמיין. אבל כמובן, כמדי יום, גם אתם עוזרים לי להעביר את השידור הזה. אתם עוזרים לי לבנות את הפלייליסט המופלא שלנו, אתם עוזרים לי להרים את היום הזה ואת השבוע הזה לפסגות שאני לא דמיינתי שאני מסוגלים להרים. ואתם עושים זאת על ידי כך שאתם משאירים לי במספר הטלפון שלנו הודעה, ובה אתם מספרים לי איזה שיר אתם רוצים להזין לו. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. שוב פעם למי שחלילה וחס פספס, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. השיר שאני רוצה לצאת איתו לדרך הוא שיר מדהים של אברום אורטחה שוורץ, אלו קודילאי, יקר ירבוסה, שזה מתוך הפיוט המפורסם לליל שבת, כה ריבון עולם, שחבר רבי ישראל נג'רה. שהמילים, התרגום של המילים הוא אלו קודילאי, יקר ירבוסה, פורק הסונח מפומר יבוסה, זאת אומרת, הקל שאשר לו הכבוד והגדולה, פדה את צונחה מפי האריות. בואו נצא לדרך עם השיר הזה שככה מזכיר לנו שאנחנו מתקרבים לחיתומו של שבוע. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, תוכנית אחרונה שלי כמובן לשבוע הזה, פה ברדיו. אני כבר עם כיסופים גם לשבת, אבל גם כבר אליכם המאזינים. להודעות המרגשות, להצעות הקסומות, המדהימות, היפיפיות. אז בואו נצא לדרך, אברום אורטחה שוורץ, אלו קודילאי.

אברהם פריד יחד עם יוסי גרין, מועיד אני לפונכו. וכמו הרבה הרבה הרבה מילים מן המקורות שחשבתי שזה יהיה פשוט כל כך, אין שום עלילה, מודה אני, מי לא אומר את זה כל בוקר. אז כשחיפשתי לראות מה המקור של התפילה הזו, אז זה מסתבר שהיא לא מופיעה בכלל בכלל בכלל בגמורה, או בסידורים הקדומים ביותר. המקום הראשון שבו היא מופיעה היא בספר סדר היום, שהיא מודפס לראשונה בשנת ה' אלפים שינון ט', שזה אומר ב-1599 למניינם, שחיבר המקובל רבי משה בן מכיר מצפת. אז זה המקור. ואנחנו ממשיכים עם ידיד נפש, שגם הוא למעשה פיוט מאוד מאוד מאוד ישן. פיוט שחובר על ידי המקובל רבי אלעזר אזכרי, הוא נכתב במאה ה-16 כמובן למניינם. בואו נאזין לזה, הביצוע של אבי רמי, יאיר בודנר וביני לנדו מתוך פרויקט ממתק לשבת.

אנחנו ממשיכים עם ניגון מיוחד, שיר מיוחד שהרבי לימד. ככה בדקתי את הדברים לעומקם, ויש חלוקות ברורות מה הרבי לימד, מה הניגונים שחוברו ליום הולדת שלו, מה בכלל ניגונים של חב"ד. אז זה ניגון שהרבי לימד, אחד הניגונים המאופיינים ביותר עם הרבי מלובביץ', 32 שנה להסתלקותו. אביתר בנאי, צמה לך נפשי, מתוך אלבומו צמה.

אלי ארצליך נשמעת כל חי. איזה שיר רוק כיפי יפהפה. חשוב לומר שאין הרבה שירי רוק טובים שיצאו פה בשנים האחרונות, ויאמר לזכותו של אלי ארצליך שהוא בהחלט מצעיד את הדבר הזה קדימה כבר תקופה ארוכה. הביא לנו לא מעט שירי רוק מצוינים. ובעניין המקור, אז נשמעת כל חי, למעשה הוא, התפילה הזו מורכבת מהרבה הרבה דברים והרבה הרבה חלקים, כשהחלק הקדום ביותר אולי של נשמעת כל חי התחיל עוד אפילו ממסכת תענית, במילים אילופינו מלא שירה קיים. אז כן, זה בהחלט מילים עתיקות ביותר, זה מורכב מכמה שלבים, כמובן זה קטע ארוך, תפילה ארוכה. אבל אנחנו ממשיכים עם ויחולו השומעים, שזה לקוח אפילו ממקור קדום יותר, הישר מתוך ספר בראשית, פרק ב', פסוקים א' עד ג', ברוך שלום, יחד עם אידל, איזה שיר כיפי.

מלצר הבויסאי. איזה שיר מיוחד, זה שיר שכמעט ולא נכנס לאלבום, וברגע האחרון בהצעתו של דודי קליש נכנס לאלבום, שאגב גם זה כמו הרבה הרבה טקסטים שבאמת זכיתי במהלך השבוע במיזם המדהים הזה לבדוק ולעקוב אחריהם ואחרי המקורות המדהימים שלהם. אז מסתבר שהנוסח ספציפית של נברך שאכלנו משלו מופיע כבר בגמורה, במשנה, לא רק בגמרא, במשנה במסכת ברכות פרק זין, אבל המילים רבותיי נברך, מסתבר ומופיעות לראשונה בהיסטוריה בספר הזוהר בפרשת עקב. שם מופיע לראשונה לשון של רבותיי נברך, וכמובן עם הזמן זה גם עושה איזושהי אדפטציה לאידיש, כמו שאנחנו שומעים בשיר. אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפה יונתי. עכשיו לא רק שאנחנו ממשיכים עם השיר הזה, זו גם הצעה הקסומה שאתם שלחתם למערכת, ואיזה כיף ותודה על כך. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות הקסומות שלכם למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-23-2, תיבה מספר 8. התנאי היחיד שאני צריך לשיר שאתם שולחים הוא שהוא יהיה מן המקורות, כי אחרת אני לא יכול להשמיע את זה, כי אנחנו בשבוע המקור היהודי. אז אנחנו ככה עוברים לנפתלי קמפה מתוך שיר השירים, פרק ב', תשמע גם קטעים מתוך, גם מתוך פסוק ח', גם מתוך פסוק ט' וגם מתוך פסוק י' ד'. אז בואו אני אשים את השיר מההתחלה, כי הפרעתי לחצי שיר בערך.

יו אמר ארחק משוכן רו משוכן שוכן רו ואל תסחה בלרושו שו שו שו שו שו שו ואל תסייאש ואל תסייאש.

שמוליק קליין, ניטה אורבלי, שיר והצעה מצוינת ששלחתם במערכת. נספר לכם רק שהמקור לשיר הנפלא הזה הוא משנה במסכת אבות פרק א', משנה ז', ואנחנו ממשיכים עם אתוכן של ברי ובר, מתוך נשמת כל חי, תפילת נשמת כל חי.

זה היה ברי ובר אנטוקל. שיר מיוחד בהחלט, שיר קצבי, שיר כיפי, שיר בסגנון קצת אחר. אנחנו ממשיכים עם שלוי מגרטנר, שלו יסני גוי עם העיבוד, כמובן אפשר פספס מקילומטר של מונה. שיר שמשלב כמובן גם מילים מתוך ברכות השחר של יסני גוי, וגם מילים מתוך מזמור לתודה, מתוך ספר תהילים פרק ק', פסוק ב', בואו נעשין לזה.

קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי. שבוע של שירים רק מן המקורות היהודיים. מיום ראשון הקרוב. שבוע המקור היהודי. רק בקולפליי.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP שאים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה.

0: פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: 20 יקרים, שבנו לשעה השנייה של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעה מלאה, מפוצצת קדושה בשירים מצוינים, שירים קצביים, שירים שיעזרו לנו לסיים ולסגור את השבוע הזה כמו שצריך. אנחנו היום בהילולה, 32 שנה להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. אנחנו בסיומו של שבוע גדוש ועמוס, מה שמה שאנחנו כך נהיה עם קצת שירי שבת, לסיים, לטעום, תואמיה של התואמיה. אנחנו גם כמובן בשבוע המקור היהודי, מה שאומר שכל השירים, רובם ככולם של השירים שיהיו כאן בתוכנית, יהיו שירים מן המקורות היהודיים, זה אומר מן סידור התפילה היהודי, מתוך התנך, מתוך ספרי החסידות, ספרי המוסר, וכל המקורות היהודיים, וכמובן שגם בשעה זו אני מצפה מאחל ומקווה לעזרה שלכם בעניין. זאת אומרת שאני רוצה שאתם תשלחו הצעות מצוינות למערכת, תספרו לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם כאן בתוכנית, ואתם שולחים זאת הישר אל מספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, תבע מספר 8. וקצת יותר לאט למי שפספס, כי אני משום מה נכנס בי איזה דרייב של קדושה כזה, אני לא יודע מה קורה פה. 02! כן, כן, 313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. והשיר שאיתו אנחנו יוצאים לדרך, זה לא אחר מאשר...

שי אייזנבך, חברי ידידי היקר, מוגי נו וויס, שיר שזכיתי להלחין לו, בבחינת גילוי נאות, שהמילים כמובן מתחילות במלך עוזר ומשה ומגן, מתוך תפילת העמידה, וההמשך הוא מגן אבות בדברו, שלמעשה זו ברכה שנועדה לתמצת את שלושת הברכות הראשונות, מה שנקרא ברכת מעין שבע. אז בואו נצא לדרך. ככה עם קצת אווירת שירי שבת, אבל לא רק. או יצאנו לדרך, הרשי אייסנבך, מוגי נו וויס, הפקה מוזיקלית, גם של יאן קילנדו, חשוב לומר, הפקה מוזיקלית אדירה.

כן, זה בני פרידמן, מה לעני? מתוך הספרו ומדרש רבי על פרשת קדושים, על המילים קדושים תהיו כקדוש אני, השם אלוקיכם. והמילים הם כמובן הם מתוך הספרו ומתוך מדרש רבי, אם אתם קדושים, מעלה אני עליכם, כאילו קידשתם אותי. איזה מילים מיוחדות. אנחנו ממשיכים עם הצעה קסומה ומדהימה שאתם שלחתם למערכת, מרדכי שפירו עמד די בנה עבדה, מתוך תפילת בריך שמי, מתוך הזוהר, על פרשת ויקל. אז בואו נאזין לזה.

אייזי קוניג בשפע ברוכה והצלוחה, שיר מתוך האלבום השבוע הנבחר שלנו, שיר שהוא בעצמו כמובן, חפרתי קצת על המקור שלו, וכמובן בצורה המדויקת הזאת זה לא מופיע בבריקת המזון, אבל זה בהחלט מבוסס על המילים הללו. בצורה המדויקת הזאת זה מופיע הצירוף של וסי תבלונו בטובחו ורחמך או רבים, נפוץ בכל מיני יאי רצון, קבליות וחסידיות, גם בתחינות של אחר חביתת הערבות, תפילות פרנסה ושפע. אם אתם מכירים מקור שבו כל הציטוט הזה נמצא ביחד, ספרו לי, תשתפו אותי, עד רבה ועד רבה. אבל אם אנחנו כבר דיברנו על ציטוטים וקטע מתוך ברכת המזון, מתוך הברכה הזאת, ברכת הטוב והמתיב בברכת המזון, אז אני רוצה להמשיך עם שמילי אונגר, עם בהחלט מתוך המקור הזה, מתוך התפילה הזאת, מתוך הברכה הזאת, אבל מה שכן מופיע בצורה מושלמת ושלמה, שמילי אונגר ונוימר אומן, איזה שיר כיפי.

כמובן בעקבות המאורעות שראינו היום בבוקר, ובאמת כל השערות שיש סביב כל נושא הגיוס, ובכלל שערות בכלל, הציבור סוער, יש שערות באוויר. יש שיר שהוא תמיד הפסקול שמלווה כבר עשורים את כל המאבקים הכי קיצוניים והכי קשים שהיו פה. וזהו צוויצו, בניגון של חב"ד חיים שלמה מייס. המילים כמובן מתוך ישעיהו פרק ח' פסוק י' עם העיבוד הקצבי האנרגטי הזה.

זה המיילר קון מתוך השיר הייחוד ליום שבת שמיוחס או לרבי יהודה החסיד או לרבי שמואל החסיד ככל הנראה. אז ביום השביעי נחת יום השבת על כן ברכת כל מלאכתך בו קילית ואת היום השביעי קידשת. איזה מילים מיוחדות, ומיילך כהן שתמיד מצליח ככה לתת פרשנות מיוחדת, ומי שגם עקב ושם לב לשינוי סולמות שיש גם בתוך השיר הזה. עכשיו תראו, השיר הבא, שלא לומר המחוזת הבאה, היא בעיניי עד היום הפרויקט הכי מיוחד של שמוליק סוכות, שבאמת מאז המחוזת הזאת הספיק לעשות עוד כל כך הרבה דברים, והפך להיות באמת הזמר המצליח שהוא היום, ואני חושב שזה הפרויקט הראשון והישן ביותר שלו, וזה עד היום הפרויקט אולי הכי מיוחד שלו, וזו מחוזת קסומה של שירי שבת, שמוליק סוכות, וכל כך בא לי להזין לזה. אנחנו כבר ביום רביעי, ואנחנו מתחילים להריח את השבת, וגם בגלל שככה באמת נתנתי הרבה קרדיטים והרבה מילים לשירים, אז צריך מדי פעם גם קצת לשתוק. בא לי לשים איזה מחוזת כיפית כזאת, ארוכה באמת להתפנק, להתרפק עליה.

שמוליק סוכות, פני שבת, איזה מחוזת קסומה, איזה מחוזת יפהפייה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שאנחנו שמים שירים שהם מן המקורות היהודיים, אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, והיוצא מן הכלל שבאמת אני חש בצורך אז, ככה לצאת מן הכלל בשבילו ובעבורו, זה שיר חדש של מנדי גולדברג יחד עם שימי שכטר, לחן של שימי שכטר, הפקה מוזיקלית של בן דודי הכל כך מוכשר, אלחנן אדלר, שיר מדהים ככה שחלקו מתוך תהילים קוף למד, שיר המעלות מממקים קראתיך השם, גם קצת מילים מקוריות, מילים ביידיש, השיר נקרא איכשראי צידיר, מתוך תקווה כמובן שאמרתי זאת נכון, וגם אם לא, תסלחו לי, שיר מדהים, בואו נאזין לו.

יולי דודוביץ' יחד עם ארלס סאמט, יחד עם הקלט נשומה. החלק הראשון על ישראל ועל רבונון, כמובן מתוך קדיש דה רבונון. וההמשך, כל המלמד את בן חברות תורה. שיתוך הגמור בסנדרין דף יוטט עמוד ב'. שיר מיוחד ביותר, אני די בטוח שהולך להתנגן כאן רבות בפלייליסט. שיר מדהים. אנחנו ממשיכים עם השיר, השיר, השיר שלמעשה הולך לסגור לנו את התוכנית ואת השבוע הזה. פיני איינורן והנחילנו, השם אלוהינו באב וברוצו, הנה מתוך כמובן תפילת העמידה של שבת בבוקר.

חברים יקרים, על רקע הצלילים הללו, זה הזמן שלי לומר תודה לכם המאזינים המופלאים על כך שהזנתם לתוכניות לכל אורך השבוע, ואפילו ביום ראשון עוד הספקתי לעשות את תוכנית, בראשון ושני, גם תוכנית בבוקר, אז תודה מיוחדת על כל השבוע הקסום הזה, באמת שבוע גדוש עמוס לעייפה, אני בהחלט עייף מכל הדבר הזה, אבל קסם של דבר הזכות באמת לא מובן מאליו, תודה על כל הודעה והודעה ששלחתם למערכת, באמת זה חיממת לי, זה עזר לי, זה נתן לי דרייב, תודה על כך. חברים יקרים, תודה רבה למשפחת קולפליי בבחינתו וגדר, משפחה שכן בוחרים איש איש בשמות טוב על כל העזרה והתמיכה הטכנית, על כל הסיוע והנדרש והנצרך ואף הרבה מעבר לכך. תודה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים אותי, נותנים לי עזרה, דיוק, סיוע בלייב, איזה כיף, איזו זכות. וכמובן, ומעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה, על כל נשימה ונשימה. מכאן לי פשמלצר, ייקח את זה לאוילום יקדימות, שלום לכל אדום. שלכם שבוע, שבת נפלא, אנחנו נשוב שבוע הבא בעזרת השם, ביי, צ'אבס.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אפשר קצת חומוס?
5: באהבה.
4: תעביר לי סלט חצילים.
5: באהבה.
4: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
5: מצבר באהבה.
6: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות ולקנות ממגוון מוצרי צבר ב-20.

0: 99.90 שקלים, מגימל בית אמור 18 ביוני. לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה, מגימל בית אמור ועד יוד בית אמור 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו ותמוז ועד יוד בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אורח חיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. פותחים עם דואט חדש של הזמר עמרם אדר, אם לא אחר מאברהם פריד, השיר נקרא ברכת כהנים, את השיר לחין איצי וולדנר והפיק מוזיקלית מוישי כהנה.
2: יישא השם, הנב אליך ויחונקה, ויעזר לך, ויעזר...
1: הכל התחיל בתוך האולפן כשישבתי עם איצי וולדנר ועבדנו על הלחן החדש של ברכת כהנים, מספר עמרם. ברגע אחד של השראה היה לנו ברור לגמרי שהשיר הזה חייב להיות מוקלט יחד עם אברהם פריד. פריד הוא לא רק אחד מהקולות האהובים והמוערכים ביותר במוזיקה היהודית, אלא שהוא גם כהן בעצמו, אומר עמרם אדר. המוזיקאי והיוצר אהרון רזל משיק דואט חדש השמחה האמיתית יחד עם אדירן. השיר מבוסס על מילותיו של הרמח"ל מתוך מסילת ישרים.

0: ברזל מספר כי בחר להוציא דווקא כעת שיר של שמחה לכבוד ההחלמה והניסים הגדולים שעברו על אחי יונתן. הרגשתי שזאת הזדמנות מצוינת להוציא שיר של שמחה, שמחה אמיתית ומזוקקת, אומר רזל. השיר הוא סנונית ראשונה מתוך אלבומו של רזל שצפוי לצאת בעזרת השם בתקופת החגים.
1: שמח על שהוא זוכר לעבוד את השם יתברך.
0: חתונת יוקרה שהתקיימה אתמול במרכז הארץ לאחד הנגידים בחצר הקודש סרט ויז'ניץ, השתתפו אברהם פריד, מוטי ויזל, נמואל, יונתן שיינפלד, יחד עם הרה לנחשוני ותזמורתו. הנה קטע מהחופה המרגשת.

0: בעיצומו של האירוע, האדמו"ר מסרט ויז'ניץ בירך את הזמר אברהם פריד שימשיך לעשות חיל. רבבות חסיד החב"ד, שלוחים ומקורבים בארץ ובעולם, מציינים החל מהלילה את יום ג' בתמוז, יום ההילולה ה-32 של הרבי מלובביץ'. ברחבי העולם צפויים להתקיים ועדויות, כינוסים, שיעורי תורה ואירועי התחזקות לכבוד היום הזה. שמחה פרידמן יגיש מחר בארבע אחר הצהריים מתוכניתו תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת שתוקדש לניגוני חב"ד ושירים המזוהים עם הרבי. לרגל יום ההילולה, אלפי מתפללים עלו ביממה האחרונה לציונו של הבעל המאור ושמש, רבי קולונימוס קלמן אפשטיין, זכותו יגן עלינו בעיירה קרקוב שבפולין. במקום נערכו גם התוועדויות ושיעורי תורה והשתתפות חסידים ואורחים שהגיעו מישראל וממדינות נוספות, הנה חלק מהשירה על ציונו אתמול. לקראת סיום, מחר בשש בערב נקיים תוכנית הוקרה למוזיקאי, המעבד והמלחין רובי בנט לציון 35 שנים לתחילת הקריירה העשירה עם השירים הבולטים לאורך כל השנים. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ומהמקורות, יחד עם היחידות, שעשויים, משחקים וכל מה שאנחנו רגילים לעשות בימי רביעי. ככל שיותר לנו הזמן וככל שאתם תשתפו פעולה ב-051-505-1076.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. אפס חמש אחת חמש אפס חמש מאה ושבע שש. השירים מסתירים את הנושא, לא בדיוק את הנושא, את אב המזון של הנושא.

זה, זה מטבע לשון שהמצאת הרגע. כן, נכון. כן. איך עוד אפשר להגדיר שהנושא הוא בעצם תת נושא של הנושא שנמצא בשירים? האם זה רגשות?

הנושא הוא שבוע המקור. תראו, זה נכון שאפשר לייחס את כל השנים לשבוע המקור, כי הם כולם מהמקורות, והשתדלתי היום להקפיד על כך ולא לטעות כמו אתמול. בכל אופן לא, זה לא הנושא, אבל

האם הנושא תורני? אנחנו מתחילים בשלב השאלה. לא, לא בהכרח, לא. דרך

המקור היהודי רק בכל פליי. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

יפה, אז הנה הגעתם לאב הנושא, בעלי חיים, נכון? אבל עכשיו נתחיל לתת לכם את החידות, אז תבינו את הנושא עצמו.

טוב, החידות שלנו היום הלכו בצורה כזאת. אני נותן חידה, כלילה, חידות כלילות היום. אתם מוצאים את התשובה, ואז או שהופכים אותה או שהיא בלבולון. והתשובה היא בעצם המקור, התשובה המקורית.

אני מזכיר לכם שהתשובה לחידה נותנת לכם בעצם את הבלבולון או את ההיפוכון. אתם צריכים להגיע לתשובה הסופית. האם זה קופאי שואל עמי? לא, יהודה. לא, עמי. לא, לא קופאי. תגר, כותב לנו יהודה. לא, איך הגענו? מה זה תגר?

והנה עיקרית מסרה את התשובה הנכונה. זבן זה הדרך לתשובה, זבן זה המוכר בחנות, זה בלבולון של זנב. אז אני מקווה שהדוגמה הזאת הסבירה לכם איך זה עובד. והנה החידה הבאה. תופר מזימות.

יפה, הנה יש לנו תשובה מיהודה, כל הכבוד. תופר מזימות זה רוקם, גם תופר אז הוא רוקם, הוא גם רוקם מזימות. והתשובה בחידה הזו היא מקור. דרך אגב, זו החידה שהביאה אותי לכל הנושא הזה. דברים של בעלי חיים, אשכרה, כן, אשכרה. שבוע המקור, אז הוא הביא אותי לנושא הזה.

רגע, רגע, חכו, כותב לנו מתוק. מתוק, עוד שלושה שירים תגיע. קיבעו גבוה מפרק.

כותב לנו עמי, לומדים עכשיו בדף יומי אלו טריפות בחולין, זה חלקים של בעלי חיים, וברוך שכיוונתי.

כנראה שאתם צריכים קצת שמן לשמן את הגלגלים, אז הנה קבלו משהו קליל, יישר, יישר.

כותב לנו יהודה את התשובה ייצב צבי, שזה יפה, זה נכון, אבל התשובות היום הם לא חיות, הם חלקים של חיות.

0: רוצים פיסוק?
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב.
0: הנה מתוק, זה בשבילך עכשיו. ביקשו פיסוק למפרק. אוקיי, אוקיי. קיבעו גבוה,

מאוד תשובה, כל הכבוד. קרבולת, נכון. קיבעו גבוה זה תלו, ומפרק זה ברך, ביחד זה קרבולת, נכון. תלו ברך זה בלבולון של קרבולת. זה אפילו היפוכון, היפוכון, לא בלבולון.

אז הנה קבלו עוד אחד. איזה מהם לא יחזיק מעמד וירדם בשיעור? איזה מהם לא יחזיק מעמד וירדם בשיעור?

יהודה, לא הבנתי מה כתבת. איזה מהם לא יחזיק מעמד וירדם בשיעור?

0: שבוע המקור היהודי רק בקולפליי.
1: יש פה כמה ניסיונות נחמדים.
0: יוסי אייזנטל.
1: עדיין לא.
0: עם כוכב חצות.
1: ניסיונות יפה.

טוב, ניתן לכם גם חידה שמתאימה עכשיו לשיר הזה, נושאי נשק. נושאי נשק.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה צבאי שירים להנאתכם.

קרח וחרק, כותב לנו כאן יהודה, שזה גם יפה. קרח זה הפיכת מים למוצק, נכון? וחרק זה בהחלט חרק, אבל זה לא איבר של חיה, זה חיה. זה כמו הצבי של קודם. תשובה יפה, אבל תשובה בהחלט יפה, וזה זה בנושא האב.

בואו נזכיר לכם מה שיש לנו באוויר. יש לנו את ישר, יודיות שין רייש. יש לנו את בורח מהסולם. יש לנו את הפיכתו למוצק. ונושאי נשק. וכמובן, איזה מהם לא יחזיק מעמד וירדם בשביל.

שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

איזה מהם לא יחזיק מעמד וירדם בשיעור. אני יכול לרמוז לכם שהוא ינסה כל הזמן להחזיק מעמד, אבל הוא לא יצליח כל כך. האם זה דווקא בשיעור? בעיקר בשיעור, בעיקר. זה לא דווקא,

חבר'ה, הצלת לפה עוד מלא בחידות וחבל, אנחנו מה, ניתן לכם עוד אחד? אוקיי, נקבלו עוד אחד. אמצעי התאורה של עורכת התוכנית בשישי. אמצעי התאורה של עורכת התוכנית בשישי.

עבודה למרות שהוא לא יודע מי עורכת ביום שישי, אבל הוא הצליח חצי תשובה ואז זה ישלים לבד. יפה, מירי פנס, יחד זה סנפירים, יפה מאוד, כל הכבוד.

איזה מהם לא יחזיק מעמד וירדם בשיעור? יש לנו את יישר, יש את בורח מהסולם, יש את הפיכתו למוצק, יש נושאי נשק. הנה, קבלו עוד כמה.

טוב, הנה קבלו עוד אחד. תגידו איך תקצצו שיער חלקי שתיים. תגידו איך תקצצו שיער חלקי שתיים.

0: שבוע המקור היהודי רק בכל פליי.
1: הנה הטריו.
0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

לא אמרתי שדווקא בשיעור, אמרתי שבעיקר בשיעור זה קורה. בעיקר. זה יכול לקרות בעוד מקומות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: רשימת אביזרים ומאפיינים

יפה, הנה יש לנו כבר תשובה. תפרים, נכון. מפרט. הוא הופך לתפרים, נכון, יפה.

גם טוקי לא יכול להיות, כי טוקי זה חיה שלמה, לא חלקיק. רוצים עוד אחד? טוב, קבלו עוד אחד, בסדר. זורק בכוח. זורק בכוח.

הנה יש לנו תשובה לשיעור, ההוא שנרדם, ההוא שנרדם בשיעור, יפה מאוד, יהודה. קרניים, נכון, מי ינקר, מי ינקר זה קרניים.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: השיר הזה שמרתי להיום. אז הנה קבלו עוד חידה. בהפחתת 10 קלט את הרעיון, בתוספת 10 הוא בעל ידע נרחב בתחום מסוים.

0: אתם בתשובה חלקית. גם יהודה וגם בקבוצה, התשובה חלקית. זו תשובה עם שתי מילים.
1: איי איי קייסר, קייסר, קייסר, יתני לחלום.
0: רוצים שוב את החידה עם ההפחתה, אז כך, בהפחתת 10 קלט את הרעיון. בתוספת 10 הוא בעל ידע נרחב בתחום מסוים.

זה נשמע כי שנבלת שנתת לנו רמז אמיתי. האמת שזה באמת רמז מאוד מאוד מאוד, זו כבר התשובה. או, יפה, כן, הנה יהודה כבר יודע. רק טעית בתשובה. את הבלבולון עשית טוב.

האם הרמז זה גבו? כן, כן, הרמז הוא גבו. מי זה יהודה? שואל אותנו נתנאל. יהודה זה מאזן. או יפה, הנה, זקף, זפק. נכון, יפה. שיתוף פעולה פורה.

וזהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה איזה תל רוצה לחלוק לכם המשך האזנה מצוין.

0: מעוינת לקולפליי, לילה טוב, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם. או, יפה, כן, אתה בכיוון, יהודה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? השתבר שם עולד, הרבה אנרגיות רבותיי, של יום רביעי בשבוע. מה היום הכי לא רציני בשבוע? יום רביעי מופיע בספר חידודון, רבותיי. עמי מימון מביא את זה שם בכתבים שלו. אבל אני עמי מימון, מה אתה מדבר בלשון העבר? אלי בן חמו על הדיגיטל, רבותיי, שנזכה לראות בחופתו בחיי אבי ואמו. יחיאל צולמן מבקש, מה באת עם אותם חולצת פסים? השתחררת מהבית סוהר? מה זה הסיפור הזה, אחי? מה אתה, זברה? לא מבין. מה זה הדברים האלה? לא מבין. הנה, בבקשה, קח את הנעליים שלי, קח אותם. טוב, שניאור גרינפלד סמבס. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, איתכם עמי מימון, נפתח את הקווים ב-0799-800-921. 0799-800-921. הצלחה גדולה לכל עם ישראל בכל הפעילות, רבותיי. היום תלך לתת הפגנה גדולה, גם אחר הפגנה, מפגינים על ימין ועל שמאל. אני מפטר עכשיו את דני לוי, מפכ"ל המשטרה, אתה מפוטר, דני לוי. וגם את בן גביר, אנחנו מפטרים אותו. כל החבר'ה של המשטרה מפטרים אותם. בוא, זה היה בושה וחרפה מה שהיה היום. הרביצו לילדים קטנים. חבר'ה צעירים שהלכו להפגין. בסדר, הפגינו, מה אתם שומרים להם את השיניים? מה זה דם? מה זה קוראים להם את הבגדים? איי, איי, איי, איי, איי. אם היה בקפלן, הם לא עושים שום דבר. טוב, לא יודע, עוד מעט בחירות, לא יודע מה תצביעו, אבל אני אומר לכם... בקטע הזה כולם עשו פדיחה.

טוב, אנחנו רוצים לדרך עם מוזיקה, ולכן בכן נפתח את הקווים 072-33-55-921 072-33-55-921, האזנה הריבה המועילה. פותחים בניגון של הרבי היום בלילה, רבותיי, היום הקדוש של הרבי מלובה, ויצוצים עם הניגון של ההוא לו כנו. הרבה בתי כנסת מנגנים את הניגון הזה ולא יודעים שהרבי בעצמו הוא ילחין את הניגון הזה. ויאללה, שימו אוזן רבותיי, האזנה הריבה המועילה רבותיי.

0: איי, איי, איי, איי, איי, אלוקות! כסף מזומן. די, די, די,
1: משחקים
0: די, די.
1: על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים אותנו לקרובים. שלום מאיתנו? אורי, שלום.
2: אורי.
0: זה דוד השם אורי באישי. מה קורה, אורי?
2: אני לא שומע טוב.
0: זה שאתה לא שומע, זה בעיה שלנו, לא שלך. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
2: כי שבת שקולה ככל התורה כולה.
0: לא, זאת לא התשובה.
2: הלו, מה?
0: זאת לא התשובה, לא?
2: לא שומע.
0: למה שמי שמחלל שבת כופר בעיקר? כופר בקדוש ברוך הוא.
2: אה, שבת עברית בינינו.
0: לא.
2: שבת עברית.
0: מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר בי העולם, שלא ברא את עולמו לשישה ימים ולא נח בשביעי. כמה מופיע, ואתם עדיי. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נתן, שלום.
3: נתן? כסף קטן.
0: כסף קטן. איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
3: לא שמעתי.
0: איזו מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר? זו שאלה קלה, אני חייב לומר לך את זה. זו לא שאלה קשה. הרמב"ם מביא את זה, ויש... שולחן ערוך גם.

0: לא נזכר כרגע.
1: מצוות ביקורים. אני מביא סל נצרים, לא מקבל את הסל חזרה. העשיר מביא ביקורים בכלי זהב וכסף, מחזירים לו את זה.
0: יש לך אולי משהו לילדים?
1: בטח. שלח לו איזה פרס לילדים, איזה משחק כיפי בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום. מאיפה אתה, ניסים?
2: שלום, אלעד.
1: אלעד לי לעד. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
2: ברכת חמה.
1: תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא?
2: איזה מה?
1: איזה מצוות, על פי הגמרא קוראים למצווה הזו מצווה קלה? מצווה קלה, מצווה קלה, דילה לילה לילה לם, דילה לילה לילה לם, איידר ללה לם.
2: לא יודע, רמי.
1: מצווה צוקה ושילוח, כן, הגמרא מביאה שזו מצווה קלה. תודה, תמדי לה לקו שני מגשי פיצה בקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, קבל מאיתנו. אלה שרוצים לקנות פיצה, רבותיי, בכל הארץ יצא קבם, כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018. אז רבותיי, זה המספר, תהנו לכם ותתפנקו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, שלום. ישראל,
3: Hello.
1: מה קורה ישראל?
3: שלום.
1: שלום ישראל, מאיפה זה אתה? זה ישראל, מהיכן כבודו, מאיפה אתה?
3: ירושלים.
1: גדול או קטן?
3: גדול.
1: יאללה. כל שאלה 100 שקל, אתה מוכן?
3: כן.
1: טוב, יאללה, בוא נשחק. בוא, למה אתה נבהל כאילו? אתה מפחד כאילו?
3: מה זה?
1: אתה בלחץ, פחד? כל לא. בסדר? כל בסדר כאילו, רגוע?
3: כן.
1: יאללה, בוא נשחק כסף מזומן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
4: עם על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: מרה בגיטין, מי תיקן את הפרוסבול?
3: הלל.
1: 100 שקלים. שאלה הבאה. מה בתענית, באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
3: מה זה?
1: מה בתענית, באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
3: אני לא שומע טוב, לא שמעתי את השאלה.
1: לא שמעת עד כדי כך?
3: במה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
1: כן.
3: במעשר.
1: כן. תשובה נכונה. מה אומרת הגמרא שם?
3: מה?
1: יש לך בעיה בקו או שאתה... מה הולך שם?
3: לא יודע, אני בחוץ, אני שומע, לא יודע, אני נמצא במקום פתוח.
1: הבנתי.
3: עכשיו אני שומע טוב. מה השאלה?
1: טוב. גמרא במלאכות, תשובה שלך נכונה.
3: מה השאלה?
1: התשובה שלך נכונה, בסדר. בואו נראה.
3: יפה.
1: גמרא בחולין, איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
3: בתורה מה?
1: מה?
3: אני לא שומעתי את השאלה פשוט.
1: לא, אז דרב להחליף קו ותקשר אלינו עוד הפעם. בסדר? מכילה. זה שאלות קלות, לדף של גלי בחלב אימו, להזהיר איסור בשר בחלב באכילה בבישול וענה. צולמן, אם הוא רוצה לחזור, אין בעיה, רק כדי שיחליף קו. בסדר, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאור, שלום.
5: שלום, עמי.
1: מאיפה אתה, מאור?
5: אני מחולון, שמע, גם אצלי נשמע מקורטע, חבל על הזמן אצלכם, אני בחוץ.
1: גם אתה מקורטע, אז יש לנו בעיה בקווים, נכון? יש לנו בעיה בקווים. אין מה לעשות, אחי, אין מה לעשות.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: אנחנו שומעים אותך מצוין.
5: שנייה.
1: שאלה ראשונה, אתה מוכן?
5: כן, נעזור לשם.
1: למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה? יש מצווה לכתוב ספר תורה, נכון? ועתו כתבו לו חבבם. למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה?
5: למה לא מברכים הפעם השומעים?
1: למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה?
5: אולי בגלל שזה בזבוז ממון?
1: בזבוז ממון זה לא בזבוז ממון. התשובה היא מכאן שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, ויש חשש ברכה לבטלה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, תן לו פרס מתוך רשימת הפרסים. בואו נראה אם יש לך רשימת הפרסים שלנו, מה יש לנו, יאללה. קבל מאיתנו חולצה של פורור, תעניק לו חולצה של פורור במתנה. המראה המושלם, בכיף. שלום וצהריים טוב.

0: בסדר, ברשותך, אם לא, אי אפשר לשחק ככה, אתה מבין? כן, הם לא שומעים את ה... המאזין לא שומע אותי מדבר. קטוע, כל רגע, קטוע. מה נעשה? אין פה אינטרנט ברדיו? איפה רפי? טוב. אני אחזור על השאלה, אני אדבר לאט. איזו מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה, לא מברכים שהחיינו? ולמה?
1: טוב, תזכיר לנו, שכח, בטח שכחתי, בטח אני יודע שכחתי, נו.
0: טוב, לפני פסח, אתה בודק את החמץ.
1: נכון.
0: לא מברך שחיינו. פותרים את הברכה שמברכים בחג. תודה בצהריים, ושלום בצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. איזה כיף לנו. ישי, שלום ישי, באיזה קו. ישי, שלום.
2: ישי. צהריים
0: טובים. מה קורה, ישי?
2: צהריים טובים.
0: גם לך.
2: כן, צהריים טובים.
0: גם לך. מה שלומך?
2: ברוך השם, משתבחים על הדוידו.
0: הוידו. כסף גדול או קטן?
2: אתה יודע למה אומרים הודו?
0: למה?
2: למה אומרים הודו? אתה יודע למה?
0: לא.
2: חבר שלי, אני כל פעם מתקשר אליו, אני אומר לו בוקר טוב, אומר לי הודו. שאלתי אותו למה, אומר לי היום כאן באתי לתפילה בהודו.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא העבד הכנעני שהניח תפילין?
2: קווי.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: משתדל.
0: מי תיקן ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזון?
2: מוישה רבנו.
0: תשובה נכונה. על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: איך, איך? לא הבנתי, לא שומעים
0: כלום. עוד הפעם. על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: לא הבנתי את השאלה
0: אחלה. אני חוזר. על מה עוברים בלא תעשה? כל לא תעשה שבתורה, העשה שבו מחייב. בסדר?
2: נכון.
0: אז על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: לא יודע, מה?
0: גמרא בתמורה. כל לא תעשה שבתורה, עשה בו מעשה חייב. לא עשה בו מעשה, פטור. חוץ מי נשבע ומומר, או מקלל חברו בשם, אף על פי שלא עשה מעשה, חייב. תמדיל על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו פרס, תלוש, 90 שקלים, ספרילקס, מתחם פסטורלי מפנק, שלקחת בזק זמן להתעברות, מתאים גם לימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, ברכת קרח, תן לו כרטיס זוגי, שילך עם עוד איזה חבר, חוף שמגר 21 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
3: שלום,
0: אמי. מאיפה אתה, אברהם?
3: אני שומע אותך
0: מקוטע, אמי. כן, מאיפה אתה צדיק?
3: ירושלים.
0: יופי, עכשיו אתה שומע את יותר טוב?
3: לא, מפסיק, ממשיך.
0: הבנתי. מה אני אעשה? אז אנחנו בשם ההנהלה, בשם הוועד, מודים לכל העוסקים במלאכה, פרסומות, מעט חוזרים. מחילה.
4: לחידודון עם אמי מימון.

0: אהב את המפגין היום, צולמן?
1: כל המים בעולם
0: צולמן חוסם את ז'בוטינסקי. יש לנו ברק זהב 30 שניות, ומעד אחר מכן ריתחה דמיימונה. לא יהיה אחי.
2: עכשיו בחידודון, מיימון את מיימון. ריתחה דמיימון, שרה שמחה, עמי מיימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מיימון.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, ידידי וריק, יח לי ממש, הרב אברהם מיימון, מה העניינים?
3: שלום עליכם רבי ימי, שלום לכל המאזינים של חידודון.
0: דבר ראשון, כיף לדבר איתך כל פעם. אמרתי לך, אני צופה בך לילות כימים בפעילויות הגדולות שאתה עושה. ונהנה מכל פעם מחדש, אנחנו גם נפרסם את הטלפון של כבוד הרב. אתמול, זכיתי, נפגשתי עם הרב פרזיס, הרב הראשי לחולון. אמרתי לו, תקשיב טוב הרב, אם אתה רוצה לראות דברים פיקנטיים, תתחיל לצפות בדברים המיוחדים של הרב אברהם מיימון, אני אומר לך, בכל הארץ יצא קבם. יש לי שאלה, כבוד הרב. שאלה הלכתית. לאחרונה צפיתי באיזה חופה שעשו איזה שימוש טכנולוגי והביאו את האבא של הקלה שנפטר לפני הרבה זמן בדיגיטל, בתלת ממד כזה, ועם הבינה מלאכותית שחזירו לו את הכל ואת הדמות של הנפטר, הולוגרמה כזאת. האם ייתכן שאדם יספיד את עצמו אחרי מותו? יכין איזה הספד, ויעשו את הדברים וזה. בוא נדבר על זה קצת, הרב.
3: כן, בוא נדבר על הנושא, על המהפכה הטכנולוגית המטורפת ש... אדם עכשיו לוקחים את כל המיילים שלו, את כל ההודעות שלו, את כל הוואטסאפים, את כל ההקלטות שלו, ובונים עכשיו איזה דמות כזאת, כן?
0: כן.
3: אז היו פעם בעבר כל מיני אפשרויות לתקשר עם נפטרים, כן? זה דורש על המתים, או בעל אוב, או שאתה היית בחתונה, ראית בחתונה שיעשו את הבן אדם, שהביאו את האבא של הכלה או החתן.
0: הייתי בהכנסת ספר תורה, שעשו את הבן אדם שעשו את הספר תורה לעילוי נשמתו, עשו אותו על המסכי וידאו, והוא מדבר, רואים את השפתיים זזות, והכל שלו, הכל. אני מודה לכם, הילדים שלי היקרים, תהיו ביחד, מחוברים, תודה רבה לרעייתי, וזה, משהו שבאתם לספר, תרללת. כולם התחילו לפקוד, לצרוח.
3: אבל אני הייתי בלוויה, שהבן אדם הספיד את עצמו, זאת אומרת, הוא כאילו, כן, אז עכשיו, השאלה אם התורה מתירה את זה.
0: כן.
3: אז קודם כל, בוא נגיד את מה שכתוב בתורה, דורש על המתים, שואל לו בידיוני. הגמרא אומרת שאסור לדרוש על המתים, אבל הגמרא אומרת שזה בן אדם שמרעיב את עצמו, עושה דיאטה, והולך ללון בבית הגברות, כדי שתשרה עליו תומה, זה הרמב״ם בלכות עבודת הרב פרק א', או שהוא עושה מעשה תעתועים, זאת אומרת, שהוא עושה כאילו יש פה איזה כישוף, כמו ששאול המלך הביא את שמואל, שזה לפי הרבה ראשונים זה היה מעשה דמיוני, כמו שכתוב ברבי אברהם בן הרמב״ם, בסימן חבזיין. אבל פה אין פה, בנושא של בינה מלאכותית, פה אין פה שדים או מגיה, אין פה רוח תומה. כל אחד שמשתמש יודע שהמת לא באמת מדבר איתו, אין פה שום נשמה שיורדת מהעולם האמת, סך הכל

0: המחשב עושה את זה באופן אלגוריתי כזה, ובסך הכל המחשב מנחש מה הנפטר היה אמור להגיד בסיטואציה כזאת, כן? אז לכן מצד הדורש של המתים הם פה, אבל אני חושב שיש פה איזה משהו הלכתי שיש לדון בו, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות מומחית, זה גזירה על המת שיסתכח מן הלב אחרי 12 חודש. הקדוש ברוך הוא הטביע במנגנון של שכחה, כדי שהחיים ימשיכו, שבן אדם לא יישקע באבל, כן? כמו שרש"י שם כותב. אז עכשיו בוא נגיד, אם עכשיו ה-AI הזה יעקוף את החוק הטבעי הזה, אז כמה אנשים עלולים כאילו עכשיו להישאר בתוך האבל שלהם, אתה מבין? וחוץ מזה, יש פה גם כן פגיעה בכבוד המת, אני חושב, למה לפעמים המערכת הזאת של ה-AI היא תגיד כל מיני עצות גרועות, או היא תגיד כל מיני אמירות שהנפטר היה מתנגד אליהם, כן? עכשיו, אף אחד לא יכול לעצור את זה, כי אין פה את הנפטר שהתנגד לזה, אתה מבין? וגם עוד דבר שצריך לדעת, איזה חכם רואה את הנולד, אם אנחנו לא נשים עכשיו הפוסקים קו אדום, אז עוד כמה שנים אנשים יסתובבו עם רובוטים שנראים כמו בני אדם, ובן אדם יגיד, אני מתגעגע לסבא, הוא ילך לחנות כלבו, הולך לאיזה מקום, מה הבעיה, נקים את סבא מהקבר, ואז יהיה פה טשטוש בין החיים למתים, אתה מבין? אז זה בלגן שלם. עכשיו, חוץ מזה, בשעת ההספד, יש לי עריכות גדולה בספרי אלוהי הנשמות פרק ב', שם עריכות גדולה, שההספד עצמו, יש שם, זה עושה הרבה דברים טובים לנפטר, ממעלה את הנשמה שלו, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, בפרשת חיי שרה, וזה עושה הרבה דברים טובים לנפטר. אז לכן כשלא מספידים כראוי, זה יכול לעשות את הצד ההפוך, כן? אז לכן אם עכשיו, איך קוראים לזה, לוקחים, עושים כזה דבר, איך אומרים, באנשים כביכול לא לוקחים את ההספד כמו שצריך, אז יכול לעשות כאילו את העניין של ההספד בדיוק הפוך, אתה מבין? אז לכן כאילו מצד ההלכה עצמה היבשה אין איסור, אבל מצד שאין רוח חכמים לא חי ממנו, בוא נגיד ככה, ומצד ההשלכות העתידיות שזה עלול להביא לעולם, אז זה צריך פה כובד ראש, אתה מבין? זה הנושא שאנחנו בנושא הזה כולו.
1: תגיד לי כבוד הרב, מה שאמרת לגבי שמואל הנביא, מה זה התעתועים? זה חידוש.
0: כן, הרד"ק ככה כותב, הרד"ק כותב בשמואל פרק כ"ח. כותב ממש, הרי שאול היה בכיר השם, הגמרא ביומה כ"ב נדמה לי כתוב שם, שהוא היה קדוש, הוא היה צדיק, כבן שנה מלאך, שהיה נקי בלי חטא. אז אומר הרד"ק בשם רבי שמואל בן חופני, שם הוא כותב, שזה היה מעשה תעתועים, שזאת תהיה קוראים לזה בעלת האוב, השביע איזה בן אדם מאחורי הווילון, כך הוא כותב שם, ואמרה, אבל לכאורה שואל הרד"ק, הרי היא צדקה, ששמואל שם, כתוב שם, שהוא אמר ששאול ימות במלחמה, אז הוא אומר, זה השערה, יש כוח של השערה, זה אינטואיציה. אינטואיציה, זה גם כן, מפה אפשר להביא מקור לאינטואיציה שלא של נביא, אלא אינטואיציה שמובנית בצורה טבעית בבן אדם.
1: האמת שחז"ל כותבים, כתוב אלף למטה, אלף למטה, אומרים חז"ל, אם מטות אלף אנשים מאמינים באותו דבר, אפילו המטה יכול לעשות ניסים.
0: כן, אפילו אם הרבה אנשים מאמינים לסגולה מסוימת, חוזרים עכשיו לתוכנית הקודמת של הסגולות, אתה מבין?
1: כן.
0: אבל אני דיברתי על זה באיזה שיעור, אתה שומע רבי עמי?
1: כן.
0: אז יהודי אחד מודאג, אומר לי, הרב, שמעתי שאפשר עכשיו לקחת במחשב, ב-AI, להכניס את כל הוואטסאפים והקלטות של אשתי, והמערכת עכשיו תייצר לי איזה בינה מלאכותית שתדבר בדיוק כמוה. ואם עכשיו, אחרי שהיא תיפטר מן העולם, אחרי 120, יהיה לי עוד, כאילו אשתי תראה לי. הוא שאל אותי, זה נכון? אמרתי לו, כן, טכנולוגית זה אפשרי, למה אתה שואל? אז הוא אמר לי, רחמנות, כבוד הרב, אני בקושי שורד את הבינה הטבעית שלה. עכשיו אתה רוצה להשאיר גם בינה מלאכותית לא למעט, תבין? אז בקיצור, נשאיר את המתים למנוחתם בעולם האמת, ונשתמש עם המילה מלאכותית כדי לעזור לחיים עצמם, וכמו שהרבי אמר שצריך לקחת את כל הטכנולוגיה ואת כל העניינים, למען, לטובת הקדושה, לטובת הטהרה, להפיץ את המעיינות חוצה, לכן ירצו ונאמר אמן בעזרת השם.
1: אמן ואמן, כבוד הרב, להזמין את הרב להרצאות, מה הטלפון?
0: זה אלחנן קוראים לו,
1: 055-679-7353. מספר הטלפון של אלחנן, כולנו מכירים אותו, 055-679-7353, אני חוזר, 055-679-7353. ימשיך להגדיל תורה ולהאדירה, כבוד הרב, תודה רבה.
0: אמן ואמן, כל טוב, שלום, שלום.
1: לבוא מפי עליון, פי מיליון, שכח.

אגב, מאזינים יקרים, יש מבצע מטורף להיום ומחר, זהו, היום ומחר. בין הזמנים ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש מפנק ביותר. בין הזמנים מתקרב, עד חכו לרגע האחרון. יש מלון של 100 חדרים, מלון שנקרא גני ירושלים, זה בכניסה לירושלים. חדרים מפנקים, חצי פנסיון, אוכל טוב, רמה, יש בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי ערב הופעות במלון. מיטב הזמרים והאומנים מגיעים למלון הזה. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עבדכם עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות מבין הזמנים, מיום ראשון של בין הזמנים, ה-26 ביולי, עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודשים. זוג ללילה, 1,590 שקלים. זוג חצי פנסיון ללילה, 1,590. מי שאומר עמי מימון מקבל ילד ראשון חינם. שמעתם? כלול. 1,590 שקלים, זוג פלוס ילד חינם. תפארת נופשים, חופשה ירושלמית, עם תוכן, שמחה ואווירה שלא תשכחו, לא צריך לנסוע לאילת או לטבריה הלוהטת, יש לכם פה ירושלים עם האוויר של ירושלים, עם האפנינג של ירושלים ועם הבדץ של ירושלים. חייגו כוכבית 3206, כוכבית 3206. מאזינים יקרים, יש מספר חדרים מוגבל מאוד מאוד, מי שמחייג עכשיו מרוויח מקבל ילד חינם. כוכבית 3206, כוכבית 3206. שוב אני חוזר רבותיי, כוכבי 3206, לא לחכות את הרגע האחרון, לסגור את החדרים, זה כולה 100 חדרים. בואו להיות בבין הזמנים בירושלים, בריכות, אוכל, שתייה, חצי פנסיון, שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד, שוקי סולומון, אישי לפידות, דוד חפצדי, אלוף החפלוואט, כולם מגיעים רבותיי, כוכבית 3206, 1,590 שקלים זוג ללילה, חצי פנסיון, כולל ילד חינם, רק לאלה שמתקשרים עכשיו, כוכבית 3206, אבל צריך להגיד, עמי מימון שלח אותי.

שלום לכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. אדם, מה אומר לך? מה אתה אומר לך? תגיד, מה יש לך אתה? טוב, אלי בן חמו משחק במחשב פה. מה אתה משחק לי, פוקימון? מה אתה... עזוב, עזוב, תעשה טובה. מספר הטלפון לעלות לקו השידור, רבותיי, מחייגים לטלפון הישן, 0722-07-0723-355-921. מחייגים לטלפון הישן,

5-5-9-2-1 בשביל עוד לקו השידור. המאזינים אכן צדקו בשעה הקודמת, הייתה בעיה בקווים, אנחנו עובדים על זה עם מערכת הקווים של כל ברמה. בעקבות ההפגנות, הקווים ירדו מהפסים והפסים ירדו מהקווים. יחד נעלל, רק בעלל, גימי למעלה, יום ולילה. קרדיטים לעוסקים במלאכה, יוני פדידה על הדיגיטל. מיד יהיה איתנו כאן אשר גרייבר, שיפתח לנו את התוכנית, אשר היקר. ועוד מאזינים ועוד דברים טובים, והעיקר שיהיה לכם טוב על הלב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. יאללה חבר'ה! אתם זוכרים את משה בן מור? משה בן מור היה אחלה זמר היה. מה אני אגיד לכם? הוא היה לו איזה להיט, השבח לאגל, השבח לאגל. אשר גרייבר איתי. מיד מאזינים, 072-333-5529-21.

חייב לומר לכם, כל העולם מאזין לחידודון. אני אומר לכם שככה, ברוך השם, תודה רבה לשם. כל העולם מאזין לנו. אתם נמצאים במשפחה הכי חשובה בעולם, חידודון עם אמי מימון. ותודה לברכות למקובל הרב נתנאל שריקי וכל אלה שנהנים. אנחנו כאן בתוכנית המובילה במדינה. תבח שמו. מה אני עושה להם פה בתוכנית? רק דברי תורה, רק צחוקים, רק זה מה שעולה.

0: אגב, מיד אחרי הפרסומת יש לנו פה איזה אורח מיוחד מאוד מאוד מאוד עם איזה עסקה של הפנתיאון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום.
2: שלום
0: שמעון, איפה אתה?
2: ירושלים.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה, למה שוברים כוס מתחת לחופה?

0: ירושלים.
1: תשובה נכונה. גמרא בברכות דף ל"ד מביאה את הדברים. תשובה נכונה. מתי, מדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? מצווה נדירה, מה?
0: למה,
1: כי
0: יש מחלוקת בזה, אם זה כל יום או לא, אז לכן לא מברכים שהחיינו.
1: לא, טעות. השוט, יהודה יעלה מביא גם אור החיים. מביא, לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר, בגלל שזה ימי צער על מות תלמידיו של רבי עקיבא. טוב, קבל מאיתנו ענווה וגרביים, מתנת דייוויס, ותהנה לך. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. מאיפה אתה, משה?
2: בטח תקווה.
1: מאיפה לומדים שאסור לאכול לפני התפילה?
2: ולא
1: ת... לא תאכלו חביתות?
2: על אדם, על אדם.
1: לא תאכלו על אדם, תשובה נכונה. מדוע בשמחת תורה, מיד שמסיימים את התורה, מתחילים שוב בראשית?
2: להראות שהתורה היא לא נגמרת, הלימוד לא נגמר.
1: לא, תשובה לא נכונה.
2: להמשיך
1: מחיים, מחיים על חיים? לא, תשובה לא נכונה. קבל משני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. הטלפון שלהם כוכבית 6018, הרב לנדו בדת צעדה חרדית, מי שבא לו להזמין פיצה עכשיו שחיה כוכבית 6018, ויש להם רשת בכל הארץ, בכל הארץ יצא קבם. תהנה לך, התשובה היא זה לא לתת פתחון לשטן לקטרק ולטעון. הנה, גמרו ללמוד תורה, אין לא חפצים בה יותר, עושים מסיבה. ישירון מתחילים בבראשית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום משה.
3: שלום.
1: מאיפה אתה משה?
3: נתיבות.
1: יאללה, מה זה חמאס ומה זה גזל?
3: אני לא שומע.
1: מה זה חמאס ומה זה גזל?
3: וואו, שנייה, דקה, אני לא שומע, הכל קטוע לי, דקה. כן, מה השאלה?
1: מה זה חמאס ומה זה גזל?
3: גזל זה שהוא גוזל ביום, וחמסן זה משלם בעל כוחו. גזל זה לוקח בלי לשלם.
1: לא, חמאס זה לא שווה פרוטה, וגזל שווה פרוטה. תודה רבה, נסיך. הוא גר בנתיבות, קבל מאיתנו פרס, מתנת רילמן, תוכנית החנות המדהימה, רילמן, נמצאים ב... אין לנו את הקרדיט שלהם, אתה רואה איזה יופי? יוסף, יוסף סמילו 10 נתיבות. כן, בבקשה, אין, לא מופיע, אתה בבקשה, אנס. טוב, יוסף סמילו 10 בנתיבות, כך שיהיה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לאביתר.
4: שלום רמי.
1: מאיפה אתה אביתר?
4: אני במקור מהצפון, אבל כרגע פתח תקווי.
1: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
1: לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה? יש לי ספר תורה, צריך למכור אותו.
4: בצורך בכנסת.
1: מה פתאום? גמרא במגילה, גם בבא בתרא, ללמוד תורה ולישא אישה. לא בית כנסת ולא בסמדרש. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
5: שלום, צהריים טובים.
1: גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה. האם מעמידים מלכה על ישראל?
5: מה זה?
1: האם אפשר שתהיה מלכה על ישראל, לא מלך, מלכה?
5: כתוב בתורה שלא מדסים עליך מלך.
1: נו.
5: דווקא מלך ולא מלכה.
1: תשובה נכונה, כתוב בשופטים, ספר שופטים, אין מעמידים אישה במלכות, שנאמר מלך ולא מלכה. מדוע בסדר עליות לתורה כהן ראשון אחריו לוי ואחריו ישראל?
5: בשביל הגדולה.
1: לא.
5: קודם כל הכי חשוב אחרי זה.
1: מה זה חשוב? יש תלמיד חכם יותר חשוב מהכהנים, אה? יש כהנים עמי הארצות.
5: בשביל שיהיה להוקיר טובה לכהנים על העבודה בבית המקדש, 21 מ-24 מתנות כהונה נראה לי.
1: אבל מה זה שייך להכיר? יותר מזה, אנחנו נותנים להם את כל האוכל, אוכלים על האש, אוכלים על חשבוננו, מקבלים מתנות כהונה, עושים מה שבא להם, אז בסדר, לפחות שחררו את העלייה, שהראשון יהיה תמיד חכם. למה הסדר כהן לוי ישראל? אומרת הגמרא בגיטין, מפני דרכי שלום, אין כמו השלום, הכי טוב שלום. טוב צדיק, מאיפה אתה בארץ?
5: פנק אותי בחולצה אולי?
1: בטח, בטח, פנק אותו ב... פנק אותו בכרך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה בצד ימין, צד שמאל, אור לציון, בן איש חי, מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז. מי שיש לו משנה ברורה תפארת, הוא חי בעולם אחר. הוא לומד את ההלכה, הוא יודע את ההלכה. הוא לא מתחרבש, הוא לומד את ההלכה ככה, כמו שצריך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום. אלחנן?
6: כן, צהריים טובים, רביאן.
1: גם לך, מותק. מאיפה אתה?
6: ביתר עילית.
1: אחלה. למה שמים מלח על השולחן בשעת הסעודה? שמעת על זה פעם?
6: כן.
1: אז למה שמים מלח על הסעודה? בבית הסעודה? כותב הרמ"א, וגם בשולחן ערוך הרב, וגם בערוך חיים, לפי ששולחן דומה למזבח, וכתוב על כל קורבנך תקריב מלח. יאללה, בכיף. קבל מאיתנו פרס. תן לו, נראה לי ילד טוב זה. תן לו משקפיים איכותיים, מתנת מילאנו אופטיק. מי שקיבל משקפיים מעמי מימון, או מעמי מימון, שיחקת אותה בענק. שנו רשת של מילאנו אופטיק. המרכז הגדול שלהם זה נמצא בירושלים בקניון רמות. נמצא בקומה ראשונה בקניון רמות. יש לכם משקפיים, תוך 10 דקות הם מכינים את המשקפיים. יש להם את הזכוכיות מגרמניה. זה הרמה הגבוהה ביותר. אני בעבר לקחתי כל מיני סוגי משקפיים. אפילו הלכתי לרופא, אמרתי סחרחורות. טעו במה מה זה. הלכתי אליו, הבן אדם תותח על חלל. מילאנו אופטיק ברמות, בקניון רמות, קומה ראשונה. תוך שעה יש לכם משקפיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, הלו. שלום, שלום יהודה.
7: שלום, מה נשמע עמי?
1: יופי, גדול או קטן?
7: קטן.
1: יאללה, למה בראש חודש עולים לתורה רק 4 קרואים ולא יותר? ולמה לא עושים הפטרה?
7: זה לפי הקריאה, לא?
1: מה שייך? בתענית אשכנזים עושים הפטרה. וביום כיפור עושים הפטרה. למה בראש חודש עולים לתורה רק 4 קרואים ולא יותר מזה? ולמה אין עושים הפטרה? לא עושים הפטרה שם. למה? תגיד לי, בן כמה אתה? 15. נו, אז 15 שנה אתה מתפלל בגיל 7 נגיד, 8 שנים אתה מתפלל, אתה ראש חודש הכל, 12 ראשי חודשים בכל שנה, אולי יותר, אם זה שנה מעוברת, ולא שאלת על עצמך הזה? לא שאלת. תודה נסיך, הצלחה גדולה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נו, מה השאלה עכשיו? נו, מה יהיה איתך, צולמן? מה יהיה איתך? עד שיש לי אנרגיה, רוצה לעלות את המאזינים, לעשות זיכוי הרבים. איזה שאלות חדשות, דברים חדשים, הצלחה גדולה. כל השאלות פה לעילוי נשמת הרב רובובסקי. רגע, אני אגיד לכם מה השם. דידה דידה דידה די. בורובסקי. לא, בוא. כן. כל השאלות... שאילו נשמת המחבר וזכות המשפחה, חכם בורובסקי מכפר חב"ד, השם ישמור אותו. כן. מה אתה אומר? צולמן, אפשר להתקדם בבקשה? חבר'ה, עד שאני מעלה את המאזינים, אני רוצה לומר לכם, הנופש של בין הזמנים, כל הכרטיסים הולכים להתאפס. מי שרוצה לבוא לבית מלון בירושלים, מלון נופש משפחתי מושלם, כולל חדרים מפנקים, כולל חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון ואנוכי, וגם דוד חפצדי, הולך להיות, רבותיי, אפנינג, מי שאומר, עמי מימון, קבל ילד מתנה חינם, 1,590 שקלים לזוג ללילה. בסדר? לא מקבל את הילד, הילד יכול לבוא למלון. לא, מי שרוצה את הילד, הילדים של צולמן, אומר, מי שרוצה לקחת אותם לחופש, אין בעיה. פעם צולמן חטפו לו את הילד, חטפו לו את הילד, התקשר לחוטף, אמר, תגיד לי, שמעת את זה או לא? צולמן חטפו לו את הילד, התקשר לחוטף, תגיד לי. אני חטפתי לך את הילד, אמרתי, נותן לו לאכול, אומר לו כן. אומר לו, אתה נותן לו לשתות, אומר לו כן. אמר לו, אז בוא תיקח את אח שלו, בוא, בוא. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. רוני, כן, כן, דוד, זה 2-3. רוני, שלום. מאיפה אתה, רוני?
8: למרכז.
1: תגידי, באיזה אופן, אופן, מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית? פרסומות, תמתין, תן לו, זה, שתה איזה קפה. חכה רגע, עוד עשינו פרסומות. תן לו איזה קפה. זה בגלל האקסיון נדלן, כל השוטי האקסיון נדלן, זה היה כמו סופרלנד של אקסיון. אקסיו, באקסיו. כן, מה אתה אומר? איזה אופן מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית?
8: 4 כנפות?
1: אם הוא לא מבין שלו כדי, יש לי משה. מה, אין שום דבר כזה, זה המצאה שלך משהו חדש. משהו... כותב השולחן ערוך, השואל מחברו, טלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. שולחן ערוך. שלום למאזין הבא. הוא היה בסדר אבל, הוא הבנה איזה תשובה, כאילו הוא חרטט בביטחון זה נקרא. קבל מאיתנו, תן לו בקבוק יין גיר.

0: גיאורגי, בקבוק יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, מי שרוצה לשתות יין הטוב ביותר בעולם, יש לי חבר, הביא יינות מגיאורגיה. הוא מספק את זה לחנויות, מוכרים את זה שם במאות שקלים. אם אתם רוצים מחיר עלות של היין הזה, ישירות מאבנר הלוי, היין הזה מחפוד ובדץ הרב הראשי של רוסיה, הרב אלעזר, זה יין לא מבושל. מי ששותה את זה, חבר'ה, מתפנק על הפינוק של החיים. היום אבי ברדה התקשר אליי מרצליה, אמר לי, אמי דחוף, תן לי את הטלפון שלו, מה שתיתי יין, זה אימא לי ואבא לי. אז חבר'ה, התקשרו לאבנר הלוי, 055-937-0913, הוא זוכה בבקבוק יין, שווי הפרס 100 שקל, מתנה ממני. 055-937-0913, 055-937-0913. דודו, איך היה היין? שאל את אבא שלך, היה מבסוט? וואלה, אני דאג לו, אבא שלך ממלך. תן לי עוד מאזין אחרון, שלום. זאב, שלום, איזה קו זאב? זאב, עכשיו היה שתיים. זאב, שלום. זאב.
1: הלו. כן.
0: מאיפה אתה, זאב? זאב, זאב. מה נשמע, זאב?
1: גדלתי?
0: כן, גדול או קטן? מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואים ושבעת ימי אבלות?
1: עוד פעם השאלה אותם?
0: מי עשה תקנה של שבעת ימי משתה, שבע ברכות? טעות, משה רבנו התקין שבעת ימי משתה ושבעת ימי אבל ולא התקין לאלמנה כלום. פרסומת, מעד אחר מכן, יש לנו פה רעיון בלעדי עם אחד התותחים בתחום הנדלן. אולי תקבלו פה איזה דירה מתנה, תהיו איתנו.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. תוכן פרסומי.
0: מאזינים יקרים, עכשיו אני רוצה לספר לכם לא על משהו פשוט, אלא הדבר הכי מעניין שראיתי לאחרונה. זה לא סתם עוד קרקע, זה לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה, אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים שלה. אקסיון נדלן מציגה קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל, במרכז הארץ, פה בגבעת שמואל, בין קריית אונו לפתח תקווה, גני תקווה ובני ברק. כשמדברים על נדלן, מה שחשוב זה פריים לוקשן, וזה פריים לוקשן. איתנו דודי אסייג, הבעלים ומנכ"ל של חברת אקסיון נדלן. דודי היקר, שלום.
3: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: באת עם אנרגיה חיובית, מה כבר? התחלתם להוריד שם בלוקים למקום, להתחיל לבנות, מה קורה?
3: עמי היקר, אנחנו מכירים הרבה שנים, נכון? אני אומר לך ומסתכל לך בלבן של העין, זו הקרקע הכי טובה שאי פעם ששיווקתי, אני קרוב ל-18 שנה בתחום הנדלן, זו אחת הקרקעות המיוחדות והייחודיות, אבל הקרקע עצמה זה כבר לא קרקע רגילה, זה קרקע שממש בשלב הסופי, היא בשלב מספר 19 מתוך 22-3, אנחנו בישורת האחרונה, קרקע ייצאו בה, היא מאושרת למגורים, תבין, אושרו שם 2,000 יחידות דיור בשנת 2020, עכשיו במרץ האחרון, שלחתי אפילו כי הרדיו בודק את כל העסקאות, אושרו שם 3,300 יחידות דיור. הקרקע נמצאת בגבעת שמואל. עכשיו, מה הייחודיות של הקרקע הזו? הקרקע קודם כל נמצאת על מרכז תחבורה משולב, זה גם מטרו, זה זאת אומרת תמ"א 70, תמ"א 60 ותחבורה ציבורית. זה מטרו, זה רכבת קלה ותחבורה ציבורית. הקרקע שלנו בטווח של 400 מטרים מהמטרו. עכשיו, ההתחודיות שבה, שליד המטרו בונים לגובה. כל מי שרוצה להשקיע בנדלן ויש לו 495,000 שקלים, יכול פה להיכנס. אנחנו, אגב, אנחנו בסוף של העסקה, אתם לא תשמעו את הפרסום הזה יותר פה בתחנה. באנו לשבוע האחרון, דוד שיו, הסמנכ"ל, פה אמר לי, בוא תפרסם, רוצה לדאוג למאזינים שלי. ומה שאני רוצה לומר, שהקרקע עצמה כרגע בשלב שהיא מוגדרת כקרקע צהובה, הקרקע מיועדת ומוגדרת למגורים 90% ולתעסוקה ומסחר 10%. יש שם כבר מה שנקרא תוכנית העמדה, אנחנו שלב אחד לפני איחוד וחלוקה, לאחר מכן יהיה את השלב של ההתנגדויות ובעזרת השם הקרקע תהיה מאושרת. בשורה התחתונה, מי שרוצה להיכנס ולהשקיע בקרקע כי הוא קונה את הקרקע במחיר יחסית מחיר סביר מאוד, הוא יוכל לשלש את הכסף שלו בשנתיים שלוש הקרובות. אנחנו מעריכים שהקרקע הזו תניב פירות מאוד מאוד גדולות. מי שרוצה להיכנס לעולם של הנדלן ויש לו 500,000 שקלים, אגב, אנחנו בסוף, אז אין לנו זמן לא למימונים. מי שאין לו את הכסף הזה נזיל, הוא לא יכול לקנות את הקרקע, אין לי זמן למימונים, אנחנו מסיימים את זה בסוף החודש הקרוב, ומי שייכנס, אנחנו גם ניתן איזושהי הטבה מיוחדת היום לכבוד היום הזה, אתה תמיד רוצה. הדבר הנוסף, הקרקע עצמה היא קרקע כרגע שמוגדרת כפרטית

0: כל הרישום הוא בטאבו, מי שמנהל את העסקה זה משרד עורכי דין פירון, שזה אחת מהפירמות הכי גדולות בארץ היום, הם לפני שהם מחתימים, הם בודקים, הם עושים את הבדיקות שלהם, זה משרד פירון, זה לא משרד רגיל. אנחנו ברוך השם, אני תמיד גם אמרתי את זה בשידורים קודמים, שקרקעות צריך לדעת לבדוק, יש המון קרקעות, יש המון אנשים שמוכרים חלומות, אנחנו לא מוכרים, אנחנו מדברים על החלומות, ואני אומר לך שחור על גבי לבן, מי שיכנס להשקעה הזו, הוא ממש ייהנה. אני גם אתן איזושהי תזכיר קצר מאוד, סתם שיבינו המאזינים. בדצמבר 2024 אושרה שם תוכנית תמ"א 70 לפיתוח שתי תחנות מטרו. בינואר 2025 אושרה תוכנית, מה שנקרא, בקשה לאיחוד וחלוקה, ועכשיו במרץ האחרון יש מה שנקרא את האישור שהקרקע עומדת בתנאי הסף. והמחוזית אישרה את זה, ואנחנו ממש כרגע נמצאים לפני תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת, כבר אנחנו נדע כמה יחידות יהיו. כרגע מאושר 3,300 יחידות דיור. בן אדם שקונה יחידה ב-495,000 שקלים.
1: למה יהיה זכאי?
0: זה למגורים, רק דיור, זה לא
1: כן,
0: מסחר.
1: כן, אבל מה זכאי? קניתי ב-495,000 שקלים, זה, למה אני זכאי?
0: זה זכות לדירה, זה כן. זכות לדירה. לגבי הגודל של הדירה אני לא יכול לומר לך, כי אני אמר לך גם מדוע. יש מה שנקרא בתמ"א 70 שהמאזינים סתם ידעו, לא קשור לקרקע, יש טבעת mm-hmm. ראשונה, טבעת שנייה. מי שקונה בטווח של טבעת ראשונה, גם יש לו הרבה מס מטרו והטלים ועניינים, והשבחה מאוד גבוהה. בטבעת שנייה, ההפקעה קודם כל היא פחות מאשר בטבעת ראשונה, ואנחנו מעריכים שזה יעשה ממש ממש טוב, ואני אגיד עוד דבר אחד אחרון, ותשאל אותי את השאלות שאתה רוצה, כי אתה אוהב להתקיל אותי, דירות היום בגבעת שמואל עולות סדר גודל של 4 מיליון שקלים, שיבדקו יד שתיים.
1: כן, נכון, נכון.
0: 4 מיליון שקלים, אני מוכר פה בחצי מיליון שקל, השקעה טובה מאוד, ואגב, לא משלמים את הכסף עד שלא רואים ולא חותמים, הכסף בנאמנות אצל עורכי דין, ומי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3634, כוכבית 3634, היום רק ספציפית יגיד, אמי שלח אותי, כן. יקבל את העורך דין מתנה עלינו, עכשיו תשאלתי את השאלות שאתה רוצה.
1: יש לך קרקעות יותר זולות?
0: כן, יש לי בראשון לציון גם קרקע מאוד מאוד טובה, mm-hmm. שגם נמצאת על המטרו, בסכום מה שנקרא יותר נמוך, סביב ה-289,000 שקלים. זו קרקע גם שהיא טובה מאוד על המטרו. יש לי גם בזיכון יעקב, בזמנו שיווקנו פה שכונה, עכשיו קיבלתי קרקע חדשה שהיא כבר בתוכנית מתאר. אנחנו יוצאים עם הקרקע הזו בעזרת השם בעוד שבוע, שבועיים, דוד? מתי? Mm-hmm. משהו כזה, ואני אבוא, עם זה אני אבוא לפה. אנחנו נתחיל שם ב-159,000 שקלים ליחידה של 125 מטר.
1: בקיצור, הקפה הלחם, תבוא לפגישה, כוכבית 3634, כוכבית 3634, קרקע במיידי. 495,000 שקלים.
0: נכון, מי שאין לו את הסכום הזה, אני לא יכול לעזור לו, אני מצטער, אני אומר לכם, צריכים להיות פה נזילים, כי אני בסוף של העסקה הזו, כוכבית 3634, תתקשרו.
1: זה פה בגבעת שמואל, והקרקע השנייה בראשון לציון, יש לך גם את העתיר קרקעות ברוך השם, בואו תבחנו, תבדקו, שבו עם כוס קפה עם דודי,
0: ו... אני גם אומר עוד דבר, אמילה, מי שבא אלינו לפגישה, זה לא מחייב, אנחנו לא מבקשים לא תעודות זהות, ולא חתימות, ולא התחייבויות, ולא אני אשריין לך את כל הדיבור הסרק האלה. בן אדם בא, מקבל את השיעור שלו, רואה את הקרקע, מקבל את כל הנתונים, הולך הביתה, יש לו שבוע ימים לחשוב לכל כיוון שלו יהיה. וברוך השם, תודה לאל, בסייעתא דשמיא, אנחנו עובדים עם דברים טובים.
1: ענק.
0: כוכבית 3634, תתקשרו.
1: אגב, הייתי אצלכם בדרך למשרד, אתה יודע. הייתי אצלכם בדרך למשרד. למה דיר הרמזור שמה?
0: נו.
1: אז אחד דפק לי על חנון, אמר, שלום, אתה יכול לעזור לי ב-20 שקל, למה אתה חזור לך בחינם, למה ב-20 שקל? כוכבית 3634, דודי, תודה נסיך.
0: תודה רבה, מילה, תודה רבה, תודה לכל המאזינים, אוהבים אתכם, מאזיני קול ברמה.
1: כוכבית 3634, וזה יניב אל משיח, סיבוב בעולם.